נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי, ככה כבר תקופה לשתנה.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת
1: אוקיי, זה הולך ככה

נעלם ונגמר. לא כדאי להתעכב על העבר, למי אכפת?

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM פרשת השבוע
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר על הימים שאנחנו נמצאים לקראת יום הדין, ימים שאנחנו יודעים שכל אחד, כל אחת מאיתנו דנים אותנו. בעזרת השם, ראש השנה נכתב מה יהיה עם האדם, אבל עדיין לא נחתם, וביום הכיפורים נחתם גם מה יהיה עם האדם. אנחנו יודעים שלמה הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו, עשה ככה בעולמו, שהוא גם כתב, אבל עדיין לא חתם, ואחרי זה הוא רק חותם, פרש של 10 ימים, אומר הרמב״ם, משום שהקדוש ברוך הוא רב מלא רחמים, והוא יודע שיש חד ושלום אנשים שאולי בראש השנה יכול להיות שיכתב עליהם דברים שהכי לא הכי טובים. מצד שני, השם אוהב אותם. אז מה השם עשה, השתבח שמו, הביא לנו את הימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שעל ידי שאדם עוד קצת משנה את מעשיו הרעים, עוד כיבוד הורים, עוד צניעות של בת של מלך, והקדוש ברוך הוא גוזר לנו שנה טובה, אבל תדעו לכם, זה גם לקראת ראש השנה. אבל אני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, כדי להבין מה זה הימים האלה שאנחנו נמצאים לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, כדי להבין את הימים החשובים האלה, אני רוצה לפתוח בסיפור אדיר, שתראו מה זה יום הכיפורים, שתראו מה זה הימים הקדושים שעכשיו אנחנו נמצאים בהם. שהיה איזה מלך אחד שהיה מלך חזק, מלך גיבור, מלך כובש, ואתם יודעים, כמה שהמלך הוא יותר חזק, כמה שהמלך הוא יותר גיבור, הוא צריך יועצים טובים שיהיו לו, שיתנו לו את העצות הנכונות, את הדעות הנכונות, ולאותו המלך היה לו כמה יועצים באמת משבבה ומעלה, שהיו באמת אוהבים את המלך, עוזרים למלך, באמת משכבה ומעלה. והנה יום אחד היה למלך בן אחד שהוא הכל עולמו. אבל אתם יודעים, הרמב״ם כותב שהדבר שהכי הכי גרוע לאדם, הדבר שהכי מקולקל לאדם, זה חברים רעים. מה זאת אומרת? יכול להיות אדם יהיה לו הורים הכי טובים, משפחה הכי טובה, אחים, אחיות, כולם הכי טובים, אבל ברגע שהוא מתחבר לחברים רעים, הוא יכול להיות יותר גרוע מהם, עד כדי כך. כך כותב הרמב״ם. החברה שאדם נמצא בה היא מאוד משפיעה על האדם. ולכן לא סתם כותב הרמב״ם שעדיף שאדם אפילו יגור במדברות ובערים, בכל מיני מקומות, והעיקר שלא לגור בסביבה של אנשים לא טובים. למה? בגלל שזה עניין של זמן והוא יהיה כמוהם. איך אני רואה את זה בצערי הרב בהרבה מקומות? אתה רואה בחורי חמד, באמת משפחות טובות, ואתה לא מאמין איפה הילדים מגיעים, איזה תחתית שאול עד כדי כך. אבל למה? הסביבה, החברים. כמה זה מוסר סקל לנו, ההורים, צריך לשים לב מה עם הילדים, איפה הם הולכים, מי החברים שלהם, איפה מקום, בית ספר דתי, עד שמיים תאורה. כמה צריך לשים לב לדברים האלה. טוב, ואותו הבן של המלך התחבר לאותם אנשים לא טובים, לאותם אנשים רעים, והוא נהיה יותר גרוע מהם. והדבר שהכי היה חמור בעיניו, שאותו הבן של המלך היום מבזה את המלך לעיני השרים, היה צועק על אבא, על המלכה, על המלך, לעיני כולם. וזה המלך לא הסכים לקבל, אמר, מה שאתה רוצה תעשה, אתה פי לא פוגע לעיני השרים. יום אחד המלך קרא לו, אמר, תקשיב, אבל תקשיב טוב מה שאני אומר לך. זהו, זה הפעם האחרונה, עוד פעם אחת, אתה תפגע בי או במלכה, לעיני השרים, אני זורק אותך מהארמון שלי, בלי שקל אחד. לא מעניין אותי איפה תאכל, איפה תישן, איפה תורד. לא מעניין אותי כלום, כלום. הנה עוזרת. והנה אותו הבן שמע את זה, כמה זמן זה אכל לעזור ההתראה הזאת. עזר אולי שבוע, שבועיים, ואז עוד פעם לא עלינו קרה איזה כעסים. ואז עוד פעם אותו הבן של המלך התפרץ על המלך, צעק על המלך לעיני השרים. המלך נתן הוראה, זרקו אותו מהארמון בלי שקל אחד, לא מעניין אותי כלום מה יהיה איתו. והנה אותו הבן של המלך התחיל לשוטט, מקפץ על הערים, מקפץ על הגבעות, מה יהיה איתו, לאן הוא הולך, מי, וגם כולם מפחדים להתעסק איתו, למה? יודעים, זה הבן של המלך, מחר יגידו קרה, לא רוצים להכיר בו בכלל. והבן של המלך לא יודע מה לעשות, עד שהנה, הגיע לאיפה, לאיזה בית מושב, לאיזה מושב מסוים. שם הוא רואה שם איזה בעל הבית, אומר לו, תגיד לי, גבר, אתה מחפש עובד? אמר לו אותו בעל הבית, כן, אני דווקא באת לי בזמן, אני מחפש עובד. אבל תקשיב, אתה כל בוקר צריך, יש לי לול לתרנגולים, לנקות את כל הלול. אחרי זה להביא אוכל לתרנגולים, לאחר מכן ללכת לסוסים, ותמורת זה, אתה מקבל אוכל ושתייה ושינה. יותר מזה כלום, אם אתה לא רוצה, מי עכשיו תלך מפה, לך, אל תגיע אותי. אותו הבן של המלך, מה הוא יכול לעשות? יש לו פירות. אין לו משהו, אין לו כלום, לפחות יש לו פה משהו. והיה מתחיל לעבוד אצל בעל הבית, ובעל הבית, איך הוא היה מתאכזר על הבן של המלך. כל בוקר הוא היה רגיל לקום שעה 7-8, פה בשעה 5 לפנות בוקר, הוא מהיר אותו עם בוקסים בצלעות, התעורר! מה אתה אשן לי פה? תתחיל לעבוד. וואי, הבן של המלך, איזה קושי, מבור העמיקת לאן הוא הגיע השם מאחם. והדבר, אחד הדברים הקשים, האכזרים, שהמלך, שהבעל הבית היה מתאכזר על הבן של המלך, שבמקום להביא אותו האוכל בקערה בנפרדת, הוא היה זורק לו את זה, שאוכל את זה ביחד עם התנגולות, עם היפות, עם הדם. וזה הבן של המלך לא אכל לסבול, זה היה ממית אותו. זה היה הורג אותו, הוא לא הסכים לסבול את הדבר הזה. והיה, איך יכול להיות, טוב, תיתן לי את האוכל רק בלבד, בקערה. עבר חודש ימים, המלך אומר, בונה, מה עם הבן שלי? מה קורה איתו? מה יהיה? אפילו שחטא הוא, אבל הוא הבן שלי עדיין. לכו תבדקו מה קורה איתו, אל תקראו לו, רק תבדקו מה קורה איתו. הלכו, בדקו, חזרו למלך, אוי ואבוי כבוד המלך, המצב של הבן שלך אנוש. תדע לך, השם ירחם כולו, השם ירחם, השם יצילנו. אותו הבן ירד כמה עשות קילויים, כולו נראה חיוור, כולו מתונף. המלך אומר, תראה, אם אני עכשיו אקרא לבן שלי, הרסתי את כל החינוך. תראה, הוא יגיד, הנה, ניצחתי את האבא. הנה, בסוף הוא בא לבקש סליחה, הוא בא קורא לי, שאני אבוא אליו בחזרה. המצד שני, המלך אומר, אני צריך לעשות מצב שהוא יבוא אליי. מה עשה המלך? המלך חכם, המלך פיקח. אמר, לכו תפרסמו במושב הזה, שמחר אני כבוד המלך בכבודי ובעצמי מגיע למושב הזה. וכל אחד מבני המושב יכול לבקש ממני רק בקשה אחת. ומה שיבקשו אני אתן, אבל רק בקשה אחת. ועל הדרך מי יגיע? הבן שלו! הוא יבקש סליחה ואני מחזיר אותו בחזרה לארמון. או! אמר, זה רעיון טוב, זה עצה טובה. זה באמת כך היה. אותו פרסמו מלא מודעות, רמקולים, צועה משמחת. לכל בני המושב, מחר המלך מגיע למושב. וכל אחד מבני המושב יכול לבקש בקשה אחת מהמלך. ומה שיבקשו ככה יהיה. ואיזה יופי, ואיזה השתבח שמה ומלא החמים. והנה האחים והאחרות יקרים, הגיע למחורת המלך. האנשים באו בהמוניהם. והוא מבקש ככה, והוא מבקש ככה, והמלך נותן לו ונותן, וכל שנייה המלך מסתכל, איפה יהיה בני, איפה הבן שלי, ריבונו של העולם, איפה הבן? פתאום בום, הוא רואה את הבן מרחוק, וואי, הנה הבן, איזה יופי, איזה שמחה גדולה. והנה רק הוא בא לפני המלך, הוא פורט בדמעות שליש, ואומר לו, כבוד המלך, אתה יודע שאתה אבא שלי? אמר, בטח, אני יודע שאני אבא שלך. ואז אותו הבן מתחיל לספר למלך, לאבא שלו, כמה צרות יש לו, כמה בעיות, הוא מתחיל לבכות, והמלך בוכה איתו ביחד. ואז פתאום הוא אומר למלך, כבוד המלך, אבא, שמעתי שאפשר לבקש ממך בקשה אחת. זה נכון? הוא אומר, כן, מה שתבקש אני אתן לך. אמרו, תראה, אחד הדברים הקשיים, שאותו הבעל הבית עושה לו, לבן שלו. ובמקום להביא את האוכל בקערה בנפרדת, הוא זורק לי את זה שאני אוכל ביחד עם התרנגולות, עם העופות, וזה דבר שקשה לי. זה דבר מאוד ממית אותו. אכן רק בקשה אחת, כבוד המלך, שאתה אבא שלי. מה? תיתן הוראה מעכשיו לבעל הבית שלי שאביא את האוכל בקערה בנפרדת. זה מה שאני מבקש. או המלך נתן לנו סתירת הפיים, אמר לו, טיפש מטופש שכמותך. במקום שתבקש ממני בקשה אחת, שלחזור בחזרה לארמון, ואז תחיה כמו בן של מלך אמיתי, אתה מבקש ממני שאני אחריף לך את הצלחת. אחים ואחיות יקרים, זה המשל. הנמשל זה בדיוק אנחנו. מי זה הבן של מלך? זה אנחנו. כל אחד, כל אחת מאיתנו. יש לנו את המידות, את הדברים הלא טובים, את הדברים שאנחנו לא זהירים בהם, וכן הלאה. אבל בא הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי אהוביי, מה אתם מבקשים אני אתן לכם? תבקש, הנה. לפני יום הדין, תבקשי מה את רוצה. אני רוצה לתת לך שנה טובה ומתוקה. אני רוצה להביא לך את החיים הכי טובים. מה אתה רוצה? תבקש. ודאי שצריך לבקש על רפואה שלמה, על זיווג הגון, על שמיעה לחיילים, אבל הבקשה הכי הכי גדולה שצריך לבקש מהשם, מהו? אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש עמנו כקדם, ריבונו שלום, תזכה אותי לחזור בתשובה שלמה לפניך. זה הדבר שהכי אנחנו צריכים להתפעל להשם. ולמה? שברגע שיהודי חוזר בתשובה להשם, שברגע שאותו היהודי משתדל יותר לכבד את אמא, לכבד את אבא, כיבוד הורים, שברגע שאותה בחורה משתדלת יותר בצניעות, שברגע שאותו היהודי יותר שב בתשובה להשם יתברך, ממילא הכל יבוא, גם בריאות, גם פרנסה, גם שמירה לחיילים, הכל הכל יבוא. לכן אחים יקרים, מה אנחנו צריכים לדעת עכשיו? אנשים באים אומרים, יום דין מי לא יראה. אנשים, תשמע, זה ימים לא פשוטים. זה ימים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, נכון, חד משמעית. אבל אנחנו לא דואגים. למה אנחנו לא דואגים? אבל למה? למה אנחנו לא דואגים? למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו, ואבא שלי הוא זה שדן אותי. ואם אבא שלי הוא זה שדן אותי, אז הכל יהיה לי בסדר. נו, אבל מה שכן, הקדוש ברוך הוא כן מבקש ממך. הקדוש ברוך הוא כן מבקש ממך. יותר תקרבו אליי. יותר תשתדלו בשנות מעשיכם הרעים. יותר תתחזקו בבין אדם לחברו. לכבד כל יהודי ולאהוב כל יהודי. ועל ידי כך אני גוזר עליכם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה לספר עם סיפור שתראו מה זה יהודי בגלל מצווה, איך הקדוש ברוך הוא הציל אותו ממוות. תקשיבו טוב, סיפור אדיר שבאדירים, שאדם יהודי, לא מפני 1,000 שנה הסיפור הזה, לא מפני 2,000 שנה, סיפור עכשיו, בתקופה שלנו, פה בדור שלנו, יהודי אחד השתבח שמה מלא החמים בשביעי באוקטובר, זה היה אחד הימים הנוראים שעם ישראל עברו, בצערנו הרב. מה שכן, זה עורר הרבה אנשים מתשובה. חשבנו כוכב ויוצאים ידי, חשבנו אנחנו ואנחנו ואנחנו, פתאום ראינו דברים מול העיניים שעד היום אנחנו לא מעכלים אותם. לא אימנו איך יכול להיות כזה ביזיון, עם ישראל הגיעו, שיהי באוקטובר אתה רואה אנשים עם קביים, מחבלים באים עם קביים וחוטפים פה יהודים, מי יאמין? לא אחד, לא עשרות עשרות של יהודים, אלפי יהודים נרצחו, אלפים של פצועים, ראינו דבר שלא חלמנו לראות. גם אם היית מספר לי את זה הכי הכי, לא הייתי מאמין לך אפילו בהכי הכי. אבל זה פתאום פורענות, והדבר הזה עורר את כולנו לדעת שיש פה אלוקים בשמיים, שאם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. זהו, זה משפט את דוד המלך, לימד אותנו את זה לפני יותר מ2,000 שנה, אומר, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר, היינו בטוחים, צבא, מטוסים, קומנדואים, הכל, ראינו בשעת אמת, איפה הגענו? אז תראו סיפור, שאת הסיפור הזה, אני רוצה להגיד לכם, שהלכתי ובדקתי לאמת הדברים, והכל אמת לאמיתה. ואחרי שאני מאמת את הדברים, יש לי את הרשות לספר לכם אותו, אבל אתם גם תספרו את זה לאחרים. חשוב לי שתראו מה זה יהודי עשה מצווה, שהרבה פעמים אדם עושה כיבוד הורים. אתה חושב שזהו, לא נשמה תאורה. היא תלווה אותך, המצווה הזאת, היא תשמוע עליך. הרבה פעמים יהודי שם מצווה ציצית. חושב, זהו, עשיתי מצווה ציצית, לא נשמה תאורה. המצווה הזאת תלווה אותך ותרומם אותך. הרבה פעמים אותה בת של מר באה, והיא משתדלת בצניעות. היא חושבת, זהו, היא עשתה צניעות. תדעי לך את הצניעות הזאת, כמה מגנה, לא רק עלייך. לא רק על ההורים שלך, על כל עם ישראל, ובמיוחד על החיילים שלנו. עשמו את הסיפור. יהודי אחד, משפחה לא דתיה. היו גרים באופקים, והנה בשביל באוקטובר, אותה המשפחה שומעים יריות, טוטוטוטוט, סתם דרך אגב, באופקים, נרצחו למעלה מ-50 יהודים בשביל באוקטובר. אותה המשפחה שומעים יריות, עכשיו לא ידעו שזה מלחמה, לא ידעו שעכשיו נפרץ הגדר. אותו הבן אדם אומר, אשתו, מה זה היריות האלה? אני עורד לראות מה קורה שם. אומרת לו, בא לי, בבקשה, אל תרד, תישאר פה בבית, אל תלך, בבקשה, אני תישאר פה. טוב, מכבד את אשתו, שמוע, שומע בקולם. עובר כמה דקות, עוד פעם, הוא שומע צרורות של יריות, הוא אומר, בוא נעולה צריך שם העזרה, אני עורד עכשיו. מה היא עשתה? אומרת לו, שימה לך איזה משהו ששמוע עליך. מה היא עשתה? לקחה ציצית, תלית קטן, שים את זה עליך. אמר, תביא, שם את זה עליו, יצא החוצה. הנה, חיים יקרים, הוא יוצא מהבניין במרוצה. עכשיו, היה בלבול גדול, הכוחות שלנו שהוא רץ ככה, יצא מהבניין כזו במרוצה, מה הם חשבו? שהוא מחבל! השם ירחם. ובאו לראות בו, באו לחורר אותו. פתאום מה ראו מציץ לו? הציצית. אמרו, תדע, זה היה על פי שנייה מלפני שתקבל את הצרור, כדורים בתוך הראש שלך. בזכות זה שראינו שיש לך ציצית, הבנו שאתה יהודי, והזיינו שאתה לא מחבל. אוי אוי אוי, אחים יקרים, למה אני אומר לכם? תדעו לכם, יהודי שעושה מצווה, זה לא רק עוזר בעולם הבא. כבר בעולם הזה זה שומר על האדם. אספר לכם עוד סיפור, שזה הכרה בירושלים עיר הקודש, וואי, איזה סיפור. המבוגרים בטח זוכרים את זה, את הסיפור הזה. את התקופה הזאת, את הסיפור עצמו, אני עכשיו לא אספר לכם. אבל את התקופה הזאת, בוודאי שאתם זוכרים, אני הייתי עד בגיל 13.5, 14, בשנת 2000-2001, שם מאחרים, נרצחו בירושלים יותר מ-1,500 ירושלמים, בפיגועים, אוטובוסים, בפית הסובאו, מי שזוכר את הפיגוע הקשה שהיה שם, ואם זה במחנה יהודה, ואם זה בכל מיני מקומות, מחבלים מאוד מתאבדים. יהודי אחד קבע עם חברים שהולכים לפיצה ביפו, בפיצה סופאו, והוא סגר, אז הוא הולך עם החברים, הכל סגור, הכל נעול וחתום וסגור. אמא שלו אומרת לו, בני, אל תלך עם החברים, אני צריכה שתהיה איתי לקניות, אני צריכה את העזרה שלך. הוא אומר לה, אמא, היה אמא, אני קבעתי עם חברים, מחכים לנו, סגרתי עם חברים, תני לי ללכת. אומרת לו, יאה בני, אין לי בעיה שתלך, אבל עכשיו אני צריכה את העזרה שלך. אותו היהודי, בחור חמד מסורתי, הוא יודע מה זה כיבוד הורים. יודע שאלוקים, שהשם מצווה אותם, מקבל את אביך ואת אמך. הוא אומר לו, אמא שלה, יאללה, אמא, אני נשאר איתך. אני אשאר לעזור לך. אחים יקרים, אתם יודעים מה שנעשה? חברים שלה היו שם בפיצה סובאו. הוא לא הלך איתם. ובצערנו הרב היה שם פיגוע שנהרגו שם 14 הרוגים ויותר מ-30 פצועים, והוא ניצל. וצערי הרב חלק מהחברים שלו גם בצערנו הרב סוד דברי התורה יהיה לנו שמתם, נרצחו באותו פגוע האסון הזה. ממה הוא ניצל? לא בזכות שהוא תרם מיליון דולר, לא בזכות שהוא תרם 2 מיליון דולר, בזכות שהוא שמע בכל אמא שלו, בגלל שהוא עשה כיבוד הורים. תראו איך הוא ניצל, תראו איך השם הוציא אותו מאפלה לאורה. אבל בואו אני אקרא אתכם סיפור יותר קרוב שקרה, שגם זה היה במסיבה בנובה. יהודי, הבחור הזה מדימונה, אני ברור שם יודע בצערי הרב, כן, יודע את כל הפרטים של הסיפורים האלה, בגלל שאני איש ציבור ואני מתראה בכל מיני מקומות, ואז אני מגיע אל האנשים שחוו את אותם האסונות ואיך שהשם הציל אותם. בחור אחד גר בדימונה, מי שלא יודע איפה זה דימונה, זה ליד ירוחם אחרי באר שבע, ושם אחד הבחורים היה במסיבה בנובה בשביל באוקטובר, ואז הכל חברים, חפלות, הכל סטלות, הכל הכי טוב בעולם. יום שישי הוא אומר, נתקשר לאמא, ערב החג, שזה ערב שמחת תורה, שזה גם ערב שבת, נשאל בשלומה, נגיד שבת שלום, חג שמח. הוא אומר, נתקשר לאמא, שלומה, שלומך, אמא, למרק, הכל טוב. הוא אומר, אמא, מי אצלך בחג? אומרת לו, אל תשאל, אחותך הייתה צריכה לבוא עם בעלה, ושתי הילדים שלה, אבל פשוט בעלה לא מרגיש טוב. לכן ממש בדקות האחרונות היא הדיעה לי שבסוף הם לא יהיו איתי בחגי בשבת. לכן אני לבד, השם איתי. אומר לה, אבל מה, רגע, תהיה לבד בשבת, תהיה לבד בחג. אבל למה סגרנו שהיא באה עם בעלה והילדים? אבל אומרת לו, הסברתי לך שבעלה פשוט לא מרגיש טוב, והם לא יכולים לבוא אליי בשבת ובחג. לכן אני... היא תעשה את השבת ואת החג לבד. אותו הבן, אותו הבחור אומר, מה? אמא שלי תהיה לבד? הוא אומר לה, אמא, אני דקה חוזר אלייך, ביי. הוא אומר לשתי החברים שלו שם בשביעי באוקטובר, במסיבה, ערב החג, שמעו, אמא שלי אישה חד הורית, ואחותי הייתה צריכה להיות אצלה בשבת ובחג. ובסוף ביטלאי, פשוט בעלה לא מרגיש טוב, ואני לא מקבל את השם, יש לי תהיה לבד בחג. מה אתם אומרים, נבוא אליה? בואו נלך. בואו נחתוך על המסיבה, עזבו, לא נהנה, בואו, עכשיו היינו פה, יאללה. נהיה בשבת ובחג אצל אמא שלי. אני אומר, אתה נורמלי, קנו כרטיסים, חברים, מה יש לך? הוא אומר, בבקשה, אם לא, אני הולך לבד, תבואו איתי. שהגיע אותם, אומרים, יאללה, אנחנו באים איתך, זורמים איתך לבוא להיות אצל אמא שלך בחג ובשבת. מתקשר אל אמא שלו אחרי שתי דקות, אמא, אם אני ושתי החברים שלי נהיה אצלך בחג, זה טוב? עומד כפרה עליכם, איזה גן עדן, בטח שזה יהיה לי טוב. יאללה, אמא, אנחנו באים אליה עכשיו יום שישי, עוזבים את הכל, לפני שיכנס שבת, החג, אנחנו באים אצלך. חיים יקרים, הם באו אצלה, אמא, היו איתה בחג, שבת, צמחו, שמחו אותה. ואתם יודעים ממה הם ניצלו? מהאסון הגדול של השביעי באוקטובר. שלך תדע אם לא היו באים, אולי היו שם חטופים או נרצחים, או לך תדע מה. אבל למה? בזכות זה שהם באו ושמעו, תראו מה זה כיבוד הורים. שאותו הבחור לא קיבל את זה. אפילו אני אגיד לכם את האמת, הוא לא האדם הכי דתי היה. אבל הוא יודע מה זה משמעות של כיבוד הורים. לכן כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו. עכשיו, לקראת הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, כל אחד מאיתנו. לקבל עצמו קבלה. אם אדם יאמר סליחות והוא יפקה בסליחות, אותה הבחורה תבוא כל לילה לסליחות והיא תבכה בסליחות, אבל לא ניקח עצמנו קבלה לעתיד להתחזק, זה לא שווה כלום, כלום. עיקר העיקרים של הסליחות שאדם יבוא ויתעורר בתשובה להשם יתברך. מה זה הזו שאדם אומר בסליחות ציירנו אב והם, והוא עוד פעם צייר את אמא שלו? תגיד, אתה ליצן? בסדר, אז אתה לא יכול להיות מושלם. אני יודע, אי אפשר לעזור בתשובה ביום אחד לעשות את כל המצוות בבת אחת, נכון, אבל לפחות תראה להשם, הנה אני בלי נדר לוקח עצמי דבר מסוים מתחזק, יותר כיבוד הורים, הנה אני משתדל בלי נדר, אני משתדל הפעם הזאת יותר לשמור את העיניים, יותר לשמור שבת כלחתה, יותר צניות של בת של מלך, תראי להשם שאת במשחק, אל תדע איזה נס, ותדע לך איזה, תדע לך איזה, בזכות השם גזור לך שנה טובה, בזכות ההתקרבות הזאת, תראי שיהיה לך שנה הכי טובה. למה? את מראה להשם שהנה, את משתדלת לשנות מעשי החיים. טוב, מוי ורבותה, אנחנו עוברים להתנח תקלה, אני רוצה לעבור להשמעת כמה צלילים, שימשיכו לענעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת ככה, נגיד גם את הצלילים ככה קשור לסליחות, פיוטים מאמירת הסליחות, אבל מלפני כן, אחים ואחיות יקרים, לפני שאנחנו רוצים להתנח תקלה, אני רוצה להגיד לכם דבר, שתדעו לכם, יש חיילים בעם ישראל, קדושים וטהורים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים בדיוק. ואני כבר תקופה לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודי תפילין, לעוד בן של מלך. ואני אגיד את האמת, שעכשיו לחוץ לנו מאוד מאוד שישה זוגות תפילין, שתדעו לכם. אנשים באים, ומה לא עושים? אבל מה לא עושים? להקדיש דברים לנשמת יקיריהם. קונים ספרי תורה במאות אלפי שקלים, משה עם ישראל. אבל תדיח את זה, שאת באה, ואת דואגת שיקנו תפילין לחייל, שהוא יניח אותם כל יום. ואת מקדישה את לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתה לא מבין כמה זו סנחת תורך לאותם הנשמות, אז בטח שאת התרומה הזאת של התפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים, אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, או להבדיל לרפואה שלמה, רפואת הנפש, לזיווג הגון, לזעקו יש כמה, לכל ישועה שאתם רוצים, ובטח ובטח שהכל יהיה מודש לישועה שאתם רוצים. ואני תמיד אומר, אנשים באים, השתבח שמו, שואלים אותי הרב, מה נעשה כדי שיהיה איזה סניגור גדול לקראת יום הדין? תדעו, שאת עושה זיכוי הרבים, שאתה גורם שיהודי, יהיה לו תפילין שהוא כל יום יניח אותם. איזה סניגור גדול זה, איזה ממליץ טוב זה בעדך. איזה ממליץ טוב זה בעדך. אז אחים קרים, אז בואו קרוע על עצמכם, בואו תעזרי במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין, אותם החיילים, אותם הנשמות. ואני מודיע פה עוד הודעה, עוד יותר חשובה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, עכשיו, עכשיו מתקשרים למספר טלפון שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין בעזרת שלמה ובעזרתכם. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו זה 6 זוגות תפילין. ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתם פה הוראות קבע. לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצוין? כמה כזה שאת יכולה מצוין? אחד יגיד לי הרב, אני שתי תפילין עליי. שתיך אני רוצה לדאוג להם שתקנה להם. אמן סל הבית. אחד יגיד לי, אחד יגיד אני רוצה זוג תפילין אחת. תפילין אחת אני רוצה שידאגו לתפילין. אם נשמת אבא או אמא או לרפואה שלהם או לכל שאתה רוצה. אחד יגיד חצי זוג, אחד תרום אחת פיינט של 400 שקלים. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף אתה רוצה לתרום? מצוין. העיקר שנעמוד בה במשימה הזאת, שישה זוגות תפילין. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אחים קרים, אל תעמדו מנגד, תקשרו עכשיו למספר הזה, ותפתחו את לבכם למען שעוד יהודי יניח תפילין. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על חיילים שלנו, כמה אנחנו זקוקים. אני בצערי הרב, כן, מסתובב בהרבה בסיסים בתקופה הזאת, שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על הרפואה שמעלה פצועים. אנחנו יודעים את זה בתוך ליבנו, שכמה שיותר יהיו תפילין בעם ישראל, עוד תפילין לעוד חייל, ככה שמשמעו עוד יותר על החיילים שלנו. אז תפתחו את טיפכן למען אותם נשמות תאורות. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר הטלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרי עכשיו, תקדישו את זה לאיזשהו, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. שולחים פה שואלים אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אז בטח ובטח תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזה, יש לך דבר יותר אדיר מהדבר הזה שיהודי כל יום מניח תפילין, אז בזכות המצווה הזאת, אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי המעשה, ותקבלו גם קבלה מסודרת. העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של שישה תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים נשמות תורות שרוצים להניח ואין להם תפילין. תקשו עכשיו למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, ואני חייב לציין שאנחנו קונים להם תפילין קשרות למאדרין, כמו שהשם זיקה אותי, תפילין קשרות למאדרין, ככה שיהיה להם. זה לא, אפילו שאולי, לכאורה, אם אני אביא את הקשר לא למעדרין, זה יהיה לי בהרבה יותר זול, אני מעדיף שזה לא יהיה. אנחנו רוצים שיהיה להם קשרות למעדרין, כמו שלי יש, ככה שמותה שלהם יהיה. לאותם חיילים נשמות תאורות. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, מקדישים את זה לאיזה דבר שאתם רוצים, ובעזרת השם תראו שאותה טעם, נעבור להתנחת הכלה להשמעת כמה צלילים, ומיד מיד נשוב אליכם.
0: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות אחרי התנרת הקלם, וכמו שאמרתי בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו מדברים על הימים היפים, הימים התיאוריים הקדושים שנמצאים לקראת יום הדין, לקראת הימים החשובים האלה שאנחנו אומרים מה נעשה כדי להיות זכאי בדין. כל אחד מאיתנו רוצה להיות זכאי בדין, שהשם יגזור עליי שנה טובה. די, נמאס, לא רוצים צער לעם ישראל, לא רוצים שיהיה עוד פעם בשורות של אותו לפרסום, לא רוצים שכל מיני פיצויים, לא רוצים מחלות, לא רוצים דאגות, לא רוצים בעוד בפרנסה, לא רוצים חוסר שלום בית. מה נעשה אחים אחיות יקרים כדי שהשם יגזור עלינו השנה הזאת שנה טובה? אז אמרנו חלק הראשון, אומר הרמב״ם, אנחנו מבקשים שיחה מהשם ולוקחים על עצמנו קבלה לעתיד. מה זה קבלה לעתיד? בלי נדר, בלי נדר, אני לוקח עצמי קריאת שמע על המיטה. אחת יקבע עצמה יותר סיום של בת של מלך. אחד יקבע עצמו יותר נניח תפילין. אחד יקבע עצמה יותר שמיעת שבת כלכתה. כל אחד מיטה. קבלה קטנה, קבלה על העתיד, ובעזרת השם עכשיו שימו לב. ויש לנו עוד דבר שמאוד צריך להשתדל בדבר הזה בימים האלה. זה תינת הצדקה. לעשות צדקה. ולמה דווקא עכשיו? כי כתוב שמי שעושה צדקה, גם הקדוש ברוך הוא עושה איתו צדקה במשפט שלו. הקדוש ברוך הוא עושה איתו צדקה ביום דין שהוא לפני השם יתברך. ואתם יודעים, היה לי שיעור תורה באזור בית אל, באיזה בסיס צבאי, לא נכנס לפרטים. ואז בא אליי אחד הקצינים, אומר לי, הרב, תגיד לי, תסביר לי מה זה חודש אלול. ככה, אתה יודע, בפשטות כזאת, הוא מדבר איתי בגובה העיניים. אמרתי, בוא, אני אסביר לך בדיוק מה זה חודש אלול. אמרתי לו, תראה, יש לאדם M16, נשק ארוך, לא קצר, M16 ארוך, והנה אני עכשיו מכוון בדיוק במקום הפגיעה, לראות אתם את הכדור. אמרתי לו, תגיד, אם אני זז עכשיו סנטימטר ממקום הפגיעה, זה נורא? הוא צחק, אומר לי, תקשיב, סנטימטר אחד קטן פה, זה קילומטר שם, זה קילומטר במקום הפגיעה. זאת אומרת, נכון שעשית סטייה קטנה עכשיו, אבל זה לא סטייה קטנה, זה סטייה ענקית במקום הפגיעה. אמרתי לו, זה בדיוק הימים שעכשיו נמצאים לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, ימי הדין. זה בדיוק הימים האלה שיהודי עושה מאמץ קטן להתקרב להשם יתברך. המאמץ הקטן הזה זה שפע גדול לכל השנה כולה, נשמה תאורה. המאמץ הזה שאתה עכשיו מתקרב להשם, שאת משתדלת לשנות את מעשייך הרעים, תדעי לך את זה, תדע לך את זה. המאמץ הקטן הזה זה השפעה שתשפיע עליך שפע קדושה ותארה לכל השנה כולה. זה השפעה שתשפיע עליך ישועות גדולים לכל השנה כולה, אחים ואחרות יקרים. וזה מה שאני עכשיו פונה ללב שלכם הטהור, אחים ואחרות יקרים, שאדם צריך לדעת שאת משתדלת בהתקרבות קטנה, קטנה, מאמץ לפני, בימים האלה שהתקרבות להשם, זה שפע שהוביל אותך לכל השנה כולה. זה שפע שהשפיע עלייך חן וחסד לכל השנה כולה. לכן אחים יקרים, אל תיקחו את הימים האלה ותגידו יאללה שעברו הימים האלה. לא, אדרבה, ניקח אותם, ננצל אותם, ונשתדל בעוד תפילה לחיילים, ונשתדל בלי נדר יותר בהתקרבות להשם יתברך, נשתדל בעוד שמירת העיניים, יותר נשתדל בשמירת שבת כלכתה. אתם יודעים, בין ראש השנה ליום הכיפורים יש 7 ימים. בין ראש השנה ליום הכיפורים יש בדיוק 7 ימים. שהרי 10 ימי תשובה, תוריד יומיים של ראש השנה, תוריד את יום הכיפורים 7 ימים. ותראו מה כותב המאחו הקדוש בשם האריזל. וואי וואי וואי. אומר המאחו הקדוש בשם האריזל, שמה שיהודי פגם כל השנה כולה, בשבעה ימים האלה הוא יכול לתקן את כל מה שהוא פגם. זאת אומרת, אם אדם עכשיו חד ושלום, בואו ניתן דוגמה, הוא לא הכי שם שבת כהלכתה, אבל עכשיו בשבת של לפני יום הכיפורים הוא משתדל בשמירתה, זה נקרא שבת תשובה, הוא מתקן את כל השבתות שהוא חילל. באותו יום ראשון שבין ראש השנה ליום הכיפורים הוא משתדל לעבור יותר לבית הכנסת, זה מתקן את כל הימים שהוא לא בא לבית הכנסת. באותו יום שלישי שהוא יותר משתדל בכיבוד הורים, זה מתקן את כל הימים שהוא, לא, שהוא צייר את ההורים שלו, שימי שלישי. שיש כוחות לימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים להשפיע הרבה הרבה חן וחסד על האדם. נו, אז מה אני אתחזק לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, לקראת הימים האלה? מהו הדבר שאני אשתדל יותר להיות עבד השם? אני יותר אשתדל בכיבוד הורים. אני יותר אשתדל בלכבד את האדם שהוא גדול ממני. ואפילו לא משנה מי הוא. אני יותר אשתדל לשמוע שיעורי תורה, אחי מקרה, לשמוע שיעורי תורה, תדעו לכם. כמה זה חשוב לימוד תורה, ותלמוד תורה כנגד כולם. זה לא סתם אמירה. ותלמוד תורה כנגד כולם, אתם יודעים שהדבר הזה, שפעם אחת שאלו את הבבא סאלי, את רבי ישראל אבוחצירא, זכותו יגן עלינו, אמן. מה זה כל בוקר אנחנו קוראים ותלמוד תורה כנגד כולם? אדם היה בחוף תל אביב, בחוף המופרד, בקדושה וטהרה. והנה הוא רואה בן אדם כמעט נדבה בתוך הים. הלך סיכן את החיים שלו כדי להציל את האום ממוות. יש לך יותר מצווה גדולה מזו? יש לך דבר יותר אדיר מזה? אז למה אתה אומר מי שבא ולומד תורה זה מצווה הכי חשובה? למה אתה אומר אם אותו האיש שומע שיעור תורה עכשיו ברדיו, או שהוא בא בסוף יום לאיזה שיעור תורה ותלמוד תורה כנגד כולם? תגיד! אדם שהוא שומע שיעור תורה זה חשוב, אבל נראה לי שיציר את חברו ממוות זה בהרבה יותר חשוב. שהיה כתוב כל המציל נפש אחד מישראל כאילו הוציא עולם ומלואו. אמר להם הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, תקשיבו טוב, זה שהציל את חברו ממוות, אהבה ללא גבולות, שכרו גדול, באמת באמת גדול בשמיים. אבל שזה אבל גדול, אותו היהודי שבסוף יום הוא עייף ומותש, ואומר אני אלך לשמוע שיעור תורה להצחת החיילים שלנו, אני עכשיו אשים באוטו זה שיעור תורה של איזה רב שהוא אוהב לשמוע. תדע לך את זה, תדעי לך את זה, התורה הזאת, השם אומר שתי חיילים חס ושלום אמורים להיות להם איזה אסון, בטל את הגזרה, שבכלל לא יצטרכו לרפות אותם, שבכלל לא יצטרכו כלום, זהו, הכל, כל המחבים שבאו להזיק אותם, השם ימית אותם. למה? בזכות אותו האיש ואותה אישה שבאו לשמוע שיעור תורה, ותדעו פעם, אדם שהיה רוצה ללמוד תורה זה היה קשה, כן, שנחפש לנו שילמה אותו תורה. היום הכי קל, אפילו אדם נוסע עם האוטו שלו, כן? עם היונדאי, עם הפרארי, עם ה-BNV, עם הסוברו, עם איזה רכב שהוא נוסע. הוא שם לו שיעור תורה של הרב זמיר כהן. דרך הפלאפונים, אני יודע דרך איפה. אתה יודע מה זה? זה נחשב ללימוד תורה. זה נחשב ללימוד תורה ולהחתכה בדרך. אפילו אנשים בסוף יום מקום לראות מהדורות חדשות, לשמוע כל מיני סדרות של גהני גהנום השם מרחם. אז הוא שם לה, היא שמה לה איזה שיעור תורה. שאיזה רב שאוהב ותשמע, את לא מבינה כמה את שומעת על החיילים שלנו עכשיו, עכשיו, בזכות התורה הזאת, בזכות שאתה בא, שתדל עוד כמה דקות יבוא לבית הכנסת, לשמוע עוד איזה דבר תורה. וזה הכי מיקרים, לקראת הימים שעכשיו אנחנו נמצאים. כל אחד מאיתנו, זה הקבלה לעתיד. זה כמו אחד אמר לי, ברמת גן, היה לי שיעור תורה ברמת גן, ממש לפני שבוע קצת, פחות. הוא אומר לי, הרב, תגידי, זה לא צביעות? אתה אומר, אדם עשה מה שהוא רצה, הלך למועדונים, דיסקוטטים, אני יודע איפה הוא הלך, איפה כיבוד הורים, איפה ואהבת לרעך כמוך, פתאום מגיע חודש אלול, לקראת ראש שנה, לקראת יום הכיפורים, הוא מתחזק, מבקש סליחה מהשם, והשם גוזר עליו שנה טובה, מה זה המשחקים האלה? בגלל שהוא יודע שיש לו משפט, אז פתאום הוא מתעורר בתשובה. אמרתי לו, אהוב שלי, כמה שאתה צודק, אבל אתה לא צודק, למה? בגלל שקודם כל את השאלה שלך מי שאל הרמב"ן שאומר מה זה? פתאום אדם שאל בתשובה בגלל שיש לו משפט ואז הוא מסביר, תראו מה שהוא עונה. הוא אומר שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, בניי אהוביי, אני מבין אתכם, יש לכם ניסיונות, יצרה, ואני מבין את המעידות שלכם, אבל אני יודע גם שאם אני אגזור עליכם שנה לפי המעשים שלכם, אין צדיק בארץ ולא יחטא. הרי איזה דור לא פשוט, איזה קשיים יש, איזה בעיות. אז מה השם עשה לנו? הביא לנו את חודש אלול, הביא לנו את הימים שלפני יום הכיפורים. תקרבו אליי יותר, יותר כיבוד הורים, יותר התחזקות, יותר שמירת העיניים, יותר צניעות של בת של מלך, ואני גוזר עליכם שנה טובה. זה כמו, אתם מכירים את זה, אתה נוסע בכביש מהיר, ומותר לנסוע שם עד 80 קמ"ש, דוגמה. ואז אנשים, אתה רואה אותם בצערנו הרב, נוסעים גם 100 קמ"ש. פתאום מה הם רואים? אומר להם, הווייז, זהירות, מצלמת מהירות לפניך. מה כולם עושים? הופ! כולם נותנים ברקס. יורדים ל-80 קמ"ש. אחרי שעוברים את המצלמה, המון, היי, מה זה? חוק זה חוק. אלא שמה, אומר, שמה, עכשיו אני מצולם, אז תשחרר, תשחרר, בוא נהיה בני אדם. אחרי זה לא משנה. כמה זה לא נכון, אבל זה המציאות של הרבה אנשים שהם ככה עושים. זה בדיוק חודש אלול, זה בדיוק הימים לפני יום הכיפורים. שאולי כל השנה אדם לא שם לב בדיוק למעשים שלו. אולי כל השנה אותה הבחורה לא כל כך עושה מה שצריך לעשות. אבל עכשיו, לקראת הימים האלה שאנחנו נמצאים עכשיו, זה ימים שיותר שמים עלינו לב, יותר מסתכלים עלינו בשמיים, יותר דנים אותנו. אז בואו ניתן אמברקס, נראה להשם, הנה אני רוצה להיות בן אדם, אני רוצה, אני משתדלת, אני משתדל. ויהיה ריבון שם, תגזור עליי שנה טובה, בבקשה ממך. ואת תראי שהשם יגזור עלייך שנה טובה. אתה תראה שהשם יגזור עליך שנה טובה. אבל כמו שאמרתי, אמירת סליחות זה מאוד יפה. זה מאוד חשוב. אדרבה אומר הזוהר, אריז על סליחה, שזה ממתק את הדינים על ידי אמירת הסליחות. זה דבר טוב, זה דבר טהור. זה דבר חשוב, אבל זה לא העיקר. מה העיקר של אמירת הסליחות שאדם יבוא להתעורר בתשובה? שתבינו, אתה מבקש סליחה וסליחה, ואתה לא בא עושה שינוי מעשים. את לא באה משנה את מעשייך הרעים. אז מה זה שווה כל הסליחות האלה? זה מצריך, זה כמו שאדם בא מרביץ לחבר שלו, קורע אותו מכות, אוי, סליחה, אני מבקש סליחה על מה שעשיתי לך ככה, טוב, יאללה, אני סולח לך. עובר 10 דקות, עוד פעם פוצץ אותו מכות, עוד פעם מבקש סליחה, לך! לך! מה צריך את הסליחה שלך? אתה עושה פה צביעות? אתה מבקש סליחה כדי עוד פעם להרביץ לי? זה בדיוק אנחנו. הוא כן, מבקשים סליחה מהשם, מבקשים סליחה מהשם, ועוד פעם אותו דבר. עוד פעם, נסביר. אי אפשר ביום אחד להשתנות, תשכחו מזה, נכון? אי אפשר שיום אחד אדם יהיה צדיק גמור, שבת, תפילין, כיבוד הורים, ויקיים את כל התורה כולה. אבל לקחת על עצמי משהו קטן, להראות להשם, הנה ריבון שם, אני לוקחת על עצמי יותר צניעות. בלי נדר, בלי נדר. אחד יותר לעצמו יותר שמירת שבת כחטא. אחד יותר לעצמו כך כיבוד הורים. אחד יותר לברך על משהו אחר ושוטה. אחד קריאת שמע על המיטה. משהו! להראות להשם, אני במשחק. וזה גם בלי נדר. אבל תדעי לך את זה, תדע לך את זה, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה הבחורה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות. אתם יודעים מהו הכלל הכי מאחרות יקרים? הכלל אומר לפום צערה אגרה. מה זאת אומרת לפום צערה? מה הפירוש של המשפט הזה לפום צערה אגרה? אתם יודעים מה הפירוש? כמה שיותר קשה לאדם

השכר שלה יותר ענק. בואו ניתן דוגמה, בואו ניתן דוגמה. יש אדם, תגיד לי, מה עם שבת? אתה שואל אותו, מה עם שבת? אומר לך, מה עם שבת? יאללה. חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף הוא לשמור שבת, איזה תענוג, תענוג. יש אחד יהודי, אחד מקריית מוצקין. איך הוא אמר לי? הרב, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף לי, איזה תענוג לשמור שבת. אבל יש אדם, תגיד לו שבת, וואי וואי וואי, דיכאון, קשה לו בשמירת שבת. יש לו ניסיונות, יש לו קשיים, הוא אומר, יאללה, אני משתדל יותר בשמירת שבת כערכתה, תדע לך את זה, תדעי לך את זה, השבת שלך, השבת שלך שווה פי אלף ממי שקל לו, אתה יודע למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שקשה לך. הקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא רגיל. הקדוש ברוך הוא יודע שיש לך ניסיונות בשמירת שבת. המשפחה לא הכי כולם שומרים שבת, או לא משנה מאיזה סיבה. ואת משתדלת יותר, זה שווה פי אלף, פי אלף ממי שקל לו. יש להם, תגיד, מה עם תפילין? מה עם תפילין? לא יוצא עם פתח בית בתפילין, מה זאת אומרת? אני כל יום תפילין. אבל יש אדם שקשה לו, פחות רגיל במצוות תפילין. הוא אומר, יאללה, אני משתדל מהיום בתפילין, להצחת החיילים שלנו. תדע לך את זה, התפילין שלך זה שווה הרבה יותר מאותו היהודי שקעו להניח תפילין. למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך, ואתה משתדל בכל זה שווה הרבה יותר. צניעות של בת של מלך, צניעות של בת של מלך. תראו מה כותב רבי שמעון ברוך הוא, יש אכפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. כך כותב רבי שמעון ברוך הוא. השמירה שאכפץ לחיילינו, זה הצניעות של בת ישראל. אז יש בחורה שהיא רגילה ללכת בצניעות. אבל יש בחורה שקשה לה, יש לה ניסיונות. ומשתדל בכל זאת, זה שווה הרבה יותר ממי שקל לה. אני לא אשכח את זה, מרן רבנו עובדי יוסף, זכותו יגיע עלינו, אמן. הנה עוד מעט ההילולה של הרב עובדי יוסף. אוי אוי אוי ג' במה חשבן. אז יום אחד עשו טקס בירושלים לזה 700-800 בחורים ובחורות שהם פעם ראשונה קיבלו עצם לשמור שבת, ואז רצו שהרב עובדיה יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא. אתם יודעים למה? היה חודש טבת, זה שיא הקור של ירושלים. וואי וואי איזה קר בירושלים, זה כמו עוף קפוא אדם יוצא משם. ואז, אבל אמרו, אז הרב עובדיה יוסף אמר, תגידו לרב אחר שיחזק אותם. הוא היה מבוגר, הוא עדה שנתיים לפני שהוא נפטר, הוא נפטר בגיל 93. הסיפור הזה היה בגיל 91, אבל לחצו עליו, אמרו לו, הרב, כל העניין שאתה תבוא. הבחורים, אותם נערים, אותם נערות, זה העניין שאתה תבוא. אמר, אני אבוא. ואז אתם יודעים מה הוא אמר להם, אני הייתי שם. אמר להם, אני מקנא ממכם. כולם השתוממו. הרב עובדיה יוסף יגיד אותם נערים, צעירים, שהם פעם ראשונה שומרים שבת. אני מקנא ממכם, אמר, אתם יודעים למה? אם אני שומר שבת זה לא חוכמה. תן 30-40 מיליארד דולר. תגיד לי לגעת בפלאפון בשבת, אין שום סיכוי בעולם. שבת זה עמוק עמוק בתוך ליבים. אבל אתם, שקשה לכם, או לא הורגלתם, בכל זאת משתדלים שמירת שבת, שבת אחת שלכם, שווה אלף שבתות שלי. איי, סרטו הגן עלינו. למה אני אומר לכם את זה, אחים קיים? זה הימים. עכשיו לקראת יום הדין, לקראת הימים הקדושים האלה, כל אחד לקראת עצמו קבלה קטנה, בלי נדר להתחזק. ואת לא יודעת כמה זה ישמור על החיילים שלנו. אתה לא מבין כמה זה הגנה לעם ישראל. למה? בזכות ההשתדלות שלך. בזכות המאמץ שאתה עושה, איזה דבר גדול. קחו עמכם דברים. איך כתוב? פיתחו לי פיתחו של מחט, ואני אפתח עם פיתחו של עולם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תקחו, פיתחו לי פתח של מחט. מה זה פתח של מחט? מה זה? זה חור קטן. אבל שימו לב, כמה שהוא חור קטן, הוא חור עמיד, הוא חזק. הוא חור שאתה עושה עם המחט בתוך הקיר הגבס. אתה עושה עם המחט חור בתוך הקיר, אבל זה חור פיצי, אבל הוא חור שהוא עמיד. למה זה חור חזק? זה מה שהשם מבקש מאיתנו בימים האלה במיוחד. פיתחו לי פיתחו של מחט, קחו על עצמכם קבלה קטנה להשתדל בה, להתקרב אליי. קבלה קטנה. ואני אפתר עם פתחו של אולם, ואני, מה אני עושה? אפתר לכם את כל השערים, קחי על עצמך קבלה קטנה, והשם יפתח לך את כל השערים. זה כל זה בלי נדר.
ואנשים, דוגמה,

0: אנשים מרגישים שרסו להם המזל, זה אמת. אפילו הגמרא אומרת ספר תורה שבאחד צריך מזל. ויש מצווה שהיא מאוד פותרת לאדם את המזל, מהי המצווה? ברכות. שיהודי מקפיד בברך על מה שאוכל ושותה, שאותה הבחורה משתדלת בדבר הזה, זה דבר חשוב. לכן אחים יקרים, כל אחד מאיתנו עוד התקרבות להשם, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לך כמוך, עוד קבלה קטנה לקראת ראש שנה, לקראת יום הכיפורים, וזה הדבר שיש. זכות זה, השם יגזור לנו שנה טובה. בזכות השם, תראה איזה יום הכיפורים יפה יהיה לך, שהשם יכתוב אותך ויחתום אותך בספר חיים טובים והשלום. למה? בזכות הקבלה שלקחת עצמך, בלי נדר. בזכות הצדקה, שיהודי עושה צדקה, תדעו לכם, אומר הזוהר הקדוש, מי יותר עוזר למי? העני לעשיר או עשיר לעני? העני לעשיר. העשיר נתן $1,000, $2,000 אשריך, אבל אותו העני, אותו העשיר היה צריך לעבור את הכביש, לעבור את הכביש ולעוף באוויר, שאומר, תעזוב אותו. הוא עשה צדקה, דבטא מעליו את כל הגזרות. לכן אחים יקרים, כל אחד מאיתנו עוד התקרבות, עוד קריאת שמע למיטה. עוד דבר שהשם חפץ, ואין ספק שבזכות זה, השם יגזור עלינו שנה טובה. טוב, אחים אחיות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, וכמו שאמרתי, שתדעו לכם, יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני כבר תקופה לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל לדאוג לעוד יהודי תפילין, עוד חיילי תפילין. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים לנשמת יקיריהם? ספרי תורה של מאות אלפי שקלים, אשרי עם ישראל, אבל תדעי איך את זה. שאת דואגת שחייל כל יום מניח תפילין, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותן נשמות. וכמו שאמרנו, אנחנו זקוקים פה לשישת תפילין בצורה תרופה. אז את יכולה להגיש את זה לנשמת יקירך, לנשמת ההורים שלך, או לנשמת איזה נשמה שאתה רוצה. או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, רפואת הגוף, כמה אנשים זקוקים לבריאות בדור הזה, או לפרנסה, או לזיווגים מוגנים, לשנה טובה, לשנה טובה. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לאותה ישועה שאתם רוצים, אם זה לשנה טובה, לחיים טובים, לרפואה שלמה, לזיווג הגון, לזרע הקודש. חבר'ה, ואני פה מודיע פה עוד הודעה, באותה נשימה שאני מבקש מכם שאני צריך פה עזרה עם השישה תפילין האלה, אני מודיע פה עוד הודעה שהיא עוד יותר חשובה. מה? כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו למספר טלפון שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם אני אכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה לחוץ לנו עכשיו שישה זוגות תפילין? כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, ולא $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצוין, יש לך תגיד, הרב, אני רוצה הכרה עצמי שתי תפילין עליי, אמן של הבית. אחד, תגיד, הרב, אני רוצה תפילין אחד עליי לחייל, שתדאג לו לקנות לו. אחד, תגיד, חצי זוג, אחת תרומה אחת בין של 400 שקלים. כמה כזה שאתה רוצה לתרום? כמה כזה שאתה רוצה לעשות? לכמה תשלומים? מה שאתם רוצים, העיקר שנעמוד בו במשימה, שישה תפילין. ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה, חשוב לי הנאמנות הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, תעבירו את השמות לברכה, חשוב לי הדבר הזה. ובעזרת השם, בזכות התרומה הזאת שאתם עושים למען החיילים שלנו, שכמה, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם, כמה אנחנו זקוקים שהשם יגן עליהם. ואנחנו יודעים את זה, כולנו מאמינים, בני מאמינים, שעל ידי שיהיה עוד תפילין לעוד חייל, והוא יניח אותם ככה שמשמור עוד יותר לחיילים שלנו. ואני חייב גם לציין שאני לא קונה להם תפילין כשרות, אני קונה להם תפילין כשרות למאדרין. לא בדיעבד, הכי מעודר. כמו שהשם זיקה אותי תפילין כשרות למאדרין, ככה אני רוצה שגם להם יהיה. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, הוא בטח שתקבלו גם קבלה מסודרת. ואני גם מודיע פה שאנשים פה שואלים, שולחים פה הודעה אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הרטורית הזאת. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו שיהודי מניח כל יום תפילין ומכספי מעשר? בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר, אבל זה לא העניין. העיקר שנעזור פה ונדאג פה לשישה תפילין לאותם החיילים, נשמות טהורות, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. תתקשרו עכשיו למספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות וענו לכם, העיקר שנעמוד פה במשימה. כוכבית 5937, כוכבית 5-9-3-7, או כמו שאמרתי, גם באותה נשימה, אני מודיע פה הודעה, כל מי שרוצה, רוצה לארגן שיעור תורה, באזור מגוריכם, חיני חינם ללא עלות. גם אתם יכולים להתקשר למספר הטלפון שלכם, למספר טלפון כוכבית 5937, בעזר השם, אני אבוא בלי נדר בחינם, אפילו דק, אתם צריכים לשלם לי. זה האמונה שלנו, שכמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, שיעורי תורה, זה יהיה ככה יותר שמעה לחיילנו, לעם ישראל. אז לאלו שרוצים עדיין לפתוח את ליבם למען החיילים שלנו, שהשם ישמור עליהם, באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם. כוכבית 5937, תעזרו לי פה במשימה של שישה תפילין לאותם חיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכות הרוג, בזכותך, וכמו שאמרתי, תקדישו את זה. לא משמעתי קיריכם, או לאבדיל, רפואה שלמה, זבו גונזר כוש כמה, ובעזרת השם יזכי כולנו, וכל בית ישראל. בזכות המצוות האלה, סנגור גדול לקראת יום הדין, שנזכה לשנה טובה ולבשרות טובות, אמן, כן, ארצון כל טוב, המשך הזנה הרבה, שנזכה שהשם יגזור עלינו, ועל כל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה, שכולנו ניכתב וניחתם בספר חיים תמימים ושלום, שכולנו נזכה לחזרה ותשובה שלמה לפניו, אמן, כן, ארצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות קפואים סנפרוסט 800 גרם ב9.90 שקלים. סלמון קפוא ב69.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
3: בכפוף לתקנון.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים ל7 באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ענבים, שזיף אדום וירוק, והפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: בכפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים, האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
7: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
8: חבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגה טווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לחדשות 12 שהוא נמצא בפני צומת דרכים ביחס להמשך המערכה מול איראן. עם הפרטים מהרעיון, שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
2: דבריו של טראמפ נאמרים לי לקראת הפגישה שהוא צפוי לקיים ביום שלישי הבא בשולי עצרת הכלית של האום עם מנהיגי מדינות המפרץ. טראמפ הבהיר לי הוא רוצה לנצל את הפגישה הזאת כדי לשמוע ישירות מבעלות בריתה של ארצות הברית באזור מה לדעתן צריך להיות הצעד הבא שלו במלחמה. טראמפ הוסיף ואמר, יש לי החלטה גדולה לקבל בנושא איראן. האם אני רוצה להיכנס ולחסל אותם, כלומר את המשטר האיראני, או לא? זו החלטה גדולה, אצלי הכל יכול לקרות.
1: במקביל, ב-CBS מדווחים כי איראן הפיל בימים האחרונים לפחות שני כלי טייס אמריקנים בלתי מאוישים, כך לפי גורמים אמריקנים. משרד החוץ של ארצות הברית אישר עסקת ענק ביטחונית עם סעודיה בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר, הכוללת מכירת 48 מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35 וציוד נלווה. העסקה כפופה כעת לאישור הקונגרס בוושינגטון כדי לצאת לפועל. בממשל האמריקני הדגישו כי המכירה נועדה לחזק את ביטחונה של בעלת ברית מרכזית במפרץ ולא תשנה את המאזן הצבאי באזור. מנהל הכלא המרכזי בדמשק הבכיר ביותר במשטר אסד שעומד לדין נידון בארצות הברית ל-60 שנות מאסר לאחר שהורשע בעינויים ובהתעללות באסירים. לפי התביעה, סמיר עותמן השייח הורה לפקודיו לענות אסירים כדי להרתיע מתנגדי משטר, ובחלק מהמקרים היה מעורב בעצמו במעשים. יממה קטלנית בכבישים, 5 נהרגו אתמול בתאונת דרכים. מתחילת השנה, 321 הרוגים, כתבתנו שרון קנובליך.
3: 5 בני אדם נהרגו אתמול ב4 תאונות דרכים ברחבי הארץ. באזור הרצליה נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב גנוב. על פי החשד, ברכב נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם שנעצר לאחר שהרכב התהפך. בדרום, סמוך לגבעות בר, נהרגו 2 גברים כבני 30 בני אותה משפחה בהתנגשות חזיתית בין 2 כלי רכב. בהמשך נהרג נהג כבן 70 בתאונה בנתיבי איילון. בסמוך לקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 35.
1: עכשיו את החזית עם מילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: רובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טורפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: בכפוף לתקנון.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מאגדת מוש, מינייה, ב-12 שקלים ו-90. מולר פרוטאין, משקה חלבון, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
9: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה 1100 טון חומר נפץ 10 קילומטרים בעומק לבנון כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר גילויים חדשים בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל רעיון מיוחד כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה חידוני טריוויה להעביר איתם את החג ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פרי לימון 900 מיליליטר, 2 יחידות ב-24 שקלים ו-90. שמפו או מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-7 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. שמן קנולה שוקחה 3 ליטרים ב-25 שקלים ו-90. אורז יסמין גולד 5 קילוגרם ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים ל-7 באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת.
7: כמעט חודש לבחירות. הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיואר, ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים. המדריך המקומי שהיה עמו נפצע באורח קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. משרד החוץ של ארצות הברית אישר עסקת ענק ביטחונית עם סעודיה בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר, הכוללת מכירת 48 מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35 וציוד נלווה. העסקה כפופה כעת לאישור הקונגרס בוושינגטון כדי לצאת לפועל. בממשל האמריקני הדגישו כי המכירה נועדה לחזק את ביטחונה של בעלת ברית מרכזית במפרץ ולא תשנה את המאזן הצבאי באזור. המשטרה מודיעה עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מהכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הורח בשבוע. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אנוש מפגיעת רכב במתחם הקניות וילג' בחדרה. מחקירת המשטרה עולה כאירוע החל מאימות שבמהלכו נדרס הנער, ובהמשך בוצע ירי שממנו נפצע נהג הרכב קל. הנהג הפוגע נעצר. במשטרה מדגישים כי הרקע לאירוע פלילי. ובתוך כך, יממה קטלנית בכבישים. 5 נהרגו אתמול בתאונות דרכים מתחילת השנה, 321 הרוגים. כתבתנו שרון קנובליך.
3: 5 בני אדם נהרגו אתמול ב4 תאונות דרכים ברחבי הארץ. באזור הרצליה נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב גנוב. על פי החשד, ברכב נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם שנעצר לאחר שהרכב התהפך. בדרום, סמוך לגבעות בר, נהרגו 2 גברים כבני 30 בני אותה משפחה בהתנגשות חזיתית בין 2 כלי רכב. בהמשך נהרג נהג כבן 70 בתאונה בנתיבי איילון. בסמוך לקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 35.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלנטיים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM כל הדרוזים, מגזין מיוחד של רדיו צפון לענייני העדה הדרוזית בישראל, עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.

0: בוקר טוב לורינה.
1: בוקר טוב רבי.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
0: זה תקופת החגים עכשיו.
1: כן.
0: אז יש לנו בערך שבוע כן, שבוע לא.
1: כן, נכון.
0: כמו היציאות בצבא.
1: נכון מאוד.
0: כיף לך או פחות?
1: ניתן למאזינים להתגעגע קצת אלינו.
0: אבל לך כיף שאנחנו קצת בחופש או שפחות?
1: האמת שאני פחות בחופש.
0: מה, חתונות?
1: לא, חתונות...
0: סיימת זהו?
1: סיימתי זהו. סיימתי עם העונה הזו, ברוך השם. אבל אתה יודע, אני עובדת מסביב לשעון, גם בשישי. כשאנחנו לא בתוכנית, אני עובד בדברים אחרים, וכרגע אני גם לומדת.
0: וגם העמותה, וגם העבודה היומיומית והכל.
1: כן. צריכה... אבל זה כיף, אבל זה כיף להיות בעשייה כל הזמן.
0: את צריכה להגדיל את שעות היום.
1: הלוואי.
0: כאילו איזה 30 שעות ביום, זה יכול לסגור את
1: הפעם. הלוואי שיש אפשרות כזו, אבל משתדלת לנצל כל דקה ביום.
0: רגע, מה חזרת ללמוד? בשביל מה?
1: אני כרגע חזרת להיות סטודנטית אחרי...
0: תואר שני?
1: כן, כן. אז ימי שישי אני גם לומדת.
0: רגע, התואר הראשון שלך במה הוא?
1: מדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
0: אוקיי, ועכשיו?
1: ועכשיו אני עושה במנהל עסקים וייעוץ ארגוני.
0: זה כאילו תואר ראשון שני?
1: לא, זה תואר שני.
0: זה נחשב לתואר שני?
1: עכשיו תואר שני.
0: לא. אבל זה, הרי אם את לומדת בחוג מסוים, אז התואר השני הוא באותו חוג צריך להיות, לא?
1: לא, מה פתאום. זה תואר שני לכל דבר, זה MBA.
0: כן?
1: כן.
0: יאללה, מגניב.
1: כן, זה לא BA.
0: באיזה ימים?
1: ביום שישי.
0: גם אני לומד בימי שישי, ועכשיו גם יש חופש.
1: אז אנחנו מסיימים את התוכנית וישר אני ממשיכה ללימודים.
0: תכף סוכות, גם שבוע הבא יהיה...
1: כן.
0: שבוע הבא יהיה סוכות בעצם, גם שבוע אחריו יהיה סוכות 2.
1: כן.
0: אז אנחנו נעדר לשבועיים אחרי התוכנית הזאת.
1: כן, זה טוב לפעמים לתת ככה למאזינים
0: כן,
1: להתגעגע.
0: כן. לא, ולנו
1: לתכנים.
0: גם. לנו קצת לנוח, מה שנקרא.
1: כן.
0: זה לא יזיק לאף אחד, מותר לנו.
1: מותר, בהחלט.
0: אז מה היה לך משהו מעניין ככה השבוע?
1: האמת שאני חזרתי לעניינים הרצאות, פגישות עם סטודנטים, עם משלחות שמגיעות לארץ. ואני חושבת שזה אחד הדברים ככה שבאמת גורמים לי להרגיש שאני עושה את הדבר הנכון. אני חושבת שכל הנזק שנעשה בחודשים האחרונים ברשתות בתקשורת הבינלאומית, כשמגיעות לכאן משלחות בשביל להכיר את המציאות הישראלית מקרוב, אז אני חושבת שזה משהו שאתה יודע, זה כזה משנה להם את כל הדעות שלהם כלפי ישראל, כלפינו. אז זה מה ש...
0: יש עכשיו גם שערה סביב הסרט נאזה, נזק אגבי, שזכה לפרסים בפסטיבל באירופה.
1: כן.
0: וזה תופס את השיח. כן. אני לא תיארתי לעצמי שזה יכול באמת ברמה הזאת לתפוס את השיח.
1: בהחלט.
0: ואת סדר היום התקשורתי, ואת סדר היום הפוליטי, ו-you name it.
1: כן, כי מדובר בבמאים שהם ישראלים, שמגיעים מהארץ, ומנסים לייצר סוג של תמונה מעוותת. וזה מדהים, כי אתה יודע, אנחנו כבני מיעוטים עושים את ההפך ממש, וכשמגיע במאי יהודי כזה או אחר ויוצא ומנסה לייצר תמונה ולייצר תודעה, אתה יודע, אנטי ישראלית בעולם, בזמן שאנחנו מנסים לצמצם נזקים, זה מדהים בעיניי.
0: את יודעת, לכל מטבע יש שני צדדים, והצד השני של המטבע...
1: כמובן, אני לא מכלילה את כולם.
0: זה ברור, אבל תראי, לצד השני של המטבע הזאת, יש גם את פאודה שעלה לאחרונה לנטפליקס.
1: נכון, שהתחלתי.
0: וזה עושה את האפקט ההפוך.
1: כן.
0: את האפקט ההפוך לגמרי, כי יש הרבה קולות עכשיו בעולם הערבי, שאומרים, מה, באמת זה מה שקרה לכם בשביעי לאוקטובר, זה מה ש... איזה נוראי זה, אז כאילו, את יודעת, הוא... יש איזון בחיים האלה.
1: בהחלט.
0: ואני נראה לי שהפאודה יצליח הרבה יותר מאשר...
1: אנחנו מקווים.
0: מה זה מקווים? נאזה זה לא בנטפליקס, וזה לא... פאודה היא אחת הסדרות הכי נצפות בכלל.
1: כן. מובילות בעולם.
0: ואני חושב בעולם הערבי, את יודעת, בלבנון, היא כבר תופסת את המקום הראשון.
1: נכון. נכון, ראיתי את זה גם
0: ואת יודעת, ההשפעה של זה, מה שנקרא ההשפעה של נזק אגבי, תהיה כעין וכאפס אל מול פאודה. מצד שני, את יודעת, אני אומר לעצמי, תראי איזה תפקיד חזק יש לתקשורת.
1: כן.
0: אם התקשורת בישראל לא הייתה מתעסקת עם הזכייה בפרס של הסרט נזק אגבי, אף אחד לא היה שומע על זה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז כאילו מצד אחד בשביל באו לתקוף סוגיה מסוימת,
1: והם הדידו אותה עוד יותר.
0: מה זה הדידו אותה? כן. וזה מזכיר למשפט שמישהו איש רע פעם אמר לי, לא איש טוב, איש רע. אמר לי פעם שאין דבר כזה פרסום שלילי. הוא אומר לי, למה הגעתי איתו לשיחה הזאת? כי כל הזמן קיללו אותו, וכל הזמן גדפו אותו, וכל הזמן, את יודעת, אמרו דברים קשים עליו. אז שאלתי אותו, מישהו שעבדתי איתו פעם, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מתמודד עם כל זה? כאילו, אנשים מקללים אותך, אנשים... הוא אומר לי, תקשיב, ככל שיהיה עיסוק בי, זה משיג בסופו של דבר את המטרה. אמרתי לו, אוקיי, אבל העיסוק בך הוא רע, הוא לא טוב. הוא אומר, אין דבר כזה פרסום שלילי.
1: כן, נכון. אני גם מאמינה בזה.
0: וכאילו הסרט נזק אגבי, אם התקשורת לא הייתה עוסקת בזה, שמה את זה על סדר היום, אם הפוליטיקה הישראלית הייתה מתעלמת מזה באיזושהי צורה...
1: אבל אי אפשר להתעלם מסרט כזה. זה סרט...
0: נכון, נכון, אבל מצד שני, תראי, עשית להם יחסי ציבור, וזה כאילו זה מורכב.
1: אבל במקביל, אותו במאי חושש כרגע אפילו להגיע לישראל. זה משהו שאנחנו לא מעודדים, כמובן, אלימות כלשהי, אבל זה משהו שהוא צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא מנסה לעוות את המציאות של המדינה שלו.
0: נכון, נכון, נכון. אבל בוא נעסוק...
1: זה גם משהו.
0: בוא נעסוק עכשיו בדרוזים?
1: כן.
0: מה דעתך?
1: בהחלט.
2: כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
0: את יודעת, יש עכשיו תוכנית מקבילה לתוכנית שלנו בשפה הערבית.
1: נכון.
0: בוא נגיד שלום ובוקר טוב לווסים קיוף, עיתונאי, מכאן, מגיש. שלום לך.
3: היי, בוקר טוב ורבי, לך ולורים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור. היא לא אוהבת לתקן את השם שלה, אני אוהב לורינה, עם היי בסוף.
3: אנחנו מכירים את לורינה לא מהיום, גם זכה את בלי כמה וכמה פעמים.
1: נכון מאוד.
3: בתוכנית של חמש במכה, וכרגיל הייתה מצוינת.
0: תודה. ווסים, תראה, לפני כמה זמן לורינה? 3 שנים. הבאנו רעיון לעשות תוכנית כל הדרוזים, התוכנית הזאת שאתה מתראיין בה כעת, זאת הייתה התוכנית הראשונה אי פעם בישראל בשפה העברית, בגוף תקשורת בעברית שמתעסקת אך ורק עם העדה הדרוזית. ובסוף השבוע קראתי ככה שעולה תוכנית חדשה במכאן בשפה הערבית שעניינה העדה הדרוזית. בוא תספר לנו מה צפוי לצופים בתוכנית הזאת.
3: קודם כל, רבי ולורנה, שפו לכם על התוכנית שלכם, תוכנית מאוד יפה ומצוינת, והגיע הזמן גם כן בכל מיני מדיומים תקשורתיים, אם זה בעברית, אם זה בערבית, אם זה באנגלית, לתת זרקור על העדה הדרוזית, כי זה המינימום שאפשר לתת ולהעניק לעדה המצוינת הזו. זה אחד. דבר שני, לפני שאני מתחיל, ראשית אני רוצה להודות קודם כל לתאגיד השידור הישראלי, לכאן שנתן לנו את ההזדמנות הזאת להביא את הרעיון הזה לידי ביצוע, למנהל הרדיו מיכאל דנה ולכל מי שעסק, פעל, דחף למען יישום הרעיון והבאתו לשידור. לגבי התוכנית שלנו, אנחנו פשוט גם מבחינת השם, אם קראתם נכון, שם התוכנית זה סד הנוחס, זה כאילו צליל הנחושת. ושאני מדבר על סד הנוחס, צליל הנחושת, ואתם בטוח מכירים את הביטוי הזה, הביטוי הזה מודע, כאילו מוכר וידוע לכל תושב דרוזי, אם זה פה ואם זה בסוודה ואם זה בירדן ואם זה בוונזואלה, אם זה בקנדה, בכל מקום. זה ביטוי שפשוט מאגד ותוחם את העדה הדרוזית ואת כל תושב דרוזי ששומע את הביטוי הזה יודע שיש, אתה יודע, איזה בעיה מסוימת או איזה פשוט משבר מסוים שעובר על העדה הדרוזית בכל מיני מקומות, והוא חייב להתאגד, הוא חייב להתגייס על מנת להעניק את העזרה, אם זה במזון, אם זה בדברים אחרים, אם זה בלוגיסטיקה, אם זה בעזרה גם כן מכיוונים שונים, כמו שראינו, כפי שזכור לכם באירועי סוודה לפני שנה וחודשיים, אז כל הדרוזים פשוט פרצו את הגדר והגיעו לסוודה והגיעו לכל מיני מקומות על מנת לעזור לאחים הדרוזים בטבח שהיה שם עם אל-ג'ולני בסוריה. אז זה מבחינת השם של התוכנית, סד הנוחס, צליל הנחושת, זה פשוט מאוד חשוב שנדגיש את העניין הזה. לגבי הדברים האחרים, אנחנו פשוט מנסים כאילו בתוכנית לתת זרקור גם על הדרוזים במדינה וגם על הדרוזים בכל המזרח התיכון, לתת ביטוי ממש אמיתי, מהימן, מקצועי, עיתונאי לכל מה שקורה עם העדה הדרוזית. אנחנו גם ניתן מבט לדברים שהם לא מתעסקים בהם ביום יום ולא מתעמקים בכל מיני זוויות. אנחנו נדגיש את ההישגים וגם לא נפסח על הכישלונות פה ושם, נדגיש כל מיני סוגיות כמו משבר הדיור בעדה הדרוזית, מעמד האישה, פוליטיקה, מועמדים דרוזים לכנסת לבחירות הקרובות, ודברים מאוד גם כן לוקליים מקומיים שמעניינים את בני העדה הדרוזית. אנחנו פשוט מבטיחים שלא נפסח על אף נושא ואף אישיו שמאוד מעניין את בני העדה הדרוזית, אם זה פה ואם זה בכל המזרח התיכון. אבל אנחנו נדגיש קודם כל גם את הקשר וגם ניתן היבט מאוד מרכזי על כל הדרוזים בכל המזרח התיכון, ונבליט את הקשר בין כל בני העדה הדרוזית, אם זה פה, עם אחיהם גם כן בסוריה, בלבנון, כפי שהדגשתי בהרי השוף בלבנון, וגם במקומות אחרים בעולם.
1: עושים, אתה יודע, כשאומרים את לציבור הישראלי את המילה דרוזים, הרבה פעמים עולות מיד אותן מילים, פיתה דרוזית או צבא, ואולי קצת, אתה יודע, נאמנות למדינה. אתה מדבר בעצם על רצון לנפץ את הסטיגמות הישנות האלו. מה לדעתך הסטיגמה הכי גדולה שהציבור הישראלי עדיין מחזיק לגבי הדרוזים, ומה היית רוצה שהמאזינים יבינו?
3: נכון, את צודקת. לצערנו, אנחנו פשוט נותנים לנו את הזרקור רק שיש, את יודעת, יום הזיכרון לחללי צה"ל, ותמיד נותנים את הדרוזים בהיבט הביטחוני בעיקר, אם זה כל ההשתלבות שלנו גם בצבא וגם במשטרה וגם בהיבט הביטחוני גרדה. אבל אנחנו כאילו בתוכנית הזאת מנסים גם לנפץ את העניין הזה וגם לתת דגישים על היבטים נוספים בכל מה שקשור לעדה הדרוזית, כפי שהסברתי, גם סוגיות חשובות בוערות מבעבעות, אם זה בתוך ישראל ואם זה מחוץ למדינת ישראל, בכל המזרח התיכון. אנחנו נדגיש שגם את הפן האזרחי, לא רק את הפן של ברית הדמים שתמיד מדגישים אותה ומנופפים בה כל הזמן, ושניכם יודעים את זה. אנחנו ננסה לנפץ את זה, ננסה גם כן להביא דברים מאוד חשובים שמעניינים את בני העדה, כפי שאמרתי, גם עניין הדיור, מצוקת הדיור, תכנון בנייה, כל העניין הזה של שטחי שיפוט של הערים והכפרים הדרוזיות במדינה, המצוקות הקיימות, העוני הקיים, גם כן פוליטיקה, ייצוג נשים, מעמד נשים, ההישגים שאנחנו גם כן לפעמים פוסחים עליהם ולא מדגישים אותם פה בכל מיני ערוצי תקשורת, רק מתעניינים בדרוזים, אם יש איזה משהו אקוטי, קריטי, או רק בכל מה שקשור לענייני ביטחון. כל הדברים האלה אנחנו פשוט נבליט אותם ונביא אותם לידי ביטוי בתוכנית שלנו סד הנוחה. זה כמובן בנוסף לדברים שיכולים לעניין אותנו מחוץ לגבולות המדינה, ויש דברים מאוד מעניינים, גרנדיוזים גם, שקורים בכל המזרח התיכון, ואתם ערים לכך, גם בסוודה וגם בלבנון, כל התהפוכות שם, שהדרוזים גם הם מרכיב חשוב, אז כל זה גם יבוא לידי ביטוי אצלי בתוכנית.
0: ווסים כיוף, סדן נוחס, מכאן. אנחנו מאוד בודים לך על הרעיון הזה ומאחלים לך הצלחה רבה. ותעקבו
3: אחרינו ואני גם עוקב אחריכם.
0: תודה רבה ווסים, להתראות.
3: תודה.
0: טוב, עכשיו אני הולך למשהו שמרתיח לשנינו את הדם, לורינה.
1: כן.
0: לא האמנו שקראנו את הדבר הזה. קודם כל בוא נגיד שלום ובוקר טוב לסגן אלוף במילואים. חליל איוב, שלום לך.
4: שלום, שלום, צהריים טובים, שלום.
0: אנחנו מדברים על סיפור מרתיח דם שקרה עם הבן שלך רם.
4: אמת, אמת, הסיפור בקצרה, אני רוצה לספר אותו. רם למד בשנה שעברה בבית ספר למחוננים במדע ודעת בקרמיאל, ושניסינו השנה לרשום אותו לבית ספר לכיתה ה' להמשך, נתקלנו בתגובה לא רגילה וגם לא שפויה, שבגלל שרם הוא תלמיד דרוזי, הוא נדרש להירשם בבית ספר שאני מברך, שפתחו בית ספר בכסרא סמיע למחוננים, והוא נדרש לרשם שם. פחות בהתייחס רגע מאיפה הוא מגיע, מאיזה יישוב, מה מרחק הנסיעה ועוד. אני לא רוצה להגיד שההחלטה הזאת היא גזענית ביסודה. אני לא חושב שמישהו גזעני קיבל את ההחלטה הזו ועשה את זה בתוך איזה מקום של גזענות.
0: רם, שנייה, חליל, אני רוצה שנייה לתת רקע. אתה בעצם מנהל קמפוס לוי, שזה רשת מכינות קדם צבאיות של צעירים דרוזים ויהודים. זה קודם כל. כאמור, אמרתי שאתה סגן אלוף במילואים שמשרת וממשיך לשרת. העובדה השנייה, אתם גרים בכפר, בעיר מרר, מה שנקרא, זמן נסיעה מקרמאל בערך כ-20 דקות, רבע שעה 20 דקות.
4: אפילו פחות, רבע שעה.
0: כן, רבע שעה. זמן הנסיעה ממרר לכסרא סמיע הוא בסביבות 40 דקות.
1: יותר.
4: אפילו כן. יותר, והצעירים, אתה מכיר את הצעירים רבי באזור שלנו, צעירים, זה גם משך הנסיעה וגם צעירי הנסיעה יותר מאתגרים.
0: עכשיו רגע, תן לי להמשיך את הנתונים. הבן שלך למד בשנה שעברה באותו בית ספר בקרמל, והשנה נדרשת לרשום אותו בבית ספר בכסרא סמיע, למרות כל מה שאמרנו.
4: נכון.
0: מה אתה הרגשת ברגע הזה?
4: תראה, אני רוצה רק לדייק את הנתון שנייה. רם לומד בית ספר רגיל במרר, ובמסגרת תוכנית המכוננים, וביום שליפה, הוא נשלף מבית הספר ולומד בית ספר למכוננים.
0: הבנו. אני רוצה את ההרגשה, אני רוצה, חליל, את ההרגשה האמיתית שלך. איך הרגשת כשזה קרה?
4: בעיקר אכזבה, אכזבה גדולה. גם בתור אחד שתמיד עובד ומקדם סוגיות של שילוב וחיבור של צערים יהודים ודרוזים ביחד בכל המסגרות, אנשים שנגעת בפתיח שאני מנהל מכינות קדם צבאיות, קמפוס לוי, מהיום הראשון שפתחנו את המכינות היה לי חשוב ברור שהמכינות האלה לא יהיו מכינות דרוזיות, אלא מכינות של דרוזיות ויהודיות ביחד, ובכלל, מכל מגוון האוכלוסייה, כי בסוף המקום שלנו כאנשי חינוך זה לראות לחיבור ושילוב, ולא כתלוג ופילוג. אז בעיקר מהאכזבה, עוד פעם, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני לא חושב שהמניע הוא גזעני. אני חושב שההחלטה, פשוט החלטה שגויה, שקרתה בלי להתייעץ עם ההורים, בלי לפנות להורים, בלי לשאול את טובת התלמידים, בלי לחשוב מה קורה לילד בקצה. שנדרש לעבור בשתי בתי ספר על החלטה שהיא בגדול בירוקרטית ולא נכונה. מה יחשוב הילד בקצה? מה, היהודים לא רוצים בתוך בית הספר שלהם? לא משנה, זה טיעון יהיה בהמשך, כאילו. אכזבה ותחושה שצריך לעשות מעשה. ולכן באמת ניסיתי באופן פרטי לקדם את ה... כן לרשום אותו בבית הספר וכן לערר על החלטה. ולצאת ולקבל את הרוח הגבית רגע של הרדיו, של האנשים, של העם, שכן חיבק, ואני מקווה שהדבר הזה יסתדר ממש בקרוב.
0: תראה, אני מופתע שאתה עושה הנחות, כי אני חושב שאם לילד היו קוראים רם מנדלוביץ', אני לא חושב שהיו אומרים לו, אתה צריך להירשם בבית הספר בכסרא סמיע.
4: תראה, עוד פעם, אתה צודק, בסדר? אתה צודק, כי הטיעון שקיבלתי, זה בגלל שהוא דרוזי, עליו לרשם בבית ספר.
0: נו, אז מה זה אם זה לא גזעני, חליל? סליחה.
4: אני אגיד לך רגע מה... קודם כל מבורך שפתחו באמת בית ספר למכוננים ביישוב דרוזי.
0: בסדר, אבל זה לא הדיון. זה לא... אנחנו מדברים פה על נתונים יבשים. לא על... בסדר, יומור, יש בית ספר למכוננים גם בירקה. אז בירקה זה שעה נסיעה ממרר, אז מה?
4: נכון. אבל ההחלטה, עוד פעם, ההחלטה הבאה... אולי מתוך רצון להגדיל את מספר התלמידים בתוך בית הספר, אולי מתוך רצון לתת הצדקה להחלטה, אבל מה שבקצה בטוח היה קורה, שהתלמיד היה נפגע, אם היה עובר לבית ספר החדש, לצורך העניין. אני רוצה להאמין גם לאנשי משרד החינוך שפנו אליי בעקבות הרעיונות ודיברו איתי, אני רוצה להאמין להם שההחלטה היא לא על בסיס גזעני, אלא על בסיס חוסר תכנון וחוסר ההבנה של המשמעות ושהשלכות לדבר הזה, אבל זה מקומם, זה מקומם וזה מרגיז, שדווקא בעידן שאנחנו צריכים לפעול ביחד וללמוד ביחד ולהתחבר ביחד, והתלמיד הדרוזי לא צריך לפגוש את הבחור היהודי ביום הכניסה לצבא, או ביום הגיוס לבקו"ם, בפעם הראשונה. הוא צריך לפגוש אותו הרבה לפני. אגב, יש עוד נדבך מרכזי משמעותי. זה היה גם עושה טוב לתלמידים יהודים ללמוד ביחד עם דרוזים בבית ספר יהודי. זאת אומרת, זה היה win-win situation לכל הכיוונים. ופשוט החלטה מגדרית כזאת, היא קטעה את כל ההצלחה הפוטנציאלית בעניין הזה, וגרמה באמת לעוד פעם לסלקטיביות ולהחלטה ולפילוג. שלא נדבר רבי על השפה העברית. אנחנו גם התראיינו ברעיון הקודם רגע, שחשפנו את המכינות, על אי הצלחה, או הכישלון של משרד החינוך רגע, ברמה העברית היום, בקרב צעירים דרוזים, שלומדים 12 שנה את השפה העברית, ולא מצליחים להגיע לרמה של נהל דיאלוג. אז עד שיש יוזמה טובה בהקשר הזה, של ללמד אותם ביחד ובחיבור, באים וקוטעים את זה בהחלטה שתלמידים דרוזים לומדים בנפרד בבית ספר אחר.
0: תראה, אני רוצה להגיד משהו לסיכום לנושא הזה. ואני יכול קצת להרשות לעצמי, כי אני חושב שהסוגיה שלך היא מעבר לזה שהיא פרטית, כמובן, וזכותך בתור הורה וזכותו של רם בתור הילד להרגיש מה שהם מרגישים, אבל ברגע שזה קיבל פומביות, אני חושב שיש פה סוגיה ציבורית שצריך לדון בה. ואני, לפי דעתי האישית, טוב לו למשרד החינוך, אם לא היה עושה את הדבר הזה, אם לא היה עושה את הטעות הזאת, אם זה בכלל טעות, ועצם הסיווג הזה, שרם הוא ילד דרוזי, ועליו להירשם לבית ספר בכיס רסמאה, היא בעייתית מיסודה. ואני מתחבר לדברים שאמרת, שהלוואי שהיו רושמים ילדים מעלות תרשיחה לבית הספר למכוננים בכיס רסמאה, יהודים. אם זה היה ככה, הייתי אומר, וואלה, יש פה היגיון מסוים שאנחנו רוצים שילוב של האנשים, אבל ברגע שלא שולחים מישהו ממעלות תרשיחה, ילד יהודי לבית הספר בינוח ג'אט, אז ההפך לא צריך להיות נכון גם. בסופו של דבר רם הוא ילד, וצריך להתייחס אליו כאל כל הילדים, ובזה אני אסכם.
4: רבי, אני יכול להוסיף רק תודה אחת ברשותך?
0: בבקשה.
4: אחד, לצוות המערכת שמקדם את הנושא הזה, וגם מקומות אחרים שקידמו את החשיפה של הנושא הזה להביא לתודעת הציבור. שתיים, לרוח הגבית המטורפת שקיבלנו גם מראש העיר, וגם מאנשי השפעה בקרב החברה ואנשים שיש להם יכולת השפעה, וגם לחיבוק שקיבלתי מעם ישראל, גם לפוסט ולפרסום והתגובות וההתגייסות המלאה, שבאמת המצב הזה או החלטה הבזויה הזאת היא לא מקובלת במדינת ישראל ובחברה הישראלית. ואני הבוקר גם, כפי שאמרתי, דיברו אותי עם משרד החינוך ואמרו לי שיגישו את רם לוועדת חריגים, לא רק את רם, עוד צוערים נוספים, וכנראה בזכות המאבק הזה שניהלנו ביחד, הדבר הזה יבוא על תיקונו. אז ממש תודה.
0: תודה רבה, חליל. להתראות.
4: להתראות.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לורינה מיד שווים.
2: אתם מאזינים ל כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
5: We have had some technical problems.
2: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: הנה זה בא, הנה זה בא.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דאודורנט אקס, 3 יחידות ב-19 שקלים. סבון דב רביעייה ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
7: בכפוף לתקנון. השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות קפואים סנפרוסט 800 גרם ב9.90 שקלים. סלמון קפוא ב69.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
7: בכפוף לתקנון.
14: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
15: 04-99-77-844.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל כל הדרוזים עם לורינה חטיב קיזל ורבי אבדר.
0: לורינה, היום יש לנו צעירה מבטיחה בפינת הצעירים. כן. או פינת הצעירות של העדה הדרוזית.
1: פינת הצעירות, כבר אמרנו את זה.
2: ועכשיו, פינת הצעירים של העדה הדרוזית.
0: בוא נגיד לה שלום, נור עלי, שלום לך.
17: שלום.
0: מקודם היה לנו רעיון עם חליל איוב.
1: כן.
0: סגן אלוף במילואים, איש של הרשתות הקדם צבאיות, וגם הייתה לנו שיחה עם וסים כיוף.
1: נכון.
0: ואמרנו שזה כיף כל הזמן לגלות צעירים דרוזים באמת שהם
1: מוכשרים
0: ברמות.
1: פורצי
0: דרך, מה שנקרא.
1: כן.
0: ואחת מאלה היא נור.
17: תודה.
0: זה תחושה טובה להיות פורץ דרך.
17: פורץ דרך זה מילה בהחלט מרגשת וגדולה, במיוחד כשזה בא מתוך כאב, שהמניע לפריצת הדרך הזאת היה כאב. בגדול, אבל
0: בוא ניתן רקע קצת למאזינים. קודם כל אני מאוד מתחבר לאנשים שצומחים מתוך מקום כואב, מתוך שפל מסוים. ואצלך זה פגש אותך באמצע החיים, ברביעי לשביעי 2025. בן הזוג שלך, בעלך, אייל חמרה, זכרונו לברכה, נהרג בתאונת דרכים. ואני מסתכל עליך, את אישה צעירה. לאבד בעל בגיל הזה זה אחת הטרגדיות הכי קשות שיכולה להיות. אני אספר לך סוד, גם אחותי היא כזאת. אחותי בעלה נהרג באסון הקרמל בשנת 2010. היו זוג טרי מאוד. ואת יודעת במשך 2010 עד היום, כמה זמן עבר? 16 שנים. לא, 16 שנים.
17: סליחה, כן.
0: 16 שנים, אני מסתכל עליה מהצד, ואני לומד להעריך את זה. איך צומחים מתוך המקום הזה לתוך חיים חדשים שכל הזמן ברקע זה מלווה אותך. אתה לא יכול לשכוח את הבן אדם שחיית איתו, את הבן אדם שאהבת אותו, את הבן אדם שהיה הכי קרוב אליך בעולם. אי אפשר להתנתק מזה, אבל תמיד יש מטרה לשאוף אליה. אצל אחותי זאת הייתה הילדה הקטנה שלהם. הייתה בת פחות משנה כשאבא שלה נהרג. הוא לא הכיר אותה, היא לא הכירה אותו. ואז ראיתי את אחותי איך המטרה הזאת הובילה אותה בכל הצעדים בחיים. ואצלך זה די דומה, את איבדת בן אדם שמאוד אהבת בגיל מאוד צעיר. ונשארת להתמודד עם הכל לבד.
17: נכון, זה נקודת מפנה שאף אחד לא באמת יהיה מוכן אליה אף פעם. גם אחרי שעוברים את זה, אף פעם לא, אתה לא מוכן לזה. אי אפשר גם להקל את זה בבת אחת. העולם מתהפך בשנייה אחת. זה כמה דקות שאתה נמצא במקום שהוא בטוח, שהוא טוב, שטוב לך, שכיף לך, למקום של חוסר ודאות מוחלט. ואתה מרחף, אתה מרחף בחיים.
1: נור, את יודעת, יש אנשים שכשהם עוברים משבר מסוים או קושי מסוים, הם בוחרים לעצור, לעכל את הסיטואציה שבה הם נמצאים, את המצב שלהם. ואת בחרת להמשיך הלאה, להתקדם, לחזור לעשייה, לשגרה שלך. את חושבת שזה מה שהציל אותך?
17: חד משמעית, כן. וזה מה שכתבתי כאן בספר, להישאר בתנועה מעל הכאב. כי הכאב תמיד נמצא שם. זה לא משנה אם אנחנו עוצרים, ממשיכים, עובדים או שוקעים, הכאב תמיד יהיה שם. זה אף פעם לא קל יותר להתמודד. אבל לנו לא היה ילדים. לנו היה חברת משלוחים שאייל הקים מ-2014. הייתי איתו לאורך כל הדרך. ראיתי איך התקדם, איך התפתח, מה הוא עשה בשביל שזה ימשיך ויצמח. ונהייתה חברה מאוד גדולה, ולא יכולתי לתת לזה לשקוע. לא, היה צריך שמישהו יישב שם בכיסא של המנהל ולנהל את החברה ולתת לה להמשיך. כי לקוחות לא מחכים, ספקים לא מחכים, אנשים לא מחכים. ולוותר על החברה היה בשבילי זה כמו לאבד אותו פעם נוספת, ולא יכולתי להרשות לזה לקרות. אז עם כל הכאב, אני כל יום הייתי אוספת את עצמי מחדש ויוצאת לעבוד. זה מה שכן עזר לי להתאושש מהר, להתמודד, להמשיך. הכאב תמיד יהיה שם, זה, כמו שהוא אמר, זה תמיד יהיה ברקע. זה אף פעם לא קל יותר, אבל כל אחד לוקח את הכאב למקום מסוים. ולראות היום את החברה גודלת, מסגשגת ופועלת, העיקר שהיא לא עוצרת, זה מבחינתי המחויבות שלי כלפי אייל. זאת האהבה שלי אליו. זה המקום שאני הייתי נאמנה אליו ואני אשאר נאמנה. אז לעצור מבחינתי זה לא הייתה אופציה. אף פעם. גם היום לא.
0: תגידי, אייל בן גילך, אתם באותו גיל?
17: לא. אייל גדול ממני בשלוש שנים.
0: בשלוש שנים.
17: כן.
0: זאת אומרת, היום הוא היה אמור להיות בן 29.
17: נכון. בנובמבר, כן.
0: הוא נהרג בגיל 28.
17: נכון.
0: ולמרות גילו
17: 27. כן.
0: ולמרות גילו הצעיר, הוא הספיק לבנות ממש אימפריה.
1: כן.
17: נכון.
0: יצא לי לשמוע כל כך הרבה דברים באמת על המפעל חיים שהוא הקים. ואם את אומרת שהוא הקים את זה 14 שנים, אז בגיל מאוד צעיר הוא הקים את האימפריה הזאת.
17: נכון. הוא התחיל מאפס. הוא התחיל באמת בלי כלים, בלי גב כלכלי, בלי כלום. הוא רק ראה חלום גדול, משהו גדול, והוא מין בזה. ואני הייתי לצידו, אני ראיתי את הכל. אני ראיתי את הנפילות שלו, את ההתקדמות, את הקושי. גם כשהיינו מאורסים, תמיד החברה, העבודה הייתה מעל הכל, היה בראש סדר העדיפויות, וזה תמיד, וזה משהו שתמיד הרצתי בו. ולראות אותו, להיות לצידו, זה היה הזכות, באמת, כי כשראיתי שהוא עשה את זה בגיל כל כך צעיר, ובלי גב, ובלי אמצעים, ובלי עזרה, זה גם לי נתן את הכוח, גם במקום כל כך כואב, לקום ולהמשיך.
0: זאת אומרת, בלי שהוא התכוון בכלל, הוא היה סוג של קוצ'ר גם שלך.
17: כן, חד משמעית. מודל לחיקוי, אייל תמיד היה ויהיה. ומי שאני היום זה הרבה בזכותו. זה הרבה נבנה לידו.
0: תגידי, אבל בגיל, את נופלת לסיטואציה הזאת בגיל 25, לאבד את הבן אדם הכי קרוב אליך, ומצד שני ללכת להמשיך במפעל, ושלושתנו פה יודעים איך זה לנהל גוף כלכלי שיש לו דוחות רווח והפסד, ויש לו אחריות מאוד גדולה כלפי גם עובדים, כלפי פרנסה של אנשים. זה לא פשוט.
17: זה קשה.
0: פחדת בהתחלה?
17: ברור. עד היום אני פוחדת. אני כל הזמן, אני מרגישה שאני הולכת על ביצים, אני כל הזמן פוחדת. בוחדת לאבד את זה.
0: אבל הפחד מניע אותך, או שהוא בולם אותך בכמה...
17: לא, לא, לא. אף פעם לא בלם אותי. הוא מניע אותי, הכאב מניע אותי, הפחד מניע אותי. ואני תמיד אומרת, מה כבר יכול לקרות? הייתי במקום הכי, הכי קשה, הכי קשוח. אני הגעתי לסיטואציה שהקרקע נשמיטה לי מתחת לרגליים. חייתי, חלמתי, היה לי חלומות, היו לנו חיים, היו לנו תוכניות, ופתאום הכל מתפוצץ בבת אחת. אז יש גם משהו בלהגיע למקום כל כך נמוך שאתה אומר אין לי יותר מה להפסיד. כאילו מפה אני יכולה רק לעלות.
1: כן.
17: אני לא יכולה יותר להישבר. זכיתי גם במשפחה תומכת. יש לי אבא, יש לי את האחים שלי, את אמא שלי, שתמכו, שהיו שם, שגם לא נתנו לי להתפרק אף פעם, לכאוב, לבכות, שיהיה קשה כן, אבל לא להתפרק, והאמינו אותי, אנחנו האמנו ביחד שאנחנו נוכל באמת להמשיך. זה לא קל, גם לנהל חברת משלוחים, זה לא, בדרך כלל זה לא עבודה לנשים.
0: זה כן. הרבה לוגיסטיקה, הרבה...
17: כן, זה קבלנים, זה לקוחות, זה רכבים, אני פתאום יכולה לשבת
1: להתבקר. צריכה לדאוג לטיפולים, לדברים...
17: כן, דברים שלא ידעתי, שלא התעסקתי בהם אף פעם. אני, מה שידעתי רק לתדלק, אבל אני מתחילה ללמוד. זה מקום ללמוד, ואני עד היום לומדת. אני כל יום לומדת משהו חדש בעסק, אני כל יום... נכנסת בזה עוד יותר, ופתאום אני רואה את עצמי באמת עומדת כמו גברת חזקה שמתמודדת עם קבלנים, עם אנשים, עם גברים, שאני מנהלת מסע ומתן, אני מנהלת עסקאות, וזה קשוח, אבל זה בהחלט מאתגר, כיף לי, אני עושה את זה בכיף.
1: את לומדת בתנועה וגם לומדת על עצמך הרבה דברים, אני מניחה. נור, את עומדת להשיק את הספר השני שלך בקרוב, היום שאחרי.
0: השני?
1: השני, כן. ספרי לנו קצת על הספר.
17: מאז ומתמיד הכתיבה מבחינתי הייתה תרפיה. אני משחררת הכל בכתיבה. היום אני גם רצה, אבל אז זה היה רק כתיבה. אני יושבת וכותבת. אני כותבת את כל מה שעולה לי לראש, אני כותבת את כל מה שאני מרגישה. זה מה שקרה לי בספר הראשון, וכשנקלעתי לאובדן...
0: ספר הראשון היה לפני האובדן, אני מניח.
17: היה, כן, ב-2022.
0: אוקיי.
17: הוא ספר שעסק גם במשבר בהפרעות אכילה, ואני תמיד מוצאת את עצמי בכל פעם שקשה לי, שיש לי עומס של מחשבות, אני יושבת וכותבת, משחררת הכל.
0: היית בת 22 כשכתבת הספר הראשון.
17: נכון. זה היה לפני שהתחתנו. אז הייתי יושבת בדירה שלנו בנהריה עוד לפני שמסרתי.
0: באיזה שפה הספר?
17: עברית.
0: עברית, שניהם.
17: שניהם. את השני אני מתרגמת עכשיו, את הראשון לא יצא לי. הספר הראשון אני השקתי דרך סטימצקי, הספר הזה דרך ספרי ניב, והוא יהיה גם זמין בסטימצקי ובצומת הספרים. אבל הייתי יושבת בדירה וכותבת, כותבת את כל מה שאני חושבת, את כל מה שאני מרגישה. וזה היה נכתב בשידור חי, אני לא, בגלל זה גם יצא לי ספר עוד כאילו אחרי שנה וחודשיים. הייתי יושבת, בורקת את הכאב שלי, כותבת את מה שאני מרגישה, את מה שאני עוברת, וזה פסקאות שאני אפילו לא עורכת בחזרה, זה משהו שנכתב ונשאר, ככה זה נכתב, ככה זה נמצא בספר. וגם על הכל הדרך, אני הבטחתי לאייל, אני זוכרת את היום הגבורה שהיה לנו, זה היה יומיים אחרי התאונה, כי התאונה הייתה ביום שישי, ואייל עבר לאבו כביר, והגבורה הייתה ביום ראשון. אז אני זוכרת שכשראיתי אותו, אני הבטחתי לו שאני אספר לכולם מי הוא היה, ומה הוא עשה, וכמה הוא השפיע. ו... הספר נכתב משם, מלספר לעולם באמת מי היה אייל, מה הוא עשה בחיים, איך הוא הקים את העבודה שלו. וזו הייתה גם המקום שלי לשמור ולתת לזה להצליח. וגם על הכל הדרך, תקשיב, להיות אלמנת צעירה טרייה במגזר שלנו זה קשוח, זה לא קל. וגם על זה יצא לי לכתוב. הדרך שלי הייתה הדרך שלי, אך ורק שלי. ויש אנשים שיסתכלו על הדרך ויגידו, רגע, צריך להיות אחרת, צריך לעשות משהו אחר, אבל אותי זה לא עניין. עניין אותי, אני, להמשיך, לעשות, ועל זה הספר מדבר. על הדברים שאולי אנשים שעוברים אובדן, טיפה מפחדים להגיד, או אין להם לפעמים את האומץ לשתף. אז אני פורקת הכל, אני הכי שקופה, הכי בספר זה הכי שקוף, כן.
0: תכף אני אחזור לספר, אבל תגידי, היום כשאת נמצאת בעסק ואת מנהלת את העסק שהקים אותו אייל בעשר אצבעותיו מאפס, זה רק בגלל שאת רוצה להתפרנס ולחיות בכבוד, או שזה נותן לך תחושה שזה משאיר אותו בחיים?
17: זה רק התחושה שהוא עדיין נמצא. הוא מת, את זה אי אפשר להחזיר אחורה, אבל זה רק הידיעה שאני עושה משהו בשבילו, שהוא נמצא, שהשם שלו נמצא, שמה שהוא בנה לא מת איתו. להתפרנס, אני יכולה בהרבה דרכים להתפרנס, כי
0: הם פחות כאב ראש גם.
17: כן, וחברת משלוחים, אני עבדתי אז עם

0: לי את המותג שלי, יש לי את הכתיבה.
1: את אומרת, מה שהוא בנה בעשר אצבעות, אני לא אתן לו...
0: לא
1: ייתן למפעל הזה להפסיק.
0: לא יכולתי לתת לזה להפסיק, ונכנסתי לזה, קפצתי לאש. זה היה לקפוץ לאש, זה לא היה קל.
1: עכשיו תראי, אני כתבתי לעצמי שיש לך ספר חדש שנקרא היום שאחרי. ואז אני שומעת לורינה ומספרת שזה הספר השני שלך, לא הראשון. ואני עוד, כשכתבתי על הספר הראשון, תכננתי להגיד לך את המשפט הזה שבדרך כלל אנשים... כותבים ספרים בסוף הקריירה שלהם. אם זה גנרל בצבא שסיים 37 שנות שירות, הוא כותב ספר. אם זה ראש ממשלה בתום הכהונה שלו, בין שתי הכהונות שלו, כותב ספר. אם זה עיתונאי שעוסק בתחום כבר 40 שנה והוא כותב על זה ספר. יש משהו מאוד מיוחד באנשים צעירים שכותבים ספר, ומשהו עוד יותר מיוחד באישה צעירה בת 26 שכותבת שני ספרים. אז הספר השני... אני מניח שהוא יצא החוצה. פעם אמרתי למישהו משפט, אני כתבתי תורי דעה לעיתון, אוקיי? תור דעה זה 600 מילה. ותמיד כשהיה נושא שבער בי, כתבתי את ה-600 מילה האלה ב-10 דקות, בלי עריכה, בלי כלום, שליחה, וזה התפרסם. ברגע שביקשו ממני לכתוב על נושא מסוים, לקח לי ימים, שבועות, ולא תמיד הצלחתי.
0: כן.
1: כי אין כמו כתיבה שמגיעה מהבטן. משהו שבוער בך עכשיו, ואתה כותב אותו. אז איך, איפה הספקת להתאבל, לנהל את מפעל החיים של אייל, ואת אומרת שזה לא פשוט, ולכתוב ספר. איך הספקת את כל הדברים האלה?
0: אני לא יודעת להגיד לך. אני לא יודעת, אני באופי שלי בן אדם שלא עוצר. אני לא עוצרת. כשאני עוצרת,
1: זה מזכיר לי את הזאת שיושבת לידך.
0: לכן אני מחייכת פה בשקט.
1: בתחילת התוכנית אמרתי לה שאני מנסה לסדר לך ימים של 30 שעות, כי 24 שעות זה כנראה לא מספיק.
2: אין מה לעשות, ככה זה נשים.
1: אני עוצר.
0: נשים כשהם...
1: אני 8 שעות שינה ביום, לא מעניין אותי.
2: כי אתה גבר.
1: יפול העולם.
2: את זה אתה צריך להבין.
1: נכנס למיטה, שם את הראש. פעם אשתי אמרה לי, תגיד על מה אתה יושב ככה בספן, מה אתה חושב?
2: אתה לא חושב על העתיד, בדיוק.
1: אמרתי לה, אני לא חושב על כלום. אמרה, מה זאת אומרת? אמרתי לה, אני לא חושב על כלום, אני סתם שוכב בספה.
2: משחרר בישן, זה...
1: ואז הבנתי שאצל נשים אין דבר כזה לא חושב.
2: אנחנו חושבות כל הזמן.
0: תמיד יש משהו שמעסיק אותנו, תמיד.
1: הראש תמיד עובד,
0: אה? תמיד. 24-7.
2: אין מה לעשות.
0: אני, כשאני ישנה, אני חולמת על לקוחות.
1: ועל ספרים.
0: ועל ספרים.
2: אבל בעיקר על לקוחות.
0: לא הייתה אופציה לעצור, וגם לעצור, זה היה הרבה יותר קשה מלשאר בעשייה כל הזמן. היה לי קשה מאוד לעצור, כי כשאני עוצרת אני שוקעת, ואני לא מרשה לעצמי לשקוע. אני, להפך, אני עוד יותר, אני מציבה לעצמי מטרות עוד יותר... לא, לפעמים לא ריאליות גם, ואני רוצה כל הזמן לעשות, אבל יש ימים שאני באמת קורסת. אני אומרת לעצמי, רגע, צריכה...
1: זאת מסיים מיון בכלל.
0: כן, כן. אתה צריכה
2: רגע... אני יכולה להבין אותך לגמרי, כי אני בתקופה כזו שאני מנסה, משתדלת לשחרר קצת ולנוח קצת, ואני מרגישה שאני באמת שוקעת, כאילו שאני לא נמצאת במקום שבו אני רוצה להיות, אז אני עכשיו חוזרת לאט לאט.
1: אני אעשה לכם קורס. כן. איך לא לחשוב.
2: איך לשחרר.
0: כן, זה היה הדרך גם להתמודד עם אובדן. זה דרך, לפי דעתי, מהניסיון שלי, זה דרך מאוד מאוד מאוד טובה ונכונה להתמודד עם אובדן, להישאר בתנועה. לא לשקוע לכאב, לא לשקוע לתוך הכאב, כי זה קשוח. כן לתת מקום קצת לנשום, להתאבל, אבל אני חזרתי לחברה שבועיים אחרי התאונה. ואני התמודדתי עם הכל. מה שהיה לי קשה, הייתי... להפך, יש מצב שאתה מגיע גם לסיטואציה ש... אתה במקום מסוים, הכאב מושך אותך, אתה רוצה שיהיה כואב בשביל שתוכל לתת את הבריצה הגדולה, שתוכל ללכת עוד יותר רחוק.
1: תראי, זה המשפט הזה שאמרת עכשיו זורק אותי לשביעי לאוקטובר.
0: כן.
1: כי בתוך המשבר הכי עמוק שיכול להיות, שם באמת יש את הצמיחה הכי גדולה. כן. ואין ספק שגם בחיים שלה, מתי אתה הכי רוצה להצליח?
2: שאתה נמצא בשפל, בדיוק.
0: נכון.
1: זה המניע הכי

0: טוב להצלחה זה כישלון.
1: כן.
0: כי כשאתה מצליח כל הזמן מצליח, אז ההצלחה אין לה טעם.
1: בדיוק.
0: ברגע שאתה נכשל במשימה מסוימת, ואתה רוצה לעשות second chance, אתה תורף את העולם.
1: כן.
0: אתה לוקח, כאילו, אתה מרים את העולם על הכתפיים שלך, ואתה תורף אותו. ואצלך יש עוד נתון שהוא מהותי במקום הזה, שזה הבן אדם שהכי אהבת בעולם, זה הבן אדם הכי קרוב אלייך, שאת מרגישה שאת כל יום, וכל פעם שאת מגיעה למשרד, וכל פעם שאת מטפלת בבעיה של רכב של המשלוחים, את מרגישה שאת עושה את זה בשבילו.
1: שזה הבייבי שלכם.
0: זה כאילו נותן לך, זה מנוע מטורף, שהוא פשוט לא עוצר. זה הנצחה שלך בעצם לבעלך.
2: זה, ככה אני שומרת באמת על השם שלו, שאנשים תמיד יזכרו אותו, ידעו עליו, יכירו אותו, גם מתוך החברה, גם מתוך הספר, שאנשים ידעו איזה בן אדם הוא היה.
0: תגידי, יש לי שאלה לסיום, היא קצת, לא יודע אם היא מורכבת, אבל שאלה ככה, שחשבתי כמה פעמים אם לשאול אותה. זה מנחם אותך שהוא נהרג תוך כדי שהוא עושה משהו שהוא מאוד אוהב? או שזה מכעיס אותך?
2: מכעיס זה לא, כי מי כמונו גם מאמין שזה הגורל, וזה נכתב, וזה יקרה, לא משנה מה. אליאל, כן, תמיד היה חלום כזה, שאם אני אמות, אני אמות על אופנוע, כי זה הדבר
0: שאני... הוא היה אומר את זה במילים האלה?
2: אומר את זה.
0: מה קורה לך כשהוא אומר את זה לידך?
2: לא הייתי מתייחסת לזה. לא הייתי...
0: כאילו זה היה ביומיום כזה, לא היה מחשבה.
2: זה לא עבר לי בראש.
0: לא דמיינת את זה אף פעם.
2: זה לא עבר לי בראש אף פעם. ולמרות שאנחנו יודעים כמה אופנוע זה מסוכן ו...
0: אבל שוב, תראי, אנחנו דרוזים פה, ואצלנו האמונה היא מאוד עמוקה, שהגיעה השעה שלו, ולא משנה אם הוא היה על אופנוע, או שכב על חוף הים.
1: כן, נכון.
0: אז יש נחמה בזה שהוא בסוף כאילו השעה שלו באה תוך כדי משהו שהוא מאוד אהב.
2: לא יודעת אם לקרוא לזה נחמה. אולי בשבילו זה היה ככה משהו שהוא, לא יודעת, משהו טוב לסיים איתו, כאילו היה על האופנוע, היה במהירות שלו. אני מתארת אותו, אני יכולה לתאר אותו גם, אבל מנחם אני לא יודעת. אני לא יודעת אם זה מנחם אותי, אבל...
0: נור, הוא גאה בך היום? אם הוא מסתכל מלמעלה.
2: אני מקווה.
0: מה את מרגישה?
2: אני לא יודעת. אני משתדלת כמה שיותר, ותמיד יש את התחושה הזאת, בטח גם לורינת תזדהה איתי, מי שכל הזמן רץ, מי שכל הזמן רוצה לעשות ולהיות בעשייה, תמיד מרחבת גם תחושה של אם אני עושה את זה מספיק טוב.
1: מספיק, בדיוק.
2: צריך לעשות עוד משהו. אז אני לא יודעת, בגלל זה אני אומרת גם, אני הולכת על ביצים, כי אני מפחדת שמשהו יקרה, שמשהו יתקע, שמשהו לא יעבוד, ואני בפועל, כאילו, אני אגיע למצב שאני לא הצלחתי להחזיק את זה. אני מקווה מאוד שהוא גאה בי.
1: אנחנו בטוחים בזה.
0: תראי, כמאזין מהצד, כשנינו נציגים של, לא יודע מי, כמאזינים מהצד, יש לי תחושה שהוא מאוד מאוד גאה בך. עצם העובדה שלא נטשת הכל. כי זה הכי קל לנטוש.
1: שאת ממשיכה את הדרך שלו.
0: הכי קל לנטוש. הכי קל לבוא ולהגיד, עכשיו אני אשקוע בתוך הכאב שלי, אני אשקוע בתוך האבל שלי. ואת יודעת, לקחת את הדברים... לתת לאנשים האחרים לטפל בך. זאת אומרת, זהו, הוא הלך, אני לא צריכה עכשיו להיכנס לכאב ראש הזה.
1: אני צריכה לדאוג
0: לעצמי. אני בתוך הכאב שלי, כן. המשפחה שלי תדאג לי, ואני בטוח שהמשפחה שלך הייתה דואגת לך, ואף אחד לא היה שם אותך בצד. אבל לא, את עשית את הצעד הכי לא פשוט לעשות. זה ללכת ולעבוד קשה. כל יום, כל היום. ועל זה אני חושב שהוא מאוד גאה בך. וגם את היא הגיעה בעצמך.
2: תודה, אני מקווה.
0: טוב, אנחנו יכולים להמשיך שעות ככה, נראה לי.
1: לכן אני אומרת לך שאנחנו חייבים להתקדם עם הפודקאסט של הרדיו.
0: לגמרי. אולי עכשיו נסיים את ההקלטה, נודה למאזינים, נמשיך איתה בפודקאסט.
2: פודקאסט זה טוב, אני אוהבת פודקאסטים.
0: נור עלי, אלמנתו. צר לי להגיד את זה של אייל חמרה זכרונו לברכה, צעיר המוצלח המבטיח, באמת שפרץ גבולות, שנהרג לפני קצת יותר משנה. גם ספר חדש, אני ממליץ לכם, היום שאחרי, בקרוב הוא יהיה בסטימצקי גם, ובעוד רשתות ספרים, תחפשו אותו, אני מניח שבגוגל תוכלו למצוא אותו גם.
1: כן.
0: שיהיה לך המון בהצלחה, ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה בגאווה מאוד גדולה.
2: תודה רבה. אני מאוד מעריכה את זה.
0: לורינה, תשני מדי פעם.
1: אני
0: לשון זה
1: משתדלת,
0: דבר בריא.
1: משתדלת.
0: טוב, עד כאן אנחנו נגיד תודה רבה למאזינים. שבוע הבא ושבוע אחרי חגים אנחנו נמצאים בהפסקה. ננוח קצת עד עוד שבועיים. נתראה באותו מקום, באותה שעה. תודה רבה ולהתראות.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.

0: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם, המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. בשני שקלים ו90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת.
2: בכפוף לתקנון.
4: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
5: 04-99-77-844.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. זיתים יבנה ללא גרעינים, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90. קפה זהי בצנצנת 900 גרם ב-49 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. החשד לרצח בחדרה, נער בן ה-17 מהשומרון, שנדרס למוות במתחם הקניות בחדרה, הגיע למקום עם חבריו לאירוע סליחות. אז החל ויכוח בין הנער וחבריו לנהג תובלה שפרק שם סחורה, תושב כפר מנדה. הנהג פגע בנער והמשיך לנסוע, ואחד מחבריו של הנער ירה לעברו ופצע אותו קולות. הוא המשיך בנסיעה לאחר הדריסה ונלכד במחוז מרכז. שב"כ השתתף בחקירת האירוע במהלך הלילה בחשד לפחה, אך לפנות בוקר נקבע כי מדובר באירוע פלילי. לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אלהיג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אלהיג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגישה הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה מודיעה, עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הוארך בשבוע. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיוער ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים, והמדריך המקומי שהיה עמו נפצע קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.

0: בוקר טוב. אנחנו באים בטוב, יום שישי, ערב יום הכיפורים, ומנסים ככה לארגן את המחשבות, לעשות חשבון נפש, להגיד מה היה לנו השנה, מה מצפה לנו בשנה הבאה. עוד מעט שימון יצטרף אליי כרגיל פה בעמותה, איפה שמוקמים האולפנים שלנו. יש כל מיני פעילויות בלטמים של אנשים מבוגרים, ניצולי שואה שצריך לטפל בהם, ויש איזה עיכוב קל, ואנחנו נתמודד עם זה. בינתיים בנתניה יש אירוע של חשד לרצח, בן 17 שהגיע לאירוע סליחות נדרס למוות בחדרה. היה נוצר מהמקרה הזה, מהדריסה הזאת, אימות בחנייה במתחם הקניות וילג', חוף הוילג', הוילג' בנתניה. לפי החשד לדריסה בלירי, נהג תובלה פגע בנער מאזור השמרון שנפצע אנושות, בהמשך נקבע מותו. חברו של הנער פתח באש, לא יודע למה, חשב שאולי זה מחבל, לעבר הנהג תושב כפר מנדה שנפצע קל ונלכד בכניסה לנתניה. בשבק שוללים מניע לאומני. גם היורה וגם החשוד בדריסה, שניהם נעצרו לחקירה. בסופו של דבר אנחנו די בסטרס, מדינה במניה דיפרסיה. בואו נתחיל.
1: באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: יריות בנתניה, שקט בצפון.
2: כן, אתה יודע, בסוף אני תמיד אומר שהאירוע הזה, הפלילים שיש פה במדינה, הוא דבר שצריך להטריד מאוד מאוד אותנו, כי זה בעצם הזירה הבאה. אנחנו מדברים על 7 זירות כרגע שפעילות. אני חושב שהזירה הזאת היא הזירה השמינית היותר מבעבעת מכולן, וצריכים לשים לב, לא רק אויבים מבחוץ, יש לנו אויבים מבפנים. הפשיעה זה האויבים מבפנים שלנו.
0: כן, אבי, היית, אני חושב, לפחות איזה 15 שנה כתב הפלילים של מעריב, ועברת כמה ארגוני פשע וכמה משפחות פשע וכמה פיגועי פשע. זה לא עוצר במדינה שלנו, במיוחד במגזר הערבי, במיוחד בצפון.
2: תראה, אי אפשר להסתכל על זה רק בזווית של משטרה או בתי משפט. אני חושב שצריך להסתכל על זה בזווית רחבה יותר, גם פגיעה כלכלית בצורה מאוד משמעותית שצריכים הרי בסוף. אם לא תפגע להם בכיס, בכלכלה של הארגונים האלה, ותבנה בכלל מבנה כלכלי אחר שקיים כרגע במגזר, ואתה יודע שבמגזר הערבי משתמשים רק במזומנים ולא בכרטיסי אשראי ולא בנקי ולא בטיח, וברגע שאתה יוצר פלטפורמה כזאת שהיא נוכל לעולם הפשע לפעול, פשוט צריך להסתכל על זה בצורה רחבה. ואני חושב שהממשלה, במיוחד הממשלה הנוכחית הזאת, קשלה בקטע הזה שהיא לא מסתכלת על העניין הזה בצורה רחבה ולא באמת מתמודדת עם הבעיה. אני חושב שהיא תפעיל רק כוח משטרתי, זה יפתור את הבעיה, זה לא יפתור את הבעיה.
0: טוב, בוא נחזור רגע לצפון, תושבי הצפון, שחלקם דיברתי איתם השבוע, כי הייתי באיזה פגישה עם כמה אנשי עסקים בצפון, בחלק העליון של הגליל, ואנחנו מסתכלים היום על איראן, כן? וכולנו מבינים, ובטח אתם, שהכתבים הצבאיים והפרשנים שמדברים עם גורמי ביטחון בכירים, שזה בשנייה יכול להתפתח למלחמה חדשה. זה תלוי יותר באיראנים, פחות תלוי באמריקאים, פחות תלוי בנו. איך אנחנו יכולים להגיד לתושבי הצפון, תהיו רגועים, או שאי אפשר?
2: קודם כל, תושבי הצפון יכולים להיות רגועים, אבל אני חושב שנפלה פה
0: הזדמנות. למה יכולים להיות רגועים? לא הבנתי.
2: אני מיד אסביר הכל, יוני. קודם כל צריכים להסתכל על אני חושב שקיבלנו את המתנה הכי גדולה מהחותים בימים האחרונים, ואני חושב שאם ישראל תנהג בצורה חכמה, היא יכולה גם לשפר את העמדות שלה, במיוחד בלבנון, ואפילו בסוריה ובעוד מקומות פה במזרח התיכון. תראה, ברגע שהחותים השתלטו על מצרי באב אל מנדב, ובעצם עצרו בחסות האיראנית את התנועה של מחליות ואת העבורה הימית, במיוחד לים סוף, למפרץ אילת, לעקבה, לתעלת סואץ, וכמובן נתקו לסעודים את היכולת לייצא נפט, כי הם שולטים, כי יש בעיה גם במצרי הורמוז וגם במצרי באב אל מנדב. אז אנחנו רואים פה סיטואציה שבה האמריקאים לוקחים ככה רגל אחרונית ומנסים לצאת פה מהמהלך הזה שקורה במזרח התיכון. הם לא מתערבים כרגע מול החות'ים, והסעודים בחולשתם פונים גם לישראל ומבקשים את העזרה. וסעודיה היא מפתח להרבה מאוד דברים שקורים פה. סעודיה היא נותנת החסות המרכזית ביותר ללבנון, וברגע שיהיה פה איזשהו הסכם עם ערב הסעודית ויהיה פה סיוע, בין אם זה מודיעיני ובין אם זה צבאי ברמה כזו או אחרת שישראל תעניק את הסעודים, היא תוכל לדרוש סוג של הבנות גם לגבי לבנון וגם לגבי סוריה, ואפילו גם לקשרים עוד יותר חמים עם שתי השכנות שלנו, מצרים וירדן. הכל עניין איך ישראל תפעל ועד כמה היא תהיה מספיק חכמה כדי לתמרן את עצמה כמדינה מעצמה אזורית שנותנת סוג של שיטור, כוחות שיטור, במחאות אני אומר את זה כמובן, במפרץ הערבי ובמפרץ ים סוף, ואת זה צריכים לראות בימים הקרובים איך ישראל מתנהלת בעניין הזה.
0: מה קורה בצפון כרגע עם חיזבאללה? עדיין יש תקריות ספורדיות בתוך השטח? עדיין יש איום על חיילי צהל?
2: כן, איום יש על חיילי צהל, כי בסוף, תראה, ישראל כבשה את הרכס על איתאר, שזה היה בצורה מאוד משמעותית אחד ההוגנים של כוח בדר. זה בעצם הקו ההגנה האחרון שנשאר לכוח בדר, כוח החטיבה הדרומית של חיזבאללה. וברגע שבעצם פגעת באותו מצרי הורמוז, סליחה, באותו רכס על איתאר, והשמדת גם את המנהרות, והשמדת את כל התשתיות שהיו שם, והאיראנים לא התערבו, למרות שהם חשבו שהם התערבו והם יסייעו להם ברגע האחרון, הם לא סייעו, האיראנים יפנו להם גב, הם רואים את הלחץ שיש מתוך לבנון עליהם, את החולשה שלהם בתוך לבנון, וכרגע חיזבאללה עושה חישוב מסלול מחדש. זה לא שחיזבאללה נעלם, חיזבאללה עכשיו כרגע יעבור למלחמת גרילה, הוא ינסה בתקופת עונת הערפילים, שזה התקופה הזאת שממש בימים אלה נפתחת, לבצע פעולות של מלחמת גרילה. אנחנו מכירים את זה, יוני, מהעבר, את הנחת מטעני צעד, הירי של צליפה מנקודות שולטות, ואנחנו רואים במשך הימים האחרונים, אני חושב כל תושבי הצפון מקבלים כל ערב את ההודעה שהיום יהיה פעילות של צהל בלבנון, ישמעו פיצוצים, ישמעו עדי נפץ. זה בדיוק הפעילות של הסיכולית של צהל עושה. צהל משמיד כרגע את אותן תשתיות שחיזבאללה יוכל להשתמש בהם, את אותם אזורים שבהם הוא חושב שהם נגועים בזירות מטענים, הוא מפוצץ בצורה יזומה, וזה המשימה כרגע של צה"ל, כדי למנוע כמה שיותר פגיעה בכוחות צה"ל שמתמרנים, שולחים ברגע שם. צה"ל עושה כרגע פעולות הגנה בלבנון, וברגע שאתה מפוצץ מהאוויר גם את הבתים שהם חשודים כממולכדים, או גם את השטחים שאתה חושד שהם ממולכדים ואתה יוזם את המטענים, אז אתה מפחית את הפגיעה או את הפוטנציאל פגיעה בכוחות צהל. אני לא רואה כרגע את חיזבאללה מתכנן איזה פעולה על יישובי הצפון, הוא מבין את המגבלות שלו.
0: אתה רוצה להגיד שאנחנו בדרך לחגים שקטים?
2: יחסית. כל דבר אצלנו זה צריך להיות דבר יחסי. אני רואה שכן הוא ינסה לאתגר את צהל בתקופת החגים בתוך המרחב וההבטחה. אני בספק רב אם הוא יבצע ירי לכיוון ישראל, כי הוא מבין את המשמעות של זה, והוא לא כרגע ערוך להתמודד עם הלחץ הלבנוני. הוא מבין גם שאין לו את הגב האיראני, ולכן הוא ככה די מעסס, הוא גם מחשב את עצמו מה לעשות. הוא צריך להוציא איזושהי פעולה, יכול להיות שהוא יתקוף מוצר, יכול להיות שהוא יבצע איזה תקיפה של שיירה של צהל, אבל ספק רב אם הוא ינסה לאתגר אותנו בגדר הגבול.
0: אבי אשכנזי, כרגיל אתה מרגיע אותנו, אבל בוא נראה שהניסיונות הרגעה שלך עוברים את מבחן המציאות.
2: אני מקווה שאני אני מקווה שיהיה לכולנו חתימה טובה, זה הכי חשוב, יוני.
0: נכון, חתימה טובה ובריאות, ואבי, תודה רבה לך.
2: תודה, יוני.
0: על כל השנה ועל מה שצפוי לנו בעתיד. אתה אחלה, תודה רבה. ואנחנו ממשיכים.
1: באים בטוב, עם שמעון סבג ויוני הללי.
0: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשמעון סבג. אהלן.
3: אהלן, יוני, אני מצטער שאני לא באולפן, אנחנו הולכים
0: אני מבין ש...
3: תערוכת צילומים של לוחמי צה"ל.
0: אוקיי, כי מישהו... שנייה, שמעון. כי מישהו דיווח לי שהיה פה איזה בלטם עם איזה אמרג'נסי, עם איזה ניצולת שואה למטה, אז זה מה שפתחתי עם זה את התוכנית והסברתי למה אתה נהדר, אבל אתה אומר שזה משהו אחר.
3: זה לא, לא. מה שאמרת, אמרת נכון, סיימנו כבר את זה בבוקר, ולפני כמה דקות אני יצאתי לחולון, שם טופל והכל בסדר גמור.
0: יופי, בוא תספר לנו מה מטרת הנסיעה לחולון, אני מבין שיש מאחרי זה איזשהו סיפור.
3: כן, יש תערוכת צילום שבו הצטלמו לוחמים עם, עם, עם, עם כל מיני אישי ציבור וגם בכירי המשק, להעלות את התודעה גם של הלוחמים וגם של הלומי קרב. והיום זה התקיים בחולון עם ראש עיריית חולון, שבוע שעבר זה היה גם בתל אביב, בשיתוף מפעל הפיס שממש מסייע, במיוחד היושב ראש, איש רגיש, איש עם נתינה אינסופית למען לוחמי צה"ל, עושה, בכלל מפעל הפיס עושה עבודה מדהימה בנתינה שלה בחיי החברה, במיוחד במלחמה שאנחנו מציעים, מפעל הפייס נמצא כמעט בכל מקום.
0: כן, לגמרי. שמעון, בוא נעבור קצת להכנות האחרונות. איך עבר ראש השנה על 100 הדיירים שלך, על דיירי הרחוב שזוכים אצלך לארוחות חג, לביגוד, לחבילות שי? ספר לנו קצת על הפעילות שהייתה ומה שצפוי לקראת יום ראשון, ערב יום כיפור.
3: כן, האמת שאנחנו כרגע נערכים לחגי תשרי, לכל החגים, גם ליום כיפורים, אנחנו דואגים למזון בבית תבחוי שלנו, פותחים אותו מהבוקר עד שעה 4, הוא יהיה פתוח לחלק ארוחות שיהיה לאנשים לכל החג, וגם למי שצם לארוחה מסקת, וכמובן אנחנו מחכים גם חבילות מזון לכל מי שרשום לסוכות, ובראש השנה באמת היה מבצע מרגש ששיתפנו פעולה עם הרבה גורמים, והצלחנו באמת עם בתי זיקוק, צים ועוד כל מיני חברות במשק, מכבי חיפה, מרדון הכדורגל שהתארחנו אצלהם בכפר גלים, ובאמת כל השחקנים ארזו חבילות מזון, ותקשיב, אני אמרתי לבחר, רק בגלל שאתם ארזתם, מגיע לכם נצליח 4-0, תשאל אותו, ואכן היה ככה. גם עם דודו בזרק אמרתי לו, ראית השחקנים, ואתה יודע, זה גם הייתה אריזה גדולה מאוד, לא אריזה קטנה, ממש פרסנו שם כמות אדירה של קרטונים, ובאמת כל השחקנים, כולל שחקני ספסל, כולל הנהלה, כולם בלי יוצא מן הכלל ארזו חבילות מזון, וזה באמת מועדון מכבי חיפה, אחד הדברים הטובים שיש בו, זה הנתינה החברתית האינסופית.
0: בוא נדבר קצת על יום הכיפורים פה, יש לך שני בתי כנסת בעמותה, נכון?
3: כן, אנחנו מפעילים מניין ענק גדול שבו יבואו מתפללים גם מהאזור שלנו, גם לניצולי שואה, שבאמת התפילה ביום כיפורים היא מאוד מאוד חשוב, במיוחד גם את היזכור שכל אחד תמיד אומר את המשפחה שלו שנרצחה לו בשואה וגם לא בשואה, זה מאוד חשוב להם, ואני אומר לך, זו תפילה מאוד מרגשת, ואני כבר... כמעט שני עשורים עושה, אני ישן בעמותה ומתפלל עם הדיירים שלנו, ואכן עושים את הכל שיהיה ממש מרגש, טוב, ותפילה שתגיע לשמיים.
0: שמעון, בוא נדבר קצת ברשותך על הנושאים הבוערים במדינה, בחירות. אני מבין שהרבה מאוד נבחרי ציבור מבקשים להגיע לעמותה, לעזור באריזות, לעזור בהתנדבויות, ואתה מסנן, כי אתה רוצה לשמור על מה שנקרא ניטרליות לקראת הבחירות, אתה לא נותן לכל מיני אינטרסנטים, אם יש כאלה שפונים, לקבל איזושהי תמונה עם ניצולי שואה, ואז לגזור איזשהו קופון. מה המדיניות שלך בעניין הזה?
3: השאלה היא שאלה מאוד, זה כמובן שאני לא אתן לאף אחד לנצל את זה, אבל מה שאני יכול להגיד לך, ואתה מכיר אותי יוני הרבה שנים, אנחנו הבית לניצולי שואה פתוח, תמיד, בכל יד הזה לחבר לכולם, אם זה שמאל, ימין, לא יודע מה זה כבר שמאל וימין, אבל אנחנו כבר, כל מי שרוצה להגיע למוזיאון השואה, או למוזיאון השביעי לאוקטובר, או להיפגש עם הניצולי שואה, ממש לא אכפת לי הזהות הפוליטית שלו, ואכפת לי שיבוא, ומי שרוצה לבוא ולארוז חבילות מזון, באמת זה לא מעניין אותי, מעניין אותי שכולם יבוא, ובאמת בלב נקי לעזור. רק אני רוצה להגיד לך, יוני, שבאמת, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל בתקופת בחירות הכי קל להשיג מנהיגים לבוא להרוס חבילות ולעשות דברים. הייתי רוצה שיהיו 4 שנים בחירות, אבל זה לא ככה, אבל באמת יש חברי כנסת ושרים שבאים כל השנה, ויש כאלו שבאים רק במועדי בחירות לצערי, אבל גם זה טוב. אנחנו באמת, יותר חשוב לי יוני, שיהיה לנו באמת, יש לנו מדינה אחד, יש לנו, ואנחנו עם יהודי אחד, וזו המדינה היחידה שיש לנו, וזה מה שיש. אנחנו חייבים להסתדר ביחד. אני חושב רק האחדות בינינו היא הנשק הכי טוב. חלילה, אם אנחנו נמשיך את הוויכוחים ואת השסע, זה הדבר היחידי שיכול לגרום לפצצת אטום במדינה שלנו. יותר גרוע מכל דבר, אנחנו צריכים באמת להיות מחוברים אחד לשני. מותר להתווכח, צריכים שיהיו דעות שונים, אולי אפילו זה רצוי,
0: דעות שונות,
3: אבל
0: כן.
3: דעות שונות, אבל חשוב מאוד זה שנקבל את האחר גם עם הדעה שלו שונה, ובסוף אתה יודע, באמת יש לנו פה את יום הבוחר, מה שעם יבחר אנחנו צריכים לכבד את זה, ואני מקווה בעזרת השם של באמת אחרי הבחירות וגם לפני הבחירות שאחדות חסרה מאוד בחברה הישראלית. היום אתה כמעט בכל מקום אתה רואה שחור ולבן, וזה ממש לא טוב.
0: שמעון, בוא נדבר שנייה על מערך המתנדבים שלך. יש לך נדמה לי 4 חזיתות. 1 זה שירות האמבולנסים שלך, 2 זה המוקד להפגת בדידות וטיפול באירועים דחופים, 3 שירות כיבוי אש, ו4 מתנדבים שמלווים ניצולי שואה שחלקם דיירי הבית החם, ושכחתי את המערך החמישי של חלוקת מזון עד לדלת של הבית במאות ואלפי בתי אב בחיפה. אז בוא תעבור איתי אחד אחד לקראת כיפור.
3: כן, במותה יש לנו את ההפקת, אנחנו עושים את ההפקת בדידות שכל יום מתקשרים עשרות מתנדבים של העמותה לניצולי שואה וגם לקשישים, ושואלים לשלומה מה קורה ומה הם צריכים, ואנחנו קובעים להם. היום הטכנולוגיה היא ברוכה, היא מתקדמת, אבל מאידך היא מחזירה אחורה את הרבה אנשים שבני 90-95 ושקשה להם מאוד להסתדר עם הטכנולוגיה, דוגמה לקבוע תור בקופת חולים, אפילו תור עם הבנקאים, המון דברים שמאוד מאוד קשה להם, ובמוקד אנחנו עושים חיבור, מצרפים את הגורם השלישי, דוגמה את הקופת חולים, או את הרופא, או את הבנק, את כל מי שצריך, ומצליחים לעזור להם, לסייע, ותוך כדי גם ביקורי בית שאנחנו מגיעים, אנחנו רואים אם צריכים שם תיקונים קטנים, מבצעים להם, ובאמת המוקד שהמספר שלו דרך אגב 1211 בלי כוכבית 1211, זה מספר שהוא באמת מסייע רבות. תשימו לכם את זה, אם יש לכם שכן, אדם מבוגר או קשיש שצריך את הסיוע, ותמיד יכולים להתקשר למספר הזה, אנחנו נשמח מאוד לעזור, לסייע במה שאפשר, וזה דבר אחד. והאמבולנסים, אנחנו אנשים לפעמים ששוברים את האגם, במיוחד קשישים, קשה להם מאוד אפילו ללכת לקופת חולים, אז אנחנו עושים להם את הנסיעה הזאת כמובן ללא תשלום, ולוקחים אותם לאן שהם צריכים, וגם לצערי הרע לפעמים גם ילדים ונוער שצריכים טיפולים כימותרפיים שהם מיוחדים ואין אותם בחיפה, גם עושים אותם מחוץ לעיר, וגם את זה עושים עם הרבה אהבה. ויש לנו גם את הכיבוי אש, כאשר בחלילה בשעות שאם יש לחימה או משהו כזה, אנחנו מסייעים לכוחות כיבוי אש לכבות שריפות, ועשינו את זה מספר רב של פעמים, ואנחנו עובדים במיוחד עם הטרקטורונים שעליהם מורכב כל הערכה של הכיבוי אש, המחליות, וגם עושים את זה בצורה טובה.
0: ודיברנו על מערך המתנדבים שמסייע בבית החם לניצולי שואה.
3: כן, הבית החם עובד 24/7, מתגורים בו מספר רב של ניצולי שואה שמקבלים 3 ארוחות ביום, ישנים שם, מקבלים את כל הטיפולים האפשריים. יש מתנדבים מגרמניה, מטעם השגרירות הנוצרית, ומאוד מקומות בעולם שבאים לסייע, לעזור, לסייע במה שאפשר, ובאמת עושים דברים. אני רוצה להגיד לך שהרבה דיירים, ממש הרבה הריוני, עברו את גיל 100 בבית החם. זה דבר שהוא, כל פעם שאני רואה את הגילאים, יש לנו גם דיירת שכבר אוטוטו 108, ואלו ששרדה את המחנה השמדה אושוויץ, וככל שהם מתבגרים, ואני רואה שאנשים מצליחים לחיות הרבה בבית, אז אני חושב שהמתנדבים של יד עזר לחבר עושים עבודה מדהימה וטובה, ולא רק שהיא מעריכה חיים, היא גם נותנת איכות חיים טוב לכל הדיירים בבית החם.
0: מדהים. שמעון, תקשיב רגע, תישאר איתנו על הקו, אם אתה יכול כמובן. יכול. נעבור לנושא הבא, אתה מוזמן להצטרף בשאלות, ומכיוון שאתה לא יושב לידי לאולפן, אז פשוט תתפרץ עם השאלה שלך, כמו שאומרים, ונתקדם. בואו נמשיך.
1: באים בטוב, עם שמעון סבג ויוני הללי.
0: חזי חלוץ, מנכ״ל אייטם מחשבים וטכנולוגיות, אהלן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, אני ושימון משתדלים, כמו שאתה מבין, לבוא בטוב. ומה שאני רוצה לשאול אותך, ולמה קראתי לך לשידור, זה בעקבות מה שמנהיגי העולם, מנהיגי עולם ה-AI, הכריזו השבוע שהאנושות, לא פחות, תשמיד את עצמה עד סוף העשור בגלל ה-AI, בגלל ההתפתחות של ה-AI. אז כמה זה באמת רציני, כמה הם מגזימים, כמה הם הולכים, מהלכים עלינו אימה, העולם יושמד עד סוף העשור?
4: תראה, אנחנו, אין לנו את היכולת לחזות את העתיד, כמו שאומרים, אבל כל פעם שהייתי אומר, התפרצה איזושהי טכנולוגיה חדשה, או ראינו התקדמות נחשונית טכנולוגית בתחום הזה של המחשוב, בטח ה-AI שהתחיל לפני 3 שנים, ותראה איפה אנחנו נמצאים היום, היו מה שנקרא חזונות אפוקליפטיים, כן? על קץ האנושות ודברים כאלה, להבדיל, לבאג 2000, שחשבו שיהיה פה איזשהו, העולם יעצור, ויהיו תאונות, ויהיו כל מיני דברים שהשתבשו, וזה בסוף, איך אומרים, הסתבר כמשהו שהיה מוגזם לחלוטין. אי אפשר להגיד שזה מוגזם, כן? הטכנולוגיה הזאת מתקדמת מהר מאוד, יש גם תחרות בין בעצם המערב.
0: כן, כן, אבל בוא תן לי רגע, בוא לפני כיפור, בוא נפחיד קצת האנשים. מה שהם אומרים, האנושות תחרב. איך? מה זאת אומרת? מה, תן לנו הסבר. קראתי,
4: תראה, יותר ויותר דברים נשלטים, הייתי אומר, על ידי הטכנולוגיה. וה-AI זה מנוע מרכזי שם, אוקיי? רכבים אוטונומיים. הטכנולוגיה הזאת פולשת להרבה מאוד תחומים. היא מנהלת הרבה מאוד דברים. יש היום מייצרים מה שנקרא סוכן, עם יכולות מסוימות, שמבצע עבודה שקודם היה מבצע בן אדם, בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר מהירה. וגם עוברים לעולם הפיזי, מכוניות אוטונומיות, שיעבדו הרבה יותר טוב. הטכנולוגיה הזאת תאפשר אוטונומיה מלאה, למשל, לכלי רכב באיזשהו שלב. מיכון כזה או אחר, מפעלים שמייצרים כל מיני דברים, כן, גם כלי נשק, כן? אז תחשוב מה הפוטנציאל של הטכנולוגיה לשלוט בכל מיני דברים שיכולים לגרום גם נזק, מעבר לתועלת.
0: כן.
4: אז כאן החשש. מה ש...
0: תגיד, אז נגיד שהרגולטור בארצות הברית, שהם מובילים בתחום, יגיד, מחליטים להגביל את הפיתוח, אבל מה ימנע מהרוסים ומהסינים ומהקוריאנים להמשיך בכל הכוח? ואתה יודע, אפילו ב-AI, אני קראתי איזה תרחיש אפוקליפטי שלא יצטרכו את הפקודה של נשיא ארצות הברית כדי ללחוץ על פצצת אטום, על הפעלה של פצצת אטום. אז השאלה מה ימנע מהמעצמות האחרות, נגיד בארצות הברית רוצה לעשות סדר בעולם.
4: כן, אז זה בדיוק העניין. זאת הבעיה. כי יש פה מרוץ שאומר, אני רוצה להגיע לטופ של הטכנולוגיה. מי שיגיע ראשון, יהיה לו שליטה על הרבה מאוד דברים. הוא בעצם יהיה לו יתרון עצום על הצד השני. ואני לא חושב שאפשר לצפות שסין תעמוד באיזשהם מגבלות רגולטוריות שארצות הברית תשים.
0: אז, רגע, מה אתה אומר? הסוסים ברחו מהאורווה?
4: במידה מסוימת כן, כי אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה. מה, איך זה יתפתח? האם ישימו את המגבלות הנכונות? האם זה, החזון האפוקליפטי הזה אכן יתרחש? זה כבר שאלה אחרת, כן? זה נשמע כמו משהו דמיוני, אבל אני לא הייתי מזלזל בעזרות האלה.
0: תגיד, חזי, אתה, יש לך חברה שנקראת אייטם, מחשבים וטכנולוגיות, מידע.
4: אני רק אתקן אותך, אייטים, בבקשה. אייטים, מחשבים וטכנולוגיות מידע.
0: תיקנת ונשארת בחיים, וגם אני נשארתי בחיים. מידע, זה חברה לטכנולוגיות מידע, ואתה בעצמך מומחה לטכנולוגיות, מידע וסייבר. אני רוצה לשאול אותך, בסוף, איפה האיש הקטן בקצה יכול לעזור למרוץ, לעצור את המרוץ הזה? איפה אני, נגיד, שיש לי עסק שמתעסק לא מעט בדברים האלה, ונעזר לא מעט ב-AI, יכול לעזור? או שאנחנו לא יכולים?
4: במרוץ, בוא נאמר, במה שקורה במישור הגלובלי, אין לו יותר מדי מה לעשות. הוא רק צריך להבין שצריך להיזהר, כי הטכנולוגיה הזאת הופכת ליותר יותר ויותר מתוחכמת, ויכולה גם לפעול נגדו. אז זה צריך להיות זהיר. זה העניין. יותר זהיר, לשים יותר אמצעי הגנה, להבין שבסופו של דבר תוקף שרוצה לגרום נזק, או תוקף מדינתי, או תוקף אחר, יש לו היום אמצעים הרבה הרבה יותר מתוחכמים וחזקים לגרום את הנזק הזה. וזה אומר שצריך לתת תשומת לב רבה לנושא של ההגנה. יש שם אמצעים שיודעים להגן מפני כלים של AI, וזה מרוץ, זה כל הזמן, אתה יודע, הכלים של ההתקפה הופכים להיות יותר מתוחכמים, והכלים של ההגנה גם כן הופכים להיות יותר מתוחכמים, וגם הם משתמשים כמובן ב-AI. אבל על המרוץ הגלובלי הוא לא יכול להשפיע, זה ברור.
0: לא יכול להשפיע. נגיד ההחלטה של בתי ספר מסוימים שמורים לתלמידים להפקיד בלוקר או באיזשהו מקום את הטלפון בכניסה לבית ספר ולקחת אותו רק ביציאה או רק בהפסקות ואז מפקידים אותו שוב, זה משהו שיכול לעזר נגיד בתוכנית הלימודים?
4: תראה, הסיבה לזה היא לא רק סיבה, היא סיבה חינוכית יותר. היא פחות בגלל חשש
0: לא, היא ממש לא חינוכית. היא נועדה למנוע מתלמידים לתקתק את השאלה במבחן ולקבל עליה תשובה מה-AI מושלמת.
4: נכון, נכון, אבל גם רוצים שהתלמידים יתרכזו בשיעור. הילדים היום או בני הנוער היום נמצאים כל הזמן בתוך הסמארטפון שלהם. זה גם סיבה. אני חושב שהסיבה העיקרית זה זאת, אבל כמובן שזה גם עוזר בשוליים או לא בשוליים גם לנושא הזה. וזה מבורך שאתה יודע, שלא יהיו כל הזמן תקועים בתוך, בתוך העולם הדיגיטלי.
0: חזי חלוץ, מנכ״ל אייטם, תודה רבה לך על השיחה הזו, אנחנו עוד נעזר בך בעתיד, המון המון תודה, וחתימה טובה. חתימה טובה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לנשום אוויר וחוזרים.
1: אתם מאזינים ל... באים בטוב עם שמעון סבג ויוני הללי.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דאודורנט אקס, 3 יחידות ב-19 שקלים. סבון דב רביעייה ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
9: בכפוף לתקנון.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: באים בטוב עם שמעון סבג ויוני אללי.
13: חזרנו, שמעון. שמעון איתנו, בני?
14: יוני, אני איתך.
13: יופי. שמעון, בוא, לפני שנעבור להכין לנו איזה ארוחת חג, איזה תפריט לארוחת חג, אני רוצה לשאול אותך, הרי יש לך, אתה מאכיל מדי יום, אם אני זוכר נכון, מתקופת ההתנדות האינטנסיבית שלי פה, היום אני קצת פחות מוצא זמן, אבל עדיין יש לי גם נציגים פה שמתנדבים וגם אני משתדל לפחות יום בשבוע להיות אצלך. אתה מאכיל פה לדעתי 100-200 איש בחדר אוכל שלך ביום, 3 ארוחות. וכמה מאות ברחבי חיפה. עכשיו, הכל, כל הבישולים זה הכל ממוצרים שאתה עושה. אין פה משהו קנוי שאתה רק מספק, נכון? ספר לנו קצת על המטבח שלך.
7: כל התהליך של הבישול הוא נעשה אצלנו במטבח. יש לנו שפים מדהימים, טובים, מקצוענים. וגם להגיד שגם יש פה גם שפים שבאים מבחוץ ומסגב, לפעמים בא נותן פה יד ומתנדב בעמותה מבחינת קונדוטוריה, בא עוד מזגין, היה מספר רב של פעמים פה בעמותה, ונותן טאץ' לשפים שלנו והסבר, ולוקחים את, את מה שהוא נותן להם, וממשיכים לעשות את זה כל השנה. ובכלל, האוכל הוא פה מדהים, אתה גם צריך להתאים את האוכל פה בצורה, גם שיהיה טעימה, אבל מאידך, אתה יודע, יש פה אנשים, חלקם שיש להם בעיות עם סכרת, חלקם גם, אתה צריך שהבשר יהיה מאוד רך, שיוכל להילעס בצורה טובה. כל הדברים נעשים בקפידה, שאנשים יוכלו ליהנות מהאוכל הטוב, שעושים את זה. והדבר היותר חשוב, שאנחנו גם מוצאים לבתים ארוחות חמות, ולפעמים הנקישה היחידה בדלת של המתנדבים שלנו, זה הדפיקה היחידה כל היום. והניצול שואה הוא מחכה לזה, או הניצולת שואה, או הקשיש, מחכה לזה כל היום ש... סוף סוף מי שדפוק לו בדלת וישאל לשלומו, וגם על הדרך מביא לו ארוחת צהריים, שזו ארוחה חמה היחידה שהוא אוכל באותו יום.
13: אנחנו עוד נמשיך לדבר, אבל בואו נגיד בוקר טוב לשף אראל נחום. אהלן.
14: בוקר אור.
13: אז השף אראל נחום הוא שף ומרצה בנבחרת השפים של מכללת בישף בחיפה, ואני סידרתי לך שימון עוד מתנדב מחבורת השפים שיבואו לעזור במהלך החגים, אם רק תקרא לו, אבל לא בשביל זה קראנו לאראל נחום לשיחה, אלא קראנו לאראל שיעזור לנו ולמאזינים הרבים ששומעים אותנו עכשיו, לבנות איזה סוג של ארוחה מפסקת, אידיאלית, ומה לשים על השולחן כדי שלא נהיה רעבים למחרת ב-12 בצהריים.
14: כן, האמת שזה קצת מלחיץ למחשבה הזאת שצריך לצום 25 שעות, אז באמת מתחילים לדחוף כל מיני דברים במהלך היום שדווקא זה יכול לעשות לנו נזק. אני הייתי מתחיל את היום דווקא בשילוב של שתיית מים בהדרגה כל היום, מינימום 2 ליטר כל היום. ובארוחה עצמה אני חושב שאנחנו צריכים לשלב פחממות מורכבות כמו אורז, תפוח אדמה, בטטה, דגנים מלאים לדוגמה, אורז מלא, קינוע, קוסמת. כמובן שלצד חלבון שזה העוף, בקר ודגים, אבל גם שם אני לא הייתי בוחר את הבקר או את הדגים השומניים, דווקא הולך על חלקים שהם יותר רזים. לא מבשל את התבשילים שלי ברטבים כבדים, סוכרים, מליחות גבוהה. דווקא בוחר על משהו מאוד מאוד עדין ובסיסי. וזה גם יעזור לנו במהלך הצום לא להיות צמאים ולא לפתח איזשהו רעב אחרי איזה כמה שעות.
13: אראל, מה לא לשים על השולחן בארוחה המפסקת?
14: חד משמעית, לא סלטים מבושלים עם המון המון שומן, לא תבשילים עם המון רטבים שיש בהם המון סוכרים, ידענו לא בצ'ילי, בסויה ובכל הרטבים הקנויים, יש המון המון סוכר, דווקא לא לבחור את הרטבים האלה, ללכת על בישול קלאסי, נקי, שמן זית, מלח פלפל, יסבי טיבול, אני תמיד מאמין בדרך הזאת.
13: הבנתי, תן לנו מתכון זריז לארוחה מפסקת, טעימה ומזינה.
14: משהו באמת שלא יגרום לנו לעבוד שעות במטבח ואיך אומרים, לקבל את הצום בכיף. אני דווקא הייתי בוחר בארוחה פשוטה שאנחנו רגילים במהלך היום-יום שלנו לאכול. לקחת תפוחי אדמה, לחתוך אותם, לטבל אותם שמן זית. מלח פלפל, להכניס אותם לתנור על 220, עד שאנחנו רואים איזשהו צבע ורקות שאנחנו אוהבים. לבחור אוף שלם, אני הייתי דווקא בוחר לבשל אותו, לאפות אותו בתנור על מלח, ולא ברטבים, או גוש בקר רזה, או דג שלם, לבן, את העוף או את הבקר אני דווקא הייתי משלב עם ירקות שורש, קצת נוזלים בתנור, או אם אני בוחר את העוף במלח אז זה בסדר. כמובן ששילוב של סלטים, לא מטובלים כבדים כמו שאמרנו, יעזור לנו. הארוחה צריכה להיות כמו שאנחנו רגילים לאכול ביום יום, סביב המשפחה, להתכונן לצום, לא להיכנס להיסטריה, באמת שאין צורך.
13: השף אראל נחום, המון המון תודה על הטיפים שלך, שיהיה לך חתימה טובה.
14: חתימה טובה, צום קל.
13: צום קל. שמעון, לפני שאנחנו עוברים לקטע הסיום שלנו לאוריאל, אוריאל שי, הזמר והפייטן שלנו, תן לי רק, אני רוצה לשאול אותך, מי איש השנה שלך ערב יום כיפור?
7: כן, כמו כל שנה אנחנו בוחרים את איש השנה, הפעם אני רוצה באמת לבחור את... את יושב ראש מפעל הפיס ואת מפעל הפיס, את כל הצוות המדהים שבשנה האחרונה דאג הרבה להלומי קרב וללוחמים ולנשות המילואים. הם עשו עבודה מדהימה בשטח בצורה מהירה, יעילה, דווקא איפה שהיו צריכים אותם, שהיה וקום ריק, הם הכניסו ומילאו אותו בכל הארץ, במיוחד באזור הצפון הם עשו עבודה מאוד מאוד קדושה, אבל באמת צריכים להגיד שפו למפעל.

0: חלק מהכסף חוזר לקהילה, עד שנוכחתי במו עיניי, ראיתי מה שהם עושים עם הלומי קרב, עם לוחמים, אז באמת אני מוריד את הכובע לפני מפעל הפיס, אבל באמת הם אנשי השנה שלי.
1: כל הכבוד, אנחנו ממשיכים.
2: באים בטוב, עם שמעון סבג ויוני הללי.
1: כן, אנחנו מוכנים עם בני?

0: כל הערב הזה שייך לאוריאל שי. אהלן אוריאל. אוריאל? אוריאל איתנו? לא, לא איתנו בני? אוריאל שי, אתה איתנו? טוב, הוא לא איתנו, שימון, עד שהוא יהיה.
1: דרך אגב, הפיוט מדהים
0: זה של אוריאל.
1: הלו?
0: אתה איתנו, אוריאל?
2: אני שומע אתכם, אתה שומע אותי?
0: עכשיו אני שומע אותך, שמנו את הפיוט שלך בהתחלה ורציתי לפנות אליך,
2: כן, אוריאל. כן, כן, הקשבתי. הייתי על הקו, משום מה לא הצלחתם לשמוע אותי.
0: טוב, אוריאל, אתה אלוף העולם בפיוטי, ומדי שנה אתה ביום כיפור יחד עם הפייטן אחד הגדולים שיש, אלמליח, יור אלמליח, שניכם יחד עושים קרנבל שלם בבית הכנסת פה בחיפה, בשכונת דניה. ספר לי קצת על ההכנות לקראת מה שנקרא 25 שעות לעמוד על הרגליים, להתפלל ולשיר.
2: כן, אז אני אספר לך. קודם כל, אצלי ההכנות הם התחילו כבר בשבוע שעבר, בראש השנה, שזה לא פחות קשה, וזה 3 ימים של תפילות ושל, אתה יודע, תקיעה בשופר וחזנות, וזה מעמד מאוד מרגש, אז זה התחיל אצלי כבר לפני שבוע. ולקראת הימים האלה, בהחלט, לקראת יום כיפור, שהוא זה, בוא נאמר, השיא הקדושה של השנה, אז אני אגיד לך מה, זה בעיקר להתפלל השם, ובאמת, כשאני מתפלל השם לפני זה, ואני מבקש ממנו שידריך אותי, ויכוון אותי לעשות את זה בצורה הכי טובה, אז הכל יוצא מושלם. ומדי שנה, ברוך השם, זה רק הולך ומשתפר, ואני בטוח שגם השנה, בעזרת השם...
0: תגיד, אוריאל, שאתה שר את אדון הסליחות, מה יהיה דווקא בפיוט הזה שהפך אותו לכל כך מזוהה ואהוב בתקופה הזו?
2: קודם כל, הטקסט של הפיוט. חטאנו לפניך רחם עלינו. אתה יודע, אני חושב שאין בן אדם שלא יושב עם עצמו וחושב במהלך יום כיפור, אולי הוא פגע באדם כזה או אחר, ובתוך תוכו רוצה לבקש סליחה, גם אם לא יצא לו לבקש מאותו אדם, אז הוא מבקש מאלוהים שיסלח לו על אותו אבון. והטקסט פה מאוד מרגש, והלחן, ובכלל זה נהיה מין קונצנזוס כזה של פיוט, שגם בכל הקהילות העולמיות ששרים את הפיוט הזה, אם זה הספרדים, אם זה אשכנזים, וכל הקהל, וזה לא איזשהו קטע סולו של חזן, זה פשוט הדבר, כשמי שנכנס לתפילה במהלך יום כיפור ושומע את הפיוט הזה, זה כל הקהל שר את זה, אין מילד קטן ועד הכי מבוגר. אז אני חושב שבגלל זה זה הפך לכזה קונצנזוס גדול.
0: אני רוצה, אתה יודע, לעסוק בעוד

0: שבוע שבועיים בשירים החדשים שהוצאת השנה, אבל פה נשאיר את האייטם הזה לכיפור. אני רוצה, קודם כל צריך להגיד תודה לאבי אבוקסיס שמרים את הבית כנסת הזה, שמזמין אותך ואת ליאור אלמליח להופיע.
1: שדרך אגב גם השבוע זכיתי להופיע אצל אבי בהכנסת ספר תורה מאוד מרגשת שהוא עשה לאשתו דורית זיכרונה לברכה, וזה היה מעמד מאוד מרגש, מדהים, פשוט אירוע בלתי נשכח. ישר כוח גדול לו.
0: כן, אבי אבוקסיס זה באמת אישיות מהיותר גדולים שהכרתי.
1: נכון, אני מסכים בכל מילה.
0: לגמרי, אבי אבוקסיס זה אחד ויחיד, איש נדיר. תגיד לי, שאלה אחרונה. בסוף בסוף, מרגישים עייפות במוצאי כיפור?
1: את האמת שאצלי לא. אני לא יודע איך להסביר את זה, גם קולית אני...
0: זאת אומרת, אם אחרי כיפור אני מזמין אותך, אני גר קרוב לבית כנסת, אני מזמין אותך אליי הביתה לעשות את הערב, אתה זורם.
1: אני עושה לך את הערב, כן.
2: יוני, בשמחה גדולה.
0: כן, שימון.
2: יוני, תמיד שמגיעים בסוף התפילה, אין נורא עלילה, זה ממש ממש בסוף, אתה רואה את החזנים מתעלים על עצמם, נותנים וסוחפים את כל הבית כנסת.
1: נכון,
2: וזה אני מדבר איתך חמש דקות לפני הסוף.
1: נכון, שמרגישים את הסוף, אז באמת יש התעלות מאוד גדולה בקטע הזה של נורא עלילה.
0: שימון, אני מבטיח לך שאני מביא לך את אוריאל, שהוא זמר ענק, עזוב את הפיוטים והפייטנות והתפילות, זמר עם להיטים באוויר, ברדיו, לעמותה, לאירוע התנדבות של ישיר לך שניים, שלושה שירים, ושירגישו מה זה ניצולי השואה, יש פה 100 ניצולי שואה, ישמעו אותו. כולם יהיו דמעות. אוריאל שי.
1: בשמחה גדולה.
0: שיהיה לך גמר חתימה טובה.
1: תודה רבה, יוני היקר.
0: גילוי נאות, אני אפגוש אותך בבית כנסת. צריך להגיד, 400-500 איש, זה לא, זה מחזה נדיר, הבית כנסת הזה שהקים אבי אבוקסיס. כולם בלבן, כולם עם כיפות לבנות, חגיגה לעיניים, תפילה, יוצא דופן. גמר חתימה טובה, אוריאל.
1: תודה רבה יוני, תודה רבה על הפרגון, זה לא מובן מאליו, אני מודה לך על זה, וגמר חתימה טובה לך ולכל עם ישראל, ושבת שלום בעזרת השם.
0: שבת שלום. שמעון, משפטים אחרונים שלך?
2: שיהיה לנו באמת גמר חתימה לכולנו, שיהיה לנו באמת שנה טובה, והרבה אהבת חינם, פחות שנאת חינם, לא פחות, בכלל בלי שנאת חינם, ויוני, תמשיך להתנדב, וגם שאשתך תמשיך להתנדב ביד איזו לחבר, אתם עושים עבודה מדהימה ואוהבים אותך.
0: תודה רבה, וזהו, אנחנו סיימנו. בני אלפרין על ההפקה, על העריכה, שואם הרוש, עורכת ראשית, אחת ויחידה, בנתה לנו פה תוכנית, שמעון סבג היקר, אוסמה בדר, שניהל את השידור בלי אף תקלה, למרות הבלטמים של הרגע האחרון, גמר חתימה טובה לכולם.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, שזיף אדום וירוק, והפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
9: בכפוף לתקנון.
10: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
11: 04-99-77-844.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
14: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. פרי לימון 900 מיליליטר, שתי יחידות ב24.90 שקלים. שמפו או מרכך פינוק 700 מיליליטר ב7.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. חשד לרצח בזמן הסליחות, עמיחי עטיה בן 17 מיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
4: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג, שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
3: לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אל-היג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אל-היג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר, תגישה הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה עצרה שני תושבי מרכז הארץ בחשד לתקיפה חמורה ברמת השרון. לפי המשטרה, בחודש אוגוסט התקבל דיווח על תקיפת אזרח בקיוסק במרכז העיר. על פי כתב האישום, בעקבות ויכוח במקום, שני החשודים תקפו את הקורבן באמצעות סלסילות, גרופים ובעיטות. גם לאחר שנפל הרצפה, הוא נסבל מחבלות ונזקק לטיפול רפואי. אתמול הוגש נגד השניים כתב אישום בחשד לעבירות תקיפה וחבלה ופציעה שבוצעו על ידי שניים או יותר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.

0: רופא פרטי. מיטב המומחים בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, מה שלומכם הבוקר? כאן פרופסור בורנשטיין ואני פותח את תוכנית הבריאות רופא פרטי ברדיו צפון 104.5 FM. אנחנו משדרים היום את תוכנית הבריאות מכנס רפואי באתונה, קלימר אסס. קשה לחשוב על מקום מתאים יותר מאתונה לדבר ממנו על רפואה. ממש כאן, מדרום לאקרופוליס, עמד מקדש אסקלפיוס, שלמעשה שימש גם כבית רפואה, ובו טופלו חולים כבר לפני 2400 שנה. אסקלפיוס היה אל הרפואה המיתולוגי, ולצידו במקדש הרפואה שרתו בניו הרופאים, מחאון ופודליריוס, וגם ביתו היגיאה, אלת הבריאות והמניעה, שממנה קיבלנו את המילה היגיינה, הייג'ין. אז היום, 2400 שנה מאוחר יותר, מאתונה נדבר עם רופאים על הבריאות שלנו, והפעם, בין הרעיונות, נאזין למוזיקה היוונית שאנחנו אוהבים. וזה הזמן להגיד, ביוונית, פאמה נטה פומה. בואו נתחיל לדבר.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: ואנחנו פותחים עם גלי זלצר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור. גלי, את מנהלת שירותי פיזיותרפיה בבית החולים השיקומי אינטגרטיבי מדיקל קר, ואיתך אני רוצה לדבר על מה שנקרא המחיר הסמוי של השימוש בסמארטפון. זה לא רק שהוא עולה כסף, מסתבר שהוא גורם גם נזק לבריאות, במיוחד אם לא משתמשים בו היטב, ולפעמים הנזק הזה גורם לפציעה אורתופדית בכל מיני צורות, וזה לא רק הסמארטפון, זה גם בעיה עם המחשב. ספרי לי על הבעיות האלה.
2: אוקיי, אז אנחנו נדבר היום על, ככה התקדמות עם הזמן, ככל שנכנסו לחיים שלנו המסכים, ומסכים בעצם כוללים את המחשבים הנייחים, את הלפטופים, המחשבים הניידים, מכשירי סמארטפון, טלפונים שמקיפים את כולנו. ככל שאנחנו משתמשים בהם יותר, הגוף שלנו נאלץ להתמודד עם הזוויות השונות והמנחים השונים שבהם אנחנו נמצאים, דברים שלא היו קיימים קודם.
1: למה זה לא בעצם... היה קיים קודם? גם קודם, נגיד, גם כשישבו בכיתה והסתכלו על המורה, אז את מסתכלת בזווית מסוימת.
2: נכון,
1: אבל בעצם... במשרד.
2: נכון. בעצם, כשישבנו בכיתה והסתכלנו על לוח, או כשאנחנו יושבים במשרד ומסתכלים על מסך של מחשב, בעצם יש איזושהי זווית מסוימת שבה הראש נמצא ובה המבט שלנו נמצא, שגם אז יש תורה שלמה שקוראים לה ארגונומיה, שבטח הרבה מאיתנו שמעו, אנחנו רואים מונחים של נעל ארגונומית או סביבת עבודה ארגונומית. בעצם הארגונומיה היא התורה של הסביבת עבודה שלנו.
1: אבל זה גם קשור להנדסת אנוש?
2: זה מאוד קשור להנדסת אנוש. בסוף הגוף שלנו הוא גוף וכך נברנו, אבל בעצם אנחנו צריכים להתאים את הסביבה שבה אנחנו עובדים, חיים ומסתובבים לגוף שלנו. כשבעצם הדברים האלה אפשריים, זה יכול להתחיל בדבר הכי פעוט כמו גובה של מסך מחשב. ברגע שאנחנו יושבים בין אם במשרד או בבית שלנו מול לפטופ, אנחנו יכולים בהרמה קטנה של המסך לגרום לזה שפחות נתכופף עם הצוואר, עם הראש שלנו. בסוף, אם זה קורה פעם אחת, הגוף שלנו יכול לעמוד בזה. אבל אם בן אדם עובד במשך חודש, שנה, חמש שנים, מול מסך מחשב שלא מותאם לו, בסוף יש מונח שקוראים לו פגיעת עומס מצטבר, שזה אומר שעוד יום ועוד יום שבו הגוף נמצא במנח הזה, הראש והצוואר נמצאים כך, בסוף יש נזקים, נזקים לחוליות, לדיסקים שבין החוליות, לשרירים שמחזיקים לנו את הראש, וככל שהזמן עובר ואנחנו נמצאים במנח הזה, אנחנו בסוף ממש מרגישים.
1: זה גם המחיר של לעבוד מהבית, נכון? כי במשרד בדרך כלל יש מסך של מחשב, והוא קצת מורם. בבית זה בדרך כלל לפטופ, ואז אתה מסתכל למטה, אני מסתכל על המסך לכיוון מטה, וזה מה שמאמיס על החוליות.
2: נכון, אבל אפילו לפני שאנחנו מדברים על איפה המסך נמצא, אנחנו צריכים להתייחס לאיפה הגוף שלנו נמצא. ברגע שאנחנו נמצאים בתוך משרד, לרוב אנחנו נשב על כיסא. כיסא משרדי כן מותאם, לא מותאם, אבל בסוף הוא נמצא באיזשהו גובה מסוים. כשאנחנו עובדים מהבית, וזה הכל התחיל מזמן הקורונה, והמשיך למלחמות, הרבה יותר אנשים עובדים מהבית בחמש, שש שנים האחרונות, ואז בעצם מאוד נוח לנו להישאר בפיג'מה, שזה אומר אני לאו דווקא אתאים לעצמי סביבת עבודה עם שולחן מותאם וכיסא, אלא אני פשוט אמשיך לשבת או במיטה או על הספה, ואז זה מתחיל אפילו במנח של האגן, של הגוף שלי. מנח שקוע, הגוף מתחיל להתעגל, הצוואר מתחיל להתכופף, אין לי מספיק תמיכה לכל האזורים בגוף. ואז עוד לפני שאני בכלל מתייחסת למה הגובה של הלפטופ או של הנייד, אז הגוף מתחיל כמו תגובת שרשרת כזו, כמו כדור שלג של מנחים, של אזורים שונים בגוף, שמתחיל אפילו באיפה הכפות רגליים נמצאות, האם הן על הרצפה או לא, והאם הן מספקות מספיק תמיכה, ממשיך באגן, בבית חזה, צוואר, חגורת כתפיים וראש. ובסוף, המנח הזה שבו אנחנו יושבים כמו מאורסלים ומקודררים על ספה, הוא המנח שמתחיל את הכל. אחר כך נמשיך בזה שגם הלפטופ...
1: דיברנו קצת על העבודה עם הלפטופ, אבל בואי נדבר גם קצת על הסמארטפון. ובמיוחד ילדים ששקועים שעות בסמארטפון. איך אפשר לשפר ולמנוע את הנזקים האורתופדיים שנגרמים עקב השימוש הזה בסמארטפון?
2: אז אני אגיד את זה גם כאימא, ולא רק כפיזיותרפיסטית. בסוף, השורה התחתונה היא הראשונה, זה בעצם שאנחנו צריכים לנסות לראות שאנחנו כן מגבילים את זמן השימוש, כי לא משנה כמה נמצא מנח טוב לילד שיושב ונמצא עם סמארטפון מולו, בסוף זה גם עניין של זמן. דיברתי על עומס מצטבר. יש הבדל אם ילד יישב שעה ביום מול טלפון במנח פחות טוב, לבין אם הוא יישב שש שעות, זה יקרה הרבה יותר מהר. אז זה בתור התחלה. זה משהו שהוא לא רק קשור לפיזיותרפיה. אנחנו רוצים לנסות למנוע את ההישארות במנח אחד. ואחר כך, כשאנחנו כן מדברים על המנח, על זה שילד כבר יושב על ספה ונמצא מול טלפון להרבה שעות, בסוף זה מתחיל במנח של הצוואר. אם אנחנו נדאג לזה שהילד לא רק יתכופף לכיוון הטלפון ויתאים את עצמו לכיוון הטלפון, אלא נעודד אותו, אם הוא יושב ליד שולחן, אז כן להניח את הידיים על שולחן ולהחזיק את הטלפון קצת יותר גבוה. אני יודעת שאי אפשר להניח את הטלפון מול העיניים בגובה, כי אז זה גם כואב בכתפיים ובזרועות, אבל כן אפשר לנסות להרים ולמנוע את המנח הכפוף של הראש. וגם כמו בכל פיזיותרפיסט שייעץ עצה, אנחנו לא רוצים להישאר באותו מנח לאורך הזמן. זאת אומרת שגם אם כן אנחנו מצויים כרגע במנח שהוא בעייתי יותר, אנחנו חייבים לקחת הפסקות. אנחנו לא יכולים להישאר 3/4 שעה באותו מנח.
1: ברור. גלי, נתת לנו כמה עצות טובות, גם לגבי השימוש בסמארטפון וכמובן לגבי המחשב. ואני מקווה שהמאזינות, מאזינים שלנו, יאמצו את העצות החשובות כל כך האלה, שלא נגמור בייעוץ אורתופדי אחרי השימוש עם הסמארטפון והמחשב. אז אני רוצה להודות לך, גלי זלצר, את מנהלת שירותי פיזיותרפיה בבית החולים השיקומי אינטגרטיבי מדיקל קר. תודה רבה שעלית לשידור, ודיברנו על כל הנזקים האלה מהשימוש בסמארטפון ובמחשב. תודה רבה.
2: תודה רבה לך ויום טוב.

0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: וכעת נמצא איתנו פרופסור אבנר בלקין. בוקר טוב לך.
2: היי, בוקר טוב.
1: פרופסור בלקין, אתה מומחה לקטרקט וגלאוקומה, מנהל יחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית. עכשיו, הנושא הזה של קטרקט וגלאוקומה זה שני נושאים מכובדים, אבל הם גם משתלבים, נכון? בהבחנה, בטיפול, ויש חידושים בנושא. זה נכון?
2: זה נכון מאוד. למעשה המחלות שונות מאוד, אבל קשורות בקשר הדוק, ושווה להתעכב על הקשר הזה ולהבין אותו, כי הוא תומן וחובו הרבה מאוד הזדמנויות. קטרקט זה כשהעדשה האחורה, העדשה הטבעית בעין מתאחרת, הסימפטומים ירידה בראייה, והטיפול הוא ניתוח להחלפת העדשה, זה ניתוח קטרקט.
1: וזה בדרך כלל אנשים מבוגרים יותר.
2: נכון. גלאוקומה, באופן מאוד שונה, מחלה בלי סימפטומים, יכולה להתקדם וגורם לצמצום שדה הראייה, אבל אנשים יכולים לסבול גם מגלאוקומה מאוד מתקדמת, ובכלל לא לדעת שהם סובלים מזה. מה שקורה בפעמים, אנשים מגיעים לניתוח קטרקט, כי הם מגיעים להבחנה לרופא עיניים בגלל שיש להם ירידה בראייה מקטרקט, ואז הגלאוקום מתגלה על הדרך. זאת מחלה ללא סימפטומים. ואז, כשהולכים לניתוח קטרקט, יש הזדמנות פז להתערב גם בגלאוקומה. וזאת הזדמנות שחבל מאוד לפספס.
1: כן, אבל לגלאוקומה יש גם טיפולים תרופתיים בשלב ראשון, נכון? לא מתחילים מיד עם טיפולים ניתוחיים.
2: זה נכון, אבל אם כבר נכנסים לניתוח קטרקט, אז אפשר לשלב טיפול לגלאוקומה. עכשיו, במקרה שאנשים לוקחים טיפות לגלאוקומה ומגיעים לניתוח קטרקט, אז שילוב של ניתוח גלאוקומה עם ניתוח הקטרקט יכול לפתור אותם מטיפות או להוריד את העומס בטיפות, וכמו שאתה יודע, טיפות הן לפעמים מעמסה גדולה, גורמות ליובש, לאודם, לצריבה ולסיטויים אחרים, לכן הורדה של הטיפות יכול הורדה של הטיפות יכולה לגרום לשיפור משמעותי מאוד באיכות החיים.
1: ועוד דבר שכדאי להגיד, אתה בוודאי תאמר אותו, אבל גלאוקומה אפשר להבחן בבדיקת לחץ תוך עיני שצריך לעשות בצורה סדירה. ומי שלא עשה והגיע לגיל מבוגר עם גלאוקומה של שנים, זאת בעיה.
2: נכון, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. גלאוקומה מתגלה, גלאוקומה צריך לגלות אותה בבדיקה שגרתית. גורם הסיכון הכי משמעותי לאובדן ראייה מגלאוקומה זה שמגלים אותה מאוחר מדי, ולכן חשוב מאוד לבדוק, לעשות בדיקות סקר לגלאוקומה. מגיל 40 כל אחד צריך להיבדק, אם יש סיפור משפחתי של גלאוקומה, אז להיבדק גם קודם, ולהיות מעקב מסודר לעניין הזה, כמובן.
1: אז הגענו ליום הניתוח, ואתה עושה ניתוח קטרקט, ומשלב בו טיפול הגלאוקומה. בוא נתחיל עם הקטרקט. יש היום גישות חדשות וחדישות, נכון? לניתוח הקטרקט ולסוג העדשה שמחליפים בו.
2: נכון. אז היום ניתוחי הקטרקט מבוצעים פעמים רבות באמצעות לייזר, זו טכנולוגיה החדשנית ביותר להוצאת העדשה. אבל הטכנולוגיה המעניינת ביותר היא בעצם איזו עדשה אנחנו משתילים בעין במקום העדשה שאנחנו מוצאים. והעדשות האלה היום מאוד מאוד מתקדמות. יש לנו עדשות שיודעות לתקן צילינדר, עדשות שיודעות לשפר את הראייה לרחוק או לקרוב, או גם וגם, עדשות עם עומק שדה מוגבר. יש מגוון מאוד מאוד רחב של עדשות, ובעצם היום אנחנו יודעים להתאים לכל אחד על פי הצרכים שלו, הרצון שלו להיות חופשי עם משקפיים, הפעולות בהם הוא עוסק, אנחנו יודעים להתאים עדשות ספציפיות לכל בן אדם על פי צרכיו.
1: אז באמת חידוש מדהים. אני מבין גם שיש עדשות מולטיפוקליות, אבל יש בעיה איתם, נכון?
2: הרשות המולטיפוקליות הן מעולות. זאת אופטיקה מאוד מורכבת, ובעיניים מתאימות הן יודעות לספק ראייה מצוינת לכל הטווחים, גם לרחוק, גם למרחק ביניים של מחשב, וגם לקריאה. הבעיה עם הרשות המולטיפוקליות זה שבגלל שהאופטיקה היא מורכבת, שאר המבנים הקריטיים בעין צריכים להיות במצב טוב גם הם. אז אם למשל התחלנו לדבר על גלאוקומה, לחולי גלאוקומה עדשות מולטיפוקליות פחות מתאימות, או לאנשים עם מחלות רשתית או מחלות קרנית. אבל למי שהבעיה היחידה שלו היא קטרק, הרבה פעמים עדשות מולטיפוקליות יכולות לתת פתרון פשוט נהדר.
1: יופי. עכשיו בוא נדבר גם על הניתוח שאתה באותו זמן או בלי קשר עושה לגלאוקומה. איך פותרים את הבעיה של גלאוקומה בניתוח?
2: אוקיי, אז גלאוקומה זה מחלה שיש לה טווחים רבים. יש גלאוקומה קלה עם פגיעה מאוד קלה בשדה הראייה, יש גלאוקומה קשה, יש לחץ גבוה, יש לחץ נמוך, יש גלאוקום מסוגים שונים. ובגלל שהמגוון של הסיטואציות הקליניות כל כך רחב, יש לנו מגוון רחב של ניתוחים שאפשר לשלב. אני אתן איזה דוגמה או שתיים. הניתוח הכי קטן של הגלאוקומה שחודים לעשות, זה נקרא אייסטנט, ובו שמים שלושה משתלים קטנטנים. כשאני אומר קטנטנים, אני מתכוון קטנטנים. כל אחד הוא יותר קטן מגרגר חול. זה שליש מילימטר כל אחד. שמים אותם בתוך מערכת הניקוז של העין, את הסטנטים הקטנים האלה, והם עוזרים לייצב את הלחץ התוכני ולהוריד שימוש בטיפות. הפרוצדורה הזאת היא מאוד מאוד בטוחה, וההתאוששות היא כמו התאוששות מניתוח קטרקט רגיל, זה לא מוסיף שום דבר.
1: יפה.
2: האפקט הוא לא אפקט מאוד דרמטי, אבל הוא אפקט אמיתי ומתמשך. וככל שהגלאוקומה חמורה יותר, או הלחץ גבוה יותר, אנחנו יודעים לעשות ניתוחי גלאוקומה מורכבים יותר. אנחנו יודעים לעשות צינטור של מערכת הניקוז, אנחנו יודעים לעקוף את מערכת הניקוז עם צינורית קטנה, עם צינורית גדולה, וכל ניתוח גלאוקומה כזה, אנחנו מתאימים אותו לפי הסנריו הקליני הספציפי.
1: עכשיו, הניתוחים הללו נעשים בהרדמה מקומית או בהרדמה כללית?
2: ברוב המוחלט של המקרים, אנחנו עושים אותם בהרדמה מקומית. ניתוחי הגלאוקומה שהכי שכיח לשלב עם ניתוח קטרקט, שזה מה שאמרתי לך, אייסטנט, הסטנטים הקטנים האלה, וניתוח הצינטור שנקרא גאט, זה ניתוחים שמוסיפים בין 5 דקות לרבע שעה לניתוח, וכיוון שניתוח קטרקט גם לוקח משהו כזה, רבע שעה 20 דקות, אז כל הפרוצדורה היא עד 40 דקות בערך, הולכים הביתה באותו יום, הרדמה מקומית, אשפוז יום בלבד, וזו פעולה שהיא לא שונה באופן מהותי מניתוח קטרקט.
1: ויש לפעולות האלה הצלחות רבות, אני מניח.
2: אז לכל ניתוח גלאוקומה יש השלכות שונות. כמו שאמרתי, ניתוח האייסטנט, המעקב שלו הוא כמעט כמו ניתוח גלאוקומה רגיל, והוא חסר השלכות משמעותיות. ניתוחי גלאוקומה אחרים, למשל ניתוח הצינטור, שהוא יותר אפקטיבי מניתוח הסטנטים, אז יש לו התאוששות של הראייה יותר ארוכה, והלחצים לפעמים לוקח קצת זמן עד שהם נרגעים, אבל כן, לכל ניתוח יש את הפרופיל בטיחות שלו ואת ההתאוששות הספציפית שלו, אבל כאמור, גלאוקומה זה מחלה שללא טיפול טוב יכולה לגרום לאובדן ראייה לא הפיך, ולכן את ההזדמנות הזאת של ניתוח קטרקט שעושים פעם בחיים, שווה מאוד מאוד לנצל כדי לטפל גם בגלאוקומה.
1: מעניינת וחשובה. את הניתוחים האלה כולם אתם עושים אצלכם במרכז הרפואי מאיר, אני מבין.
2: אנחנו עושים את כל הניתוחים האלה במרכז הרפואי מאיר, בהחלט.
1: טוב, תודה רבה לך פרופסור אבנר בלקין, אני אזכיר שאתה מומחה לקטרקט וגלאוקומה, מנהל יחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, דיברנו על חידושים בגלאוקומה, דיברנו על חידושים בטיפולים בקטרקט ועל השילוב ביניהם שהוא גישה מאוד מעניינת וחשובה, תודה רבה לך.
2: תודה לך, בוקר.

0: אתם מאזינים ל... רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דאודורנט אקס, 3 יחידות ב-19 שקלים. סבון דב רביעייה ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אתם מאזינים לרופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
2: בוקר טוב לדוקטור יאסה וואדי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב לך ולכל המאזינים והמאזינות.
2: דוקטור וואדי, אתה מומחה ברפואה פנימית, אתה מתמחה בגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, רופא בכיר במלרד מאוחדת מחוז צפון, ורציתי לדבר איתך על מקרה שבו הילד בלה מגנט, זה קורה שילד כנראה בולה מגנט, אבל לא היו שום תסמינים. ואני מכוון גם להורים בעצם, איך אפשר לדעת או איך אפשר לחשוד שהילד בלה מגנט, כי אני מבין שיכולים להיות די סיכונים מהנושא הזה.
3: נכון מאוד, אז בליעת גופים זרים זה אירוע שאנחנו רואים אותו יחסית באופן שכיח גם במלרדים, גם במרפאות וגם בבתי החולים. האמת שיותר בקרב ילדים. אז מבחינת מספרים, כ-80-90% מהמקרים שמתרחשים בילדים הם מתחת לגיל 6, ו-MC בין גיל 6 חודשים עד גיל 3 שנים, וזה בעצם בגיל שבו הילד מתחיל לחקור את הסביבה באמצעות הפה. מבחינת הסיבוכים, אז לרוב ולשמחתנו, בליעת גוף זר יכולה לעבור את מערכת העיכול באופן עצמאי, בלי שאנחנו אפילו נצטרך להתערב. אבל יש כ-10-20% מהמקרים שדורשים את ההתערבות שלנו, כולל הוצאה אנדוסקופית, ואפילו במקרים נדירים צורך בניתוח. מבחינת תסמינים, אז נכון, אז יכול להיות שיהיו בליעת גוף זר בלי תסמינים, וזה בעיקר כשהגוף הזר עובר את הוושט ולא גורם לחסימה, והוא מתמקם לו במקום נוח בבטן, בין אם בקיבה או מתחיל לנוע במערכת העיכול. ופה אנחנו צריכים לשים לב לדברים מאוד חשובים. באנשים סימפטומטיים, שזה בעצם המקרה שהצגתי, שיכול לעבור את הוושט ולהגיע להתמקם בקיבה, פה האנמנזה של ההורים היא מאוד חשובה. אז בדרך כלל אנחנו מגיע אלינו מטופל, משפחה, ואומרים לנו, היה פה חפץ, הייתה פה סוללה שעכשיו איננה, היה פה כפתור שעכשיו איננו, היה פה איזשהו חפץ מצעצוע שעכשיו איננו. והילד בלי תסמינים בכלל, וזה בעצם המקרה שהיה לאחרונה לתינוק בן שנה ושישה חודשים, שההורים הבחינו שהוא בלה גוף זר והגיע למלרד בלי שום תסמינים, ואנחנו הבחנו שהיה לו גוף זר בעזרת צילום רנטגן של הבטן, שראינו שזה ממוקם בתוך הקיבה.
2: הצילומים הללו מזהים את הגופים הזרים, אבל רק במידה ויש שם איזה חלק מתחתי. נכון, כפתור, למשל, שאין לו חלק מתחתי, לא תמיד הצילום מזהה.
3: נכון, אז הצילום הוא כלי עזר, והוא לא כלי הבחנתי, והוא גם לא כלי חובה בכל שרשרת הבירור שאנחנו עושים. אם זה מגנט או סוללה, אז אנחנו חוששים יותר, ובמיוחד החשש הכי מדאיג אותנו כשיש גוף מתחתי יחד עם מגנט. והדאגה מסתמנת פה בגלל שרקמה יכולה להצטמד בין שני גופים זרים, זה יכול לגרום ללחץ על הרקמה ואפילו נמק וחור באזור שנצמד בין שני הגופים, וזה יכול להיות אפילו מצב מסכן חיים.
2: בהחלט. עכשיו, מה המסר שלך להורים? זאת אומרת, זה לא תמיד קל לזהות שעובד חפץ, ולא תמיד יש סימפטומים, אז איך הם אמורים לגלות או לזהות שהילד בלה, מגנט או כל חפץ זר אחר?
3: אז בילדים, במיוחד בפעוטות, שלא יכולים לספר לנו מה קרה, ואם יש להם תסמינים מסוימים ספציפיים כאלה או אחרים, אז ההורים צריכים להבחין בדגלים אדומים שהם מאוד חשובים. מלבד התסמינים, ההתייצגות הלא תסמינית שדיברנו עליה מקודם, אבל יש דגלים אדומים שאנחנו חייבים לשים אליהם לב. נגיד אירוע פתאומי של השתנקות או שעול, ריור מוגבר, הקאות או סירוב לאכול או לשתות, או קשיי בליעה, אי שקט, תחושה של קשיי נשימה, ואפילו עד כדי כחלון, אם זאת חסימה עליונה. דברים כאלה מחייבים את ההורים להגיע ישר לבדיקה רפואית, בין אם למלרדים או למיון, לצורך הוצאה פיזית של הגופים הזרים האלה. ומבחינת מניעה, וזה מסר אולי מאוד חשוב, חפצים קטנים שהם בלעים בגילאים בין 6 חודשים עד 2 שנים, אסור שיהיו בקרב ילדים ללא השגחה. ואנחנו יודעים שהמספרים לא משקרים. בסוף רוב המוחלט של הבליעות גופים זרים, במיוחד בילדים, הם בגלל שהיה חפץ ללא השגחה.
2: זה קוראים טיפול מונע, מניעה.
3: מניעה, בדיוק.
2: ולסיום אני רוצה לשאול אותך, בתחילת דבריך אמרת שרוב המקרים הם בילדים וזה ברור. יש מקרים שהם במבוגרים, שבולים חפצים זרים, גופים זרים או מגנטים?
3: אז במבוגרים קצת שונה. האוכלוסייה בדרך כלל זה אוכלוסייה קשישה מאוד שיש לה הפרעה במנגנון הבליעה, שלפעמים בולעים בולוס של אוכל, שמצטבר באזור הפרינקס, באזור הגרון התחתון, ואז הוא נבלע לתוך הוושט וחוסם את הוושט בצורה לא רצויה. ויש את החלק האחר שהוא לסקנד רגל מסוים, אם זה נגיד אסירים, אנחנו רואים את זה הרבה באסירים, או באנשים עם הפרעות תנועתיות או הפרעה מסוימת של פתולוגיה שהיא מתחבאת בוושט. אני בתור גסטרואנטרולוג פגשתי לא מעט אנשים שלכאורה היו בריאים, צעירים, בגילאי 30-40, שפתאום נתקע להם חתיכת בשר, חתיכת עוף, חתיכת דג בוושט, והגיעו למיון ואנחנו הוצאנו את הגופים הזרים האלה מהוושט, ומתברר בבירור המשכי שיש בעיה חבויה בפשט, בין
2: זה הם כאילו הסימפטום המייצג.
3: הסימפטום המייצג למחלה שהיא חבויה, ומשם מתחיל הבירור. אז המסר גם לאנשים צעירים שיש להם, שנתקעו פעם עם מה שנקרא food impaction, עם אוכל שנתקע בתוך הוושט, זה לא משהו שהוא אמור לעבור על סדר היום. דבר הזה, אחרי שאנחנו מטפלים בו בצורה אקוטית, זה דורש מאיתנו, מהמטופלים בעיקר, להגיע לגסטרואנטרולוג לצורך הערכה של התנועתיות של הוושט, לקחת ביופסיות מהוושט, אולי יש מחלות שהן מסתמנות, ריד שהיא נראית לנו תקינה, כמו דברים של איוזנופיליק איסופגיטיס, שהיא יותר בגברים צעירים, ודברים כאלה הם ברי טיפול וחייבים הבחנה מוקדמת.
2: מאוד מעניין לשוחח איתך, דוקטור יאס עוואדי, תודה רבה. אתה מומחה ברפואה פנימית, מתמחה בגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, רופא בכיר במלרד מאוחדת צפון. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, כל טוב.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
2: ולרגל חודש המודעות לסרטן השד, נשוחח עכשיו עם פרופסור מירי סקלר לוי, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
2: פרופסור סקלר לוי, את מנהלת היחידה לדימות השד במרכז מירב, מרכז רפואי שיבא, את גם חברה בוועדה המדעית של עמותת 1 מ-9. אנחנו יודעים מה זה 1 מ-9, זה השיעור או ההיארעות של סרטן השד בנשים, אגב הוא 1 מ-9 או כבר 1 מ-8? מה חושבים?
4: האמת היא שזה מספרים ככה... זה בין 1 ל-9, 1 ל-8, אבל השכיחות היא גבוהה.
2: אז כן. זה מעניין שעדיין לא הצלחנו להוריד את השכיחות, ויש מודעות או משתדלים להגביר את המודעות, ואני מבין שגם יש הנחיות חדשות שלא כל אנשים מודעות לגילוי מוקדם, שהן מאוד חשובות, למשל הגיל שבו מתחילים את הבירור קצת השתנה. ספרי לנו על ההנחיות החדשות.
4: נכון, אז... ההנחיות המקובלות שקיימות כבר הרבה שנים, אז זה באמת ככה המלצה של, יש תוכנית סקר בארץ, וההמלצה היא לנשים מגיל 50 כל שנתיים עד גיל 74 בדיקת ממוגרפיה, אבל אנחנו בשנת 2020 קצת היה שינוי, הייתה ועדה בכנסת והייתה המלצה להתחיל בגיל 45, אבל אנחנו יודעים שההמלצות האלה הן לא מספיק מדויקות, והסיבה היא, בארץ מובחנות קרוב ל-5,500 נשים בשנה, כשבערך 20% הן מתחת לגיל 50. זאת אומרת, תוכנית הסקר הזו היא לא, היא לא מספקת, ולכן במסגרת אחת מתשע חשבנו איך להתמודד קצת ואיך לשפר את הגילוי המוקדם. אז נבנה שאלון על ידי מכבי, והוא נמצא באתר של אסותא, והמטרה של השאלון הזה לנשים מגיל 25 עד גיל 50 להיכנס, זה שאלון אנונימי, ולענות על השאלות, זה שאלון קצר, והוא למעשה לכל אישה יכול לתת מה רמת הסיכון שלה, כשהסיכון יכול להיות או בינוני או נמוך או גבוה. יש בזה חשיבות, כי הרבה פעמים נשים צעירות, אלה קבוצות הנשים שככה מתפספסות מתחת לגיל 45-40, שלא מודעות שיש להם סיכון.
2: אז אתם שמים עכשיו דגש על צעירות, זה חשוב ביותר, אבל בואי רגע נעשה סדר בגילאים. כי אמרת גיל 50-45, ועכשיו את אומרת מגיל 25 למלא שאלון. זה לא מוקדם קצת?
4: אם זה לא מוקדם קצת. אז תראה, יש, אנחנו יודעים בוודאות לדוגמה קבוצות סיכון מוכרות, שזה לדוגמה נשים שהן נשאיות של הגן BRCA, ושם אנחנו מתחילים את התוכנית לגילוי מוקדם, מגיל 25, וכולל בדיקת MRI פעם בשנה. אבל יש איזה מיס קונספציית לגבי הקבוצה הזו, כי הרבה פעמים נשים אומרות לי, יש לי סיפור משפחתי, אבל זה לא גנטי. וכאן חשוב להדגיש שמתוך כלל הנשים שמאובחנות, הנשים שמאובחנות ויש להן גנטיקה חיובית, זה מיעוט הנשים, 15%, אבל יש הרבה מאוד נשים שיש להן סיפור משפחתי, שלדוגמה אימא שחלתה בגיל צעיר, צעיר מגיל 50, או אחיות, ומבחינתן זה לא גנטי, אז הן לא בסיכון, ולכן השאלון הזה הוא מאוד חשוב, לראות האם יש באמת סיפור משפחתי, האם יש מוצא, כמו לדוגמה היום אנחנו יודעים שנשים ממוצא אתיופי גם הן, יש להן סיכון, או הם, יש שם יותר נשאות, נמצא
2: את להן נשאות. זה לא רק אשכנזיות.
4: נכון, לא רק אשכנזיות, נשים עם מוצא עיראקי, לדוגמה, גם שם יכולה להיות נשאות לגן. אבל גם עצם העובדה שיש סיפור משפחתי, והרבה נשים במשפחה, גם אם זה לא, גם אם שליליות לגן BRCA, הן נמצאות בסיכון. והדבר הזה מאוד חשוב, ולכן הן צריכות להתחיל להיבדק בשלב מוקדם יותר. אז לדוגמה, אני רק שבוע שעבר בדקתי אישה שהיא בת 44, והיא מופיעה עם גוש נמוש, וזה סרטן של 3 סנטימטר. אבל כששואלים אותה, היא אומרת, כן, יש לי דודה שחלתה בגיל 40. זה לגמרי סיכון, ובנשים האלה בדיקת ממוגרפיה לא תהיה מספקת, אלא צריך לעשות בדיקות נוספות, ושם זה קצת מתפספס. אז שאלון כזה קצת ייתן הערכה.
2: עכשיו, יש עוד כמה דברים שהשתנו שרציתי לדבר ולשאול אותך. שאלה ראשונה לגבי הבדיקת דם ל-BRCA, את הזכרת אותה, מי היום יכולה לעשות את הבדיקה הזאת? בעבר זה היה באמת רק נשים שיש להם סיפור משפחתי, היום זה יותר פתוח, עוד נשים יכולות לעשות את הבדיקה הזו?
4: אוקיי, וזה גם שאלה, נכון, מאוד חשובה, והיום בסל זה כבר כמה שנים, ונשים מגיל 40, ממוצא אשכנזי, מומלץ לעשות בדיקה גנטית, זה בדיקת דם בסך הכל, הרבה נשים לא מודעות, אני כשאני בודקת נשים, אני שואלת אוקיי, אז איזה מוצאת, והאם עשית לה? לא המליצו לי, אז זה לגמרי אישה ממוצא אשכנזי, בגלל שהשכיחות של הגט BRCA היא שכיחה יותר בנשים ממוצא אשכנזי, אז לגמרי המלצה לנשים מגיל 40 ממוצא אשכנזי לעשות את הבדיקת דם לנשאות, לגמרי.
2: ומה עם נשים אתיופיות באמת כמו שציינת?
4: אז גם נשים אתיופיות שנמצא שגם אצלהם, אז לגמרי גם שם, וגם זה אוכלוסייה של הנגישות לרפואה וקצת לבדיקות היא יותר נמוכה, אנחנו מנסים לעודד את זה, אז גם שם המודעות צריכה להיות יותר גבוהה, וגם שם אצל אנשים ממוצא אתיופי לעשות את הבדיקה לנשאות.
2: עכשיו לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל יש עוד שני דברים שרציתי לשאול אותך. ראשית, הבדיקה ההיסטורית הקלאסית של בדיקת מישוש של השד, שמלמדים בבית ספר לרפואה את הרופאים לעשות, מסתבר שהיא לא כל כך יעילה.
4: אתה מתכוון? כן, לממוגרפיה?
2: הבדיקת שד, כן, הבדיקת שד על ידי רופא.
4: כן, אז תראה, זה באמת זה ויכוח ככה שנמשך הרבה שנים, וזה נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים נשים אומרות לי, אבל לא, אני נבדקת, ואני שואלת אותה, איך את נבדקת? זאת אומרת, אני פעם בחצי שנה אצל כירורג. עכשיו אני אומרת, כדי שיתגלה גוש בבדיקה ידנית, הוא צריך להיות גוש די גדול, של לפחות 2 סנטימטר, אנחנו לא רוצים להיות שם. ולכן אנחנו נמצאים בעידן שבאמת יש לנו א' ממוגרפיה כבדיקת סקר, אבל יש השלמה עם בדיקת אולטרסאונד, יש בדיקות הרבה יותר טובות, כמו בדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד, או MRI שהן בדיקות שמראות תפקוד ופעילות של הרקמה, והן הרבה יותר רגישות, אז זה לגמרי לגמרי נכון. זה לא נכון להסתפק רק בדיקה ידנית, זה לא מספיק. זה לא מספיק, לגמרי נכון.
2: ועוד, זה, תודה על התשובה, ושאלה אחרונה, באמת קצרה. יש את הסיפור הזה של צפיפות שד גבוהה. אנשים אומרות, אצלי יש צפיפות כן. שד גבוהה, יותר מאשר אצל אחרות, ואז יכולים לפספס לי את הגידול, זה נכון?
4: זה נכון, אז שוב ככה, למדנו במשך השנים, והיום אנחנו למעשה בבדיקות ממוגרפיה, מתייחסים למה הצפיפות של השד, זה אומר כמה רקמת שד, יש לאותה אישה, שזה רקמת השד שלה, שזה מבטא צינורות החלב, או רקמה תומכת, אבל בבדיקת ממוגרפיה זה נראה צפוף או לבן, והבעיה עם זה שגם אם יש גוש בשד, גם הוא יראה לבן, והם למעשה מסתירים אחד את השני. אנחנו יודעים שבנשים שיש להם באמת רקמת שד צפופה, הרגישות של הממוגרפיה יכולה להיות 50%, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשפשף. ולכן בנשים האלה ההמלצה היא בשלב הראשון להשלים בדיקת אולטרסאונד, או לדעת שיש בדיקות קצת יותר טובות כמו ממוגרפיה יוד או בדיקת MRI. זה לגמרי המלצה לדוגמה של האיגוד השד האירופאי, של פעם ב3-4 שנים לנשים עם צפיפות גבוהה כזאת, כן לעשות בדיקה כמו ממוגרפיה עם חומר ניגוד או MRI, לגמרי. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את הנשים האלה שאומרות, אבל רגע, עשיתי ממוגרפיה לפני חודש, איך עכשיו אני מופיע עם גוש של 3 סנטימטר? אז אותה בדיקת ממוגרפיה, יש לה שד צפוף, אנחנו פשוט לא מסוגלים להבחין בגידול. אז זה לגמרי נכון. רק עוד מילה, אנחנו גם יודעים שנשים שיש להם שד צפוף, אז יש להם סיכון גבוה יותר ככה לפתח סרטן שד, אז זה לגמרי חשוב להיות מודע למגבלה של הממוגרפיה בנשים האלה. יש לא מעט נשים כאלה.
2: טוב, אני מקווה שהעלינו את המודעות, ובעקבות השיחה יהיו אלייך הרבה פניות ליחידה. כמובן, אני מאחל

0: היא עצומה, מאוד חשוב, טוב שהעלינו אותה, ואני רוצה להודות לך, פרופסור מיריס קלר לוי, את מנהלת היחידה לדימות השד, במרכז מירב, במרכז רפואי שיבא, ואת גם חברה בוועדה המדעית של עמותת 1 מ-9, ודיברנו על ההנחיות, בוא נגיד להצלת חיים ולמניעת סרטן שד, במסגרת חודש המודעות לסרטן השד. תודה רבה לך.
1: נכון, תודה רבה ותודה על ההזדמנות, שתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
0: וכעת נמצא איתנו דוד פפו, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב פרופסור.
0: דוד, אתה יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, ולאחרונה מחקר חדש של מכבי הראה שאחרי 7 באוקטובר נרשמה עלייה של 317% בצריכת תרופות נוגדות חרדה. זה די מזעזע. לא שלא צפינו שהחרדה תגדל, אבל פה אנחנו רואים הלכה למעשה שאנשים סובלים מהבעיה הזאת. עכשיו, מה דעתך על העניין? אתם נתקלים בזה בבתי המרקחת, בצריכה הגדולה הזאת של תרופות? האם יש תרופות ללא מרשם? איך זה הולך?
3: בוודאי, בוודאי. זה הפך להיות לחם חוקנו בשלוש שנים האחרונות. כמובן שזה מתחלק לאנשים עם בעיות שינה, אנשים חרדות, אנשים מה שנקרא עצבניים יותר, אבל זה הפך להיות התמודדות יומיומית מול המטופלים בדלפק, כאשר אנחנו מחלקים את זה בגדול לתרופות מרשם ולתרופות ללא מרשם. בדרך כלל, לאחר שיחה קצרה, אנחנו מנסים להבין לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אם אנחנו חשים שמדובר פה במשהו קצת יותר עמוק, כמובן שאנחנו מפנים לרופא המשפחה, ומשם יש הפניה לגורמי מקצוע.
0: כן. איזה, בוא נגיד, מכל הסיבות שציינת, מה הכי שכיח?
3: השכיח ביותר זה בעיות שינה.
0: כן.
3: אנשים איבדו גם את היכולת לישון וגם הזקות שהעירו את האנשים במשך כל הלילה ולא יכלו לישון שינה סדירה ורצופה, גרמו לכך שמשהו השתבש אצלם. יכול להיות שזה בקטע של שעון ביולוגי, יכול להיות שזה בקטע שאחרי שהמטופל ישן שעתיים הוא כבר לא מסוגל לחזור לשינה, אבל באמת שרוב הפניות זה לגבי הפרעות שינה.
0: כמובן, כשיש הפרעות שינה, אז למחרת אתה עייף ועצבני, וזה
3: נכון.
0: גלגל חוזר. עכשיו, נכון. כשבא אליך מישהו לבית המרקחת ואומר לך, אני לא מצליח להירדם, מה אתה יכול לתת לי? אז מה אתה נותן לו באמת? אתה מתחיל עם תרופות ללא מרשם, אתה רק כך עובר לתרופות ללא מרשם?
3: בוודאי. בוודאי, כמובן שמה
0: שקשור למרשם... אנשים אוהבים דברים טבעיים.
3: נכון, אבל אני תמיד אומר לאנשים בציניות שאין עץ שגדל עליו כדורי שינה. זאת אומרת, גם מה שנקרא בלשון העם טבעי, עבר יש עם מניפולציה, אבל אני מבין מאיפה זה בא. אני אוהב יותר להשתמש במונח רכיבים סינתטיים ורכיבים לא סינתטיים. אבל קשה לשרש את זה. בגדול, כמובן שאם מדובר בתרופות מרשם, יש הפניה. אבל התרופות לשינה, הסינתטיות, מה שנקרא, לא הטבעיות, בדרך כלל מגיעות מהמקור של תרופות לטיפול באלרגיה, שתופעת לוואי שלהם זה שהן מרדימות.
0: אז פה מנצלים את התופעת לוואי כתרופה להרדמה.
3: נכון, מעצימים את תופעת הלוואי. מצד שני, יש הרבה מותגים שפחות או יותר מכילים את אותם דברים על בסיס טבעי. בדרך כלל זה ולריאנה ופסיפלורה ועוד כמה רכיבים שכולנו יודעים שברפואה העממית יש להם נטייה להרגיע קצת ולאפשר שינה. המספר המותגים הוא רב.
0: אתה ממליץ על הדברים האלה?
3: אני ממליץ מהבחינה הזאת שתמיד עדיף ללכת מן הקל אל הכבד. זאת אומרת, לתת את הכדורי שינה החזקים שדרושים מרשם, אנחנו יודעים שיש בעיה של התמכרויות, יש בעיה של קשישים שמתעוררים באמצע הלילה ועלולים למעוד ולשבור מפרק ירך. כלומר, כשאני יודע שאותו מטופל הוא לבד בבית ואין לו בן זוג או מטפל, אני נזהר

0: גבעתיים עם תרופות מרשם, כי אני יודע שזה עלול להסתיים לא טוב. אבל בגדול, אנשים שעוסקים בפעילות שדורשת ערנות, נהגים, מפעילי ציוד כבד, אני ממליץ עליהם לא להשתמש בכדורי שינה במרשם, כי זה לא תמיד נגמר האפקט כשאתה מתעורר בשש וחצי בבוקר. לך תדע
1: כשאתה... החושים עדיין תהיים, והם צריכים את החושים שלהם אפילו לנהיגה או להפעלת...
0: נכון, נכון, ומה שנקרא תגובה לזמן ומרחק, אם אתה נוהג או עושה איזושהי פעילות שדורשת ערנות, היא משתבשת, ואם אותו מטופל עושה הסעות תלמידים, לא הייתי רוצה שהוא יהיה תחת השפעת כדורי שינה מאתמול בערב או אתמול בלילה. אנחנו גם לא יודעים מתי הם לוקחים את הכדור. יש כאלה שלוקחים את זה בתשע בערב, ויש כאלה שלוקחים את זה באחד לפנות בוקר, אחרי שניסו לרדם ולא הצליחו.
1: ההשפעה היא כמובן נמשכת לבוקר.
0: כן, כן, זה לא פשוט.
1: כן. טוב, אני, מה אני יכול לאחל לעם ישראל שלא יצטרכו, שלא נזדקק, אני מקווה שעכשיו הכל יירגע, אבל טוב שאתם שם לתת את המענה ולעזור לאנשים. דוד פפו, אתה יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, שניפגש רק בשמחות. דיברנו על הנושא של העלייה בצריכת נוגדי החרדה מהשביעי באוקטובר. תודה רבה לך.
0: תודה לך ולמאזינים.
1: מאזינות, מאזינים, סיימנו את תוכנית הבריאות ששודרה הפעם מהתונה. תודה שהייתם איתנו, תודה מיוחדת לצוות התוכנית, עורכת ומפיקה מיטל חיון, מפיקה בפועל פרח טורג'מן, הטכנאי ועורך מוזיקלי בני הלפרי. אחרינו, האזינו להיללי אורגינל עם יוני היללי. אנחנו נשוב ונשדר אחרי החגים בעוד שלושה שבועות, ביום שישי אחרי השעה 10, כאן ברדיו צפון 104.5 FM, בתדר 90.2 FM במרכז, בערוצי הרדיו של הוט-יס וסלקום TV, באתר ובאפליקציה. ועד אז ניפרד מכם, כמו שנהוג, כאן ביוון. תלמה, נאיסטקלה, נתראה, ושיהיה לכם רק טוב.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. בשני שקלים ו90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות
6: המשתלמת לתקנון.
7: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר אורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, שריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. המשטרה עצרה קטין בחשד לירי טיל לאו צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה. החשוד הובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו, ובית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. המעצר הרע במהלך פעילות של המשטרה בכמה מתחמים בג'לג'וליה, שבה חשפו הכוחות גם אקדחים, מחסניות נוספות ותחמושת. חשד לרצח בזמן סליחות, עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
11: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
10: רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, הלל יורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
8: הלל יורגינל עם יוני הללי. אורחים באולפן, עדי אדלר וזוהר רום. מתחילים.

0: כן, כן, יום שישי, אנחנו פה, כרגיל, קרנבל של תוכנית ספורט, מצב רוח בכלל בכלל לא רע, ההישגים של מכבי חיפה, ההישגים של הפועל חיפה, עושים, הפועל חיפה בכלל עושה קולות של קבוצה טובה שהולכת ומתגבשת, סילבס מגיע לו אחרי הרבה שנים של ups and down כזה, די דרמטי בקבוצות שהוא אימן, קצת נחת, אני מקווה בשבילו, בשביל אוהדי הפועל חיפה, שזה יוביל משהו בביטחה, נגיד לפלייאוף העליון. כי זרים טובים יש, מאמן טוב יש, קבוצה טובה יש, בעל הבית שלא עכשיו מקלקל את המצב רוח, אני מוכר, אני לא מוכר, אני כן מוכר, על המדף, לא על המדף, נביא קונה, לא נביא קונה, כמה עולה, לא עולה, הוא הפסיק עם השטויות האלו. ואנחנו, יש לנו את החידה הקולית כמובן, זוהר רום, אלן, איתנו באולפן בתל אביב.
1: היי חברים.
0: עדי אדלר לצידי כאן באולפן.
2: אלן, אלן יוני.
0: ולפני שאנחנו נצלול לתוך המעמקים של שטייפמן ושאר שחקני הרכש הברזילאים, אנחנו נעבור לאות של החידה הקולית. יש לנו את זה?
3: מי מזהה את הקול? החידה השבועית של הללי אורגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הללי אורגינל. ואולי תזכו בפרסים שווים.
0: שום הרוש, העורכת...
4: שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
0: אז תן לנו את זה פעמיים תמיד.
4: שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
0: שום ארוש, אלן.
5: שלום, שלום, שנה טובה.
0: שנה טובה, חתימה טובה.
5: חתימה טובה.
0: אז כרגיל, ארגנת לנו חידה, בשעה הראשונה הזאת תהיה הכל, ובשעה השנייה, אם לא יזהו, אנחנו הגדלנו את זה בכמה שניות, כדי לאפשר לחלק את הפרס. בואי תספרי לנו מה הפרסים.
5: אז כמובן, כמו כל שבוע, אנחנו מתחילים קודם כל עם שובר של 100 שקלים, מתנת מאפיותי, רשת מאפיותי הילה, 4 סניפים, נעריה, קריות, ויש להם את כל מה שאתם צריכים לפני כיפור, לסוכות, הכל. אז אנחנו מתחילים עם זה, אבל בגלל שהחידה לא פשוטה השבוע, אז אנחנו נראה מה מצב הניחושים ומה קורה, תשתתפו, כי יש לנו עוד הפתעה בסוף.
2: ואני לא עובר על זה בשקט.
0: אתה יודע מי זה?
2: זה נראה לי קל מדי, אז כנראה שזה לא זה.
0: הבנתי, באזור, אתה יודע מי זה?
1: אני כמו עדי, אני חושב שאני יודע.
0: אתה חושב שאתה יודע.
5: קדימה, בקבוצה שלנו זה, אני רוצה לבדוק אם אתם קרובים.
0: תכתבו בקבוצה קודם כל, לפני שאתם כותבים בפייסבוק, ונראה שלא יחשדו שאתם יודעים. אני לא יודע מי זה נכון לעכשיו. שום, אנחנו נחזור אלייך בסוף התוכנית.
5: אז חבר'ה, רגע, קדימה, בהצלחה ופתרונות. בתגובה לשידור החי בלייב של, בעמוד של הללי אורגינל. זה הכי חשוב.
0: זה נכון. תן לנו רק עוד פעם אחת. תודה, שום.
5: ביי.
0: תנו לנו עוד פעם אחת החידה הקולית בפעמיים, ברצף.
4: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
0: הבנתי. אני לא יודע מי זה כרגע, אבל יכול להיות שבהמשך שזה יגדל כרגע, אני לא מזהה. חברים, זוהר, בוא נתחיל איתך. מכבי חיפה, גם איתך, עדי. בוא ננהל איזה דיון קצר של כמה דקות, לפני שנפנה לשימון. אתה יודע מה, שימון, אתה איתנו?
6: אני איתכם.
0: אז בוא, שלושתנו, ארבעתנו, ננהל דיון קצר לפני הניוז, ולפני הדיווחים שלך מהשטח. בואו נעשה איזה דיון קצר. האם השאלה המרכזית היא, האם ההגרלה הנוחה והראיה ההפסד למכבי תל אביב היא שמציבה את מכבי חיפה במקום השני עם 9 נקודות, ולא צריך להתלהב יותר מדי, וצריך באמת לחכות כמו שאני לפחות טוען עד למחזור העשירי. נתחיל איתך זוהר.
1: לא היה צריך לחכות הרבה יותר מדי, יוני. ראינו את מכבי חיפה מול הקבוצה שככל הנראה גם תהיה אלופה, מכבי תל אביב, שזה לא אותו, לא אותה רמה ולא אותם כוחות. אז שוב, זה תלוי מה הסטנדרט שלך, יוני. אני הבנתי שהסטנדרט שלך היום זה מקום חמישי-שישי, אתה קונה,
0: לא,
1: מרוצה,
0: לא.
1: נותן מחמאות לליאור, נותן מחמאות ליאנקלה, וכולנו שמחים ואפי-אפי, איך אמרנו, מועמדים לפלייאוף העליון.
0: אני לא
1: אם אתה מכוון לאליפות, או מאבק על אליפות, זה לא שם, וזה גם לא יהיה שם.
0: אני לא, אני מכוון רק ואך רק למאבק על האליפות. אני שאלתי שאלה, ואתה לא עונה לי. אתה כרגיל מנסה ל... אני לא נותן...
1: לא, אמרת האם צריך לחכות. אמרתי, כן. לא צריך לחכות, כי ראינו את זה מול מכבי תל אביב, שזה לא זה, עם כל הכבוד, וזה רך, וזה פריך, וזה לפעמים גם מביך, ולפעמים זה גם מבריק פה ושם. אבל זה בטח לא מספיק להתקרב למרוץ לאליפות.
0: עדי, מה אתה חושב?
2: קודם כל, כנ"ל מכבי חיפה טכנית השיגה תוצאות יפות, 9 נקודות, 4 משחקים, אבל בפועל גם הניצחון האחרון מול קריית שמונה לא הרשים אותי, רק אולי אחרי ה-1-1 שנפסל לקריית שמונה התחילו קצת לשחק. לא, הם לא הרשימו אותי, למרות שיש שני שחקני חיזוק למכבי חיפה שיכולים להיות משמעותיים. אחד זה שחקן הכנף, בז'או, והשני זה שמעלימים את פדראו, גם מתחרזים אחד עם השני, אז מבחינתי זה שיפור של שני תפקידים שאולי יגרום למכבי חיפה להתקרב לארבע, לא יותר מזה, וזה כי אני אופטימי בעת הזאת.
0: טוב, אלבז?
6: כמו שהם אמרו, תראה, מכבי חיפה קשה לשפוט אותה בגלל ההגרלה, אבל דווקא יש נקודות. אתם שומעים יותר טוב?
0: כן.
6: אני אומר, קשה לשפוט את מכבי חיפה בגלל ההגרלה, אבל יש נקודות. גיא, בריז'ו, ברניניו, שחקנים שבאמת נראים וואו. קשה להגיד עכשיו באמת איך תסתיים העונה מבחינת מכבי חיפה, אבל אם תהיה קו עלייה גם ש... ניצחון ועוד נכון ועוד ניצחון ביטחון ממגו מבחינת מכבי חיפה. קשה לי להגיד אליפות, אבל אתה יודע, מכבי חיפה יכולה לצד באמת כל הציפיות הנמוכות אחרי הפתיחת עונה, אתה יודע, לפני שהמשחקים החלו, יכולה לעשות עונה טוב עם עשה קיים.
0: אוקיי, אלבאס, תתמקם טוב כי לא שומעים אותך. בני, תהיה מולו שישמעו אותו טוב, ואני אגיד לכם את דעתי בינתיים עד שאלבאס יתמקם. אני מוכן לסבול את ההקנטות שלך, זוהר, גם על רקע אישי, אבל...
1: במיוחד על רקע אישי.
0: כן, אבל, תראה...
1: גם פרסונלי, אגב.
0: כן, אבל בשנה שעברה, שבחר הגיע, אתם זוכרים, היו 5 משחקים נגד הקבוצות הדרדלה. אתם זוכרים אותם? והוא הפסיד בהם. הוא עשה טקו, גנב פה ושם טקו והפסיד בהם. ואז אמרנו, זו קבוצה שהוא לא הכין וכן הכין. עכשיו, בא לו מכבי תל אביב, מסכים איתך, היא גדולה על הליגה בעת הזו. היא לא באירופה. היא נקייה מעייפות, מטיסות, מכל הבלגנים, מפציעות, חוזרות, כאלה ואחרות. היא קבוצה מעל הליגה. עכשיו, זה לא הדיון מכבי תל אביב. הדיון האם מכבי חיפה יכולה לאיים על מכבי תל אביב. אני חושב שנכון לעכשיו כן, ונכון למחזור העשירי אני אהיה נחרץ יותר. כי אם מכבי חיפה תגיע עם 24-25 נקודות במחזור העשירי, ומכבי תל אביב תגיע עם 30 מ-10, הכל פתוח. ואז זה מומנטום, ומכבי חיפה לא ניתן יהיה לעצור אותה. ובסוף...
1: בוא בכל זאת נדבר...
0: רגע, עוד משפט אחד, עוד משפט אחד. וכדי להגיע עם 24 או 5 נקודות, היא צריכה, מותר לה להפסיד רק לביתר ירושלים, או רק לבאר שבע, או רק להפועל תל אביב, ולנצח 2 מה-3. אז האם זה לא תהיה אינדיקציה? אז אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שכן. נכון לעכשיו, מכבי חיפה היא מועמדת שלי להיאבק על האליפות. עכשיו, נכון להרגע הזה, 9 נקודות, מקום שני.
2: נו, בוודאי, מקום שני.
0: בסדר.
2: לא, אבל ברצינות, יוני.
0: אין לך מה להתלהב, אני לא מחמיא לרפאלו, ואני חושב שרפאלו בצע כל שגיאה אפשרית. אני חושב שרפאלו, שנייה, עדי, אני חושב שרפאלו לא מתאים להיות מנהל מקצועי, אני חושב ש...
1: רגע, זה הנקודה, אבל יוני, זו הנקודה. שמה? הוא במבחן עכשיו. הוא במבחן, האם הוא ידע... או ידע להסיק מה הוא עשה טוב ומה הוא עשה לא טוב, נכון? כי אנחנו רואים עכשיו שיש 2 נקודות אור שהצוות סקאוטינג, ומה לעשות, הוא בראשות ליאור רפאלוב, עשה טוב, נכון? ברז'או הזה נראה כמו בינגו מעל הליגה. ברוניניו נראה כמו בינגו מעל הליגה. לעומת זאת הביאו שני בלמים שנראים מתחת לרמה שקבוצה צריכה. בוא תעשה איתך את המסקנות, תתכונן לינואר בצורה כזאת שתעשה את האפגרייד בפעם הבאה, ועם סכין בין השיניים. לא דרדלה. לא הספקנו, לא הספקנו ברשימות.
0: עד ינואר אתה תהיה במחזור העשירי, ואז נדע אם יש הצדקה לעשות את זה. עכשיו בוא נלך...
1: אבל רגע, יוני, הצדקה היא גם אם בעונה הזאת אין אליפות, אז יש עוד עונה, נכון? צריך לראות איך מכבי חיפה נבנית. תקשיב, אף נשים לא שמו לב. שים לב, למכבי חיפה יש היום 8 זרים, לא נגיד טובים, לא טובים. יש לה את מוחמד, אלי מוחמד, מתאזרח, מה שנקרא, קורנו מתאזרח. כן, זאת אומרת מכבי חיפה בנויה היום לטוב, לרע, על שחקנים זרים. ולכן אתה חייב לפגוע ביותר משניים, אתה חייב לפגוע לפחות בארבעה. זאת אומרת שחסרים לך עוד שני זרים שוברי שוויון כדי להיאבק על האליפות. זו המטרה וזו המשימה של ליאור רפאלו.
0: אוקיי, אתה כבר מדבר על העונה הבאה, בואו נלך לאלבז.
1: לא, על ינואר.
0: בואו נלך לאלבז, שייתן לנו את הדיווחים מהשטח, מה שנקרא, לקראת טבריה מחר. אלבז.
7: עכשיו שומעים אותי טוב?
0: כן, מקווה,
7: יופי,
0: כן.
7: יופי, מעולה. אז קודם כל מכבי חיפה, שמי שמסתכל, אז 9-12, זו פתיחת עונה לא רעה בכלל. נכון שמכבי חיפה פגשה יריבות על הנייר שהן נחותות ממנה ולא איזה קבוצות שמעומדות לאליפות, מלבד מכבי תל אביב, עם העדה ושם הפסידה. אבל מבחינת מכבי חיפה, ניצחון די משכנע על קריית שמונה. צריך להדגיש, נכון, שמדקה 26 קריית שמונה בעשר השחקנים, וזה באמת משהו שאפשר להגיד עשה למכבי חיפה את החיים הרבה יותר קלים. אבל כמו שדיברתם בהתחלה, יש פה נקודות אור גם, והזר החדש הגיע למכבי חיפה, מותיר רושם מאוד מאוד חיובי. הוכיח את זה במשחק מול קריית שמונה, שמדובר בשחקן שבאמת מאוד איכותי, יש לו באמת הרבה מאוד כדורגל, מהירות בקו, ביתה טובה, טריבל נהדר. אז באמת יש הרבה נקודות אור, ומכבי חיפה מבחינתה מתכוננת למשחק מול עירוני טבריה, כאשר ברק בחר ביצע כל מיני מערכים ושינויים עם שטייפמן, שאולי יכול לפתוח בהרכב, ובמעבר לזה מכבי חיפה צפויה להמשיך עם אותו חלק קדמי. ברז'או שפתח בהרכב והרשים מאוד צפוי להמשיך, גם נובקוביץ' שלא באמת היה באמת פה במשחק האחרון, גם הוא יפתח בהרכב הזה. ומכבי חיפה מקווה באמת לצאת לפגרת הנבחרת עם עוד ניצחון, ולהשיג באמת 12-15, שזה כבר באמת לצד כל, אתה יודע, הביקורות שמכבי חיפה וליאור רפאלוב ספגו, יוצאים לפגרה. אם מכבי חיפה תצא עם 12-15, השמיים הם הגבול מבחינתה.
1: אלבא, זה היה קצת מפתיע, אני חייב להגיד, ולא לטובה. אני ראיתי את ההסתחבקות, מה שנקרא, ואת החיוכים ביציע בין ינקל לליאור, כולם באפי, עובדיה, ואז אמרתי, בואו, עד יום רביעי, הם יעשו עוד משהו, עוד צעד כדי להרבות את הסגל של מכבי חיפה, ולא עשו כלום. מכבי
7: חיפה רצתה להרבות אותו עם עוד מגן, זה משהו שמכבי חיפה רצתה, אבל לא מצא באמת את מה שבאמת ברק בחר וליאור רפאלוב רצו, ובגלל זה מכבי חיפה לא התחזקה בעוד שחקן. מכבי חיפה צבורה, אני מקווה שזה באמת יהיה כך, אבל יכול להיות שמכבי חיפה הסתנברה מהניצחונות האחרונים האלה שלה, ושזה מספיק. אני מקווה בשבילם שהם צודקים, אבל אני חושב שמכבי חיפה הייתה חייבת להבות הסגל עם עוד איזה שני שחקנים איכותיים.
2: לא, זה לא סינבור, אני חושב שהם לא יכלו להחתים שחקן מגן שמאלי, כי לא השתחררו מפדראו, שזה כשל גדול מאוד של רפאלו ושוט, לא להשתחרר, לא עכשיו, אלא כבר לפני חודשיים ושלושה וארבעה מפדראו, שזה בלתי מובן לחלוטין, והנה, נשארנו בלי מגן שמאל, בלי בלם באמצע, חטאנו פעמיים, כמו שאומרים.
1: ומי הציל אותך, עדי? מי הציל אותך? בנסון, שנפצע, הציל אותך. אחרת גם איתו אתה היית נשאר עד אחרי החלום.
2: נכון, נכון.
0: טוב, בואו, אנחנו רוצים לקבל עוד את הדיווחים מאלבז. אלבז, זה אומר אדון זוהר שצריך להתחזק בינואר, והאם מכבי חיפה לא הגיע למה שנקרא לרוויה בכל מה שקשור לסגל?
7: תראה, ברק בחר ויטור רפאלוב עשו פה שינויים באמת מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת שהרבה מאוד שחקנים שהיו באמת, ישבו פה על חוזים מאוד גדולים, כמו נאוול, כמו שואו, כמו סברינה, כמו בנסון, כמו אגבה, כמו סטיוארט, אני חושב שהזכרתי את כולם, כל השחקנים האלה, מכבי חיפה מצאה פתרונות, התפטרה מהחוזים שלהם וצריכה לשחרר אותם.
2: גוני נאו.
7: זה לא היה באמת משימה פשוטה, לשחרר את התקציב להרבה מאוד שחקנים כאלה, שרובם היו תחת חוזים כבדים מאוד, ומכבי חיפה כן הצליחה לשחרר אותם. מכבי חיפה הביאה לפה שחקנים די חדשים, כמו בוניניו, כמו עמרי גלאזר, כמו נייג'ל, כמו ברזאו, כמו נובקוביץ', כמו צונמי, ועל השחקנים האלה, ליאור רפאלוב ייבחן. במידה שבאמת הם יתגלו כבינגו, מכבי חיפה תהיה טובה, ליאור רפאלוב יזכה לשבחים. במידה ולא, ליאור רפאלוב ישלם את המחיר, אין לי ספק בכלל.
0: משפט אחד על הפועל חיפה, זה נראה טוב.
7: הפועל חיפה בעיניי קבוצה מאוד מאוד מאוד טובה, הרבה יותר טובה מהשנים האחרונות. הפועל חיפה פלייאוף עליון, כמו שהיא פתחה את העונה, ואני חושב שגם מחר מול בית"ר ירושלים, הפועל חיפה לא מפסידה את המשחק הזה.
0: מה, כאילו יש איזה שינויים בהרכב? כי נראה לי שמילת המפתח בהפועל חיפה זה באמת היציבות.
7: יציבות. אני מסכים איתך, חיים סילבס מצא איזשהו הרכב, איזשהו באמת מערך מסוים שהוא רץ איתו, ואני רואה באמת שחקנים מאוד מאוד טובים, קודם כל הזרים, הפועל חיפה הביאה זרים נראים באמת איכותיים מאוד, וגם הישראלים, אתה רואה פתאום את יועד גונן, אתה רואה פתאום את אלון תורג'מן, אתה רואה באמת שחקנים שמראים באמת יציבות מסוימת, ונראים נהדר מפתיחת העונה. הפועל חיפה מאוד מאוד התקפית, משחקת יפה מאוד, מראה הרבה מאוד אופי, נקודת זכות גדולה מאוד לחיים סילבס, הפתיחת העונה של הפועל חיפה.
0: אלבז, אני אתן לך צ'אנס אחרון, וכולל לאמר על זה, או להגיד מי הכל, תנו לנו את החידה.
4: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
0: אלבז?
7: צריך לענות, אני חושב שאני יודע, אני חושב שזה טל בנין.
0: הבנתי, טוב, תחכה לסוף התוכנית, אולי תזכה גם בפרס. אגב, הצוות יכול להשתתף, כי אף אחד לא יודע חוץ משוהם ובני. אף אחד, כי בני העלה את זה לזהו ושוהם. אני לא יודע.
1: אני ועדי לא מבריקים בזה בדרך כלל. אם עלינו על זה מהשנייה הראשונה, כנראה שזה לא היה קשה.
0: הבנתי.
2: חכה, אנחנו צריכים עוד לשמוע תשובות.
0: אם אתה רוצה...
2: אל תקשור לנו כתרים.
0: אם אתה רוצה לזכות, אתה חייב להופיע בפייסבוק. זה אתה
2: קורא. אוקיי.
0: אז גם
1: אתה... מהפסקת פרסומות.
0: כן.
1: אין בעיה בפרסומות.
0: ממשיכים.
8: הילילי, הילילי,
3: הילילי. הילילי אורגינל עם יוני הילילי.
0: זה היה ארמילי ואלי דריק, שני חלוצי העל חלל שהפרשנים שלנו הקבועים. אני ואלי אפילו התאמתנו השבוע ב-103.
2: חשבתי, התאמנתם.
7: ואני חייב לך התנצלות.
0: הכל בסדר, אתה יודע.
7: לא, אני אגיד להם, אתה יודע.
1: אלי, היית עדין מדי, אלי, היית עדין.
7: לא, קודם כל, הוא אמר ושאל אותי, מה, לא יכול להיות שהפועל יתפרקו ומכבי יתנו להם ארבע? אמרתי, אני לא רואה שזה הולך לקרות, כי הפועל קבוצה שלא מוותרת. על פניו הוא צודק, נגמר 4-1, אבל אם אני אתייחס עניינית למשחק הזה, בדקה 80-83, עוד היה 2-1 למכבי, ולא יודעת איך המשחק ייגמר, או 3-1 או 2-2. והפועל אימרו בסוף וקיבלו עוד שני גולים. תקן אותי אם אני טועה, יוני, עד עכשיו.
0: א', אתה לא טועה, אבל היה אחד במונדיאל ששם מיליון דולר על תוצאת טקו, ובדקה 98 היה טקו 0-0 במשחק הזה. ובדקה 98 ו-20 שניות נגמר 1-0.
7: לכן פתחתי והתנצלתי מראש.
0: טוב, אבל בוא נעשה, אתה יודע, איזה הקשר יחד עם זאי. מכבי תל אביב, אמר זוהר רום, דורסת את הליגה. אבל האם אתם מזהים משהו חיובי, יותר מחיובי, במכבי חיפה? ארמלי.
9: קודם כל, שנה טובה, כבר חתימה טובה.
0: תודה.
9: ודבר שני, אני בהתחלת התוכנית, בהתחלת הליגה, אמרתי לך, צריכים לתת 5-6 מחזורים כדי לבדוק את מצבה של מכבי חיפה בעצם. ואני חושב היום היא מצדיקה את העניין שמכבי מתאוששת, משחקת טוב, הם מנצחו מאוד. אבל זה עדיין לא יכולה להתמודד מול מכבי תל אביב כשמה זאת.
1: זה הצלחת להתרשם איכשהו מנובקוביץ' במשחק האחרון, זה היה נראה כאילו לא בדיוק איך יודעים איך לאכול אותו ואיך לשחק עליו.
2: פרווה קוראים לזה.
1: אבל השאלה אם הוא פרווה או שפשוט ברק לא דאג שיהיו מהלכי התקפה שמכוונים בסוף להגיע אליו.
9: לפי מה שאני ראיתי בשחקן הזה יש לו נדוחות ראש, זה מזכיר את מוזס סלקטר בתקופה ההיא שלנו. יש לו נגיחה טובה, התרוממות והכל, אבל צריכים לבנות את זה מסביבו. כאילו הקשרים, הקיצוניים, להרים כדורים לתוך הרחבה, ושם הוא יתמצא בעניין הנגיחה. דברים אחרים כרגע אנחנו עוד לא ראינו כלום. לא ביתה, לא דריבל, לא מהירות. לכן צריכים לתכנן את זה מבחינת בחר על העניין של נגיחות ודבר הקיצוניים. ויש לנו את זה עכשיו, יש לנו את בוריניו, יש לנו את פדראו, יש לנו את זה עכשיו.
0: ברזאו, פדראו בדרך החוצה. אלי בריקס.
1: הלוואי וזה הנכון.
0: אתה רואה מכבי חיפה אחרת, אתה... כי זוהר רום בתחילת התוכנית, אתה לא שמעת.
1: די, זוהר רום.
0: כן.
1: הוא מוריד אותי פה, אלי, תציל אותי.
2: נהפוך הוא. אם לא אומרים את השם שלך, אתה לא קיים, זוהר, זה רק לזכותך.
1: אתה לא מכיר את יוני. 40 שנה הוא כבר מרים אנשים כדי להפיל אותם, בחייך.
0: זוהר רום אמר בתחילת התוכנית...
1: בנה מזה בית.
0: שאין מה להתרשם ממכבי חיפה, במקרה הטוב זה 4-5, וזה הסטנדרט. הסטנדרט שלי, ואני אמרתי לו הסטנדרט שלי זה מאבק על האליפות. האם אתה רואה מכבי חיפה, עזוב שהייתה לה הגרלה נוחה ועם האדם הוא במשחק היחיד הקשה, אחרת, מתי אתה תגיד לי מכבי חיפה דריקס היא שונה מהשנה שעברה?
10: אני, בוא נודה על האמת, אני ראיתי את המשחק לא בשידור חי, בשידור חוזר, ומכבי חיפה לא הרשימה אותי עדיין, היא ניצחה את הפועל קריית שמונה, שהיו לה לא מעט מצבים וניצחה, והדבר הטוב שקרה שלמכבי חיפה, למרות היכולת הלא טובה, יש לה 9 נקודות, ונכון לה כרגע הסתיים מועד העברות, זה הסגל הקיים, ועכשיו העבודה של מכבי חיפה, ברק בחר ורפאלו, ואת הסגל הקיים, לשדרג אותו, ולמה אני מתכוון? אני מבין שקורנו עוד מעט חוזר לעניינים בעמדה של מגן שמאלי,
2: עוד חודשיים, זה לא כך עוד מעט.
10: אז אוקיי, זה בעיה. ואת הסגל של השחקנים הקיים, הוא חייב לחבר אותו כמה שיותר, לנסות לשפר אותו. זה לא סגל שיודע להיאבק על האליפות. אם מכבי חיפה בסגל הנוכחי תגיע עד ינואר, שנפתח החלון שוב, היא תהיה יותר מגובשת ותצבור מספיק נקודות כדי להיות קרוב, יכול להיות שכבר הכל אחר כך כבר יתגבש, ידע לחזק את הקבוצה בנקודה אחת או שניים במקומות שהוא מבין שיש לו בעיה, ואולי יכול להתפתח משהו. נכון לכרגע, אני לא רואה את מכבי חיפה יותר במקום 4-5, כמו שמישהו ציין או זוהר אמר, מישהו אמר פה.
0: אוקיי, עכשיו בואו נתקדם, שאלה, אתה יודע, זהה לשניכם. האם חוץ ממכבי תל אביב אתם עדיין רואים מישהי שיכולה להיים, אני לא מדבר עכשיו על חיפה, על מכבי תל אביב בדרך לאליפות, אלי?
10: אני חושב שעדיין ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ובאר שבע, הם כן יש להם את הסגל העמוק והרחב כדי להיות שם איפשהו בתמונה. במיוחד באר שבע.
9: אנחנו הכל כמה מחזורים, 4 מחזורים, ואנחנו כבר מדברים מי יתמודד. יש הרבה זמן עדיין, ומכבי תתושש, מכבי חיפה תתושש, ביתר ירושלים התאוששה, באר שבע בינתיים, לפי ההישגים שלה, היא בדרך, והפועל תל אביב כמובן שגם היא רצה קדימה, אבל להגיד מעכשיו שאין קבוצות, לא, לפי דעתי יש קבוצות והכל ייפתח מחדש, כל כל נקודה שתפסיד מכבי תל אביב, זה עלולה להשפיע לטובה לקבוצות אחרות.
0: עשויה להשפיע לטובה על קבוצות אחרות, עלולה לפגוע במכבי תל אביב. חברים, קודם כל חתימה טובה, בואו נשמע את החידה הקולית, אולי אתם מזהים את הקול, לדעתי יהיה לכם יותר קל, אתם בגיל שיכולים לזהות.
4: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
0: אתה מזהה, הנדריקס?
10: זה מתל אביב או מחיפה?
0: לא, אין פה 21, מי יודע.
10: טל בנין?
0: אמרת, זי?
9: מאמן הפועל חיפה.
0: מי?
9: מאמן של הפועל חיפה.
0: מי, זה סילבס?
9: כן.
0: הבנתי. אוקיי, אמרת.
9: נכנסנו.
1: קרוב מספיק.
0: חבר'ה, חברים, פרשנים שלנו, שחקני עבר מעוללים, חתימה טובה שתהיה לכם.
10: חתימה טובה, שנה טובה, עומדי לכולכם. ביי ביי.
11: שנה טובה.
0: אנחנו יוצאים לנשום אוויר קצר וחוזרים.
3: אתם מאזינים ל... הלל יורגינל עם יוני הללי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
0: בכפוף לתקנון.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסו ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם, המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שמן קנולה שוקחה 3 ליטרים ב-25 שקלים ו-90. אורז יסמין גולד 5 קילוגרם ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
0: בכפוף לתקנון.
8: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
9: 04-99-77-844.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, שזיף אדום וירוק, והפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת

0: מנכ״ל עם יוני הללי.
1: זוהר, אתה איתנו?
2: בטח.
1: יופי, כי אני אגיד לדוד לוי עוד פעם, שזוהר אום אמר שאין מה להתלהב ממכבי חיפה, למרות 9 נקודות שלה, ואין מה להלל את רפאלוב למרות 9 נקודות שלה, ואתה לא, והסטנדרטים שלי, שלי, יוני הללי, הם לפי זוהר, הם מקום 4-5, ואני מבסוט. אז מה אתה אומר, דוד לוי, הפרשן שלנו?
3: אני אומר שמכבי חיפה הרבה יותר איכותית עכשיו עם השחקנים שהגיעו. אני חושב שהם ייתנו ביטחון ביכולת שלהם ובהתקפיות גם לחלק האחורי, ויש שיפור בקבוצה. לגבי מיקום, אם הם יצברו את כל הנושא של החיבור בקבוצה בין כל החלקים, הם יכולים להשתלב חזק למעלה, כי הליגה גם חלשה.
4: דוד אלן, אתה היית בלם וגם בלם צעיר, שעלה גם מהנוער של מכבי חיפה בזמנו, ויש בלם שאני אומר שהוא כישרון גדול מאוד היום, משה שטייפמן, שלהפתעתי בשלב הזה הוא כבר קיבל זימון לנבחרת ישראל, אבל זה לא רע. האם לדעתך הוא צריך להיות מעטה, ולא רק בגלל הזימון, בנקר בהרכב של מכבי חיפה, שהיא חסרת בלמים מבחינתי, וצריך לשים עליו את כל הצים, כמו שאומרים?
3: אני חושב שאתה...
1: ומה, אתה נוסע שביב כיכר? דוד, תוריד את הווינקר.
2: פנה שמאלה.
1: או תפנה שמאלה או ימינה, אבל תפנה כבר.
3: הנה, עצרתי.
1: יופי, תעצור. אני לא אוהב שמדברים, לא בדיבורית.
2: ענית נכון.
1: לאבא, תשתדלו לכל הפרשנים שלנו לדבר לטלפון ישירות. דבר, דוד.
3: אני אומר שבחור צעיר שהוא כישרוני, במיוחד בחלק האחורי, צריך לרוץ הרבה משחקים, גם אם צריך לעשות טעויות, רק ככה הוא ישתפשף, רק ככה הוא ילמד, ככה הוא ייבנה. ואם הוא טוב, הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: ותקשיב, אני חושב שאחד הנעלמים הגדולים, עדי אמר את דעתו, אני לא בטוח שזה המצב, ששני הזרים שהביאו, נייג'ל וצונמי, הם לא בלמים ברמה גבוהה. השאלה אם אפשר כבר להגיד את זה, או שצריך לתת להם עוד זמן?
3: צריך לתת לזמן. חלק אחורי לוקח לו זמן להתחבר, לוקח לשחקנים לקרוא אחד את השני, איפה הם טובים, איפה הם טועים, על מנת לעשות סגירות ושילוב של הנעת כדור בחלק האחורי עם ביטחון, צריך זמן.
1: טוב, דוד, בוא תהיה איתנו, תשמע את החידה הקולית, אם אתה מזהה, אתה מוזמן לנחש. תנו לנו את זה.
5: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
1: מזהה?
3: לא.
1: לא מזהה. דוד לוי, חתימה טובה.
3: חתימה טובה, תודה לכם.
1: תודה, שבת שלום. תשמעו, זוהר, קודם כל אתה קצת במיעוט עם כל הפרשנים שלנו, אתה שם לב לזה, נכון?
2: אני מרגיש מאוד בנוח בלהיות מיעוט. כל טוב.
1: ואתה מרגיש בזה בנוח?
2: כל בסדר.
1: שהוא מרגיש בנוח?
4: א', אני מרגיש בנוח שהוא מרגיש בנוח, אבל אני מרגיש בנוח כמוהו. אני לא, כן, אני לא חושב שמכבי חיפה יש באיזשהו שיפור גדול, ואנחנו יכולים להגיד כבר יש אגרה לעמלה, כלום. זאת אומרת, ראינו...
2: עכשיו גם אתה אמרת, יוני, שעכשיו אין תירוצים. אז עכשיו על אחת כמה וכמה, תאמין לי, אני לא יודע מי שילם למה, מה סתם אני אומר בצחוק, כדי שזאת תהיה הגרלה של מכבי חיפה, ובסוף החמישה משחקים האלה עוד גם פגרה של 3 שבועות, כדי שאפשר עוד לעבוד עם הצוות, השחקנים החדש, ולהגיע לחצי השני של הסיבוב הראשון, שהוא עם הקבוצות הרבה יותר מסובכות, ברמה הנאותה. מישהו פה קיבל סידור מהסרטים. אין תירוצים, אין שום סיבה לא להצליח, ואם לא תהיה הצלחה, אז כמובן שזה יהיה על ברק בחר. אז בוא נגיד שרק התחלנו. אז באמת...
1: אוקיי, בוא נחכה.
2: תנאי הפתיחה לא היו יכולים להיות טובים יותר, זה מה שאני מתכוון, אבל בסיכום הקיץ, אני אומר שוב, לא ראיתי סכין בין השיניים ורצח בעיניים, אחרת בארבעה ימים שנשארו אחרי קריית שמונה, היה מגיע לפה מגן שמאלי, ולא משאירים סגל כמו מכבי חיפה, עם מגן שמאלי עם ברך מפורקת שמחכים שיחזור. ככה לא מתנהלת קבוצה מקצוענית שרוצה כמו יוני אללי להגיע למשהו בסוף העונה.
1: אוקיי, בואו נעבור רגע לקבוצה שעושה קולות טובים, נועם רגב, ראש מערך ההסברה.
2: יותר מקולות טובים.
1: של הפועל חיפה, אלן. נועם?
0: כן.
1: נפל לנו מהקו, עד שהוא יחזור לקו, כרגיל עם נועם, או שהוא בנהיגה, או שהוא מעוטט,
4: או שהוא הלך לאסוף עוד כמה נקודות.
2: אולי הוא פגש את דוד לוי שם בצד.
1: כן, או שפגש את דוד לוי.
4: בכיכר.
1: בני, מי היום והלאה? קודם כל תנו לנו את החידה עכשיו פעמיים, הזדמנות, עד שנה חוזר.
5: אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
1: נועם רגב, ראש מערך...
2: זה אי אפשר לשאול את נועם רגב.
1: אפשר, כל אחד...
2: יענה מתוך שינה.
1: יכול להיות. תיתן עוד רמזים, אז בכלל יענו מתוך שינה. ואתה חבר פאנל התוכנית, אדון זוהר.
2: אני עוצר את עצמי.
1: כן. נועם רגב, ראש מערך ההסברה של הפועל חיפה, קולות ערבים לאוזן, משמיע הפועל חיפה מאז תחילת העונה.
6: כן, נכון, ממשחקי גביע טוטו, ניצחון בדרבי החיפאי, ודרך משחקי הליגה שהקבוצה השיגה ניצחון ראשון, העונה מול סכנין ביום שני, 3-1, וצריך להמשיך את זה, רוצים לצאת לפגריים בצורה הכי טובה שאפשר, יש משחק לא קל במחר בבלומפילד נגד בית ירושלים, שמערכת ביפו ולא בקדי, רוצים לצאת עם הפגרה.
2: נועם, זה יותר מלא קל, זה יותר מלא קל. אם אתם חוזרים עם הנקודות מחר, אז זה הצהרת כוונות של ממש, הייתי אומר.
6: יש בזה משהו, כי הקבוצה שיחקה מול הפועל תל אביב ומול הפועל באר שבע לא נפלה מהיריבות האלה, ואם ננצח את ביתר, יכול להיות שזה אומר משהו, אבל אתה יודע, עוד מוקדם. עוד מוקדם, אנחנו סך הכל במחזור, סליחה שאני משעמם אתכם, כן, אבל אנחנו סך הכל רק במחזור החמישי. יש עוד זמן.
2: לא, אתה רק מאתגר אותנו, רגב, לשאול אותך אם יש פה סימנים של קריית שמונה של רן בן שמעון.
6: נו באמת. לא, בוא לא נסחף.
2: תסחף, תסחף, זה הזמן להסחף, וזה הזמן לסחוף את האוהדים.
1: חודשיים אנחנו נשחט אותך ואת הפועל חיפה אם הם יסידו.
2: אתה רואה, יוני, אני לומד ממך.
1: משחק אחרי משחק, עכשיו תסחף.
6: נו, מצאת לך היום, מי שיושב שם לידך. לא, לא, בוא לא נסחף, רוצים לעשות עונה טובה. הכי חשוב מבחינתנו שיש וייבים טובים סביב הקבוצה, עם האוהדים שלנו, 1,500 אוהדים הגיעו לנתניה.
4: דיברת על וייבים, נועם, אני רוצה לשאול אותך רגע על יואב כץ, שלאחרונה פחות ופחות שומעים אותו גם ברעיונות, אולי גם באספות קבוצתיות, שפעם יחסית היה מעורב, בין אם זה במילות עידוד, או מילים נוזפות. האם השקט שלפחות מהצד שלנו בתקשורת נראה מהצד של יואב כץ עוזר לחבר'ה בהפועל חיפה ולחיים סילבס בראשם, מה שנקרא לתפקד בצורה טובה?
6: תראה, אני לא סופר רעיונות של יואב לאורך השנים, אבל לאורך תמיד יואב נתן לכל המאמנים, מי שזה לא יהיה, תמיד נתן גב כלכלי למועדון, שתיים... אף פעם הוא לא מתערב למאמנים, כמובן הוא שואל שאלות, הוא רוצה לדעת שהדברים עומדים במסגרת התקציבית, אבל אני חושב שיואב מהבחינה הזאת, תמיד, גם בשנים שאהבתם לבקר אותו, תמיד נתן את השקט העשייתי למועדון ולמאמנים. אז זהו, מחר ב8:30 בבלומפילד, אוהדים שלנו שעוד לא קנו, מוזמנים לעשות את זה, וכדי שנציב מחר גוש אדום...
4: יותר ממוזמנים, קדימה, רוצו.
2: בהצלחה, תנו בראש, אנחנו נשמח מאוד לניצחון אדום מחר.
1: זה נכון. בכל סיטואציה, עודי מכבי חיפה ישמחו שביתר ירושלים לא תהיה במאבק על האליפות, ועודי הפועל חיפה ישמחו שהפועל חיפה אולי תעשה קולות של קריית שמונה, כמו שאמר זוהר. לשם שינוי.
2: תתחיל קמפיין, יוני. קריית שמונה.
1: בדיוק.
2: החדשה.
1: לא, קודם כל קידמנו את נועם רגב מהשעה השנייה לשעה הראשונה, בגלל ההצלחות של הפועל חיפה. אז עכשיו הוא רואה שאנחנו אובייקטיביים.
6: איזה קידום.
2: אתה יודע, באמת, יש ניצחונות ויש ניצחונות. ההתחלה של הפועל חיפה של הליגה הזאת היא מאוד מרשימה, מאוד מאוד מרשימה. זהו, רגב נראה לי ברח, יותר מדי מחמור.
1: טוב, יאללה, ממשיכים.
6: יאללה,
7: הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: לפני שאנחנו אומרים שלום לאווירון, בואו נשמע את החידה הקולית שלנו, אולי האווירון יזהה אותה. תנו לנו את זה.
5: שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
1: אלון מזרחי, אווירון, אלן.
8: אהלן, בוקר טוב יוני ולחברים.
1: אתה מזהה גם עדי פה וגם זוהר איתי באולפן. אתה מזהה את הכל?
8: ארביטמן, לא?
1: לא יודע, אתה אמרת ארביטמן,
8: לא
1: יש
8: יודע,
1: כל
8: זה
1: מיני.
8: זה נשמע לי כמו שלומי ארביטמן.
1: נשמע לך כמו שלומי ארביטמן.
8: כן?
1: טוב, בוא נדבר איתך על ברוניניו וברזאו. האם זה משהו שאפשר לבנות עליו לקרב ישיר על האליפות?
8: תראה, אליפות, תמיד אומרים, צריך לנצח את הקטנות כדי לזכות באליפות. לא תמיד המאבקים בין המועדונים הגדולים הם אלו שמכריעים את האליפות. מכבי חיפה מקבלת עכשיו סדרה של משחקים, דבריה, הפועל ירושלים, עברה את קריית שמונה, משחקים שער הנייר צריכה לנצח, וכל סיבה אחרת לא תהווה שום תירוץ. ובמשחקים האלה מטבע הדברים שחקנים כמו ברזאו, שהוא ראיתי שהוא שחקן טכני, שחקן כנף שנכנס עם כדרור מהיר לאמצע, משהו בסגנון כמו של הפועל תל אביב, הוואסו המהיר שם מצד ימין, או ורלה שמשחק במכבי תל אביב, זה שחקנים עם יכולת אישית, כדרור מהיר, חיתוך לאמצע, הוא עשה שער יפה מאוד מול קריית שמונה. ברוניניו ראינו שהוא שחקן שיש לו הרבה כדורגל, יש לו בעיטה טובה, הוא בא מהקו השני, יודע להפקיע שערים. אבל את השחקנים האלה, יוני, במכבי חיפה, אני רוצה לראות מול המועדונים הגדולים. שם אני רוצה לראות אותם. שם אני רוצה, לא יכול להיות שמכבי חיפה תבוא לבלומפילד ותקבל 4 ממכבי תל אביב. זה דברים שאני לא יכול לראות אותם. אז מכבי חיפה, כמו שאמרתי, מקבל את המועדונים הקטנים עכשיו, יהיה להם עוד מעט את ביתר, נראה אותם בטדי, נראה אותם מול הפועל באר שבע, אלו משחקים ששם השחקנים האלה שאתה מציין, אני צריך אותם כי הם מקבלים הרבה כסף, ובשביל זה הם צריכים להיות במשחקים במאני טיים.
4: אבל הם אוגרים...
2: ובאמצע, מה עם נובקוביץ' באמצע? הצלחת להתרשם ממשהו ממנו? זה החלוץ שמכבי חיפה צריכה? אתה פעם אם אני לא טועה אמרת, הגדולי גוף האלה לא תמיד מצליחים בישראל.
8: נכון, נכון. לא. אמרתי שלמכבי חיפה כל החלוצים הגבוהים שהגיעו להוציא את פיירו, אולי עוד אחד שאני כרגע לא עולה לי בראש, אבל פיירו כן הצליח, בהתחלה גם כן הוא היה לא טוב, אבל אחרי זה עם הזמן הוא הצליח. הם לא מתאימים לסגנון של מכבי חיפה, כי מכבי חיפה אוהבת את המשחק רגל לרגל, יותר קרוסים, יותר כדורים על הארץ ולא על הגובה, ולכן כל החלוצים הגבוהים האלה, מבחינתי לפחות, במכבי חיפה הם לא הצליחו. יש גם עובדות בשטח. אם מתוך 20 או מתוך 30, אחד, שניים הצליחו,

0: אני חושב שהחוכמת משחק של ברז'או ושל ברוניניו היא מאוד גבוהה, אז צריך איזשהו חלוץ שידע לקרוא אותם, שידע לזוז מספיק מהר ולהיות זריז, כדי שימצאו אותו בקרוסים והוא יחגור.
1: יהיה לו אינטליגנציית משחק טובה, לעמוד במקום הנכון,
0: זריזות, תגובה מהירה, כדי שיהיה להם עם מי לשחק.
2: מה קורה עם נובאקו, עם ברוניניו או ברז'או ששומרים אותם חזק, מה קורה עם נובאקוביץ', אם הוא מסוג החלוצים שיכול לרדת נגיד מחוץ לבוקס, מחוץ ל-16, מ-30 מטר, להתחיל ליזום רו, לקחת כדור נגיד מהצד, להיכנס לאמצע, לבעוט לשער, את זה אני צריך לראות, עוד לא, אי אפשר לבחון אותו על פי משחק אחד או שניים. אני מקווה מאוד בשביל מכבי חיפה שזה יהיה בינגו, כי כמו שאתם אומרים, אם צד אחד ברוניניו, צד שני ברז'או, ונובאקוביץ' באמצע לסיים, אז יכול להיות שלישייה מהטובה בליגה. אבל בוא, ימים יגידו אם זה באמת מתחבר.
3: אוקיי, מילה אחת, מילה, אבל לא יותר על מכבי תל אביב.
2: כרגע נראית הכי טוב בליגה. היא פשוט דורסת את הליגה. אתה רואה גם את התוצאות מול כל הגדולות עם נצחת בקלות. אני חושב שהשחקן היום מספר אחד בישראל זה דור פרץ, ללא עוררין. פשוט השחקן הזה הפך להיות סקורר, לא פחות מערן זהבי שהיה במכבי תל אביב. פשוט מטורף המספרים שלו, ועוד כקשר, הוא היום מוסט יותר קדימה, הוא משחק למעשה את החלוץ השני, את העשר.
1: כן, מתחת לתשע בדיוק.
2: מתחת לתשע, מטורף מה שהוא עושה. הוא מפקיע שערים במאני טיים, הוא נמצא במקומות הנכונים, הוא מבשל שערים. מכבי תל אביב נראה טוב, אבל אתה יודע, יש הליגה עוד ארוכה, אז בוא ניתן לה זמן לעשות את שלו.
3: אלון מזרחי, אבירון, חתימה טובה, שנה טובה.
2: תודה רבה חברים, כבר חתימה טובה לכולם.
3: ממשיכים.
4: הילי לילי לילי לילי
5: הילי אורגינל עם יוני הילי.
3: שרון ניסים, ספורט 1, 2, 3, 4 ו-6, אהלן.
6: ו?
3: 6, ו? ו?
0: נו, תמשיך. 15 והמספר הנוסף, 24 והמספר החזק.
3: בדיוק. ובוא נראה אותך מזהה את החידה הקולית.
6: נו.
7: שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
6: שמע, זה נשמע דומה מאוד לטל בנין.
3: אוקיי, אמרת ונשארת בחיים.
6: לגמרי.
3: מילה אחת על מכבי חיפה, לא באר שבע, לא ביתר, לפני שאתה נותן לנו את המשחקים.
6: תראה, מכבי חיפה, קודם כל במגמת עלייה, וזה מצוין, כי ידענו שאנחנו צריכים לחכות עוד קצת סבלנות. אני חושב שברוניניו כמובן זה כוכב, אין בה בכלל פה, אתם לא צריכים אותי או את אף אחד מכן בשביל העניין הזה. הזר החדש שהגיע נתן הופעה יפה במשחק, אבל בואו נמתין רגע ונראה איך הוא משתלב. עדיין אני חושב שלמכבי חיפה יש בעיות משמעותיות בחלק האחורי במרכז ההגנה. היא בפעם היחידה שהיא פגשה קבוצה משמעותית בליגה זה מכבי תל אביב, אז היא הפסידה, נכון כולם הפסידו, אבל היא הפסידה בצורה די קלה. ובוא נחכה עוד, קודם כל מכבי חיפה צריכה לעשות את שלה, זאת אומרת עד המחזור השישי שביעי נדמה לי שהיא עוד לא פוגשת עדיין קבוצה מהחלק העליון של הטבלה, היא צריכה לנצח את כל המשחקים האלה כדי שיהיה לה אוויר לאיזושהי מידע פה, מידע שם, או הפסד כאן או הפסד שם. כשהיא תגיע למשחקים הללו בעוד שני מחזורים ותקבל את הרצף הזה, אז אנחנו נוכל לקבל באמת תמונה יותר טובה למעמד של מכבי חיפה בחמישייה.
1: ומה הערכה שלך, לפי מה שראית עד עכשיו, כולל הרכש החדש?
6: אני חושב שמרכז ההגנה של מכבי חיפה לא טוב, ואני לא רואה בינתיים באיזה כלים אפשר לשפר אותו. במרכז בקישור, כשאנחנו מסתכלים על הקישור של מכבי חיפה, ביחס לזה של מכבי תל אביב, ביחס לזה של באר שבע, של הפועל תל אביב, אני חושב שמכבי חיפה שם נמצאת בחיסרון, בלונגרן, בטווח הארוך, זה משהו שיהיה לה קשה מאוד להתמודד איתו.
3: יופי, שרון, תן לנו את המשחקים בקצרה.
6: אז בוא נדבר רק על שבת, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב בספורט 1 ב7:30, בספורט 2, מכבי חיפה מול טבריה ב7:40, ב8:15 באר שבע מול קריית שמונה בספורט 4, אחר כך יש לנו את כמובן יום הכיפורים, ואחרי יום הכיפורים, בעצם ביום חמישי, מתחיל העניין הנבחרות, ליגת האומות, אז יש לנו באמת הרבה מאוד משחקים מנורווגיה ודנמרק ופורטוגל והולנד.

0: נגד גרמניה ביום חמישי, יום שישי יש לנו את גיאורגיה מול צפון אירלנד, טורקיה נגד צרפת, הרבה מאוד משחקים, גם איטליה נגד בלגיה, חגיגה גדולה בקיצור.
1: ברור, ברור, אסור להחמיץ את ערוצי צ'רלטון. תודה רבה לך.
0: חברים, חתימה טובה ובשורות טובות.
2: אמן. אמן, חתימה טובה.
1: זהו, אנחנו נשמע עוד פעם את החידה הקולית לטובת המאזינים שביקשו ממני עכשיו לשמוע אותה עוד פעם.
3: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
1: תשובות רק דרך דף הפייסבוק שלנו.
4: מה עשית לו שלא יכל היה לעבור את זה בשקט, יוני?
1: רק דרך דף הפייסבוק. זוהר רום, תסכם לנו את השעה הראשונה.
4: שמחתי להתבשם מסביבי באופטימיות קוסמית של כל מי שעלה. לנצח 4-0 זה תמיד נחמד. לראות את שטייפן מסתובב על אלנד ברחבה ודופק שפיץ לפינה זה כיף. כנל צונמי. אני מחכה מאוד למשחקים מול הפועל תל אביב, אפילו מול הפועל ירושלים בחוץ, המשחק הראשון אחרי הפגרה, מול ביתר ירושלים, נראה מה הקבוצה הזאת שווה, ואני שוב אומר, אני מקווה מאוד שיפיקו לקחים, כי בסגל של מכבי חיפה, ספרתי עכשיו שוב, יש 12 שחקנים שלא נולדו ישראלים, 12. מה שהופך את מחלקת הסקאוטינג לחשובה
1: שני...
4: יותר אפילו מברק בחר בקבוצה.
1: נכון, וכבר שבוע שני ברציפות, שמכבי חיפה עולה ללא אף שחקן בית בהרכב הראשון. ללא אף שחקן בית. אף
4: זה,
1: אחד.
4: זה יהיה הבלחה של אחד פה, אחד שם, אולי באמת שטייפמן, אבל באמת, אני מסתכל על זרים, כל הזמן אתה אומר גם בצדק, הזרים של הפועל חיפה, יש הזרים שאליניב ברדה יודע להביא, מכבי תל אביב לא תמיד מצטיינת בזה, חייבים להגיד. מכבי חיפה עם הכסף הגדול חייבת יותר בינגו בבחירת הזרים, והיא תוכל מהר מאוד יחסית בזכות זה להתקרב לצמרת העליונה. הרבה עבודה, 4 ימים בין הניצחון על קריית שמונה לסגירת החלון, לא שמחו אותי. לא שמחו אותי. לא ככה עובדים.
1: הנה, שומעים את האנדר כבר של סוף השעה הראשונה, מחכה לנו שעה מטורפת, עדי, זוהר נפרד מאיתנו, אבל אני ואתה הולכים לחגוג.
2: זוהר ימשיך לייעץ לנו מלמעלה.
1: כן,
4: ולהיות הפסימיים. תהיו אופטימיים, תהיו ריאליים.
1: זוהר רום, באולפן שלנו בתל אביב, המון המון תודה, חתימה טובה, שנה טובה.
4: חתימה טובה, חבר.
1: בריאות לפרופסור.
2: חתימה טובה.
1: דש לפרופסור. ושנהיה בריאים. אנחנו יוצאים להפסקה, תודה לבני הלפרין, לאוסמה בדר, לסער פלסנר, העורך הראשי. אל תלכו לשום מקום.

0: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
1: 04-99-77-844.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים, האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טורפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
1: 04-99-77-844.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לימון, אגס, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הלל יורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר הורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי עדי ראייה, לדריסה קדם אימות לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה פגע בעטיה. לאחר הפגיעה המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מן הזירה כשהוא פצוע קל מירי שפתח לעברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון בת 36 בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי שלושה מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזעיק עזרה. רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוב לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, הלל יורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: הלל יורגינל עם יוני הללי. אורח באולפן, עדי אדלר. מתחילים.

0: חזרנו, עדי היקר, לפני שאנחנו מתחילים בשצף קצף ולפני שנפנה לרענן ברנובסקי, בני, אתה איתנו, אתה יכול להיכנס רגע לשידור, להגיד לנו מה המאזן הכוחות עם הפותרים, האם יש לנו התקדמות, האם אין לנו התקדמות, אתה יודע מה? עד שתיכנס לדבר איתנו, אוסמה, תן לנו בבקשה את החידה הקולית.
1: שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
0: בני, אתה איתנו?
2: טוב, אתה שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים אותך.
2: אני אגביר את עצמי גם, אחלה, מעניינים. טוב, מי שיותר נמצאת על הפייסבוק עם התשובות, היא שואם, יותר יש לה את האחוזי פגיעה. יש הרבה טעויות. עדיין יש מי שרושם טלבנין, יש עליהן מי שרושם שמות כאלה ואחרים. כולם בכיוון.
0: חזיזה, ארביטמן.
2: כולם בכיוון המגרש. זה הם צודקים.
0: אתה אומר, זה שחקן כדורגל.
2: זה בוודאות.
0: לא, לא בטוח, כי אנחנו יכולים להביא גם אנשי ספורט שהם לא שחקני כדורגל. עדי לא מוכן להישבע שהוא יודע ב-100%, כי הוא טוען שאם הוא יודע זה מאוד קל, וזה לא הגיוני ששום תביא חידה כזאת קלה.
3: זה בדיוק נכון מה שאתה אומר, יוני.
0: אז בוא ניתן עוד פעם את החידה הקולית. לא, אני לא חושב.
3: נשמע את התשובה ואז נדע אם זה קל או לא.
0: בואו ניתן עוד פעם את החידה הקולית ותשובות רק דרך דף הפייסבוק שלנו.
1: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
0: זהו, תשובות דרך דף הפייסבוק של הללי אורגינל. הללי אורגינל זה הדף שבו משודרת התוכנית בשידור חי עכשיו. כנסו תשובות שם ותזכו בפרס יפה. כתוב גם שם, גם כתבה שם, ראיתי מה הפרס למי שמתעניין.
2: יוני, בני, אתה בכיוון?
0: אני לא מזהה. מעולה. בני, כן. האם אתה רוצה להגיד לי משפט על 9 נקודות של מכבי חיפה מתוך 12?
2: אם אני זוכר נכון את הטבלה, את המשחקים הבאים, יש להם משחקים על הנייר נחשבים קלים להבדיל לעונות הקודמות שמכבי נראתה בהם, שזה משחקים שהם צריכים להביא בהם את הנקודות ולצמצם את הפער אל מול מכבי תל אביב שמובילה כרגע את הטבלה. זו ההזדמנות שלהם להוכיח וליצור איזשהו מאבק על המקומות הראשונים.
0: אז כרגע אתה לא מתרשם יותר מדי, העתיד יקבע.
2: העתיד יקבע והתוצאות על על המגרש, זה מה שיביא תכלס את מה שאנחנו נראה בהמשך, ואת מה שאנחנו רוצים גם לראות.
0: אוקיי. רענן ברנובסקי, אהלן.
4: היי, צהריים טובים.
0: אפשר לברך כבר את מכבי תל אביב לדעתך על האליפות?
3: אני אענה לפניו כן, עכשיו רענן.
4: אז תודה רבה חברים, ונדבר שבוע הבא. אני חושב שזה מוקדם עדיין, זה מוקדם, אנחנו רק במחזור הרביעי, לא רק בגלל שבמכבי תל אביב אומרים את זה, אלא בגלל שאתם יודעים, עונות מתפתחות בצורות כאלה ואחרות, אנחנו רק אחרי 4 משחקים, מחר משחק 5, ואז יוצאים לפגרה של 3 שבועות, זה נכון, אני מניח שהשאלה הזאת גם מגיעה בגלל הניצחונות של מכבי תל אביב, בגלל הדרך שהיא מאוד דומיננטית מול 3 קבוצות לכאורה, ולא לכאורה, גדולות שאמורות להיות איתה.
3: בדיוק, הדרך, הדרך, לא התוצאות.
4: אז אני אומר, זה בדיוק הדרך שבה היא מנצחת, בצורה מאוד מכריעה, מאוד דומיננטית, התקפית מאוד, ואני חושב שמכבי תל אביב התחברה להיות מה שקני מילר רצה לראות מבחינה התקפית. ראינו במשחקים האחרונים, ואני עוקב אחרי כל מיני דפים ברשתות החברתיות, שככה מוציאים סרטונים של הנעת כדור, וכל מיני דגשים מבחינת המשחק, אתה רואה את מכבי תל אביב עובדת בתבניות התקפיות מאוד מאוד מסודרות, מאוד מאומנות, מניעים כדור דרך הקישור, בעיקר מה שגבי קניקובסקי הצטרף, העוצמות של הקישור של מכבי תל אביב הפכו להיות מאוד מאוד גדולות. אני עדיין שם סימני שאלה קטנים כרגע לגבי חוליית ההגנה שלא לגמרי חוליה של קבוצה אלופה, אבל אני אענה לכם מה שכן עם מילרנה, אם אנחנו נקבל, אין לי בעיה שנקבל שער כל משחק, בתנאי
3: שנמשיך. אם ניתן 4, אבל יש לי 4. שאלה בנושא של חוליית ההגנה, אני חושב כן. שהיו משחקים בעבר שהסנטה שיחק גם בלם. למה הוא לא מעדיף אותו במקום, נניח רז שלמה?
4: קודם כל אני אענה ככה, רז שלמה דווקא במשחקים האחרונים העלה מאוד את הרמה שלו, והשאלה, והתשובה הנוספת, כי גם את זה שאלנו את אנשי מכבי תל אביב, אחרי שאתה מנצח את מכבי חיפה 3-1 ואתה לא עושה שינויים, ואתה נוסע לטרנר ומנצח 4-1 ואתה לא עושה שינויים, ואתה מנצח בדרבי 4-1, אז קשה מאוד לבוא למאמן ולהגיד לו, תקשיב, תעשה שינויים, כי הסנטה שהיה חולה לפני שבועיים, או חצי פצוע כזה,
3: צודק, אבל כאופציה לשפר את ההגנה.
4: הוא בוודאות ישחק, הוא גם יכול להיות אופציה לעמדת המגן הימני. מכבי תל אביב גם יכולה לשחק במערך של שלושה בלמים, ואז גם טאברניר, כשהוא יהיה יותר בכושר בצד ימין, ונועם בן ארוש, שכרגע משחק את המגן השמאלי, יהיו הרבה יותר פנויים לתמוך התקפית. אבל אתה יודע, קשה מאוד לבוא למאמן ולבקש ממנו לעשות שינויים, כשהסנטה שהחמיץ שני משחקים בגלל מחלה ובגלל פציעה, פתאום חוזר לקשירות ולסגל. אני אספר לכם יותר מזה, שהיו גם ניסיונות, ובמכבי תל אביב לא פסלו את המחירה של הסנטה בשבועות האחרונים, פשוט לא היו הצעות רשמיות ממש טובות, כי הם חיפשו להביא בלם אחר, בלם טבעי, עם רגל שמאל, מה שלא יצא בסוף לפועל, כמו הכנף הזה שלא הגיע ממץ, ובסופו של דבר זה הסגל לפחות עד ינואר. אני בטוח שטייריס הסנטה עוד ישחק הרבה ויתרום הרבה למכבי תל אביב.
0: אתה זיהית את הכל בחידה הקולית?
4: אני ניסיתי להיזכר אם זה מישהו שאני ראיינתי על הקווים ולא הצלחתי לזהות את הכל.
0: אז בוא ניתן לך עוד פעם, אולי תזכר.
4: יאללה,
1: שמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
4: בשקט שלו, זה מאוד אופייני כזה, זה... לא יודע, לא מצליח לזהות, אני חייב להגיד, סחטן על החודה.
0: רענן ברנובסקי, חתימה טובה, חכה לסוף התוכנית, תדע מי זה.
4: אחלה צהריים, ביי ביי.
3: חתימה טובה.
0: אנחנו ממשיכים. הילי ללי ללי
5: ללי הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: עוזי דן, ספורט הארץ, בהמתנה לקו, שמעת את החידה הקולית, המזהה?
6: נשמע מוכר, אבל אין לו מזהה.
0: אני אתן לך צ'אנס בסוף השיחה הזאת עוד פעם לשמוע, ואולי תזהה, אבל בוא נדבר קצת על משפט אחד על ברצלונה, מה קורה שם? זה תופעה...
6: תענוג לעיניים ולתוצאות מבחינת בטח מי שאוהד אותה. תשמע, קבוצה תקפית מושלמת, אני לא אומר שהם ינצחו כל משחק 5-7 עד סוף העונה, זה יהיה עליות וירידות, אבל אמרתי לך פה לפני, אז ריאל יש לה את היתרונות שלה, יש לה את החסרונות שלה, ברצלונה עשתה רכש נכון, היא רצה כבר שנה שלישית עם אותו מאמן, היא מועמדת ברורה לקחת אליפות בספרד, השאלה הגדולה אם היא באירופה, אם היא מספיק טובה העונה, לעשות משהו שהיא לא עשתה 12 שנה וללכת עד הסוף בצ'מפיונס.
3: חייבת לדעתי ללכת עד הסוף בצ'מפיונס.
6: אז היא חייבת, אתה יודע, בסוף יש אלופה אחת.
3: נכון, אבל ההצגות שהם נותנים, ההצגות שהם נותנים זה מטורף.
6: כן, אני מסכים, אני מסכים. בינתיים זה נגד קבוצות בליגה ספרדית, או פיינור, זה כאלה. הם קבוצה נפלאה. הם צריכים להצליח בצ'מפיונס, גם אם, אתה יודע, בסוף... תיאורטית, מפסידים בחצי גמר לסן ג'רמן, מפסידים בפנדלים לגמר בביירן. בוא נראה, אנחנו רק בספטמבר.
0: בוא נראה, בוא נדבר קצת על הנבחרת ליגת האומות. מה צפוי לנו? בוא תלך איתנו סטפ ביי סטפ.
6: תשמע, ליגת האומות, קודם כל צריך להגיד שמשתנה הפורמט, זאת אומרת, במקום שיהיה הרבה פעמים בצדק, אנשים תלוננו שמתחילה העונה, מתחילות הליגות, ואז יש פגרת נבחרות לשבועיים, ואחרי חודש עוד פגרת נבחרות לשבועיים, ואחרי חודש עוד פגרת נבחרות לשבועיים, והוופא ואמרו, פיפא וווופא אמרו, זה נכון, זה בעייתי, בואו נעשה פגרה ארוכה במקום פגרה בספטמבר ופגרה באוקטובר, נאחד אותם. זאת אומרת, יהיה ארבעה משחקים במקום פעמיים שניים, אבל זה שלושה שבועות הפסקה במקום פעמיים שבועיים הפסקה, זה דבר טוב מאוד. תשמע, ישראל כידוע וכמובן לא מערכת בארץ, עדיין אני שומע שבכדורסל מדברים על חזרה אולי ביורוליג בדצמבר, בכדורגל זה יותר מסובך, זה לא יקרה בליגת האומות הזאת, זה לא יקרה להפועל באר שבע, זה לא יקרה העונה. צריך להגיד שליגת האומות גם מקושרת למוקדמות של היורו שיבואו אחרי זה, היא חשובה, היא חשובה יותר ממה שחשבו שהיא תהיה, מעבר לזה שבתכלס נבחרת ישראל תחת רן בן שמעון, שאני מאוד מחזיק ממנו, לא מאוד הצליחה בקמפיין הקודם, נכון שהיו יריבות קשות, זה מבחן סופר חשוב, אוסטריה נבחרת טובה, אירלנד שאנחנו אנחנו מתחילים נגד אוסטריה בחוץ ואחרי זה מערכים, כביכול מערכים, משחקים בדברצ'ן את אירלנד ואת קוסובו ואז מתארכים אצל אירלנד מה שלא אצלהם. יש פה ארבעה משחקים תוך 11 יום, זה מבחן משמעותי מאוד אני חושב לנבחרת.
3: נכון, בלי להיות חזיר אתה יכול להוציא נקודות בכל המשחקים, ניצחונות וטקו, גם אם אוסטריה נחשבת לטובה.
6: אוסטריה בחוץ זה משחק קשה מאוד, אבל אני מסכים איתך, זאת אומרת
3: ודאי, אני מסתכל על הסגל של הנבחרת עם הליגיונרים. אני אומר, אני מסתכל על הסגל של הנבחרת עם הליגיונרים והכושר שבו רובם נמצאים גם בנקודת זמן הזו. אני חושב שקבלות אנחנו חייבים להביא, ואנחנו לא כרגע מתפקדים נגד איטליה, גרמניה, צרפת.
6: איזה הרכב המאמן יעלה, אני חושב שהזימונים הם טובים. אגב, אני שומע שאנשים אומרים, אלי דסה, למה הוא מוזגר?
3: גם אני אומר, אלי דסה מיותר.
6: מי מגן ימני היום יותר טוב? אלי דסה, מי מגן ימני היום יותר טוב?
3: לא הבנתי, חלילי ופיינגולד.
6: בסדר, חלילי ישחק כנף ימין.
3: אז שישחק, יש מספיק שחקני התקפה, שישחק מגן.
6: לא,
3: שישחק מגן תוקף.
6: הגדולה של חלילה, ואתה רואה את זה, ראית את זה בבילגה, ואתה רואה את זה בקריסטל פלאס, זה בצפקות שלו כנף ימין, הוא גם עושה התקפה, הוא גם עושה הגנה, להפך, דווקא עם חלילה בכנף ימין, והוא עוזר להגנה, אתה יכול לשים מגן שיכול להיות שזה, ואלי דסה, אתה יודע, אולי הוא לא יפתח, אני חושב שקצת מתפלים לרן בן שמעון בקטע הזה. עכשיו, תשמע, כן, חלק מהליגיונרים שלנו בכושר מצוין, גם חלק מהישראלים שזומנו, זאת אומרת, אנשים ששחקים בליגה שלנו. בוא נראה, אני מסכים איתך שאפשר להוציא פה, אתה יודע מה, 6-7 נקודות בארבעת המשחקים האלה, אבל בוא נראה, משחק ראשון הוא הכי קשה, והוא איך יוני אוהב להגיד שמומנטום זה דבר נורא חשוב בכדורגל, והוא כמובן צודק. אז בוא נראה, אם מתחילים בהפסד באוסטריה, זה פתאום יכול לקלקל, אם עושים משחק טוב באוסטריה, זה אולי יראה אחרת.
0: נסיים, אוזי, בשאלה קצרה, האם יש כוח בעולם הישראלי שיכול לעצור את מכבי תל אביב מזכייה באליפות השנה?
6: שמע, ארבעה מחזורים מתוך 36, הכל יכול להיות, אני...
0: אבל אתה מסכים איתי שיש פה
6: איזה מפלצת. אני מופתע לטובה מהפתיחה הזאת, זה לא רק 12 נקודות והמון שערים, זה נגד באר שבע בחוץ וחיפה והפועל תל אביב. מכבי תל אביב מועמדת מספר אחת לאליפות, ואני אומר לך שוב שמכבי חיפה, שאומר המפסד למכבי תל אביב, אני צריכה במשחקים האחרים שלה, לא פריירית בכלל. בוא נראה, מוקדם, אין ספק שמכבי תל אביב התחלה פנטסטית של הליגה.
0: עוזי, בוא תשמע איתנו את החידה הקולית ותתן לך עוד צ'אנס, תן לנו את זה, אוסמה.
1: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט.
6: זה לא
0: טל בנין,
6: נכון?
0: אני לא יכול לענות לך.
6: בסדר, אוקיי, לא, אני חושב אולי טל בנין, אבל לא יודע.
0: תכנס לדף הפייסבוק שלנו. אם אתה רוצה גם לזכות בפרס, תכנס לדף הפייסבוק.
6: אני יכול לזכות בפרס אם אני זה? אני חשבתי
0: ש...
6: אוקיי, אז תכף אני עושה את זה.
0: אוקיי.
6: שבת שלום, חתימה טובה.
3: חתימה טובה ושבת שלום.
0: ממשיכים.
7: אילי לילי לילי לילי
5: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: ועכשיו בואו נגיד בוקר טוב לצמד עם תוכנית הרדיו הטובה בישראל בבוקר.
8: סלוצקי ודומינגס.
0: לגמרי. אז הנה, המפלצת מוכיחה את עצמה. אין מתחרים למכבי תל אביב. איום קטלני על הליגה. עכשיו כבר מדברים כולם על מקום שני, שלישי, רביעי, מי ידורק שם? המקום הראשון שמור כבר. דומינגס, אתה מבסוט?
9: היי יוני, מה נשמע? יוני, אתה לימדת אותנו שלא פותחים את הפה לפני המחזור העשירי. אז מכבי תל אביב עשתה ריצה יפה, אבל בוא, עדיין חסר בלם, לא הצליחו להביא כנף ימין. לא הצליחו להביא, ולגבי החלוץ אנחנו עוד נראה, כי גם שם לא הצליחו לחזק. אז
3: מה, לא הבנתי, אתה רוצה להתחרות עם ברצלונה עכשיו, לאליפות ספרד, מכבי תל אביב עברה צד?
9: יש בעיות, לא מסתפק. כן, סליחה.
3: מה זה לא מסתפק, תגיד לי? מכבי תל אביב היא 4 רמות מעל הליגה.
9: אני רוצה להגיד לך משהו, זה שאתם התרגלתם לבינוניות, ואתם מקבלים אותה.
3: לא, חס וחלילה, אני מתרגל לבינוניות, כרגע, זה מה יש.
9: לא, אתם מבחינתכם, זה שהזולאי הוא שחקן, הוא כוכב מכבי חיפה, זו בעיה שלכם, לא בעיה שלנו. אנחנו לא נסתפק בזה, ואנחנו הלוואי והיינו יכולים להנחית, והיינו צריכים בלם וכנף, אבל בוא נראה שגם ינואר.
0: טוב, בוא נצרף לשיחה את סלוצקי, וסלוצקי ברשותך, אל תתעסק במכבי תל אביב, תתעסק לי בבוניניו וברזאו.
10: למה אתה עושה לי את זה, יוני? שבת שלום, גמר חתימה טובה.
0: דומינגז לימד אותנו ש-104-5 היא קודם כל הליבה של הקבוצות החיפניות, נכון דומינגז?
9: חד משמעית.
0: אז בוא, אז זה בגלל זה אני עושה לך את זה סלוצקי.
10: אז קודם כל גמר חתימה טובה, שבת שלום, מדגניה החורפית, באוויר ביבשה ובים הדר, זה מה שאתה יכול להגיד על מכבי תל אביב, ומפה רק מכבי חיפה. תשמע, מכבי חיפה, אני אמרתי את זה בתחילת העונה בתוכנית שלך, תיאבק על האליפות עם מכבי תל אביב, ואני לא מתכוון פה להרבב. מכבי תל אביב תהיה אלופה, מכבי חיפה תסיים בין שלושת הראשונות. הנה, קיבלת את התשובה ממני, לא נכון לעכשיו, נכון למאי.
0: כאילו, לא, אני ביקשתי...
10: אני יכול לסגור את הבאסטה עכשיו, אתה יודע, אין לך מה לעשות לך בתוכניות קדימה.
0: לא, אני פשוט אוותר עליך, ואני אעלה אותך בסוף... אוקיי.
10: להגיד נכון לעכשיו זה לא תשמע ממני.
0: כן, זה דומינגז עם הקלפים שלו תמיד צמוד לחזה. נכון לעכשיו ולפעמים הוא מחמיר.
10: לא,
0: לפעמים הוא מחמיר, הוא אומר נכון להרגע, לא בטוח שעד סוף הרעיון זה נכון.
10: יוני, דומינגז עושה את עבודת הנחס בצורה מושלמת, ואני מברך על כך, לא תשמע ממני מילה רע על זה.
0: דומינגז, בוא תיתן לנו אתה. תראה, יש לך ברוניניו וברזאו, אתה מסכים שהם משנים קבוצה?
9: כן, כרגע זה אחלה שחקנים, באמת, תענוג לצפות, לראות, אני שמח של מכבי חיפה בשביל הליגה, זה לא יספיק. מכבי חיפה קבוצה סופר בינונית, סופר בינונית, היא לא תגמור. ממקום שלישי ודרומה, עד שישי זה בסדר, זה המיקום, זה נחמד, עוד עונה עבודה, קבוצה עם המון בעיות, יש שני יעלומים כרגע שאנחנו מזהים, צריך לבדוק לאורך זמן ולא לשכוח, יש שם מכבי חיפה, אם לא החליפו שם את המזוזות, יש גם נחס עם פציעות שהשם ירחם, צריך לראות, לכן תמיד אני אומר כרגע, נכון לרגע זה, מכבי חיפה שלפני שלושה שבועות הייתה קבוצה שהייתה מומנת לירידה.
0: מומנת לירידה בלי אף משחק ליגה, אנחנו...
10: אני רוצה להגיד משהו על שני השחקנים. יוני, שני דברים על השחקנים. אתה לא יכול לנצח, אתה לא יכול לקחת אליפות בלי קישור טוב, בלי מנוע בקישור ובלי הגנה טובה. למכבי תל אביב יש עובר שוויון, גבי קניקובסקי, עוד מעט בליץ' חוזר, ולכן הקישור של מכבי תל אביב...
3: דור פרץ הוא השובר שוויון שלך.
10: מה?
3: לדעתי. דור פרץ הוא השובר שוויון, גבי קניקובסקי זה תוספת כוח משמעותית, לא יותר.
10: שים לב מה קרה מאז שגבי קניקובסקי הגיע למכבי תל אביב. תסתכל על המשחק, דור הוא תלוי בקבוצה. אם אין מנוע, ולמכבי חיפה אין כרגע את המנוע הזה של גבי קניקובסקי, היא לא תיקח את זה, היא לא תתמודד עד הסוף. אבל יש לה שני שחקנים קדמיים, מעולים.
0: אוקיי, חברים, יש לנו שאלה אחרונה לשניכם. דומינגז, נתחיל איתך. מכבי חיפה הרי לא עברה מבחן משמעותי חוץ ממכבי תל אביב שבו היא נכשלה. האם אתה באמת חושב שהמבחנים נגד הפועל תל אביב, באר שבע וביתר ירושלים הם אלה שיקבעו, או שאומרים פה לא מעט אנשים, ביניהם שחקני עבר מפוארים, שדווקא היכולת של קבוצת כדורגל בדרך לאליפות היא לנצח את הקבוצות הקטנות, כי שם מוכרעת האליפות.
9: זה, זה נכון וזה נכון. במדד העוצמה, מכבי חיפה עוד לא נתקלה בקיר, ופעם ראשונה שהיא פגשה היא חטפה טרחה שהיה יכול להיגמר גם 6-7-0. זה נכון שבעבר, וגם בכלל, קבוצות מתקשות לנצח את הקבוצות הקטנות ומרכאות, זה לא מובן מאליו, זה לא עניין של מה בכך, ועל שם נופלים בדרך כלל. אבל במדד העוצמה, מכבי חיפה, בפעם הקרובה, שאני לא יודע מתי זה, תפגוש קיר, אנחנו נוכל להבין באמת עד כמה למומנטום יש משמעות, או שמדובר בקבוצה בינונית, כמו שאני חושב, סופר בינונית, עם שני שחקנים טובים.
10: אז אני כמין הגיע היום, אתן לכם את התוצאות כבר. מכבי חיפה תנצח שניים מתוך שלושת המשחקים שיש לה. את באר שבע היא תנצח, כי באר שבע חוזרת מאירופה, וביתר ירושלים לא טובה. אז מכבי חיפה תביא 6 נקודות מהתשע שדיברת עליהם.
0: אוקיי, עכשיו בואו חברים, לפני שאנחנו נפרדים את החידה הקולית, בואו נשמע, נראה אם אתם חדי אוזן.
1: תן לנו את זה, אוסמה. אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט שעושים לי בוז בהמנון. תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט שעושים לי בוז בהמנון.
0: אתה בזהה, דומינגז?
9: תשמע, זה או טל בנין או דובי גל.
0: לא, דובי גל, זה חייב להיות ספורטאי.
9: אז דובי גל הוא ספורטאי בתחומו, אבל טל בנין...
3: כדורסל הנער.
0: טל בנין, אתה סלוצקי?
10: ממה שזכור לי מהקול של טל בנין זה לא הוא, זה יכול להיות כל כך הרבה, ואני בטח חשבתי... בכיוון של מאור בוזגלו, אבל אני לא יודע, אבל אני עכשיו נתקעתי. ממש, אין לי שמת.
0: ויוני... אתם רוצים עוד פעם לשמוע את זה?
10: כן, אפשר עוד פעם?
9: אפשר, אבל יוני, זה שביטלת את מלך הסלים של דובי גל ככה על הדרך בעל הננה, זה לא הוגן.
10: לא, דובי גל יש לו קול, לדובי גל יש קול עם צינון כרוני, זה לא הקול הזה.
9: אז זה טל
0: בנין. תן לנו את זה, אוסמה, תן לנו את זה עוד פעם.
1: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט שעושים לי בוז בהמנון.
10: טל מאחור. וואי, ממש okay. מוכר.
0: אם אתה רוצה לזכות בפרס דומינגז, בניגוד okay. אליכם שאתם מחלקים פרסים ואני לא יכול לזכות, אתם יכולים לזכות, כנסו לדף הפייסבוק שלנו, ותכתוב את התוצאה, ונדאג לצ'פר אתכם.
10: יאללה, איזה כיף שיש נפוטיזם בתוכנית שלך, יוני.
0: נכון, מה, לא, רגע, אני אומר בכנות למאזינים שלנו, אין לי שמץ של מושג מי זה, ולכן לא יכולתי להדליף לכם מי זה, ואני מניח שבני והלפרין לא מכר אותנו, ואמר לכם מי זה.
10: אני אשלח לוואטסאפ.
0: שבת שלום, חתימה טובה, חברים, דומינגז וסלוצקס.
3: חתימה טובה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
5: אתם מאזינים ל... הלל יורגינל עם יוני הללי.

0: טיפול שיניים רק אצל דוקטור וייס במעלות.
1: 04-99-77-844.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
3: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם, המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: בכפוף לתקנון.
6: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. פרי לימון 900 מיליליטר, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. שמפו או מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-7 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
11: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
14: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: הילילי לילי
17: לילי הילילי אורגינל עם יוני הילילי.
18: כן, כן, אין על אוסמה בדר, התוכנית עובדת בצורה מושלמת, זה הודות לאוסמה ובני אלפרין, אין עליכם, באמת, באמת, כל הכבוד, הכל מתקתק, תוכנית מורכבת מאוד, והכל מתקתק, תודה אוסמה, תודה בני, צחי אלן.
19: צהריים טובים.
18: צהריים טובים, שי אלן.
19: צהריים טובים.
18: זה לא שי חליבה, זה שי חדש, הופעת בכורה. נעים מאוד, עוד מעט נפנה אליך, ואתה יודע מה, נתחיל איתך צחי. אפשר להגיד זה הולך לכיוון חיובי, אפשר להגיד שזה זה או שזה מוקדם מדי?
19: אתה שם לב לקיצוניות הדרמטית שיש פה בין, איך קורה לזה, זה מניה דיפרסיה, לבין עכשיו להיאבק על האליפות? אתה שם לב לקיצוניות הזאת?
1: אבל אף אחד לא מדבר על זה.
18: חוץ ממני,
1: רק יוני.
18: חוץ ממני, אף כולם סקפטים, כולם פסימים. אז מה אתה רוצה? על מה אתה מתלונן, צמני? אני מתלונן, אתה יודע למה? אני מתלונן שאתה לא מאזין לתוכנית, אז לא שמעת שכולם סקפטים.
19: אז אני אומר, מה צריך לצאת מגדרנו אחרי שני משחקים? ומה צריך עכשיו להיכנס למניה דיפרסיה אחרי משחקים לא טובים? אני חושב שהשדרוג הזה של... של החדש, שכחתי את השם שלו. כן. יכול להיות, איך אומרים, האקס פקטור של הקבוצה, לתת קצת באמת איזשהו סוג של דיה סבא כזה, שניצוצות, כדורגל, שערים, בישולים, קצת להפיח רוח חיים בקבוצה הקבועה הזאת, אבל כן, חד משמעית, לתת להם עוד לרוץ כדי להבין באמת אם יש פה משהו שיכול להחזיק לאורך טווח.
18: בוא נשמע, שי.
1: שי אלן, ברוך הבא. תגיד לי, אתה חושב כמו חלקם הגדול מתוכנו שאומרים אולי זה שדרוג מהמקום השש למקום ארבע, או שאתה חושב שאפשר לדחוף את זה גם לארבעת המקומות הראשונים?
9: אני חושב שאנחנו בינתיים זכינו בהגרלה הטובה. כן, פתחנו את העונה קצת צולע, ניצחות על חוקים על רמת גן ופתח תקווה. קריאת שמונה גם כן, בוא נלא ניקח שהיה לנו מזל במחצית הראשונה, לפחות קריאת שמונה הייתה צריכה להוביל 2-0. גם בישה מעשה לנו קצת בית ספר, הגנה שלנו טיפה חלשה, אבל תמיד אנחנו שמחים על ניצחונות, אנחנו אוהדים ותמיד רוצים שמכבי חיפה צריכה להיות מקום ראשון, מקום ראשון שני אצלנו זה הפסד. בוא נראה זה, בוא נדע על האמת שאנחנו עדיין לא בליגה של מכבי תל אביב.
18: אבי איתנו על הקו. אבי, אני שמעתי אותך השבוע והיית מאוד מאוד עצבני על בחר שעושה שינויים בתפקודים של השחקנים. למה?
20: כי אני חושב שאתה רואה שמשהו הולך טוב, אולי הדבר היחיד שהולך טוב מתחילת השנה, אז אתה משנה אותו ושם את ברוניניו בקו, וראית שהוא לא בא לידי ביטוי במשחק הזה, היה יותר חלש משאר המשחקים, אז אני מרגיש שהתוצאה הזאת משקרת, ואולי יש איזושהי אופטימית בגלל התוצאה, אבל המשחק לא היה טוב, ראינו תוצאה לא מאומנת, וכמו ששי אמר, במחצית הראשונה הם יכלו להביך אותנו לא מעט פעמים, עם הגנה חלשה מאוד, ובמזל יש לנו שחקן כמו ברזאו, שגם לגביו, בוא, צריך לתת לו לרוץ 10-15 משחקים לפני שאנחנו חושבים שהוא כוכב או לא כוכב, אבל הוא עשה מהלך מאוד יפה וגמר את המשחק, וזה המזל שלנו.
18: גם בישול?
20: הבישול, כן, לא, אין ספק. הגול השני הוא זה שגמר את המשחק, בוא נגיד את האמת. קריאת שמונה ב10 שחקנים, כבר לא יכלה לחזור למשחק הזה, אבל לפני כן, משבוע אפילו בגול שנפסל על מילימטרים, ו... וגם המשחק מול הפועל פתח תקווה לא היה טוב. מכבי חיפה קבוצה לא מאומנת, ותוצאה כזאת לא עכשיו תבוא ותגיד שאנחנו מועמדים לאליפות, כי זה רחוק מזה. ואני אומר את זה כל הזמן, וזה לא ישתנה לדעתי.
1: צחי, אתה חושב ששטייפמן כרגע כדאי להריץ אותו בהרכב של מכבי חיפה? לאור הבעלמים שיש לנו והזימון שקיבל.
19: כן, הוא לא פחות טוב מאף זר שהביאו. וכן, לא בגלל הגיל שלו, בגלל שקוראים לו שטייפמן, או בגלל שעלה מהנוער. בגלל שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר שנמצא שם.
18: שי?
9: כן, יונתן, אני חושב ששטייפמן צריך להיות בהרכב. דוידוביץ' גם כן נתנו לו הזדמנות, כן? עשה קצת בהתחלה כמה טעויות, ואחרי זה הוא נהיה אחד השוער הכי טוב בישראל. כן,
18: לא, אתה מחזיר אותנו הרבה שנים אחורה.
9: נכון, צריך לתת לצעירים הזדמנויות, והוא בלם טוב.
19: אבל צעירים זה לא משחקים בגלל, סירה שאני קוטע אותך, אבל צעירים זה לא בגלל שהם עלו ממחלקת הנוער, צריך לתת להם קרדיט,
20: צריך לתת להם קרדיט בגלל הגיל. צריך לתת להם איזשהו פריבילגיה.
19: למה צריך את איזו פריבילגיה?
20: כי בחר לא מאמין. כי הוא שחקן בית שלנו, אז אם הוא ולונביץ' באותה רמה...
19: מה זה חשוב בית לא בית? כל מי שמשחק...
20: אז תקשיב שנייה, תן לדבר, למה אתה צועק? תן לדבר.
19: כי זה לא קשור לגיל. זה לא קשור לגיל, זה קשור
20: ליכולת. תן לשטייפמן, הוא שחקן בית, מה? אם הוא ולא...
19: זה מה שאמרתי, אבל לא קשור לגיל. לא בגלל שהוא סיים נוער, הוא חייב לעלות. כל מי שמסיים למסיע עולה לברצלונה?
20: ששחקו שני הבלמים הכי טובים, זה מה שאני רוצה, זה לא מעניין אותי גיל, זה לא מעניין אותי מאיפה הוא הגיע. אבל אם הוא ולא נביט באותו רבה, אני מעדיף להריץ את שטייפמן מאשר את ההולנדיה.
19: זה ברור, חד משמעית. אבל לא בגלל הגיל, או בגלל שהוא בא ממחלקת נוער, צריך לתת לו קרדיט. אם הוא טוב, הוא משחק.
20: אבל הוא שחקן מוכשר, ובוא, צריך לתת לו את הקרדיט לרוץ.
19: בסדר, גרור.
20: ובחר שורף את כולם, שורף את רצנר, שורף את ירין לוי, שורף את גרינברג, גרינברג העלים אותו בכלל.
18: אוקיי, שי. תנו לשי משפט לסיום, אימור על התוצאה, שי.
0: 3-0 מכבי חיפה.
18: נגד טבריה. אוקיי, שי, בוא תגיד לי אם אתה מזהה את הכל, אוסאמה, תן לנו.
21: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט שעושים לי בוז בהמנון.
18: אתה מזהה?
0: לא, לא, לא.
18: לא, אבי, אתה מזהה?
19: קל מאוד, קל מאוד.
18: מי, תגיד, זה קל. כן, מי שאתה יודע, שיגיד.
19: אני אגיד לך, אני אגיד ראשון, טל בני.
18: ואבי, מה אתה אומר?
20: הקפטן האגדי של נבחרת ישראל, חבל שהוא לא בכדורגל היום, בחור טוב, טל בני.
18: אוקיי, שי, תודה רבה לך. אנחנו, אני רוצה להמשיך אתכם בשאלה, אתה יודע, ששאלתי אותה, נדמה לי, את אלי דריקס, איפה המכבי חיפה עשויה להתקל בקשיים? בחלק האחורי של הקבוצה או בחלק הקדמי של הקבוצה? כי כרגע לא שם ולא שם זה נראה מושלם. אבי.
20: בחלק הקדמי דווקא אתה רואה קצת ניצוצות של שחקנים, שוב, כמו שאמרו, גרוניניו, רזאו, לא יודע, אולי גם החלוץ ייכנס לקצב ויהיה טוב, שאת מלמד על הספסל, דווקא שם אני קצת פחות מודאג, ובחלק הגנתי, שוב, אתה כבר, לא יודע, חצי שנה בלי מגן שמאלי, יש כזה דבר, יש איזושהי סיטואציה כזאת,
1: גם בלי בלמים,
20: או בליגה לאומית, שקבוצה שרוצה פלייאוף עליון אפילו משחק בלי מגן שמאלי, אני לא מבין את השערוריה הזאת, על מה הם חושבים שם? גורפין כשחקן על המדף, למה לא מביאים אותו?
19: אני מסכים, אתה יודע, זה חלם. יודעים כל כך הרבה זמן שיש חוסר במגן שמאלי, אחרי כל כך הרבה חודשים בסוף מביאים בלם שהוא, אתה יודע, חצי כוח, פעם שמים אותו מגן, פעם שמים אותו בלם, שיש לך תחלופות טובות יותר. נראה קצת החלק ההגנתי. מפחיד קצת.
18: צחי, אימור שלך למשחק מכבי חיפה טבריה?
19: לא כוחות, זה ברמה של 3, אולי אפילו 4-0.
18: וחיפה...
19: לא לטבריה.
18: חיפה ירושלים, ביתר ירושלים, הפועל חיפה?
19: אני הולך עם ביתר.
18: עם ביתר. צחי, חתימה טובה.
19: גמר חתימה טובה, בשורות טובות.
1: גמר חתימה טובה, צחי.
18: זהו, אוקיי, הוא זיהה, כאילו, הוא אמר שהוא חושב שזה טל בנין. שום ארו, שאלן.
22: מה קורה?
18: אנחנו נותנים את הפתרון, או שאנחנו נותנים תמונת מצב?
22: לא, הגענו לסוף התוכנית, אז בואו כבר נקלל את
18: זה. יאללה.
1: רגע, יש אבל זוכים שמצאו?
22: אחד, בודד. יחיד שהצליח
1: וואו.
22: לפתור את החידה שלנו.
1: וואו, וואו.
22: אני לא יודעת למה כולם חשבו שזה טל בנין. זה לא טל בנין. אוסקר גלוך.
1: מה?
18: ראיתי שכתוב בישהו.
1: רגע, להשמיע עוד פעם.
18: כן, בואו נשמע את זה עוד פעם.
21: תשמע, אני לא יכלתי לעבור את זה בשקט שעושים לי בוז בהמנון.
18: מה, אני לא זיהיתי, אני בעלך.
20: אני אומר זה אוסקר גלוך, אני אומר זה אוסקר גלוך.
22: אז מי שלוקח מאיתנו שובר של 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה, זה איליה חביש, היחיד בפייסבוק שהצליח לפתור את החידה שלנו.
1: לא,
18: יש עוד אחד.
1: מלכן
18: ברוך.
22: אז הוא ענה ממש בדקות האחרונות.
18: נכון, לא, זוכה אחד, הוא לא הראשון או אחרון.
22: איליה, אני חייבת לציין.
1: הנה, כן, כן, איליה אביס.
22: כן. ובאמת, עוד כשהחידה הייתה קצרה, עלה על זה וסחטן עליו.
18: לגמרי.
22: זה אומר שאם היה פותר השבוע, השבוע הבא זה יהיה קשה יותר.
18: לא, לא, זה היה קשה מאוד. אני, עד שאמרת אוסקר גלוך, ושמישהו אימר על אוסקר גלוך, אמרתי מה הוא.
1: וזה עוד לא היה בהולנדית, אז בכלל היה קשה.
18: שום, שיחקת אותה.
22: אני אעלה בתגובות את הקטע המלא, שכולם יראו מאיפה לקחנו את זה, ושזה יהיה ברור שזה אוסקר.
18: מעולה.
22: וזהו, חברים, חתימה טובה.
18: חתימה טובה.
22: ונפגש אחרי החגים.
1: חתימה טובה, שום, כל הכבוד.
22: תודה, יאללה, שנה טובה, ביי.
18: זהו, אנחנו ממשיכים. נבות איתנו על הקו, אהלן?
2: אהלן יוני.
18: אז אתה ידעת מי זה? את האמת.
2: האמת, באתי להגיד לך לפני דקה שאם זה לא תלבנין, אני משה את עצמי לשבועיים על התוכנית, מזל שלא אמרתי את זה.
18: הבנתי אותך, כן, כולם כדי שם רשמו תלבנין. טוב, מה אתה אומר על... מאיפה אתה רוצה להתחיל עם מכבי חיפה?
2: אני רוצה להתחיל איך שנדהמתי ששחקן שלא היה אפילו בסגל של מכבי חיפה, שנקרא נפגע ביי, עשה בית ספר לשני הבלמים שלנו, ופשוט עשה להם סחרחורת ופורפרה, שראיתי את זה, אני פשוט לא האמנתי שראיתי את זה, וזה מראה מה צפוי לנו נגד הקבוצות הגדולות. אני חייב להגיד שההגרלה שמכבי חיפה קיבלה, עם קצת מזל, וכמובן שני השחקני רכש הטובים, גורמת לנו לצאת ליום כיפור בתחושה מאוד מאוד טובה, ואני חושש מאוד שתתחלף עם הזמן ברגע שנקבל את מכבי תל אביב.
1: כן, אבל קח בחשבון שההגנה תשתנה. זה לא ההגנה שתהיה, לא פדראו, שזה כבר בלם אחד במגן שמאלי, כנראה בעוד חודשיים אולי יהיה...
2: לא, יהיה לך את נייג'ל וצונאמי, לא יהיה לך משהו אחר. מקסימום שטייפמן.
1: שטייפמן, אני לא בונה על צמד הבלמים. מספיק בלם אחד, הטוב מביניהם משחק עם שטייפמן.
2: גם אני לא בונה, עדי, אבל לדעתי ברק בחר בונה עליהם. הוא יהיה קשה להזיז אותם. אתה מכיר את ברק. ברק שהוא ננעל על משהו, קשה לו להחליף. עד שנקבל בראש נגד איזו קבוצה גדולה, ואז הוא יחשוב על שינוי. תקשיב, זה מדהים לראות את תוזלת הרגל שלהם במשחק הזה. זה התוצאה מאוד מאוד משקרת. המון מזל היה לנו. אני חושב שכל ההגנה חוץ מגלזר ברמה מאוד חלשה, כמובן שהתחזקנו מאוד בעמדת ההתקפה, גם עם החלוץ נובקוביץ' וגם עם העזר החדש פדרו.
18: ברזאו,
2: סליחה, נכון.
18: ברזאו. אבי ולירן. לירן דנינו איתנו, נכון? לירון דנינו. דנינו? כן. דנינו, אז מה אתה אומר על הניתוח הדי מלומד הזה של נבות?
3: תשמע, בגדול צלחנו את הקטנות, זה לא מובן מאליו, זה ככה נותן הרבה אופטימיות, שדרך אגב אתה שידרת מתחילת המשחקים של גביע הטוטו, ושפו, כולם היו פסימים. אבל נגד הגדולות זה המבחן האמיתי שלנו, אנחנו באמת רצים לאליפות או שאנחנו באים לעונת מרקו בלבול מקום שני כזה, וזה גם נחמד אחרי העונה הקודמת.
18: אני לא יודע מה, אתה יודע, אבי, תקן אותי אם אני טוען, לא יודע אם המשחקים נגד ביתר ירושלים, באר שבע והפועל תל אביב יכריעו אליפות. אני חושב שאני מסכים עם אלון מזרחי ואלי דריק שאומרים ש... לאסוף את הנקודות מול הקטנות זה יותר משמעותי מאשר המאבקים ראש בראש, כי כולם בסוף הרי באות לקטנות ואומרות זה באלן אלן ומפסידות את המשחק. מה אתה אומר?
2: אתה מתכוון למכבי תל אביב, הכוונה?
18: לא, למכבי חיפה. אני מתכוון לזה שמבטלים את העסק אם הם ניצחו את קריית שמונה והם ניצחו קבוצות קטנות.
2: לא, אני חושב שקבוצה שרוצה לרוץ למעלה צריכה לקחת את הנקודות האלה כמובן מאליו, ובטח במשחקים ביתיים, אין מה לעשות, המשחקים עם הגדולות, וכרגע אתה לא ברמה, לא של הפועל תל אביב, לא של ביתר ירושלים, לא של מכבי תל אביב, ראינו את זה לפני שבועיים, אז לא, לא, אין מה, המשחקים האלה אתה צריך לקחת, וגם לראות הרבה יותר טוב ממה שנראית, זה בטוח.
18: אימור שלך, אבי, לתוצאה?
2: אני חושב שטבריה מזלזלים, הם עשו 7 נקודות, הם אמנם רק עם נקודה אחת, אבל עשו 7, אנחנו עשינו 9 ואנחנו עפים על עצמנו, לא יהיה משחק קל, אני מאמין שננצח 2-1.
18: והפועל חיפה ביתר ירושלים?
20: פועל חיפה, הקבוצה האטרקטיבית בחיפה, נראה לי שהם יוציאו תיקו. אני מקווה.
18: אוקיי, אבי, תודה רבה לך. דנינו, נבות, בואו תנו לי את האינפוט שלכם לסוגיית השוער. באמת, לא ראינו, עדי, משהו יוצא דופן מהשוער הזה.
1: כי אין לו הגנה. חד משמעי, אני פה ממש מקל, נותן הקלות לגלאזר. הוא לקח כמה כדורים טובים, הוא קיבל כמה גולים שנראים פשוטים, אבל תשמע, לשחק בלי בלמים, בלי מגן שמאל. ובוא נודה על האמת, גם בתאי, זה לא הבתאי של שנה שעברה, אני לא יודע למה, אבל לא מעט חורים, אולי בגלל שכל משחק ההגנה רע, אבל בלי חוליית הגנה, גם אם תביא לפה את קורטואה,
3: אני אזכיר לך גם כלום. שהיה לנו את ירמקוב, והגנה גרועה, קיבלנו המון המון שערים. גם אם ירמקוב היה בשער...
19: וההגנה שלנו עכשיו הרבה יותר חלשה מהגנה של שנה שעברה עם ירמקוב.
3: עד משמעי.
19: אני חושב שגלאזר הגיע לקבוצה, חשבתי שנחלשנו, אבל עכשיו אני, כי הוא היה לא בכושר, אני דווקא הרבה יותר רגוע בעמדה של השער.

0: תן לי הימור שלך על שני המשחקים, מכבי חיפה,
1: בטבריה. אם מוניניו וברזאו ייתנו משחק טוב, אז אנחנו מסיימים שם 4-0. אחרי הטשטוש הוא עשה שם להגנה, ברזאו מהאגף לאמצע, פשוט יפנית את ההגנה, הם לא זזו. לא, נדבק לו הכדור עם סקוטש לרגל מרוב הדריבל. אם הוא ייתנו עונה כזאת, כמו המהלך היחיד המטורף הזה, אנחנו באמת יכולים ליהנות מכדורגל, וזה אלה שחקנים, ברונינו וברזאו, זה שחקנים שבגללם אתה קונה מנוי ונהנה במשחק. גם אם סטטה וגם אם עשית תיקו נגד קבוצה גדולה, עדיין אתה תהנה בעונה הזאת. רק אם זה יימשך.
0: לירון, חתימה טובה.
1: חתימה טובה, שבת שלום.
0: נבוא, שבת תן, שלום. תן לנו משפט אחד או שניים על... על הצמד האלה, באמת, ברוניניו וברזאו, האם זה שחקנים שיכולים להביא אליפות?
2: אליפות, אם הייתה לנו הגנה טובה, הם היו יכולים להיות, היינו יכולים להיות בצמרת הגבוהה. ואתה רוצה כבר שאני אמר על התוצאה?
0: לא, אני רוצה לצרף את שי לשיחה, כי שי הוא פסימיסט אולטימטיבי.
3: הוא יגיד לך שהוא ריאליסט.
4: שבת שלום, אני עם אמא של הריאליסטים.
0: למה? שאתה אומר שלמכבי חיפה אין סיכוי לגרד את האליפות הריאליסט?
4: תסתכל, ברגע שהם מגיעים שחקנים קצת יותר טובים, וקבוצה מתחברת והכל משתפר, אז יש יותר אופטימיות ואנשים יותר שמחים ומאמינים יותר. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מכבי חיפה כמכלול, אז יש את השלוש תוצאות טובות עכשיו במשחקים האחרונים אחרי מכבי תל אביב, מתוך ארבע משחקים, 9 נקודות במקום הראשון. אבל אני לא חושב שאנחנו נראים טוב, אנחנו לא חושבים שאנחנו מחוברים, אני לא חושב שאנחנו קבוצת כדורגל, אבל הלוואי ואני טועה. הלוואי ואני טועה. בסוף הלב הוא ירוק.
0: בוא נצרף את רוני לשיחה. הוא טועה, שי?
1: לא, הוא לא טועה. הוא לא טועה. תעברנו, יש לנו 9 נקודות, נכון, אבל היכולת לא משכנעת, יוני. שק אחרון מול קריית שמונה, תראה, מי יפגע בהיכלות שלנו, שכן, חלות שלנו, מה הוא עושה לבלמים שלנו? אנחנו לא נראים טוב בהגנה. אז אוקיי, אז כובשים שערים, אבל עוד פעם, לא לשכוח שזה נגד קריית שמונה ורמת גן ופתח תקווה, לא מול מכבי תל אביב ובאר שבע וביתר והפועל תל אביב.
4: מול מכבי תל אביב אתה נראה את האבוד.
1: זוועה.
4: זוועה. אבוד. השחקנים היו אבודים על הדשא. הבדלים משמעותיים מאוד.
1: מכבי חיפה טוב, עכשיו רצף משחקים, 4 מחזורים ראשונים מול הקטנות. אז הם צורים נקודות ויוצאים לפגרה עם 12 נקודות בעזרת השם.
4: בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, שברק חזר, המשחק הראשון שלו היה עם דבריה, שקיבלנו 1-1 בדקה ה-90. אם אני לא טועה. אחרי פלורנס. אם אני לא טועה, אולי אני טועה.
1: לא,
4: אתה טועה. בוא נראה מחר. קבוצה מעניינת, קבוצה שנבנית מחדש, שחקנים כמו ברוניניו.
3: שי, אתה עולה עם שטייפמן בתור בלם ומנסה לעשות שינוי בצמת הבלמים הכושל הזה שיש לנו?
4: אני חושב שנגד דבריה אין לי בכלל חשיבה הגנתית, זה לא מעניין אותי.
3: לא, לא, לא, יש התקפות מתפרצות, בסוף אתה נופל על גול או שתיים בגלל משחק הגנה גרוע.
4: אני תמיד חושב, מכבי חיפה הגדולה, מכבי חיפה, מי שמגיע לפה באוטובוס רועד מפחד, זה לא ישתנה לי התפיסה הזאת בראש, אני רועד מכבי חיפה 50 שנה, ככה אני בראש שלי, מי שבא לפה הולך לקבל 4-0, זהו. ברגע שיבינו את זה, ויחשבו ככה, וישדרו...
3: אבל בשביל לעמוד על האפס אתה צריך הגנה, שי, אתה לא יכול לשחק בלי בלמים.
4: אתה שאלת אותי אם אני עולה עם שטייפמן, זה לא משנה לי מי יעלה מחר, כולם מספיק טובים כדי לעמוד מול דבריה. כולם. כל הבלמים של מכבי חיפה, כל החוליית ההגנה. מי שלא יעלה, צריך לעשות 100% מהעבודה, לגמור בלי ספיגה ולנצח 4-0. זו מכבי חיפה. מה, אתה רוצה אותם לחזור ל-1-1 כמו עונה קודמת?
3: לא, אני רוצה לחזור ל-4-0.
2: שטייפמן הכי מהיר מבין שלושת הבלמים שיש למכבי חיפה. הכי מהיר באיפר. תראה, מקצועית, אני עולה עם שטייפמן.
1: שטייפן ו? מי השני? כי שלושה בלמים לא צריך פה.
3: ונדאי.
4: לא, הוא לא יעלה עם שלושה בלמים.
2: אני הייתי עולה עם גולדברג, לא הייתי...
1: גולדברג לא שחק הרבה זמן. אתה לא יכול לחזור להרכב ככה סתם פתאום באותו רגע. ככה מעכשיו לעכשיו.
4: בואו, אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מישהו מכם מחר רואה טקו בסמי עופר?
2: לא, לא, לא.
4: אתם לא רואים טקו.
1: טבריה, כולם רואים טבריה, טבריה, אבל בואו, צברו 7 נקודות מתוך ה-9. לא לשכוח את זה.
3: מתוך 12.
4: אני לא רואה מחר את מכבי חיפה מנצחים, אני חיכיתי שיוני ישאל אותי, אבל זה עוד לא הגיע התור.

0: מכבי לא תן, מכבי חייב מחלונות.
1: עכשיו הגיע, עכשיו הגיע התור שלך.
0: מה שהיה הוא זה שיהיה, אחת אחת.
1: מחר?
2: לא, לא.
0: תרשום אותי, תרשום אותי.
1: רשמתי והקלטתי. רוני?
2: 3-1. לנו כמובן.
1: לנו זה לחיפה, כן?
2: כמובן, לחיפה, ואתה יודע מה קורה בסוף עם דבר, יוצאים לפחריים ובדוק חיוך על הפנים, ואז חוזרים ומשחקים מול, לא יודע מה, מול אופול ירושלים, ו...
1: מפסידים.
2: כן.
0: מתי המשחק הבא של מכבי חיפה עם יריבה חזקה?
1: נדמה לי הדרבי אחרי הפגרה.
0: אוי אוי אוי אוי, זה דרבי זה יהיה.
2: נתניה מחזור שמיני עד כמה שאני זוכר.
1: כן, אבל אחרי זה דרבי. נבות, אימור שלך?
0: אני מסיים בשתי אנקדוטות חיוביות. קודם כל, חיפה תנצח 4-0 מחר, ולראשונה מזה הרבה זמן יש לנו 4 שחקנים בנבחרת ישראל. הגיע הזמן לנשום.
1: הגיע הזמן לנשום. נבות, שי ורוני, תודה רבה לכם. שבת שלום, חתימה טובה והרבה בריאות. זהו, אנחנו הגענו לקצה של התוכנית שהייתה מרתקת ומלאה אורחים, והספקנו את כולם הודות לבני, אפילו אחד לא הבריז, כי אי אפשר להבריז לבני, ואוסמה תקתק לנו את החידה הקולית, אוסמה בדר, בני אלפרין, אבל לפני שאני אפרד מהם עוד פעם אחת, תן לי סיכום שלך.
3: חד משמעי, זה לא שאני עשינו יותר אופטימיים, אבל חל שינוי עם קצת יותר תקווה למכבי חיפה, אני קורא לזה במקום מקום 6, מקום 4, לא יותר מזה.
1: תודה רבה עדי אדלר, חתימה טובה, תודה לבני אלפרין, לאוסמה בדר, סער פלסנר, שואם ארוש, אנחנו ניפגש פה בעוד שבועיים.
3: תודה רבה יוני, חתימה טובה.
1: חתימה טובה.

0: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
1: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
9: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. זיתים יבנה ללא גרעינים, 2 יחידות ב-17 שקלים ו-90. קפה זהי בצנצנת 900 גרם ב-49 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
9: בכפוף לתקנון.
11: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
1: 04-99-77-844.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ענבים, שזיף אדום וירוק והפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
9: בכפוף לתקנון.
14: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
15: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה 2 לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. פרופסור רפי קרסו.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
19: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי דיווח כי מחלית נפגעה במצר אורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה השריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי הדעירייה, לדריסה קדם אימות. לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון, זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה, פגע בעטיה. לאחר הפגיעה, המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מהזירה, כשהוא פצוע קל מירי, שפתח לעברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון בת 36 ממושב פורט בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי 3 מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזיק עזרה. ולסיום, הסמלה של הנסיכה דיאנה, מכונה סמלת הנקמה, תוצג לציבור לראשונה אחרי כמעט 30 שנה. הסמלה תימכר במסגרת שבוע היוקרה של סות'ביס בלונדון. דיאנה לבשה את הסמלה לארוחת ערב בשנת 1994, באותו ערב שבו צ'ארלס, שהיה אז נסיך ווילס, הודה בטלוויזיה כי ניהל מערכת יחסים מחוץ לנישואים במהלך נישואיו לדיאנה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
20: יש.
5: סוב?
20: יש.
5: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו. בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז. יום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, פרופסור רפי קרסו.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל אופיר קולר, אחראי לפייסבוק לייב עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקד מורג, וב-104.5 FM פלג צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, מסרונים קצרים, תשובות קצרות, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ולהזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו שעוסקת בכל מיני נושאים מעניינים, ולהזכיר לכם שאתם יכולים גם להיכנס לפרופסור קרסו, האתר הרשמי, ולראות שם כל מיני חומרים רפואיים. אבל לפני שממש נתחיל, אני רוצה לספר לכם על ספר חדש שהגיע לידי לאחרונה. אבל לפני כן גילוי נאות. את הספר כתבה אישה, שהיא עמיתתי למקצוע, רצינית ואני מכיר אותה שנים, אני לומד ממנה מדי פעם דברים חדשים. לדעתי היא אחת התזונאיות הטובות ביותר בארץ, אם לא. וזאת דוקטור מאיה רוזמן, החברה והעמיתה שלי שמשדרת לפניי. מאיה היא דיאטנית קלינית, כן, שחיברה במהלך השנים, אני חושב, למעלה מ-10 ספרים או עשרות, 10 ספרים, כמובן בנושא של תזונה, יש לה ידע עשיר וניסיון עשיר בתזונה, והספר החדש, אולי העשירי במספר, אולי אפילו יותר, הוא מיועד לגיל השלישי. הוא מיועד לגיל השלישי, לבעיות של הגיל השלישי, לפיזיולוגיה של הגיל השלישי, ספר העוסק במה שבאמת חשוב בתזונה ובהבנה של מה שקורה לנו בגוף בגיל השלישי. בלי הבטחות שווא, בלי הפחדות, הוא כתוב בצורה טובה, מדויקת, עם הדגשות של מה שחשוב לשרירים, מה שחשוב לעצמות, מה שחשוב לזיכרון, מה שחשוב למוח, מה שחשוב לעיניים, כמה חלבון צריך, מה לאכול, ומה בעיקר מה לא לאכול. הספר עשיר בידע, ידע זמין, ברור, איך לבנות תפריט, עם המון טיפים חשובים, ממה להיזהר, מה עם מיתוסים, מהי האמת? ספר חשוב לדעתי לכל אדם בגיל השלישי, ערוך ועשוי בטוב טעם, ברור, עוסק גם בקשר שבין תזונה למחלות והפרעות גופניות, כמו עצירות, צרבת, ריפלוקס ועוד הרבה דברים. ספר שלדעתי חשוב גם לכל אדם בגיל השלישי ולא רק בגיל השלישי, כי הוא ברור, הוא ערוך לפי נושאים, אפילו תפריטים, תבשילים, עוגות טעימות, ואם תגידו, אני לא אכחיש שביקשתי מרעייתי, מזוגתי, להפות לי את עוגת הגבינה האפויה הקלאסית שלה, היא נהדרת, אבל הבעיה שלה היא שאי אפשר לאכול רק פרוסה אחת. אז זהו, אז כל הכבוד לספר, אני חוזר, תזונה ובריאות בגיל השני.
1: אני בשוק עליך, אני פה. אני חייבת להגיד שאני בשוק, בשוק, אני כאילו, אני כולי מסמיקה, ואני וואי וואי וואי, כמה מחמות לא קיבלתי בחיים כל כך הרבה מחמות.
0: מאיה, את יודעת שאנחנו מכירים, ואת יודעת שאם לא הייתי מאמין בזה ב-100% לא הייתי אומר את זה. ואני כאדם שמכיר את הגיל השלישי, יודע עד כמה זה חשוב, כי אנשים מבולבלים, ומה שעכשיו אם אנחנו מדברים אחד לשני, מה שאני אוהב בתוכניות שלך, שאת נותנת, ואת נותנת ידע, את לא חוסכת, יש הרבה אנשים ששומרים לעצמם טיפים, שומרים לעצמם זהו, את מחלקת אותו עם הקהל, הספר הוא באמת ספר, יש לי אותו, אני רוצה להגיד לך, הספר הזה,
1: ממש התרגל, כן, אני כאילו כן. בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה רוחמות בצורה מרוכזת, אני כאילו נעתקה נשמעתי, כולי מסמיקה פה, לא יודעת אם אתה רואה מה
0: הפייסבוק. תסמיקי, אבל אני חושב שזה ספר חשוב, ואני ממליץ אליו בחום.
1: אתה יודע שגם אני, בזמן שחיכיתי עכשיו בפרסומות, אמרתי אני רוצה לבדוק באלעל כמה עולה כרטיס טיסה לאנשהו, ואז הם כותבים, אזרח ותיק, אם אני אזרח ותיק, יכול להיות שיש לי איזה הנחה, ואני מסתכלת מה הם כותבים, אזרח ותיק, הם כותבים גיל 60. אוקיי, אז אני בגיל השלישי גם, אני גם אזרחית ותיקה, איזה כיף, כבר יש לי הנחות. אז הקטע של הגיל השלישי, אני רק רוצה להגיד שכמו שאתה אמרת, אין כזה דבר, אין איזה, עד כמה שאני יודעת, תתקן אותי אם אני טועה, אין איזה הגדרה מדויקת מתי זה מתחיל, זה יכול להיות 60, זה יכול להיות 60, פנסיה, זה יכול להיות הרגשה אישית, אבל יש דברים שמה לעשות, אם הגיל צריך.
0: אבל הרוב הדברים שכתובים בספר יכולים להתאים מצוין גם לגיל השני.
1: נכון.
0: ובעיקר לגיל הרביעי.
1: הרביעי, בדיוק.
0: שבו, שאליו אני מתחיל להתחלק. להחליק, סליחה. להחליק.
1: אלא אם כן מדברים על הרגשה וגיל ביולוגיה, זה גם בשני.
0: לא, אז אני בראשון.
1: בראשון. נכון, סליחה.
0: עם כל הילדותיות.
1: כן.
0: אוקיי.
1: תודה רבה, רבה, רבה.
0: כל טוב.
1: כל טוב, כל טוב. שנה טובה,
0: חתימה טובה. שנה טובה, חתימה טובה, כן.
1: תודה רבה.
0: כן, ואנחנו עוברים אני לא אגיד מקודש לחול, אבל מדברים חשובים לדברים חשובים גם כן. ואנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
2: דבר אריה שפירה.
0: כן, שלום לך אריה. אני איתך.
2: אני העברתי, אני מקווה שקיבלת את החומר ששלחתי לך.
0: כן, אני קיבלתי את הבדיקות, ואני ראיתי שהבדיקות למעשה כולן תקינות, אבל אולי בוא תציג לנו מה הבעיה שלך, כדי שגם המאזינים ישמעו.
2: יש לי שתי בעיות. אחד זה בערך בסביבות פברואר, אני שוחק כל בוקר. ותוך כדי שחייה הרגשתי כאילו הרגל שלי, הרגליים מתנפחות, ולמעשה אין שום, לא רואה שום נפיחות כזאת. בהליכה זה מאוד מאוד מקשה עליי.
0: רק תגיד לי, תזכיר לי בן כמה אתה?
2: אני 87 וחצי.
0: אוקיי. עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד. כמה, אחרי כמה מטר בערך ששחית, התחלת להרגיש את הכובד ברגליים?
2: אני חושב שאחרי בריכה או שתיים, משהו כזה בסביבות אולי 100 מטר.
0: אחרי 100 מטר.
2: אבל כמה בהליכה זה הרבה יותר ברור לי.
0: בהליכה אחרי כמה מטר בהליכה אתה מרגיש? כמה,
2: בסביבות 20-30 מטר אני מתחיל להרגיש את הנפיחות, ואני ככה מנער את הרגליים שלי וממשיך ללכת עוד קצת, אבל
0: אוקיי.
2: ככה למרחק ללכת זה ממש קשה לי, ממש בקושי.
0: עכשיו, אם אתה הולך 100 מטר, ופוגש ספסל ומתיישב עליו, ויושב 4-5 דקות, אתה יכול ללכת עוד כברת דרך? או שלא פגשת ספסל?
2: לא פגשתי ספסל ולא ניסיתי את הדבר הזה,
0: כן.
2: אבל ניעור הרגליים עוזר לי קצת, ואני ממשיך ללכת עוד פעם איזה כברת דרך.
0: אוקיי. עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד. אני ראיתי לפי הבדיקות שהעבירו לי, למרות שאנחנו לא מקבלים בדיקות בדרך כלל, אבל ראיתי את זה. אני ראיתי שכל הבדיקות למעשה תקינות. בדיקה אחת שעשו לך היא בדיקה של זרימת דם, אבל כאן עשו אותה באופן חלקי, כי לא עשו לך בדיקה של זרימת דם במאמץ. מסיבות טכניות שהיה קשה, שאי אפשר לעשות את זה אצלך. וזה חשוב לדעת, משום שמה שאתה מתאר לי מבחינה קלינית, נקרא צליעה לסירוגין. זאת תופעה שבה אחרי מאמץ מסוים של הליכה, זרימת הדם לרגליים פוחתת, ואז או שמרגישים כאבים מאוד מאוד חזקים, או שמרגישים תחושה של כובד ברגליים, או שמרגישים תחושה כאילו נפיחות, אבל אין נפיחות. יש אנשים שמרגישים זרמים או קוצים, יש אנשים שמרגישים שהרגליים כאילו נרדמות להם, כמו שאתה יושב בתנוחה לא טובה ורגל נרדמת. כל האפשרויות האלה אופייניות למצב של ירידה בזרימת דם בזמן מאמץ.
2: Okay.
0: וזה דבר שכמובן, ככל שהגיל עולה, כך השכיחות של, של התופעה הזאת עולה. וזה בדרך כלל בגלל היצרות, או בגלל התקשות, או בגלל הסתיידות של כלי הדם, שמעבירים את הדם או בעמוד השדרה לעצבים ברגליים, או לרגליים עצמם. עכשיו, פה הרבה אין מה לעשות, אבל בכל זאת יש מה לעשות. קודם כל, מה שנהוג לתת, נהוג לתת סטטינים. סטטינים הם תרופות להורדת קולסטרול, שאפילו אם אין לאנשים קולסטרול, נותנים להם אותם, מתוך אמונה שזה מנקה במרכאות או לא במרכאות את כלי הדם. דבר נוסף שנותנים, זה אספירין, או תרופות שמשפרות את זרימת הדם. אני מציע לפעמים לתת תרופה שנקראת אוקסופורין, שמשתמשים בה מעט, אבל זאת תרופה שהיא מאפשרת לכדוריות הדם אלסטיות יותר, שהן יכולות יותר טוב להיכנס לכלי דם יותר קטנים. והדבר שאני מציע, ועכשיו, אין מה לצפות לכך שכשאתה לוקח את התרופות האלה, תוך שבועיים, שלושה תרגיש יותר טוב. זה תהליך. מצד שני, חשוב לדעת שאם אתה ממשיך ללכת תחת כאב, לא להגזים כמובן, כואב לך, תנסה לעשות עוד כמה צעדים עד שאתה צריך לעמוד. כואב לך עוד כמה צעדים עד שאתה צריך לעמוד. המאמץ הזה של הליכה, אפילו שכואב לך, גורם לגוף למה שנקרא יצירת כלי דם חדשים. הרבה אנשים, ואתן לך אנלוגיה בצורה אחרת, הרבה אנשים מגיעים עם סימנים של בעיות בלב, עושים להם צנתור, רואים שכלי דם בלב חסום כמעט לחלוטין, אבל נוצרו כלי דם חדשים. יש מה שנקרא רקנליזציה, או נאו-וסקולריזציה. כלומר, הגוף כשחסר לו דם, יוצר כלי דם. אז לפעמים שנסתמים כלי דם, או שהם מוצרים, או שהם לא מספקים את תצרוכת השריר לכלי דם, מה שהוא עושה אז, הוא יוצר לאט לאט כלי דם חדשים, שכאילו עוקפים, זה כמו מעקפים טבעיים שהגוף יוצר. אבל זה תהליך שלוקח זמן. אז מה שאני מציע לך, בבריכה לא הייתי כל כך מציע לעשות את זה, כי אני לא יודע אם בבת אחת יהיה לך קשה, אני לא הייתי רוצה שתהיה בבריכה.
2: לא, בבריכה זה לא מפריע לי.
0: אוקיי.
2: רק סימפטום כזה שהוא כן. לא מדליק לי
0: מנורה אדומה.
2: כן.
0: כן.
2: רק רוצה להוסיף, סליחה שאני אז...
0: בבקשה, בבקשה.
2: הרופאה רשמה לי שתי תרופות באמת, אחד זה מיקרופירין,
0: שזה אספירין.
2: זה בערך מדבר על מה שאתה אמרת.
0: זה לא בערך, זה בדיוק מדבר על זה. הליטורווה זה סטטינים, זה מהמשפחה של התרופות נגד קולסטרול, שמנקה את כלי הדם, ולפחות מונע החמרה של המצב. והאספירין הוא חומר שהוא מונע, שהוא מאפשר, הוא מונע קרישה, אבל לא מונע קרישה כמו נוגדי קרישה קשים, והוא טוב מאוד כי הוא משפר את הצירקולציה, הוא מאפשר זרימת דם יותר טובה לשרירים.
2: זה מיקרופירין.
0: מיקרופירין, כן, אבל מיקרופירין זה אספירין. עכשיו, יש מיקרופירין של 75 מיליגרם, ויש מיקרופירין של 100 מיליגרם, לא משנה מה היא רשמה לך, זה אותו דבר. אבל זה נקרא מיקרופירין, ומיקרופירין זה מיני, זה אספירין קטן, כן?
2: כן.
0: כן.
2: מה אני עושה עם המעי הרגיז שיש לי?
0: כמה שנים יש לך מעי רגיז?
2: הרבה שנים. אני ב-73, משהו כזה, עברתי ניתוח, היה לי שטף דם בקיבה, וכנראה שהוציאו שם איזה חלק או משהו שאני לא בדיוק זוכר.
0: בקיבה או במעי?
2: בבקשה?
0: בקיבה או במעי?
2: אני, איפה היה לי את
0: שטף דם?
2: שטף דם? האמת היא, אני חושב שבמעי.
0: אוקיי.
2: אבל מה שקורה זה פשוט מנהל לי את החיים, הנושא הזה של ה...
0: אז תשמע, יש כמה דברים שאפשר לעשות. אחד הדברים שאפשר לעשות, בהרבה מאוד מקרים, המילה מאיר רגיז היא לא כל כך נכונה, אנחנו משתמשים היום יותר במילה מאיר רגיש. כי מסתבר שלפעמים אתה משנה תזונה, אני מניח שכבר ניסית, אבל תכף נדבר על זה, שאתה משנה תזונה, הרגישות של המאיר נעלמת. צריך לזכור שבמעיים שלנו יש את המיקרוביום. המיקרוביום זאת אוכלוסייה של חיידקים, ויש לנו יותר חיידקים, יותר תאים חיידקיים במעיים, מאשר כל התאים שיש לנו בגוף. אנחנו קוראים למעי המוח השני. כלומר, הרכב האוכלוסייה של החיידקים במעיים קובע הרבה דברים, ומסתבר גם קובע את ההתנהגות, את ההרגשות, את העדפות שלנו באוכל. מה שאני מציע בדברים האלה זה לעשות כמה ניסיונות. ניסיון ראשון הוא להפסיק לשלושה שבועות באופן מוחלט מוצרי חלב. לאכול רק דברים שהם פרווה. בלי גבינות, בלי, אפילו לא טיפת קפה, חלב בקפה. אפשר להשתמש במלבין קפה שהוא על בסיס של תירס, כמו שמשתמשים אנשים דתיים שרוצים לשתות כאילו קפה לבן או קפה, נס קפה אחרי ארוחה בשרית. אני מציע אפילו לא מעט חמאה, אפילו לא עוגיה שיש בה חמאה. כלומר, כל דבר עם חלב שיש בו חלב, להפסיק לחלוטין שלושה שבועות. אם אתה רואה שיש שיפור בשלושת השבועות האלה, להמשיך הלאה. למרות שאנשים לא רגישים ויש להם לקטוז והכל בסדר, לפעמים אנחנו לא מסוגלים לעכל מגיל די צעיר, זה יכול לקרות, מוצרי חלב או חלב, או את הקזאין שהוא החלבון של החלב. זה דבר אחד. והיה ושלושה שבועות עברו ואין שום שינוי, והמאיר רגיש או רגיז כפי שהיה, אתה חוזר לאכול מוצרי חלב כבעבר, שוכח את זה, ומנסה שלושה שבועות לאכול אוכל נטול גלוטן. למרות שאין לך צליאק, ולמרות שאם עשו פעם בדיקות צליאק הם יצאו תקינות, לפעמים ישנה רגישות גם לכמויות קטנות של גלוטן. ואז הייתי מקפיד, קלה כבחמורה, קונה אוכל רק ללא גלוטן, ממש בכל סופרמרקט היום, ובכל חנויות טבע יש אגפים שלמים של אוכל ועוגיות ולחם והכל לחולי צליאק. אוכל שלושה שבועות ללא גלוטן. המצב משתפר, ממשיך את זה. ואז לאט לאט אפשר לחזור לגלוטן, אבל בכמויות קטנות. המצב לא משתנה, חוזר לאכול גלוטן כבעבר. ואז יש אפשרות לעשות הפרדה, לאכול חלבונים לחוד עם ירקות ופחממות לחוד עם ירקות. כלומר, מה הם חלבונים? חלבונים הם ביצים, חלבונים הם גבינות, חלבונים הם בשר, חלבונים הם דגים, חלבונים הם סויה. כלומר, כל מה, אם אתה אוכל חלבון, אתה יכול לאכול דגים ובשר והכל, אבל לא לאכול את זה עם פחממות. לא לאכול, למשל, שניצל עם תפוחי אדמה, או לא לאכול בשר עם תפוחי אדמה, או לא לאכול צ'ולנט שיש שם גם בשר וגם תפוחי אדמה. כן? להפריד לגמרי, כל הפחממות שזה הלחם וזה פסטה וזה אורז וזה תפוחי אדמה ועוד הרבה הרבה הרבה דברים, להפריד לחלוטין מחלבונים שזה, ואת כל, אפשר לאכול חלבונים עם ירקות או פחממות עם ירקות. גם את זה אפשר לעשות לשלושה ארבעה שבועות. ואם זה לא עוזר, אז כדאי לעשות מה שנקרא elimination diet. Elimination diet זו דיאטת אלימינציה, שזה פה תזונאית יכולה לעזור לך לתכנן את זה, ואתה כל פעם מוריד מהמזון, או מתחיל לאכול כמה מוצרים, שלושה ארבעה מוצרים, וכל פעם מוסיף עוד דבר ועוד דבר. ואם כל זה לא עוזר, אז יש טיפול תרופתי. טיפול תרופתי שישנם כמה סוגים של כדורים, כולל כדורים ממשפחת הטריציקלים, כדורים שהיו משתמשים בהם לפני 50 שנה, שהם יכולים להרגיע את המעיים. זה מה שאני יכול להציע.
2: החלב החדש הזה, מה שקוראים לו,
0: הוא טוב. הוא טוב, הוא לא, אבל אני לא יודע, יש בו אם יש בו חלבון חלב, אם יש בו חלבון קזאין, אז הוא לא טוב. אני לא הייתי משתמש בו בינתיים. הייתי בשלושה שבועות האלה נמנע גם ממנו. אני אומר את זה לא מתוך זה שהחלב לא טוב, אלא מתוך זה שאני לא יודע בדיוק מה המרכיבים שלו. אני שמעתי רק בפרסומת בטלוויזיה, חלבון חלב, אז אם זה קזאין, אז זה לא טוב, אבל אני לא, התשובה שאני לא יודע, אז לא הייתי לוקח את הריסק שלושה שבועות.
2: אוקיי.
0: טוב,
2: מה? מאוד מאוד מודה לך.
0: כל טוב, כל טוב.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתומה טובה והרבה בריאות. כן, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
3: היי, שלום, קוראים לי נועה.
0: שלום נועה. איזה שם? בסדר, אני אוהב את השם נועה, כי לבת הקטנה שלי קוראים נועה.
3: וואל.
0: הקטנה היא גדולה, אבל קוראים לה נועה. כן, נועה. בת כמה את, נועה?
3: אני בת 28.
0: כן?
3: אני אחרי 3 לידות ב3.5 שנים.
0: וואלה. לא קל, אבל כל הכבוד.
3: תודה. זהו, ואני אנדומטריוזיס ברקע.
0: גם לא קל?
3: כן.
0: אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו שאנדומטריוזיס זה מצב שבו רקמת רחם נמצאת בחלל הבטן. אתם יודעים שיש פתח, יש פתחים בין הרחם לבין חלל הבטן, ולפעמים במקרים של המחלה הזאת תאים מהרחם יכולים לנדוד ולהגיע לחלל הבטן, ואז בזמן מחזור, ולא רק בזמן מחזור לפעמים, בעיקר בזמן מחזור, יש סגסוג של התאים, או, או, או, או בשינויים ההורמונליים, שיש סגסוג של התאים של הרחם, יש גם סגסוג של אותם תאים בבטן, ויש כאבי בטן קשים, יש גם לפעמים, סליחה, הפרעות אנדוקריניות אחרות, אז זה מחלה שמאוד כואבת, ולפעמים הפיזור הוא קטן, לפעמים הפיזור הוא גדול, כלומר דרגות החומרה והסבל מהמחלה, הן משתנות בין אישה לאישה. כן, עכשיו בואי נמשיך, נועה.
3: אוקיי, אז אני עכשיו אחרי הלידה השלישית, כבר עברה חצי שנה מהלידה השלישית.
0: כן.
3: לפני 4 חודשים התחלתי, היה לי כמו קדם מלפון כזה, פתאום אני רואה שחור, דופק נורא מהיר,
0: כן.
3: שחר חורות, ואני פשוט סובלת מזה כבר 4 חודשים. עכשיו היה איזשהו קוסר איזון בבלוטת התריס, ככל הנראה משהו שזמני אחרי הלידה.
0: זה יכול לקרות, כן.
3: כן. כרגע רק ה-TSH לא מאוזן, ה-T3 ו-T4 מאוזנים.
0: או כמה TSH שהוא מאוד גבוה, או שהוא תקין, או שהוא קצת...
3: הוא נמוך, קצת נמוך.
0: קצת נמוך, אוקיי.
3: כן, קצת נמוך מהנורמה, ועדיין אני סובלת מאותן תחושות, אני נורא נורא עייפה, מאוד, כל היום, בלי קשר לילדים, בסדר, כאילו, מכירה את העייפות של ילדים, נדעת להגיד שזה לא מזה.
0: כן, אבל את לא מכירה את העייפות של ילדים אחרי חודשיים או שלושה או חצי שנה אחרי לידה שלישית.
3: יכול להיות, כן, אבל זה ממש משהו כאילו קיצוני. נשנו לי פרולול 10, לקחת פעם ביום, אני לוקחת בבוקר, בגלל הדפיקות לב.
0: פרולול 10 פעם ביום זה לא מספיק. כי אני מעדיף שתקחי חצי כדור פעמיים ביום, שפעם אחת 10 כדור. הפרולול לא משפיע ל-24 שעות.
3: נכון, זמני, כן.
0: אז תגידי, הפרולול עוזר לך לשעות הבוקר, האם יש לך יותר התקפים בשעות הערב?
3: יש לי לא... בבוקר בדרך כלל, אני קמה עם דופק גבוה, יכולה גם פתאום, ממש 2 דקות אחרי שקמתי כבר עם דופק של 130 פלוס.
0: לא, זה, אז בואי תקשיבי אליי. זה לא תקין, כי זה גם לא תקין, אפילו תראי, TSH נמוך אומר שיש לך תיאורטית כמויות גדולות, גבוהות, של הורמון מלוטת המגן. וזה יכול אמנם לגרום לדופק מאוד מאוד מהיר, אבל זה לא כל כך מתאים שאת מתעוררת עם 130. מה שאני מציע לך, זה להירשם לתקופה קצרה, לחצי שנה או לשלושה חודשים, או לנטלי, או לשחל, ולקבל מהם מכשיר. ברגע שאת מרגישה שהדופק מהיר, להתחבר למכשיר ולשדר דרך הטלפון את ה-EKG שלך לבקרה. ואז יהיה לך רישום EKG מדויק בזמן התקף. כי יכול מאוד להיות שיש לך למשל סופרוונטריקולר טכיקרדיה או סינוס טכיקרדיה, לא משנה השמות, אבל יש מצבים שבהם הדופק, יש מצבים שבהם הדופק הוא מהיר בגלל הפרעת קצב מסוימת, ואז הטיפול הוא לא רק פרולול, יש טיפולים אחרים.
3: זהו, פשוט עשו לי גם, נגיד, אקו לב יצא תקין, עשו לי גם אולטר לב כחלק מהבירור, וראו סינוס טכיקרדיה.
0: טכיקרדיה, כן, כן. אז בואי נגיד לך משהו. אני לא, הבעיה באולטר לב, שעושים אותו במשך 24 שעות, ואצל הרבה אנשים, ב-24 שעות האלה, או שלא קורה שום דבר, או שקורה דבר שלא מייצג. אז לכן אני הייתי שמח אם היה לך רישומים של אק"ג במשך 3, 4, 5, 6 ימים. אז או שיחברו אותך לאולטר של מספר ימים ויש דבר כזה, ואם לא, אז תירשמי לשחל לכמה זמן ותוציא את כל הדברים האלה, ותלכי לראות, כי אם מדובר בבעיה של בלוטת המגן, צריך לאזן אותה. ואם מדובר בבעיה שהיא בעיה של הפרעת קצב, צריך לטפל בו, כי אם אני עכשיו אקבל פתאום, תוך כדי שידור, דופק 130 או 140, אני ארגיש חולשה, אני ארגיש לא טוב. עכשיו, יכול להיות שהדופק שלך מגיע לא ל-130, מגיע ל-110, ואת לא מרגישה את זה כשהוא בגובה הזה, אבל את מרגישה חלשה. ומצד שני, צריך גם לבדוק את בלוטת המגן. ומצד שלישי, צריך לראות אם את לא אנמית אחרי לידה.
3: אנמיה בדקתי, יש לי
0: המוגלבין
3: כאילו 12,
0: שזה
3: די גבולי, אבל...
0: זה בסדר, זאת לא סיבה לחולשה.
3: כן, אבל פריטין וכל הברזל והכל זה מאוזן, זה בסדר.
0: כן.
3: בדקתי גם סוכר וזה בסדר.
0: מה עם ויטמין B12?
3: גם בסדר גמור.
0: תראי, תינוקות ברחם הם גזלנים. לא אכפת להם מהאימא, הם צריכים ויטמינים, לוקחים ויטמינים, צריכים ברזל, לוקחים ברזל, צריכים סידן, לוקחים, מה שהם צריכים הם לוקחים. כלומר, הם מתישים. את מניקה?
3: לא, הפסקתי להניק.
0: אוקיי, בסדר, אוקיי. כי גם בהנקה הגוף נסחט.
3: זהו, וגם לגבי בלוטת התריס, עשו לי בדיקת TSI, וזה יצא שלילי.
0: כן.
3: עשו לי, איך קוראים לזה? אולטרסאונד
0: לבלוטה? תראי, אם את נמצאת אצל אנדוקרינולוג, אז את יכולה להיות רגועה. כן, אם את רופא שמתמצא ויודע מה לבדוק, איך לבדוק, איך לאזן, הוא ודאי יודע את זה טוב ממני. אבל קחי בחשבון ששישה חודשים אחרי לידה, הגוף, זה הזמן שאנחנו אומרים שהגוף צריך להתחיל לחזור לעצמו. חצי שנה אחרי לידה. כן? כלומר, יש כאלה שחושבים, אחרי ילדתי, עבר חודש, שלום, בוקר טוב, או אם המחזור חזר אחרי חודשיים, או בזהו, אז הכל בסדר. לא, לא, לא ולא. חצי שנה לפחות אחרי הלידה, את עדיין נמצאת במצב של אחרי לידה. לפעמים זה עוד חודש, לפעמים זה פחות חודש, כי הגוף הוא לא שעון שוויצרי, אבל אני חושב הדופק צריך לבדוק אותו, אם הוא קשור לבלוטת המגן ויכול להיות, אז מאזנים את בלוטת המגן והוא יסתדר. אבל אם זאת הפרעת קצב אחרת, אפשר לתת לך טיפול יותר טוב. אבל לדעתי פרולול, אם היית לוקחת קרדילוק, אני לא מציע לך תרופה. אבל אם היית נותנים לך קרדילוק, אולי כדאי להתייעץ גם עם קרדיולוג. כי קרדילוק אפשר לקחת פעם ביום. פרולול או דרלין, שזה... כן, פרולול או דרלין, 10 מיליגרם רק בבוקר, בערב ואחר הצהריים ובערב ובלילה חסר, ואז את קמה בבוקר לפני שאת לוקחת את הכדור, את עם דופק 120, 130, 140.
3: כן. בסדר גמור. תודה רבה.
0: אוקיי, נועה, תרגישי טוב.
3: תודה.
0: ביי ביי. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: הלו?
0: כן, שלום.
4: זה אני?
0: כן, זה אתה. זה אתה ואני זה אני.
4: תודה רבה, פרופסור קרשו.
0: בבקשה.
4: אני קודם כל מאחל לך שנה טובה.
0: תודה רבה, שנה טובה. רק דברים טובים.
4: מה שאתה שנה טובה, ושלא תזדקק אף פעם למומחה.
0: אני לא, תדע שאני אזדקק למומחה, ואני אמצא מומחה שיעזור לי, זה גם טוב.
4: תודה רבה.
0: כן.
4: תשמע,
0: איך קוראים לך, רק, איך קוראים לך ובן כמה אתה?
4: אני משה.
0: כן, מואיז, כן.
4: בשביל האינטימי, מוריס.
0: אוקיי, מוריס. ובן כמה אתה?
4: בדיוק בגיל שלך, בדיוק.
0: בדיוק בגיל שלי, אוקיי.
4: בדיוק, על היום.
0: על היום?
4: כן, אני חושב.
0: אוקיי. בסדר גמור, אוקיי, אז אני יודע בן כמה אתה, אני לא אגיד את הגיל שלך, אבל אני בן 81, כמעט 82, אז בוא נמשיך.
4: גם אני.
0: אוקיי.
4: 11 בינואר, 45.
0: אז אתה ילד, כי אני בשני לינואר 45. אוקיי, בוא.
4: תודה רבה. תשמע, אני קרא לי משהו, בשבילי זה אסון אישי.
0: כן, אני שומע.
4: למה? אני 50 שנה, עד היום,
0: כן.
4: רץ כל יום. ללא יוצא מן הכלל.
0: כן.
4: אני עשיתי אולי, גרוסו מודו, 150 אלף קילומטר.
0: וואלה, כל הכבוד לך.
4: וזה מה שמחזק אותי.
0: ואני רוצה להגיד לך, אני מתבייש להגיד לך, אני מאוד מתבייש להגיד לך, אבל אתה רץ בשביל שנינו, גם בשבילי וגם בשבילך. אבל תמשיך.
4: בכיף, בכיף. כן. הלוואי ואני אוכל עוד פעם לרוץ. אני אעשה הכל בשבילך.
0: אוקיי.
4: תשמע, בשבילי זה קרה, אני ממש מתקה, קראתי את, יש לי קרע במניסקוס.
0: כן.
4: אני מרותק.
0: אני מבין, כן.
4: עשיתי, הלכתי לטראומטולוג ביום הראשון, עשה לי זריקה, נתן לי תקופה, נתן לי זה, עשיתי צילום אולטרסון, קרע מניסקוס, LM, לטרל מניסקוס. ועשיתי פיזיותרפיה, לא עוזר לי שום דבר, אני עכשיו עם מקל, לא יכול לצאת, אם אני יוצא למטה, אולי כמה צעדים, יש לי כאבים, חוזר הביתה, אני עכשיו תלוי באחרים.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך.
4: אתה לא יודע מה הצפי, זה מה שמעניין אותי.
0: הצפי הוא בעייתי, כי ההחלמה בגיל מתקדם היא יותר איטית. ואם זה מתאחר, אז זה מצטלק. אני חושב, שדווקא במקרה שלך, ואם אתה הולך עם הקרע, מתי זה קרה? מתי נוצר הקרע? כמה זמן זה כבר?
4: חודש.
0: זה עוד קצת, זה עוד מוקדם. אני הייתי חושב, קודם כל, לחכות עוד איזה, עוד חודש, עוד חודשיים, לראות איך זה משתקם, איך זה מתאחה. ואם לא עוזר, ואם הקרע לא משתפר, אז יכול מאוד להיות שכדאי לעשות איזשהו ניתוח קטן ולנסות לטפל בזה.
4: זה לא ש... דבר כזה, ניתוח?
0: כן, כן, צריכים להתייעץ עם אורתופד של ברכיים, יש אורתופד שהוא מומחה, ספציאליסט של ברכיים, והוא כזריקה של קורטיזון עושה בדיוק, היא לא פותרת את הבעיה. וגם קורטיזון אולי מוריד כאב, אבל לא מרפא את את הקרע.
4: ואני גם אלרגי לקורטיזון.
0: נו, אז בטח שלא כדאי. עכשיו, יש אפשרות לקבל זריקות של PRP, שגם כן אני לא הייתי כל כך, אני הייתי מציע לתת לגוף לרפא את עצמו, ואם כן. אתה רואה, ולעשות פיזיותרפיה בעדינות, כן, ושאתה כן. הולך ללכת עם ברכית, אתה יודע מה זה ברכית? ברכית זה כמו
4: תחבושת...
0: בונדאז'. בונדאז' פורג'ינו, של הברך.
4: מומלץ, בסדר?
0: כן. ולהתייעץ עם אורתופד של ברכיים, ואחרי 3 חודשים, אם מהשיפור הוא לא מספיק, אז לחשוב על אפשרות של ניתוח, ולתפור, לטפל בגיד.
4: כי זה נפיחות לא עוברת, אני לא יכול לכופף את הרגל. תראה,
0: קרע במיניסקוס הוא בעייתי, לפעמים צריכים לעשות ניתוח.
4: כן. אם צריך, אם זה יעזור, זה לא מפחיד אותי.
0: צריכים לחכות 3 שבועות, 3 חודשים קודם ולראות, לדעתי.
4: לחכות הרבה זמן.
0: לחכות, זה, כן.
4: ומה ההמלצה עכשיו? לזוז, אפילו שזה כואב, או...
0: ההמלצה שלי תמיד היא להקשיב לגוף.
4: כן.
0: אם אתה רואה שאתה יכול ללכת, תלך עד גבול הכאב, אבל אם תאמץ יותר, תראה, לפעמים זה מתחיל להתאחות, מתחיל להבריא, אבל כן. אם אתה עושה מאמץ יותר מדי, מה שמבריא יכול להיפתח שוב. כי זה כמו ציקטריס, כמו צלקת שמתחילה. אז לפעמים זה הולך, ולפעמים זה לא הולך.
4: כן, כן. אז להמתין, זה מה שיש לה.
0: כן, אבל בינתיים להתייעץ עם אורתופד שמומחה לברכיים.
4: אבל האורתופד שלי הוא לא מומחה לברכיים, שבקופת חולים.
0: אז זה בכל זאת למצוא אורתופד שהוא מומחה לברכיים, שזאת היא המומחיות. היום יש מומחה לברכיים. תראה, כל אורתופד הוא מומחה להכל. אבל יש אורתופד שמומחה לעמוד שדרה, ויש מומחה שאורתופד שמומחה לכף יד, ויש אורתופד שמומחה לכף רגל. לכל אחד יש עוד תת התמחות. כמו ברפואת עיניים, יש מומחה לקרנית, ויש מומחה לרשתית, ויש מומחה בכל תחום.
4: אני מודע לכל זה לצערי, כן, יש לי גם בעיות בצוואר, כן, אני יודע. בסדר, בסדר. עכשיו אפשר אחד פלוס אחד?
0: אפשר.
4: תראי, אני, יש לי איזה בעיה, ורק עכשיו גיליתי מה זה.
0: אוקיי.
4: איך גיליתי שעשו לי שיטי חזה? אני עושה שיטי חזה כל שנה, ככה זה מעקב כזה.
0: מעקב כי אתה מאשן?
4: לא, לא, לא, כי יש IPF משפחתי.
0: אוקיי.
4: ובשיטי גילו לי שיש לי דיש בעמוד שדרה.
0: אוקיי.
4: ועכשיו אני יודע למה יש לי את הבעיה הזאת. יש לי בעיה בבליעה, אני כל פעם בשכנת חנק, אז כנראה בגלל הדיש. איך קוראים לזה, מה שקורה בחוליות בצוואר, יש כזה, קראתי על זה שיש איזה גדלות או חוסמות את הקנה הוושת מאחור. בגלל זה הבליעה שלי קשה מאוד. אני צריך לכופף את הראש בשביל בכדי לבלוע לאט לאט.
0: כן. תשמע, זה נושא קצת ארוך שאנחנו נדון עליו, אבל אני הייתי חוזר אליך יותר מאוחר עם הבעיה של דיש. דיש קשור לאוכל, ודיש קשור לבליה, ואתה דיברת גם על דיש וגם על IPE. זה קצת נושא ארוך בשביל להתחיל עכשיו. אנחנו נראה כמה מאזינים יש לנו ונחזור אליך אחר. אוקיי. אוקיי, אני לא רוצה פשוט לגמור את ה-20 דקות שנותרו לנו על תשובה לך.
4: יש אחרים. תודה, דוקטור.
0: כל טוב.
4: תודה רבה לך. תודה.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: הלו?
0: כן, שלום.
5: שלום. אני רוצה ראשית להודות על הזכות שקיבלתי לדבר איתך.
0: זה בסדר גמור, בכיף.
5: אני מתרגשת. שמי טיקי.
0: כן, טיקי.
5: אני ב-78.
0: כן.
5: ואני עברתי ניתוח לפני שנתיים, ניתוח לב מאוד קשה, שני מסתמים, מעקף אחד, פרפור, אוזני.
0: שני מסתמים, מעקף, כן.
5: אוזנית, פרפור, כל זה, אני עדיין לא בסדר, כי מסתם אחד לא הצליח.
0: איזה מסתם לא הצליח?
5: אני בדיוק לא יודעת.
0: אורטליה, ניטרלי, אוקיי.
5: לא יודעת, אבל אני מסתדרת עם זה, קשה לי בהליכה, קשה לי כשאני מדברת.
0: כלומר, יש לך קצת אי ספיקת לב.
5: נכון.
0: כן.
5: וקצת אי ספיקת כליות.
0: כן.
5: ובעיה בכבד ש... מה שבסיכום של זה, יש לי ככה אבנים קטנות בכסמרה, בדומה לבדיקות סיטי האחרונות, ממצאי
0: אל תקריא לי את התשובות של הבדיקות, רק תגידי לי מה הטענות ומה השאלה.
5: אז זהו, אז עכשיו יש לי ככה, הלשון זה הכי הכי קשה, יש לי לשון צרובה, ואני לא יכולה.
0: הלשון צרובה, מה זאת אומרת? יש לך צריבה בלשון כל הזמן?
5: כן, מי אחרי הניתוח.
0: אוקיי, יש לך לשון כואבת ושורפת.
5: שורפת. מלוח, צורף, מר, כל אוכל שאני אוכלת לא טעים לי.
0: כן.
5: עכשיו, אני לא יודעת אם בגלל זה אני גם מרזה.
0: כן, כי את אוכלת פחות ואת לא יכולה לאכול קצת. זה הבעיה, כי הבעיה יש לך, וגם מצבים של אי ספיקת לב יכולים לגרום לפעמים לירידה במשקל, או עלייה במשקל בגלל לפעמים אם יש בצקות. אבל יש לך את תסמונת הלשון הצורבת.
5: כן.
0: תסמונת הלשון הצורבת, זאת תסמונת שלא תמיד קשורה לניתוח, היא מאוד אופיינית, היא מופיעה יותר בנשים מאשר בגברים, ומופיעה יותר בגיל השלישי. כן? וזאת תסמונת שאנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק מה המקור שלה, אבל אנחנו מכירים אותה טוב מאוד. והטיפול לתסמונת הזאת הוא בדרך כלל יעיל. יש כמה אפשרויות. יש אפשרות שהנוירולוג מכין כדורים למציצה, שהם על בסיס של קלונק, של קלונזפם, בכמויות מאוד מאוד קטנות, אבל האפשרות הטובה ביותר היא לתת תרופות ממשפחת ה-SSRI.
5: אוקיי, אבל לא רצו לתת לי תרופות נוירולוגיות בינתיים, אז מרפואת הפה נתנו לי כל מיני תמיסות לגרגר 4 פעמים ביום.
0: זה עוזר לך? אני לא חושב שזה כל כך עוזר.
5: אז זהו, זה לא כל כך עוזר, גם לקחתי אלפא...
0: אלפא ליפואיק אסיד.
5: כן, וזה כן, גם לא כל כך עזר.
0: זה גם לא עוזר. תראי, אני מציע לך לבקש מהקרדיולוגים אישור לקבל SSRI.
5: אישור לקבל?
0: SSRI.
5: RI. כן.
0: עכשיו, אלה תרופות מהמשפחה של התרופות נוגדות הדיכאון. אבל לא מדובר בדיכאון. מדובר okay. כאן במצב שזה מעלה סרוטונין. ואם זה מעלה סרוטונין, זה מוריד כאב וזה עוזר, אחרי 3 שבועות, חודש שלוקחים את זה, זה עוזר להרבה מאוד אנשים עם תסמונת הלשון הצורבת, או הפה הצורב, כך זה נקרא. תסמונת הפה הצורב. עכשיו, אם זה לא עוזר, אז, או אם אי אפשר לקבל SSRI, אז לקבל, אם אפשר לקבל תרופה בשם ליריקה, שהיא גם תרופה נגד כאבים עצביים.
5: איך, ניריקה?
0: ליריקה. ליריקה, עם למד, כן.
5: כן. אוקיי.
0: כן. ואז מתחילים במינון קטן, ולאט לאט מעלים אותו.
5: וזה לא יכול להשפיע על דברים אחרים בגוף, או ש...
0: לא, זה זו בדיוק הסיבה שאמרתי לך, לשאול את רופא הלב, להתחיל לשאול אותם SSRI, ואם אי אפשר לתת את זה, לתת ליריקה.
5: אז איך, אני כל הזמן אומרת להם, הם אומרים, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים, תלכי לרופא זה, לרופא זה.
0: בסדר, אז הרופא הזה שעכשיו פנית אליו, מכיר טוב את התופעה, ואומר לך גם מה הטיפול. והטיפול הזה לרוב המקרים עוזר. עכשיו, זה לא תמיד קשור לניתוח, אצל הרבה אנשים זה לא קשור לניתוח, אצל הרבה אנשים בגלל... מאחר ואנחנו לא יודעים מה הסיבה לתסמונת הפה הצורב, אבל אנחנו יודעים שזה מופיע בשכיחות יותר גדולה בנשים,

0: פרופסור, יכול להיות שזה נובע מכל מיני תרופות שאני לוקחת?
1: גם יכול להיות, אבל זה נדיר יותר. כלומר, כתופעת לוואי של תרופות זה יותר נדיר. אבל אני לא הייתי שם את יהבי בתרופות, הייתי מנסה קודם את התרופות האחרות. כי את התרופות שאת מקבלת אחרי ניתוח לב פתוח, את חייבת להמשיך לקבל, כי אני מבין שאם עשו לך מעקף, אז עשו לך את המעקף בניתוח לב פתוח. אם עשו לך כבר באותה הזדמנות, עשו לך את החלפת המסתמים או את תיקון המסתמים, אז זה גם, זה באותו ניתוח לב פתוח.
0: זה תיקון, כן.
1: זה תיקון, כן, זה תיקון, זה תפירה, עם חוט ומחט, כן, תקנו לך את המסתמים. מסתמי הלב, מסתמי הלב שלנו, הם שסתומים, שדואגים לכך שדם שיוצא מהלב לא יחזור בחזרה ללב. והמסתמים הם כמו וילונות, כמו וילונות שנפתחים כשיש רוח, אבל הרוח היא הדם שיוצא מהלב לכלי הדם, אבל זה שסתום חד-כיווני, הוא מאפשר לדם לעבור רק בכיוון אחד, לא בכיוון השני. ולכן, בדיוק, ולכן כשהוא מתקלקל, אז יש ספיקת לב, והתיקון הזה מתקן אותו, התיקונים ממש תופרים ומתקנים, ובדרך כלל זה בגלל הסתיידויות, או בגלל סידן שמצטבר מסביב לזה, וגם בגלל...
0: ואני לא שמנה, פעם לא...
1: לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לשומן. יש אנשים, זה קשור לטרשת עורקים, וטרשת עורקים ישנה בגיל המתקדם, אם נרצה, לכולם, אם נרצה או לא נרצה, אפילו לאנשים צמחונים וטבעונים, בסביבות גיל ה-80 יש טרשת עורקים.
0: זהו, שאני התפלאתי איך, אני אף פעם לא ידעתי מה זה קופת חולים, התפלאתי איך קיבלתי בעיה כזאת בלב. אני תמיד הייתי בריאה.
1: כן, אבל את יודעת, יש לך אבא ויש לך סבא ויש לך אמא ויש לך סבתא ויש גנטיקה ויש מזל ויש חוסר מזל ויש תזונה. כן, יש הרבה דברים שמשפיעים עלינו ולא תמיד את הכל אנחנו יודעים.
0: כן.
1: כן.
0: אוקיי, רציתי גם לשאול בקשר להרזיה שלי, שאני...
1: זה יכול להיות...
0: 51 קילו, ירדתי ל-43.
1: לא, זה ירידה יותר מדי דרמטית, זה צריכה לבדוק גם אצל רופא אנדוקרינולוג, לראות שבלוטת המגן מאוזנת, לראות שהכל, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, כשיש, את מדברת על לפני הניתוח או אחרי הניתוח?
0: לא, אחרי הניתוח, אחרי הניתוח עוד פחדו שלא יצטבר לי נוזלים ברגליים ובריאות, אז להפך, אני עוד יורדת, לא?
1: אחרי הניתוח שקלת 51 קילו?
0: משהו כזה, כן. תמיד שקלתי 51, גם אחרי הניתוח. ואחרי זה, לפני שנה התחלתי...
1: והיו לך, ומתי היה הניתוח?
0: באוקטובר 24.
1: 24, כלומר, עברה שנה וחצי מהניתוח לפחות.
0: כן.
1: ואחרי שנה מהניתוח התחלת לרדת.
0: כן.
1: והאם, האם יש לך מצקות? כי לפעמים אם יורדים בבת אחת הרבה, זה יכול להיות מנוזלים. את מקבלת דיורטיקה, את מקבלת פוסיד, לסיקס?
0: פוסיד. פוסיד.
1: כן.
0: יום אחד כדור שלם אני לוקחת.
1: יום אחד חצי.
0: יום אחד חצי.
1: כן.
0: חצי, אמרו שאפשר לשחק עם זה. כן. אבל זה...
1: איך מצב הרוח שלך?
0: בסדר. גם יש לי כוח, אני הולכת, אני יציבה, אבל זה שאני מרזה, ואני מרגישה את הבטן שוקעת לי, היא נצמדת לגב.
1: כן.
0: ממש.
1: אוקיי, אז קודם כל תני כמה דפיקות בגב כדי להוציא אותה החוצה. לא, מה שצריך לעשות זה להיבדק. תראי, לפעמים אנשים אחרי ניתוח, או ללא קשר לניתוח, בגיל מסוים מתחילים לספוג פחות את האוכל. ואם סופגים פחות את האוכל, אז יורדים במשקל. לפעמים יש סיבות אנדוקריניות, לפעמים בלוטת המגן, לפעמים בעיות אחרות. אני חושב שירידה כזאת של, של לפחות 10 קילוגרם במשך שנה, בלי תזון, בלי דיאטה, ובלי דיכאון, כי דיכאון מדכא תאבון, ואת אוכלת פחות?
0: אוכלת, אני אוכלת בכוח.
1: את אוכלת בכוח, וקודם היית אוכלת יותר בתאבון.
0: כן.
1: אז בכל זאת כנראה שהכמות

0: הקלוריות שאת מכניסה היא פחותה. אני הייתי מציע גם ללכת לרופא אנדוקרינולוג, כדי שיבדוק את זה.
1: אז עכשיו העלו לי את המינון גם. אני הייתי אצלו. אז אני 4 פעמים בשבוע מקבלת 200... איך קוראים?
0: אלטרוקסין?
1: כן, כן.
0: אז יש לך בעיה בבלוטת המגן. אלטרוקסין או יוטרוקס? אוקיי.
1: יוטרוקס, כן. ופעמיים 150, פעמיים בשבוע.
0: אוקיי, אז מה שלא יהיה, את תעלי במשקל, אני מניח, ואם לא, את תישארי במעקב אצל אנדוקרינולוג, ואם לא, וללא כל קשר, תנסי לברר לגבי ה-SSRI ולגבי הליריקה אצל הקרדיולוג, ואנחנו חייבים לסיים, כי האות כבר בדרך. תודה רבה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למי שעושה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאופר קולר שאחראי על הדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי על הפייסבוק לייף, לשקט מורג, אחראית על השידור ב-103 FM, לפלג בן זבי ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, של השעה, תישארו איתנו.

0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
6: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
7: בכפוף לתקנון.
9: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
6: 04-99-77-844.
7: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב-14.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. פרופסור רפי קרסו.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות, ועל רקע תחקיר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקילה, דר הרחוב שקלה את יאלי בן ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקילה הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו, ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון שהתאמרו בה ועל הדלפתו. בנוסף, השר בית המשפט להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד, קיצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה לשישה ימים בלבד, והורה לשב"ס לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים במדינה. ראש הממשלה גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות הרלוונטיות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים הפקיסטנים, 6 מההרוגים היו שוטרים וכ-40 נפצעו בפיצוץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, פרופסור רפי קרסו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל, אופר קולר, אחראי לפייסבוק לייף, עומר אוקון, על השידור אחראית ב-103 FM, שקד מורג, וב-104.5 FM, פלג בן סבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ, וקיבלנו כמה שאלות, ל-054-70-103-70. בואו נקצר ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו.
1: שלום פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
1: הרבה תודה על התוכנית הנפלאה שלך.
0: תודה רבה, תודה.
1: שמי דובי ואני בן 75.
0: כן, דובי.
1: מזה 4-5 חודשים אני חש נימול בכף יד ימין, שעבר גם לכף יד שמאל, ועבר גם לשתי כפות הרגליים. זה מלווה בחולשה, כאשר הצד הבעייתי יותר הוא צד ימין. עשיתי בדיקת EMG ו-MRI, והסתבר שיש לחץ של חוליות C3 עד C7 על חוט השדרה, עד כדי כך שאפילו הם אומרים שנגרם קצת נזק לחוט השדרה.
0: אוקיי, זה כבר משנה את התמונה, תכף נדבר ונסביר את זה. כן,
1: כן. ההמלצה של שלושה נוירוכירורגים היא כמובן ניתוח עם קיבוע וכן הלאה. מצד שני הייתי אצל אורתופד רגיל שהוא לא מומחה לעמוד שדרה, הוא אמר לי בשום אופן לא ניתוח. עכשיו השאלה שלי כמובן אם אפשר להימנע מניתוח עם כל מיני טיפולים שפילאטיס וכן הלאה יכולים לעזור.
0: אוקיי, בוא נתחיל ונגיד ככה, יש לך נימולים בידיים וברגליים.
1: כן.
0: בצד אחד קצת יותר.
1: נכון.
0: ב-EMG שלך, ב-MRI שלך, מצאו, אני בטוח שכתבו את השם מיאלופתיה.
1: בדיוק.
0: בדיוק. עכשיו, מיאלופתיה אומר שאותו לחץ בעמוד השדרה גרם נזק לחוט השדרה.
1: נכון.
0: הנזק הזה לא יעבור, הסיכוי הגדול ביותר הוא שהוא יחמיר. ואז התמונה הקלינית תהיה הרבה יותר קשה. ולכן הטיפול היחידי המומלץ, כשיש כזה לחץ על חוט השדרה, שלוחץ על מוח השדרה, ושגורם לנזק שכבר רואים אותו, שהוא המיאלופתיה, מצדיק ומחייב ניתוח כדי לשחרר את הלחץ. במידה ולא תעשה את הניתוח, המצב עשוי בשכיחות מאוד גדולה להתקדם, הוא יתקדם, הלחץ יחמיר, הנזק לחוט השדרה, למוח השדרה, יגבר, הוא יכול לגרום לחולשה ברגליים, להפרעה, על שליטה בסוגרים, להרבה מאוד צרות אחרות. כלומר, כל נוירולוג וכל נוירוכירורג וכל אדם שמתמצא בתחום, ימליץ לך, או אני מניח שימליץ לך לעבור ניתוח ולשחרר את הלחץ.
1: זאת אומרת, כל הטיפולים השמרניים בכלל לא באים בחשבון במקרה הזה.
0: לא באים בחשבון, ואם אתה שואל אותי כנוירולוג, זה בזבוז זמן. למרות שאני חסיד גדול של הטיפולים האלה, אחרי הניתוח, לא לפני.
1: הבנתי, והסיכונים הגדולים בניתוח?
0: תראה, אני לא רואה סיכונים. אם אתה הולך למומחה לעמוד שדרה שעושה את הניתוח הזה, והם עושים הרבה ניתוחים כאלה, אני לא רואה סיכונים גדולים. יש סיכונים של כל ניתוח, אבל אני רואה סיכונים עתידיים, ולא תמיד עתידיים בעוד 15 שנה, אלא עתידיים בחוסר ניתוח. כי חוסר, תראה, אני לא חסיד גדול של ניתוח, ואני עם אנשים שמאזינים לי יודעים שאני אומר את המילים תמיד, ניתוח עושים רק שאין ברירה.
1: נכון.
0: וניתוח, אז הניתוח הזה מבחינתי, עוד פעם, בלי לראות MRI, בלי הכלול, אם יש סימנים למיילופתיה, כלומר, אם ב-EMG כתוב שיש לחץ על חוט השדרה וסימנים של מיילופתיה, מבחינתי נוצר נזק כבר קל לחוט השדרה, למוח השדרה, והנזק הזה רק ילך ויחמיר.
1: הבנתי. הבעיה היא שאין לי כאבים, אני עושה ספורט כמעט כרגיל, אני הולך, שוחה, עושה הליכות, הכל, ואומרים לי, אתה לגמרי נראה בריא, מה פתאום ניתוח?
0: תראה, כי מי שרואה אותך לא רואה את ה-MRI שלך. אני, אתה, אתה יודע מה תעשה? אני יכול להציע לך הצעה נוספת.
1: כן.
0: אתה גר נגיד בתל אביב, סע לירושלים, אתה גר בירושלים, סע לתל אביב. תבחר לך את אחד הרופאים הנוירולוגיים, אפילו לא נוירוכירורגים, כי תגיד נוירוכירורג הוא איש שעושה ניתוח. תראה לו את ה-MRI, תגיד לו מה הקליניקה, ותשמע את דעתו, ותחליט, אני הולך לשמוע דעה נוספת של איש שרואה את הבדיקות ורואה את הכל, מה שהוא יגיד לי אני אעשה. ותעשה כך.
1: הייתי אצל נוירולוג, וגם הוא אמר ניתוח.
0: נו, זהו. אני בלי לראות את הבדיקה אומר ניתוח, אני הייתי הולך לניתוח.
1: כן.
0: כי הנוירולוג, מי שמסתכל עליך, רואה את פניך, רואה את החיוך שלך, רואה את הויטליות שלך, רואה את זה שאתה עושה ספורט, אבל את חוט השדרה אפשר לראות רק ב-MRI.
1: הבנתי. אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
1: הרבה תודה וגם חתימה טובה.
0: חתימה טובה, דובי, חתימה טובה. כן. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
2: שלום, פרופסור קרסו, מדבר חזי.
0: שלום חזי.
2: רציתי ממך לקבל חוות דעת, אני רוצה לעבור טיפול PRP בכתפיים.
0: כן.
2: שמעתי כל מיני דעות בנושא, שחלק שאומרים שזה לא כזה מועיל, יש כאלה שטוענים שזה כן נושא, יש כאלה אומרים שזה, הטיפול הוא לתקופה של כמה חודשים, אבל רציתי לדעת מה דעתך בנושא, ולשמוע חוות דעת. ואני חייב לציין אחרי שעברתי ניתוח, לפני 15 שנה שלא ראיתי איזה הקלה מסוימת, עברתי טיפולים בגלי הלם, כל הטיפולים האלטרנטיביים שאתה יכול לדמיין עברתי.
0: אוקיי. 60 שניות על PRP. מה זה PRP? יש תאים בגוף שנקראים טרומבוציטים או פלייטלס. הטרומבוציטים הם תאים שהם למעשה אחראים, יש להם תפקיד בקרישת דם. אבל הם מכילים פקטורי קרישה. פקטורי גדילה. צמיחה. וכשאנחנו רוצים לרפא אזור מסוים, אנחנו רוצים להביא לשם כמה שאפשר אלמנטים של גדילה, של התחדשות, של התרעננות. PRP זה מצב שאתה בא לרופא, אגב אני עושה את זה במרפאה שלי מדי פעם, שואב לך דם מהווריד, מכניס אותו במבחנות מיוחדות כמובן, מכניס אותו לצנטריפוגה, בטכנולוגיה מסוימת מפריד את הדם, את כל הכדוריות מהטרומבוציטים, מאותם תאים שמכילים את פקטורי הקרישה, מוציא חלק מהנוזל הצהוב, הסרום, הפלזמה, שמכילה את הכדוריות האלה, את הטרומבוציטים, ומזריק אותם למקום הבעייתי. בדרך כלל עושים שלושה טיפולים כאלה. לחלק זה עוזר, לחלק זה עוזר יותר, ולחלק זה לא עוזר. זה מה שאפשר לעשות במצבים האלה. הבעיה היא שקשה מאוד לדעת לפני כן אם זה יעזור או לא יעזור. לפעמים פיזיותרפיה טובה ותרגול, אבל לא לפיזיותרפיה, ללכת למכון פיזיותרפי פעמיים בשבוע, לעשות רבע שעה וללכת הביתה. אלא ללכת למכון פיזיותרפי, לקבל תרגילים מהפיזיותרפיסט, לעשות אותם פעם או פעמיים, כל יום בבית, זה דבר שיכול לעזור. אבל רובנו עצלניים, אני לא מדבר עליך, אני לא מכיר אותך, רובנו עצלניים הולכים לפיזיותרפיה פעמיים בשבוע, ובזה עשו וי על פיזיותרפיה וזהו. זה ה-PRP.
1: כן, הבנתי.
0: זהו, לחלק זה עוזר, זה טיפול שהוא, אם זה בשתי הכתפיים, צריך כמות יותר גדולה.
2: כן, היא אמרה לי טיפול כפור, נכון.
0: כן, כן.
2: אבל אני יכול להגיד לך, דוקטור, במשפט אחד, תראה, אני חדור מטרה. כלומר, אם הפיזיותרפיסט אומר לי, תעשה תרגלים, אז אני יכול להגיד לך שבחודשי יום החדורים, אני כן עושה, אני עובד עם גומיות, אני עושה כל בוקר, אני לא בסר לעצמי, ואני מרגיש הקלה. אחד יצא, אני מרגיש הקלה, אם זה דוגמה, אם הייתי בהקלה נציין את הכאבים ברמה של 10, אם זה 8.
0: ברור.
2: אני ממשיך עם זה, אבל...
0: אני חושב שכדאי להמשיך עם זה.
2: אני ממשיך, לא, אני לוקח את אורח חיים עכשיו, זה לא... זה בכלל לא עניין של שאלה. רק פשוט רציתי לדעת לגבי ה-PRP, אבל אוקיי, הבנתי.
0: כן. קשה להבטיח. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וגם התגובה לא תבוא מיד, היא תבוא אחרי 4-5 חודשים התגובה הסופית. בדרך כלל אנחנו עושים טיפול אחד כל 3-4 שבועות. בדרך כלל עושים 4 טיפולים. שלושה טיפולים.
2: אני חייב לציין פרופסור קרסו שהכאבים שלי הם רק בלילה שאני הולך לישון. ושם זה הבעיה.
0: אל תלך לישון, מה הבעיה?
2: כן. איך תקום לעבודה? בעל עסק.
0: כן, תשמע, אם אתה תשכח, אם אתה במקרה יכול להירדם בשכיבה על הגב, אז הסיכוי שיהיה לך פחות כאבים. אני מניח שאם אתה ישן על הצד, זה כואב יותר.
2: נכון, אבל יש לי בעיה נוספת, זה נחירות שיש לי כבר הרימה ידיים.
0: טוב, יש לך, אני מניח, עוד חדר בבית.
2: כן, אבל אני חושב בחדר שלי.
0: אני צוחק כמובן.
2: אני יודע, אבל מצאתי פתרון, אני בעצם שואל לפעמים גם על הבטן. זה פחות כואב לי.
0: כן, על הבטן ועל הגב פחות כואב, אבל כשאתה שוכר שישן על הצד ויש לחץ על המפרק, על הכתף זה כואב יותר.
2: אמת, אמת.
0: כן.
2: פרופסור, אני מודה לך, אני קרב לך.
0: כל טוב, תרגיש טוב. כל טוב.
2: שבת שלום, תודה.
0: שבת שלום, חתימה טובה והרבה בריאות לך ולכל עם ישראל. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
3: שלום, מדבר שלמה בן 76.
0: שלום שלמה, אני איתך.
3: אני מובחן כסובל מדום נשימה בשינה.
0: כן,
3: בבדיקת מעבדה נמצא 40 הפסקות נשימה בשעה, שזה מצב חמור.
0: כן.
3: ושמתי לב שמה שקורה איתי שבשמן שינה הסנטר מתקרב לחזה, וכך הוא מקופף את קני הנשימה, אני מתאר לעצמי, ואני מתחיל לנחור וקשה לי לנשום, בגלל זה אני מתעורר.
0: כן. לא, אבל אתה לא מתעורר למעשה, המוח מתעורר, אתה ממשיך לשאול.
3: לא, אני מתעורר בגלל הנחירה.
0: כן, יש כאלה שהנחירה מהירה אותם.
3: כן, כן, בהחלט. בנחירה הראשונה אני כבר מתעורר. עכשיו, אז חשבתי לעצמי, יש לי תור לרופא שינה לעוד 4 חודשים, וחשבתי לעצמי שלנסות, אם זה יעזור, להשתמש בצווארון ספוג, בכדי שימנע את ההתקרבות של הסנטר לחזה. והתחלתי להשתמש לפני כמה לילות, וחל שיפור עצום.
0: כן, ודאי, זה...
3: החמצן שהיה 87 קפץ ל-95 ואני מתעורר הרבה פחות במשך הלילה ואני גם קם בבוקר הרבה יותר רענן. השאלה שלי אם השימוש בצווארון ספוג במשך כל הלילה עלול לגרום לנזק כלשהו.
0: אז בוא נפריד בין שני מצבים. מצב אחד זה דום לשימה בשינה שקורה להרבה מאוד אנשים שהם לא מתעוררים. כי בדרך כלל מה שקורה הוא שאנשים נוחרים, מפסיקים לנשום, וכשהם מפסיקים לנשום מגיע פחות חמצן למוח. מגיע פחות חמצן למוח, המוח מאיר את החולה, אבל הוא לא מתעורר לחלוטין, הוא רק זז, ההכרה שלו, המודעות שלו לא חוזרת אליו, והוא ממשיך לישון. ויש הרבה מאוד אנשים שישנים שעות ארוכות בלילה, או לילה שלם, לא מודעים לכך בכלל שיש להם דום נשימה בשינה. וזה מצב אחד. יש מצב אחר, שבו אתה ישן, אתה ישן ב-45 מעלות?
3: אני ישן על הצד, כן, עם כיפוף רגליים, ברכיים.
0: אוקיי, כן. יש אנשים שאצלהם הצוואר נופל קדימה, ואז באמת מתכופף קנה הנשימה, ויש בעיה במעבר, סליחה, יש בעיה במעבר החמצן דרך הגרון, האוויר, נכון, האוויר דרך הגרון לקנה הנשימה. ואז הם מתעוררים, כלומר, הם קודם כל, לפעמים הם חולמים שהם טובעים, או הם חולמים שהם נושמים לא טוב, או הם חולמים שהם בהתקף של מצוקה של אסתמה, או כל אחד, ואז הם מתעוררים. ואז הם מתעוררים לגמרי. וזה המצב שקיים אצלך. וכאן באמת הפתרון הוא לא לשים סיפאפ, או מכשיר שידחוף חמצן, אלא להרים את הצוואר. אני גם לא בטוח שסיפאפ היה עוזר לך. כי אם אצלך הבעיה היא צניחת הראש, לפעמים במקרים כאלה דווקא סיפאפ עוזר פחות. אבל אם אתה שם צווארון, ואתה יכול לישון עם צווארון בלילה, אז הוא מחזיק לך את הראש למעלה. עכשיו רק הבעיה היא לנסות לבקש אחרי שאתה ישן כך, לבדוק אם אין לך הפרעות נשימה בשינה, גם עם הצווארון. כי יכול מאוד להיות שהמוח מתעורר, אתה לא מתעורר ואתה לא מודע לזה. האם אתה קם פחות עייף בבוקר בהרבה?
3: בהחלט, השיפור הוא עצום.
0: אז גמרנו.
3: גם הסטורציה יותר גבוהה והיא נורמלית עכשיו, ואני גם קם בבוקר הרבה יותר רענן, ואני גם זכור לי שאני לא מתעורר במשך הלילה כמו שהייתי מתעורר לפני.
0: אז את יודע, אם סוס מנצח לא מתווכחים, מה שאני פשוט הייתי אומר לך לעשות, זה להמשיך, אין לך מה לחשוש בכלל, להמשיך עם צווארון ספוג בלילה, שום בעיה.
3: השאלה שלי, החשש שלי, האם צווארון יכול אולי ללחוץ על, על, על, על, על עורק דם?
0: לא, לא, לא, צווארון רך, אתה לא צריך להצמיד אותו ולהדק אותו.
3: לא, בכלל לא, אני מבין.
0: אתה לא מספיק שיהיה רפוי אפילו, כי המרחק שלו בין הצוואר לעצם החזה, הוא זה שמחזיק לך את הראש ישר. הוא לא צריך להיות הדוק.
3: כן, זה נכון. הוא לא הדוק, אבל העניין הוא שכשאני ישן על הצד, אז הוא בהכרח, הצוואר נמצא בין הכרית לצוואר, ואז הוא נלחץ לצוואר.
0: אבל גם הכרית נלחצת לצוואר.
3: אבל אם אתה ישן בלי צווארון.
0: לא, אבל הלחץ לא משמעותי. כלומר, הרי ממה עשויה הכרית בדרך כלל? מספוג, יותר רך, יותר קשה, נוצות, משהו. כשאתה ישן על הצד, כן, גם אז יש משהו שלוחץ לך על הצוואר. אני לא רואה שום בעיה בצוורון ובלחץ של ספוג של צוורון על עורק התרדמה, על עורק, על עורקי הצוואר.
3: בסדר גמור. טוב, קיבלתי תשובה. כן. תודה רבה.
0: כל טוב, ושיהיה לך עוד לילות טובים.
3: כן. תודה,
0: בבקשה, שלום, שלום, חזי. כן, ומי איתנו, סליחה, שלמה, ומי איתנו, שלמה, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: כן.
0: כן, שלום. עם מי אני מדבר?
4: לוי ספיבק.
0: איך?
4: לוי ספיבק.
0: לוי, כן לוי, אני איתך. בן כמה אתה לוי?
4: אני 78, אבל אני פונה בשם אשתי, שהיא בת 76.
0: כן, בוא תספר לי על רעייתך.
4: אנחנו מתכננים לנסוע לאפריקה, והיא אמורה הייתה לקחת כדורים נגד מלאריה, מלארון.
0: נכון.
4: אבל היא רגישה לפלקווניל.
0: לפלקוניל.
4: ואז יש את המרכיב הזה בכדור, ומניסיון עבר שהיינו שם לפני 6 שנים, זה עשה לה רע מאוד. אנחנו מחפשים תחליף, עדיין לא דיברתי עם אף אחד, אתה הראשון שאני פונה אליו.
0: בוא אני אגיד לך משהו. אני לא יכול לענות לך לשאלה, משום שאם מדובר באלרגיה ויש מרכיבים שונים, הפלקוניל או המלריל, הדברים האלה הם תרופות שהן מאוד מאוד ספציפיות. אני לא יכול להיעץ לך בזה לצערי, אני פשוט לא יודע איזה תחליפים ישנם בשוק, כן? ואני מציע לפנות למרפאה, סליחה, יש לי זה גירוי בגרון, למרפאת מטיילים. מרפאת מטיילים, יש גם במשרד הבריאות, יש גם בבתי החולים, בכל בית חולים גדול, תל השומר, איכילוב, עד כמה שאני יודע.
4: כן, נכון, יש... נכון, אני יודע.
0: כן.
4: כן, אמרתי שלפני שאני הולך אליהם, אני אשאל אותך אולי כן. אתה יכול לעזור.
0: לא, לצערי, אני לא מכיר את השמות של התחליפים, אוקיי. ואני לא יודע מה מהם מרכיב, כן. מכיל את המרכיב של הפלקוניל, שהוא ה... שמופיע בהרבה מאוד נכון. נגזרות של כדורים נגד מלאריה.
4: כן, אתה צודק.
0: כן, סורי.
4: בסדר, טוב, תודה רבה.
0: כל טוב לך.
4: שנה טובה, כל טוב.
0: שנה טובה. ועכשיו רבותיי, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
5: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: אוקיי, אתם יודעים שהרבה אנשים לוקחים תוספי מזון, תוספי תזונה. תוספי תזונה לוקחים, אני יודע, אני מכיר, אני עוסק בתחום ואני מכיר טוב את התחום ואני יכול להגיד לכם שיש יותר מ-23,000 בואו נגיד לפחות תוספי תזונה, חלקם ויטמינים, חלקם מינרלים, חלקם יסודות קורת, חלקם אנטי-אוקסידנטים, חלקם פיתוכימיקלים, חלקם לריכוז, חלקם לזיכרון, חלקם להרזיה, חלקם להשמנה, חלקם למצב רוח טוב, חלקם למצב רוח רע. והשוק של, של תוספי התזונה הוא שוק שמעריכים אותו במיליוני... מיליארדי דולרים בעולם. כן, מיליארדי דולרים בשנה אני מתכוון, ואני לא מגזים. אחד המרכיבים המרכזיים בתוספים האלה זה חומר שנקרא טירוזין. טירוזין זאת חומצת אמינו, שהיא מאוד מאוד חשובה כדי שהמוח שלנו יוכל לייצר דופמין ונורפינפרין, וכל מיני חומרים שהם טובים גם למצב רוח, וגם לנגד דיכאון, וגם טוב לבריאות המוח, והרבה מאוד תוספים מכילים ביניהם טירוזין, ולפעמים ישנם אנשים שלוקחים כמה סוגים של דברים, והם מקבלים טירוזין מפה, טירוזין משם, טירוזין מעוד איזשהו מקום, ומחקר חדש יחסית, מעלה את החשש שרמות גבוהות של טירוזין בדם, יכולות להיות קשורות לקיצור תוחלת החיים, ומעניין משום מה שיותר בגברים מאשר בנשים. אנחנו יודעים שגברים ונשים אלה יצורים שונים לגמרי, לפחות מבחינה רפואית. עד עכשיו לא ידענו את ההבדלים, אבל אנחנו יודעים שלצערנו הרב, רוב המחקרים בעולם עד לפני כמה שנים נעשו בעיקר על גברים. אז האינפורמציה והסיקו שאצל גברים ואצל נשים זה אותו דבר. אבל אם ניקח תחלואת לב למשל, אז מחלת לב אצל גבר ומחלת לב אצל אישה היא אותו דבר. או חס וחלילה להבדיל ב-30,000 הבדלות התקפי לב. התקף לב אצל גבר זה אירוע שהוא בדרך כלל סוער, עם לחצים בחזה, עם כאבים, עם הזעות, עם זה... אצל נשים הוא יכול להופיע רק עם חולשה כללית, שאפילו לא מייחסים לזה חשיבות, או עם עייפות, או עם תסמונות אחרות. אז נעשה מחקר, מחקר גדול, עם למעלה מ-270,000 משתתפים, מחקר סטטיסטי, שלקחו אותם ממאגר מידע, כן, ועשו ניתוח תצפיתי, ובדקו אותם, ובדקו בשילוב של כלים גנטיים וכלים אחרים, ונבדק הקשר בין חומצות אמינו שונות, ובעיקר התייחסו לתמותה ותוחלת החיים. כלומר, אנשים שמוסיפים חומצת אמינו, ואנשים שמה תוחלת החיים שלהם. ונמצא קשר מובהק בין רמות גבוהות של טירוזין בדם, לבין תוחלת חיים קצרה יותר בקרב גברים. אז בגרב גברים רמת טירוזין גבוהה הייתה קשורה שבקיצור של כשנה בתוחלת החיים באופן סטטיסטי. ודווקא בקרב נשים לא נמצאה השפעה משמעותית. בדקו גם פנילאלנין, שזה עוד חומר אחד שקשור לאותם נוירוטרנסמיטורים, ולא מצאו קשר ביניהם. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה, אנחנו יודעים שטירוזין קשור גם לעמידות לאינסולין, והוא קשור למחלות כרוניות, והוא הוא קשור לייצור של הורמוני סטרס. מה שלא יהיה, המחקר לא בדק ישירות תוספת תזונה, אנשים שלקחו טירוזין, אלא הוא מדובר על קשר סטטיסטי. אנחנו לא ממליצים להפסיק טירוזין, אנחנו ממליצים לא להמגזים בטירוזין, ואם אתם לוקחים כמה תוספי מזון, או כמה תוספי תזונה, תבדקו שאין טירוזין פה, פה, פה ופה. והיצא שלי תמיד, אם אתם רוצים טירוזין, תאכלו חלבונים, כי טירוזין זאת חומצת אמינו, זה חומר שמרכיב חלבון, אז תאכלו בשר, ותאכלו דגים, ותאכלו גבינות, ותאכלו טונה, ותאכלו ביצים, ותהיו בריאים עד 120, ותחיו חיים ארוכים, וזו הייתה, על קצה המזלג, מחקר אחד קטן. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
6: הלו.
0: כן, שלום.
6: שלום, שמי לאה, ואני בת 63.
0: כן, לאה, אני איתך.
6: כן, אני סובלת מפיברומיאלגיה כמעט 30 שנה.
0: כן.
6: עכשיו, לאחרונה, יש לי לחץ דם יחסית קצת גבוה, מ-48 על 98, לפעמים זה יורד קצת יותר, קצת פחות.
0: כן.
6: ורמות קולסטרול, שהרופא קורא לזה בשמיים. אין לי עכשיו למולי את המספרים, אבל כבר הרבה זמן אומרים לי לקחת סטטינים ותרופות נגד יתר לחץ דם. אני התחלתי עם תרופות נגד יתר לחץ דם, ומה שקורה זה שכל תרופה, ניסיתי כבר 4 תרופות, כל התרופות גורמות לי להחמרה מאוד מאוד משמעותית של התופעות של הפיברומיאלגיה, ברמה שאי אפשר אפילו לתפקד ואי אפשר לסבול את רמות הכאבים. הסטטינים אני צריכה להתחיל לקחת, אני פוחדת אבל שזה יעשה את אותו הדבר.
0: תראי, אני לא מכיר, יכול להיות שיש קשר בין תרופות ללחץ דם לבין החמרה של פיברומיאלגיה. להפך, הייתי מצפה שברגע שלחץ הדם יהיה יותר מאוזן, הגוף יהיה יותר בשיווי משקל, ואז יהיו פחות כאבים. אבל אני הייתי מציע קודם כל לנסות, קודם כל 148 זה גבוה, אנחנו רוצים שזה יהיה עד 140. כלומר, אם היה לך קצת פחות לחץ דם, לא בהרבה, אז זה היה גם כבר טוב. מה שהייתי מציע לך, לנסות להוריד מהתזונה עד כמה שאפשר מלח. אני לא יודע אם את שותה קפה או לא שותה קפה.
6: אני שותה קצת קפה.
0: אז הייתי מוריד קפה, עובר לקפה ללא קופאין. אני לא יודע אם את אוכל לי שותה תה. אז לא. תה גם כן מכיל קופאין או מעלי לחץ דם. כן. אני לא יודע אם את אוכלת שוקולד או שותה משקאות קולה, אפילו דיאט, הם גם מעלים לחץ דם. כן. כלומר, כל הדברים האלה אפשר קודם כל בשלב הראשון להוריד כן. מלח, להוריד קפה, להוריד בהתחלה, כן, להוריד שוקולד, להוריד משקאות קולה, להוריד כל מיני חומרים שהם יכולים קצת להעלות את לחץ הדם. סליחה, הם יכולים להעלות את לחץ הדם. כן. אם את מורידה את המאכלים האלה, לחץ הדם ירד. דבר נוסף שקשור ללחץ דם, זה מתח נפשי. אז כדאי לנסות לראות איך להרגיע את הנפש. וברגע שאדם כואב לו, אז כמובן הנפש מגורד, ואז כואב יותר, אז... עכשיו תראי איזה כדורים את לוקחת לפיברומיאלגיה. יש כדורים לפיברומיאלגיה שיכולים להעלות לחץ דם.
6: אני לוקחת סימבלטה.
0: כן, סימבלטה.
6: ואלפרליד.
0: ואלפרליד. לא, שניהם לא מעלים לחץ דם. שניהם טובים. עכשיו, סימבלטה, כמה את לוקחת? 30 מיליגרם או 60
6: כן,
0: מיליגרם?
6: 30, וזה אני... מספיק, כשניסיתי 60, זה לא עשה יותר טוב, זה רק עשה אותי יותר עצבנית.
0: אז אולי כדאי לנסות לקחת יום אחד 30, יום אחד 60.
6: אפשר?
0: כן.
6: ואז כן. מה, זה יוריד את הלחץ דם?
0: לא, זה קודם כל, זה טיפה יותר ירגיע, ואז אם זה טיפה יותר ירגיע, זה יוריד את לחץ הדם, אם לחץ הדם קשור לסטרס. Mm-hmm. עכשיו, אנשים עם פיברומיאלגיה, הם אנשים שהם בסטרס. עכשיו, את עושה פעילות גופנית?
6: כן, אני עושה הליכות ארוכות.
0: ארוכות.
6: כמעט זה, כל יום.
0: זה כל מאוד
6: יום
0: מאוד חשוב.
6: כל יום מבין 20 ל-30 דקות, לפעמים גם 40.
0: זה מצוין, כי זה גם מוריד לחץ דם, וזה גם חשוב מאוד לפיברומיאלגיה.
6: כן.
0: זה הטיפול הכי יעיל לפיברומיאלגיה.
6: כן, זה אני כבר הייתי.
0: כן. כן. עכשיו, ניסו לתת לך ליריקה?
6: איך?
0: ליריקה?
6: לא.
0: ליריקה זה התרופה היחידה שאושרה ומולצה על ידי ה-FDA
6: כן.
0: לטיפול בפיברומיאלגיה. אז אני מציע להתחיל בכמות מאוד מאוד קטנה בערב לפני השינה.
6: מה, אז ליריקה?
0: זה גם כן, ליריקה, כן. תבקשי מהרופאה אפילו להתחיל בכמות של 25 מיליגרם, שזה הכמות הכי קטנה שקיימת.
6: כן.
0: והייתי לוקח כדור אחד לפני השינה. זה גם עוזר לפעמים לישון, למרות שכדור אחד לא יעשה את ההפרעה הזו, את ההשפעה הזאת. זה גם מרגיע את הנפש קצת, וזה גם טוב, זה הטיפול שיכול גם להוריד כאב. ואז לאט לאט, אם אפשר להעלות, אם תרגישי טוב, ואין שום סיבה שלא תרגישי טוב, להעלות את הליריקה ל-50 מיליגרם, וחייך ל-75 מיליגרם. כן? וזה יכול גם להקל על הפיברומיאלגיה, גם להרגיע טיפה את הקטנה, את הנפש, וגם להשפיע לטובה על לחץ דם.
6: ומה אני
0: אעשה
6: אם הסטטינים לא היו טובים? אני מפחדת להתחיל, התופעות של התרופות של הלחץ דם היו ממש ממש...
0: לא, אבל התרופות ללחץ דם ותרופות לסטטינים זה כמו אבטיח ואווירון. אין שום קשר בין...
6: אין שום קשר?
0: אין שום קשר. זה שלא יגב טוב, זה שלא יגב... כן.
6: אבל מה... אפשר בסטטינים להתחיל קודם עם כמות קטנה?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. לא שאפשר, אפילו רצוי. בכמות הכי קטנה שישנה. ואפילו אפשר להתחיל ביום כן ויום לא.
6: כן.
0: להתחיל בכמות הכי קטנה, יש סטטור 5 מיליגרם למשל, להתחיל יום כן ויום לא. ואני חוזר ואומר, זה שהיית רגישה לכדורים ללחץ דם, לא אומר שאת היא רגישה לכדורים לסטטינים.
6: אני שמעת. אוקיי, תודה רבה לך,
0: גמר חתימה טובה. כל טוב לה, גמר חתימה טובה, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
7: שלום, שמי רוני, מרמלה.
0: שלום רוני, בן כמה אתה רוני?
7: 70.
0: כן, אני איתך רוני.
7: תראה, בערך שנתיים שלוש, יש לי גירות באוזן הימני, לא בפנים אלא בחוץ, קרוב לפנים, ונקודה מסוימת בגב בצד ימין מעלה... לאות. הייתי אצל רופא אור, שלוש רופא אור, הייתי אצל אף אוזן גרון. נתנו לי משחות, שלוש משחות שיש את השמות שלהם פה.
0: כן.
7: נתנו אותי לאף אוזן גרון אור, וגם נירולוגיה, אמרו לי, זה בעיה נירולוגית, אולי תלך. רופא אור בדק, אומר האור שלך נקי מאוד. שלחו אותי לאולטרסאונד אוזן וגב, אמרו, הכל נקי, אין שום דבר. ועדיין זה לא תמיד טלפון רציף, לפעמים הוא מגרד רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, הוא משגע אותי, הוא לא מפסיק, ולפעמים חצי יום ככה אין כלום. ואני לא יודע כבר למי לפנות, לאן ללכת, וזה משבש את כל...
0: כמה זמן? זה 3 שנים?
7: בערך שנתיים, 3, כן.
0: עכשיו תגיד לי, כשאתה את בגב, זה בנקודה מסוימת או באזור מסוים?
7: ממש נקודה, ממש יש את הנקודה שזה בצד ימין מעל הצלעות, מעל המשולש הזה. ורופא אור בדק, אומר, הראש שלך נקי, הראש שלך יותר נקי מתינוק, אומר לי.
0: ואין לך שום דבר שהוא שינוי של צבע של המקום?
7: לא, לא, הוא נקי. זה הבליטה הזאת שבחלק החיצוני של האוזן היא בחוץ. זה שקרוב לפנים.
0: כן.
7: לשונית כזאת קטנה.
0: כן, כן, כן.
7: בחלק החיצוני הוא כואב, מגרד. ובגב, כמו שציינתי, משחות לא עזרו, אזריקם, אזריקאין, פרוטופיק, פרוטריקס, כל הדברים האלה שנתנו לי, אם אני מורח ולא... חשבתי בסבונים אולי, אמרתי, אם סבון צריך להשפיע על כל האור, ולא בנקודה מסוימת. פשוט, איך אומרים, נועש תפאר.
0: איזה משחות נתנו לך?
7: פטרוטופיק.
0: כן, פטרוטופיק, כן.
7: אזרקאין.
0: אזרקאין, כן, זה לא זה להרדמה, כן.
7: זוסטריקס.
0: כן.
7: זוסטריקס שבע...
0: זוסטריקס שורף מאוד.
7: כן, כן, אבל הוא לא עזרו.
0: לא עזר. תשמע, מה שאני הייתי עושה, זה הייתי מנסה לשים שם בתור טסט משחה עם כמות קטנה של קורטיזון.
7: קורטיזול.
0: קורטיזון.
7: מה זה קורטיזול?
0: קורטיזול זה ההורמון וקורטיזון זה, זה התרופה.
7: הבנתי.
0: כי היא מרגיעה מצד אחד, ומצד שני הייתי מנסה לראות, אם זה לא עוזר, אז לנסות לקחת כדור הרגעה, כי לפעמים גירוד כזה במקומות ספציפיים יכול להיות סוג של תיק עצבני.
7: כן, יש לי את זה, ורופא נורולוג נתן איזשהו כדור.
0: אוקיי.
7: לא זוכר את שמו. זה כדור במטרה שלו זה להרגיע.
0: אוקיי.
7: לקחתי, הוא טיפה הוריד את זה, אבל לא אטום זה חזר.
0: אז אולי לא לקחת במינון הנכון. לא משנה, אולי לא לקחת המינון הנכון, כי הרבה פעמים זה סוג של תיק עצבני, ואם אתה אומר שיש רקע ויכול להיות, אז זה הסיבה, אז זה יכולה להיות הסיבה.
7: כן, יש קצת בעיות, אז...
0: כן. אז תנסה לקחת משחה, ואם לא, הייתי מנסה לשים שם גם משחה נגד, כמו הגספור למשל.
7: נגד פטריות?
0: בדיוק. כי לפעמים יכול להיות מצב פטרייתי שלא רואים אותו כאודם וכקסקסת וכגבול חד, אלא אם לא רואים שום דבר, לפעמים הייתי מנסה, אבל משחה עם סטרואידים, או לקחת פנסטיל ג'ל, שזה משהו אנטי-אלרגי, ולמנסות למרוח.
7: פנסטיל ג'ל, כן, יש גם כזה.
0: כן? כלומר, לנסות...
7: קוראים למשחה שנלך לרופא לבקש?
0: איזה משחה מה?
7: אמרת את שישים...
0: עם סטרואידים, עם סטרואידים.
7: משחה עם סטרואידים, אוקיי.
0: כן.
7: אוקיי?
0: אוקיי.
7: אני מאוד מקווה שזה יעזור. תודה רבה.
0: ואם לא, אז יכול מאוד להיות שזה חלק מתיק... ואז כדאי לקחת את המינון, את התרופות שהרופא הנוירולוגי ימליץ לך במינון יותר גדול. זה קרוב לוודאי קשור לזה. אם אתה אומר ששום טיפול תרופתי לא עזר, ואם אתה אומר שיש לך תיקים ויש לך מתחים, ואם תשים לב בזמן סטרס זה יותר גרוע הגירוד.
7: לא, לא במיוחד, לא.
0: לא.
7: זה לא סטרס או עצבים או משהו, זה משהו במשפחה שהוא קצת...
0: שהוא כל הזמן מטריד.
7: כן, מטריד מראש, כן, מטריד והמחשבות והראש כל הזמן.
0: אז זה... יכול להיות שזה קשור.
7: הבנתי. זה ממש דבר מעצבן, והוא לא נותן לאיכות החיים, ממש אתה...
0: כן.
7: כל הזמן, האצבע שלך באוזן, אם זה גם מתחיל לגרד, זה לא מפסיק, פשוט לא מפסיק. ולפעמים אני שם ספירט 95%, טיפה מגרד אותו, הוא מרגיע אותו לרבע שעה, ועוד פעם חוזר.
0: כן.
7: אוקיי.
0: אוקיי.
7: אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, כל טוב.
7: אוקיי.
0: להתראות. הלו? הלו?
8: כן, שלום.
0: שלום, כן. עם מי אני מדבר?
8: עם מנחם.
0: כן, מנחם. בן כמה אתה מנחם?
8: 75 עוד מעט.
0: כן, אני שומע אותך, אני איתך מנחם.
8: ככה, אני חי לבד, כאילו לבד, לבד, לבד, לא משפחה, לא ילדים.
0: כן, רק תתית.
8: אלו.
0: כן, אני שומע.
8: לבד. ככה, אני לוקח סבוטק כבר 4 שנים, סבוטק, אם אתה יודע מה שאני, מה זה סבוטק, יופי.
0: כן, איך אתה לוקח את זה, מתחת ללשון או בהזרקה?
8: לא, אני מריח את זה. אני מפרק אותו לאבקה ואני מריח, כמו שעשיתי עם החומרים שלקחתי לפני זה בשביל להיגמל מהם, אז אני לוקח את הסבוטק.
0: אוקיי, אתה יודע שזה, אוקיי, סבוטק, רק נגיד למאזינים, שזה חומר נרקוטי, זה ממשפחת האופיאטים.
8: נכון, כן.
0: ובדרך כלל, כשמישהו מתמכר, נותנים את זה כדי לעזור לו, גם בשימוש בכאבים נותנים את זה?
8: כן.
0: אוקיי.
8: אוקיי, אז כיוון שאין מי שישקף אותי, אין לו חיים אף אחד, ומה שאני רואה מסביב, כאילו בני גילי שהתבגרו, אנשים שהכרתי אותם בתור ילדים, פתאום אני מזהה אותם, מתי שאני כבר מחליט לצאת מהבית. גם, אני גר בקומה שלישית, בלי מעלית וכל זה, אפילו שליחים לא מגיעים למקומות האלה כבר. וכל מיני דברים. לא שאני משתמש בשליחים, אבל אני כבר קולט את האווירה מסביב.
0: כן.
8: אם אני חי, אני לא יודע אם אני עושה טעויות או לא עושה טעויות בקשר לבריאות שלי, איך לסדר את הדברים, שעכשיו שמעתי שמתח נפשי עושה לחץ דם וכל הדברים האלה.
0: נכון.
8: וכל זה אין לי. כל הדברים האלה של כאילו מחלות רקע וזקנה, אין לי. אני אותו ילד שככה כל הזמן, חוץ מהסבוטק.
0: אבל תשמע, אני לא מכיר דרך שאת הסבוטקסט לוקחים בהסנפה. אני לא יודע עד כמה, אני לא יודע עד כמה הוא יעיל. אני יודע שאפשר לקבל אותו לפעמים בזריקות, אפשר לקבל אותו בבדבקות, אפשר לבדבקות, לא סליחה, בכדורים, במציצה, בהזרקה.
8: אני לוקח את הכדורים, אני מקבל.
0: אבל אתה מסניף אותם, אתה אומר לי, אתה מריח אותם.
8: כן.
0: למה שלא תנסה לקחת אותם מתחת ללשון?
8: מכיוון שמתחת ללשון זה מין תהליך כזה שעד שזה מתחיל לעבוד וכל זה, חוץ מה, אני יודע שזה משפיע פחות מהבחינה הזו, כאילו האפקט שלו בערכה.
0: אוקיי.
8: זה הוא פחות או יותר.
0: אז מה אתה למעשה שואל אותי, מנחם?
8: אני שואל אם נמשיך, כאילו לא לפחד מזה שאני לא יודע מה אני עושה ופתאום יבוא לי איזה בום שאני לא מחכה לו.
0: בטח לפחד.
8: כן, אבל אני לא רוצה לדאוג מזה שכל שנייה זה הולך לקרות לי. אני רוצה לקבל את זה שאני מתבגר וצריך לוותר על המון דברים שהם רק בראש. איך אני עושה את זה? כאילו, כי אני לבד. כל הדברים שאני שומע אותך, את כל החבר'ה שמדברים איתך, אני רק לומד שנים מהדברים האלה, מה יש לאנשים.
0: אוקיי, בוא תשמע.
8: כל הדברים האלה, כן.
0: יש אנשים בגיל 75 חולים, ויש אנשים בגיל 75 בריאים. יש אנשים בגיל 75 חולים בגוף ובריאים בנפש. יש אנשים בגיל 75 בגיל חולים בנפש ובריאים בגוף. יש אנשים בגיל 75 חולים גם בגוף וגם בנפש, ויש אנשים בגיל 75 בריאים גם בגוף וגם בנפש. מה עושים בגיל 75? יש לך קופת חולים, נכון? מנחם, אתה איתי?
8: כן.
0: יש לך קופת חולים. אתה פעם בשנה הולך לקופת חולים ומבקש מהרופא, דוקטור נכבד, אני רוצה שתעשה לי את כל בדיקות הדם שעושים באופן שגרתי, אני רוצה שתשלח אותי לרופא עיניים שיבדוק לי את העיניים, אני רוצה לעשות בדיקת PSA, לראות שהסמנים של הפרוסטטה, של בלוטת ההרמונית שלי בסדר, שלח אותי לכל הבדיקות של רפואה מונעת, ואם אתה עושה פעם בשנה ורואה שהכל בסדר, יש לך שקט לשנה. אם אתה עושה פעם בשנה, פעם את הבדיקות ואתה רואה שמשהו לא בסדר, אתה שואל אותו מתי צריך לחזור על הבדיקה, אולי אחרי חצי שנה. אבל אם אף אחד לא שומר עליך, אתה צריך לשמור על עצמך.
8: נכון. אוקיי, בסדר, עודדת אותי, אוקיי.
0: לא, לא, כי אם אתה מרגיש טוב, זה סיכויים הטובים שאתה בריא. אבל אני אומר תמיד, אחרי גיל 40, ודאי אחרי גיל 50, פעם בשנה ללכת לרופא לבדיקות שגרתיות. יש בדיקות שאנחנו קוראים להן רוטינה, שגרתי. לקחת את כל, לקחת בדיקת של סוכר ושומנים בדם, ולבדוק לחץ דם, ולפעמים צילום ריאות פעם בכמה שנים, ובדיקות...

0: כן, ומי איתנו על הקו?
1: שלום, פרופסור טרנסו, מדבר על ניסן לב מראשון לציון.
0: שלום, ניסן. וכמה אתה, ניסן?
1: בגיל 75, 74 וחצי. יש לי בעיה שכבר מתמשכת הרבה זמן, אבל לאחרונה יותר מוגברת, אפשר להגיד. אני לפני כ-20 שנה עשיתי ניתוח בגב L4-L5.
0: כן.
1: ואחרי 3 שבועות גילו שיש חיידק בניתוח.
0: כן, אוי ואוי, כן.
1: עדת חזרה לבית חולים, ושרבתי שם כמעט כחודש עם ונקומיצין.
0: כן.
1: פתאום הרגשתי שיש...
0: אבל זה היה לפני 25 שנה, לפני 20 שנה, נכון?
1: כן.
0: אוקיי.
1: רעש חזק באוזניים, צפצופים, כל מיני רעשים של קומפרסורים, לא יודע מה. טוב, זכו אותי לבדיקות, זה אמרו... יש בעיה, מהוונקומיצין עושה את
0: הטיניטוס, כן.
1: הטיניטוס. טוב, עבר זמן, עוד יותר זמן. לאחרונה, לפני שנתיים, בניתי עוד פעם לרופא אוזניים. למרות שראיתי שכבר אמרו לי שאין מה לעשות, אין מה לעשות, אין מה לעשות, בכל זאת אמרתי, אני אגש לרופא אוזניים, לאף אוזן מגרון. ואמר, תעשה בדיקת שמיעה. עשינו בדיקת שמיעה, אומר, האוזן השמאלית בעייתית, יש מעיה, צריכים לעשות MRI, כן, MRI ראש. ב-MRI ראש גילו שיש ציסטה כזאת.
0: כן.
1: במערכת האוזן. אני אמרתי לרופא, אז התחיל מוונקומיצין,
0: יכול להיות שאין שום קשר לוונקומיצין, ציסטה באוזן אין לך 20 שנה.
1: לא, זהו.
0: אז וונקומיצין לא עושה ציסטות באוזן.
1: בגלל שיש ירידה בשמיעה, ורעש מוגבר יותר באוזן השמאלית, אז פניתי לרופא כדי לראות מה עושים. הוא אומר שיש גם את התופעה הזאת.
0: דרך אחד. בוא נפריד. הרופא אמר שוונקומיצין יכול לעשות לך ציסטה באוזן?
1: לא.
0: אז לא הבנתי אותך, אני מתנצל.
1: לא, שמשפחת הנין בסוף גורם לטינטון. ככה אמרו לי,
0: לא, אני לא, המשפחה של נין בסוף לא גורמת לטינטון, אולי כן, אבל לא לציסטה באוזן.
1: נכון, אבל בגלל שאני הרגשתי אחר כך לאחר מכן ירידה חזקה או התגברות של הרעש, אז פניתי לאוזן מגרון, ואמרת בוא נעשה בדיקת שמיעה. עשינו בדיקת שמיעה, התברר שיש ירידה באוזן שמאלית.
0: יש ירידה בשמיעה, אוקיי.
1: עשיתי MRI, ואז ב-MRI גילו שיש במערכת ההשמיעה, יש את התוספת הזאת של ה...
0: אוקיי, אז זה יכול להיות סיבה אחרת, אבל שלא קשורה לוונקומיצין.
1: כן, אני מנסה לראות מה אפשר לעשות.
0: אם זו ציסטה, תלוי איזה ציסטה, יכול להיות שצריכים להשאיר אותה ורק לעקוב אחריה, יכול להיות שצריך לנקז אותה, אבל זה בלי לראות MRI ובלי לדעת בדיוק במה מדובר, אז אני לא יכול להגיד לך, רופא אף אוזן וגרון, אם זה מקום, אם זה באוזן חיצונית, או אם זה באוזן הפנימית, או אם זה באוזן התיכונה, או אם זה במוח באזוריות של באזור הטמפורלי ששם נמצאת מערכת שיווי המשקל והשמיעה. בלי האינפורמציה הזאת אף אחד לא יכול להציע לך, אבל אני מציע לך להתייעץ עם רופא אף אוזן וגרון. האם הציסטה הזאת צריכה מעקב, האם הציסטה הזאת צריכה טיפול, או אם הציסטה הזאת אתה יכול לחיות עוד 75 שנה?
1: זהו, אני פשוט כבר שנתיים, בשנתיים האלה אני עשיתי פעמיים MRI, והגודל של זה נשאר כמו שהוא.
0: אז אין שום בעיה?
1: MRI, עוד פעם, עכשיו אני צריך לעשות בחודש הבא MRI פעם נוספת.
0: תראה, אם בחודש הבא הציסטה נשארת בדיוק אותו דבר 3 שנים, תראה, אם היא נשארת כבר 2 שנים אותו דבר, אז זה לא גידול ואין מה לפחד. אז אפשר להיות רגועים. אם בעוד חודש תעשה MRI והציסטה תהיה פחות או יותר באותו גודל, ללא שינוי, ללא שום איכויות שציסטות לא טובות,

0: לחיות עד 120 עם אותה ציסטה. יש להרבה אנשים ציסטות במקומות שונים בגוף שהם אפילו לא מודעים לזה. יכול להיות שיש לך את הציסטה הזאת כבר 5, 7, 10 שנים ואתה אפילו לא יודע.
1: כן, נכון. טוב, אני מודה לך.
0: אוקיי. כל טוב. זה רבותיי, סיימנו להיום, ואני רוצה כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לבקש מכם המאזינים סליחה, אם עשיתי משהו שפגע בכם במהלך התוכניות, דיברתי לא יפה, הורדנו מישהו מהר מהקו, אז לבקש את סליחתכם. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ושיהיה לנו גם במדינה שקט ושלווה. ואני רוצה להזכיר לכם שאחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, חתימה טובה, ורק טוב להתראות.

0: רדיו צפון 104.5 FM. טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
1: 04-99-77-844. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מאגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב14.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: בכפוף לתקנון.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. זוהר צפוני עם גבי זוהר.
0: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות ועל רקע תחקיר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד בקורות חייו לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש דוד לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקיל, הדר הרחוב שחטף את יאלי בן ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקילה הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון שבו נראים מתאמרים בה ועל הדלפתו. בנוסף, אסר בית המשפט להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד, ייצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה לשישה ימים בלבד, והורה לשירות בתי הסוהר לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים במדינה. ראש הממשלה הפקיסטני גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות הרלוונטיות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים המקומיים, 6 מההרוגים היו שוטרים, וכ-40 נוספים נפצעו בפיצוץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו. בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון. כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז. ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: מאזינים לרדיו צפון 104.5 FM, ואנחנו בין חג לחג, בין ראש השנה ליום הכיפורים. תקופה יפה, צריך לומר, הסתיו הזה, תקופת החגים, חגי תשרי. ואנחנו כאן לשעתיים של זוהר צפוני ברדיו צפון. אתם מוזמנים להזין לנו באמצעות האפליקציה יישומון רדיו צפון 104.5 ברשתות השונות בטלוויזיה, בטלוויזיות, בהוט, ביס, וכמובן בסלקום טיווי. תודה לצוות שלי, מיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה, בני הלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. ואנחנו פותחים בשעה הראשונה, אנחנו פותחים ברעיון שאני מביא בשידור נוסף חודש אחרי שאורן ההרי הלך לעולמו. הכל נכתב ונאמר על אורן, אני הכרתי אותו באופן אישי, מאוד הערכתי אותו, כמו כולנו, כמו רבים רבים שנחשפו כמובן לשידורים שלו ברדיו, בטלוויזיה, לספרים שלו. כחודשיים לפני מותו קיימתי איתו רעיון. הרעיון היה בעקבות ספר נפלא שהוא הוציא, שניסה והצליח, צריך לומר, לסקר ולספר את סיפורם של המלחמות העיקריות, החשובות ביותר, שהתרחשו לאורך ההיסטוריה. ספר פשוט נפלא. ולזכרו של אורן, ומתוך אהבה גדולה מאוד לאורן נהרי, יהי זכרו ברוך, אני מביא בשידור נוסף את הרעיון האחרון שעשיתי איתו, הרעיון האחרון של אורן נהרי, כאן ברדיו צפון. יהי זכרו של אורן נהרי ברוך.

0: עונג גדול, באמת עונג צרוף, להיות מופתע כשספר מסוים נוחת לי על השולחן, ספר חדש, דם אדמה, דם אדם אדמה, מסע בוודי ערה, הוצאת מודן ומשרד הביטחון ההוצאה לאור, של אמיר גילת, גילוי נאות, אמיר ואני קולגות הרבה מאוד שנים, ואפשר להגיד אמיר גם ידידים טובים מאוד, נכון?
1: נכון, לא מעט שנים.
0: ואפילו כמעט זכינו שנינו ב... לא נגלה, אבל עבדנו על איזה פרויקט אי שם, פרויקט רדיו.
1: במאה הקודמת, תדע.
0: כן, עוד בטרם רדיו צפון היה על הפיירול שלי, וטוב, נו, עברו ימים.
1: היו זמנים.
0: אמיר, ספר עם המון המון סיפורים, מאוד מאוד מיוחד, מצומת משמר הגבול ועד צומת מגידו, ארמגדון, כמובן, גוג ומגוג, מחבר לקולינריה, לפיגועים, לחיים משותפים, למאבק על ריבונות. שאלה טריוויאלית, למה הלכת לוודי ערה? ואני אומר לעצמי, אתה פשוט, אתה יודע, זה פנינה שמונחת לך ככה, מתחת ליד, מתחת לעין, אבל אף אחד לא טורח להרים אותה, ואתה כמו עיתונאי טוב, החוש העיתונאי שלך, אתה איש תקשורת בכיר, נזכיר, קיינת גם כיושב ראש רשות השידור, סיקרת שנים רבות את החברה הערבית ככתב מעריב, אתה עמית מחקר במרכז חייקין לגאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה, אתה גם עורך במערכות, נכון?
1: נכון.
0: עורך ראשי. אז אחרי כל הפרגונים, והיית הרבה מאוד שנים, אתה הובלת את המהדורה של, מהדורת החדשות של מטב כאן בחיפה. היית חיים יבין החיפאי.
1: עדשה מקומית.
0: עם מיכה לבני המיתולוגי, אני הייתי חייב להזכיר אותו, אם כבר. דם, אדם, אדמה. למה דווקא שם?
1: אז ככה, אחרי שאמרת את כל מה שאמרת, אז אני פשוט אתחבר למה שאמרת. אני עיתונאי ותיק, והיו לי הרבה הרבה מאוד שעות של ואדי ערה, ובוואדי ערה יש שם הכל. אז קודם כל, מבחינת הסימבול, ואדי ערה זה מיקרוקוסמוס לחיים בין ערבים ויהודים במדינה. זה רצועה של 20 קילומטר בסך הכל, מצומת משמר הגבול עד צומת מגידו, עם כל הסמליות שבארמגדון בסוף המסלול. והרצועה הצעה הזאת מסמלת את כל מה שאנחנו יכולים לדמיין ולא לדמיין על היחסים בין יהודים וערבים במדינה, על הצד הטוב שבהם ועל הצד הרע שבהם, אבל זה בעצם המורכבות כולה גלומה ברצועה הזאת, ולכן אמרתי, בואו נלך ונראה מה קורה שם, ונספר את הסיפור, ונביא אותו לקהל הישראלי, בעיקר היהודי, כי יש בורות עצומה בקרב היהודים, היום אמרו לי להשתמש במושג דוברי העברית ודוברי הערבית, אז אני מקבל את העניין הזה, כולנו אזרחי מדינת ישראל, ויש דוברי עברית ויש דוברי ערבית, ובקרב דוברי העברית, אם נקרא להם ככה, יש בורות עצומה בכל מה שקשור לוודי ערה. מאות אלפי ישראלים עוברים שם, בכביש, כביש 65, אפולה, חדרה, אבל מעטים מאוד יודעים מה יש בשולי הכביש הזה, וזו הייתה המטרה שלי, זו הייתה המטרה שלי, לספר מה יש בשולי הכביש.
0: צריך לומר שכבר במבוא שלך, כי יש לוודי ערה סטיגמה, ואתה גם שואל בתחילת הספר במבוא, ודי ערה או ודי עירון, שמייתי אומר לאנשים, תיסעו דרך ועד עירון, אנשים היו אומרים, וואלה, רעיון טוב, נשמע טוב.
1: נחל עירון, תגיד, לא ועד עירון.
0: נחל עירון, נכון. לא, ברור, אי אפשר להגיד ועד עירון, זה פה, ברור. זה נחל עירון או ועד יערה. נחל עירון, אין בעיות, ניסע דרך נחל עירון, ועד יערה, אופס, ובאמת אתה מזכיר פה רשימה של פיגועים מצומת קרקור ומושב תלמי לזר, ואיפה לא, צומת מי, אני, דרך אגב, אני סיקרתי לא מעט אירועים, ככתב כל ישראל, ואחר כך כעיתונאי בהארץ, לא מעט אירועים שהיו כמובן באזור הזה, אתה יודע מה? אני אפילו נזכרתי בביקור של מאיר כהנה באום אל פחם.
1: נכון.
0: גם היית שם, אמיר?
1: לא, אני עוד לא הייתי עיתונאי, הייתי עוד, לדעתי עוד בתיכון.
0: אז הנה, הייתי יכול לספר לך, להוסיף לך משהו לספר.
1: נכון. אבל תכף נגיע אולי לביקור של כהנה, אבל אתה הזכרת לי את הנושא של הפיגועים, וזה בעצם מביא אותי ללמה החלטתי לכתוב את הספר, או איך בא הרעיון לכתוב את הספר. כי פשוט בכל פעם שהייתי בא לוואדי ערה, אז אתה יודע, אתה נוסע בכביש, ואתה רואה מה יש בשולי הכביש, ואתה אומר, פה היה הפיגוע שנרצחו שני השוטרים, פה היה הפיגוע בקרקור, פה היה המאבק על אדמות הרוחה, פה היו המומות באירועי אוקטובר, ואמרתי, רגע, בעצם פה זה מסע בין אבני דרך, שכל אחת, אחת אחר השנייה, מספרת את הסיפור. אז באמת, מה שציינת קודם, הייתה באמת ההשראה לכתוב את הספר ולהביא את הספר, כי יש פה מלא מלא סיפורים, כמו שאמרת.
0: אגב, אמיר, לא רבים יודעים שפרעה רעמסס, נדמה לי השלישי, חוצה... חוטמס, כן, חוצה את ואדי ערה, ועוד המון המון המון סיפורים היסטוריים.
1: לא רק זה, אלא בעצם זה הקרב הראשון שמתועד בתולדות האנושות כקרב. במבצרים בדרום מצרים, יש לנו בקרנק, יש לנו כתובת שמספרת את הסיפור, זה בעצם הפעם הראשונה שמלחמה, קרב, מתועד בהיסטוריה האנושית. אז הנה גם זה בוואדי ערה.
0: אגב, הזכרת לי את אותה שבת של מה שנקרא אז ליל הקיל שונים במעל הטירונים בגלעד. בדיוק התחלתי לעבוד על זה בחורף, התחלתי לעבוד על זה בעיתון הארץ. נכון, ואני זוכר שאני פשוט מכיר את המקום מהיכרות אישית, וזה לא משנה, הגעתי לשם והסתובבנו. אז רגע, אבל זה הרבה דם, למה זה בעצם? למה יש שם יותר דם מאשר במקומות אחרים בארץ?
1: אני לא יודע, סטטיסטית יש יותר ממקומות אחרים, אבל באמת בתקופת האינתיפאדה השנייה היה יותר. אנחנו לא בתחרות עם ירושלים או תל אביב, כל אחד קיבל את הפיגועים שלה, אבל בוואדי ערה הם קיבלו משמעות מיוחדת, והאזור הזה כונה ציר הטרור. עכשיו זה בניגוד אולי לעמדתם של רוב תושבי האזור הערבים, שסבלו אפילו מהדבר הזה, אפילו ברמה היומיומית, האוטובוסים לא עצרו בתחנות, הם עמדו בתחנות האוטובוס, והאוטובוסים סבלו לעצור ליד היישובים הערבים בוואדי ערה, כי חששו שיעלו שם מחבלים. אז האזור הזה כונה ציר הטרור, כי באמת היו שם הרבה מאוד פיגועים, אבל שוב, מיעוטם, ונגעת באחד ממושרפה שזה לא שייך לפיגועים של האינטיפאדה השנייה, זה היה עשור קודם, אבל הפיגועים באינטיפאדה השנייה של האוטובוסים, פיגועים וכולי, לא בוצעו בכלל על ידי ערבים ישראלים, במקרה הזה של ואדי ערה, הם בוצעו על ידי פלסטינים, וגם פיגוע מחריד שאנחנו שנינו מכירים היטב, המסעדה הפיגוע במקסים בחיפה, שהכרנו גם את מרק ביאנו,
0: את מרק ביאנו, זל, זכור לברכה.
1: שהיה הסודד שלי, ואחר כך כתב שלי,
0: שנרצח שם, כן.
1: נכון, נרצח עם אשתו. אז המחבלת שביצעה את הפיגוע הזה, היא באה מהשטחים, אבל היא עברה דרך ואדי ערה. הנה דוגמה, שהייתי צריך להגיע, לכתוב את הספר כדי לדעת באמת מה עלה בגורלו שם, ובאמת הצלחתי להגיע לתיעוד של החשבונית בקופה של מסעדת מקסים ביום הפיגוע, ויכול להיות שהחשבונית הזאת היא החשבונית של מרק ביאנו, כי הוא באמת עמד שם בקופה ושם הוא נרצח עם אשתו.
0: הזכרנו קודם את העניין, אז נלך לפי ההיסטוריה. אתה מזכיר פה באמת את פרופסור אדם זרטל מקיבוץ עין שמר, זכרו לברכה. והוא באמת מספר את הסיפור של אותה איגרת מפורסמת של האימפריה המצרית. כלומר, ואדי ערה בכל אופן יש לו איזושהי, יש לו מעמד גם של גבול, למרות ה-20 קילומטר האלו, אבל זה גבול מאוד משמעותי בין הרי שומרון מזה למישור החוף מזה.
1: אז פה שתי ערות. אדם זרטל, אני מכנה אותו בספר, ולא רק בספר, אינדיאנה ג'ונס הישראלי, כי הוא באמת ארכיאולוג, טיפוס, לוחם לשעבר, שחרש על קביים את כל האזורים כדי לחפש עתיקות, ובאמת גם מצא את המזבח בהר עיבל, זה התגלית המפורסמת שלו, אבל אני באמת דיברתי איתו על ואדי ערה, על ההיסטוריה של ואדי ערה, הוא תיאר לי איך ואדי ערה מתוארת בקלפים עתיקים, ויש שם רץ מצרי שאומר, המעבר הוא מאוד מאוד צר, וצריך לעבור שם סוס אחר סוס ופרש אחר פרש, כלומר זה אזור שבאמת מוכר עוד בהיסטוריה, והערה השנייה היא בנוגע לגבול, לא רבים יודעים גם את העובדה שאני מיד אגיד, שעם הקמת מדינת ישראל, ואדי ערה לא הייתה חלק ממדינת ישראל. ואדי ערה סופח למדינת ישראל רק ב-1949, בעקבות הסכמי רוס, כי משה דיין התעקש שזה צריך להיות שטח ישראלי, בגלל השליטה האסטרטגית שהוא רצה להשיג של ישראל על האזור הזה. עם הקמת מדינת ישראל זה היה שטח ירדני, ורק ב-49 זה סופח לישראל.
0: דרך אגב, נדמה לי שאביגדור ליברמן הגה את הרעיון לעשות מה שנקרא חילופי שטחים או חילופי אוכלוסיות, טרנספר מרצון, שיהודה ושומרון, החלקים היהודים יעברו לחזקת ישראל, בעוד שתושבי ואדי ערה יעברו לשטחים.
1: כן.
0: לגדה המערבית, כן.
1: נכון, אז אביגדור ליברמן, בתאריו השונים, בתפקידיו השונים, הוא אולי הדמות הפוליטית הישראלית המזוהה ביותר עם הרעיון הזה שציינת, תכף נחזור אליו, אבל הוא לא היחיד. היו עוד הרבה מאוד ישראלים, אפילו משה סנה בזמנו התבטא, אפרים סנה, סליחה, אפילו אפרים סנה, בנו של משה, התבטא בעניין הזה, וגם אחרים. אבל ליברמן באמת קרא כל פעם מחדש להחזיר את ואדי ערה לרשות הפלסטינית, והנה להחזיר באה בדיוק על אותו רקע שהיא לא הייתה חלק ממדינת ישראל ב-1908, ואחר כך נוספו לזה רבדים של חוסר נאמנות למדינה ודברים מהסוג הזה, חרם אחרי אירועי אוקטובר, אחרי האירועים בשומר חומות וכו'.
0: נעצור, נפסח על, על, על הסיפור מרתק של קיבוץ מענית, שיש לי שם הרבה חברים, הרבה חברים יש לי בקיבוץ מענית, זה גם סיפור מעניין, קיבוץ של השומר הצעיר עם יחסים טובים עם כפרי הסביבה עד 48, ואז הדברים משתנים.
1: ויש גם את מצר שבו הראה פיגוע מזעזע, הפיגוע
0: הנורא, נכון, נכון. מה הסיפור של ערערה? מי זה
1: אני בחרתי להציג, אגב הספר עובר כמו שאתה רוצה עכשיו בעצם יישוב יישוב לאורך הציר הזה שהזכרנו של כביש ואדי ערה, וכל יישוב מסמל בעיניי משהו אחר. אז בערערה זה בעצם אנחנו שנינו מאותו הכפר, גרסת ואדי ערה, כלומר באותו כפר יצאו שניים, אחד לוחם צהל מוסלמי שגר בערערה ונהרג ברפיח, באזור רפיח, והשני אדם שהיה, בוא נגיד, מוכר למשטרה. המשטרה ערכה חיפוש בביתו על רקע של סמים, ובמהלך אותו חיפוש האיש הזה נורה למוות בביתו במהלך אותו חיפוש, והוא בעיני תושבי ואדי ערה הפך לשהיד. תמונתו התנוססה בכניסה לכפר, ממש עשו ממנו שהיד, והיו מי שאמרו הנה זה החומר שממנו נוצרים אחר כך שהידים. ושוב, הוא נורה לידי המשטרה במהלך חיפוש פלילי, לא שום דבר ששייך לאירוע לאומני, אבל הנה במאבק הזה בין התושבים לבין המשטרה גם אירוע כזה הופך לניצוץ של נקרא לזה לאומני, למרות ש אין איזה קשר, אבל השימוש במילה שהיד עושה את ההקשר. ואם תרצה, נלך עוד שלב אחד קדימה, בן דודו של אותו צעיר מערה, הוא זה שביצע אחרי שנים מספר את הפיגוע בדיזנגוף בתל אביב, כנקמה כנראה על אותו הריגה של
0: אותו שהיד, מעניין. יש הרבה סיפורים שם, אבל באמת הסיפור הכי מדהים זה איך ב-48, בוועדות שביטת הנשק, ועדת שביטת הנשק המשותפת, פתאום לוקחים כפרים שהיו לגמרי, נאמר, שייכים, אתה יודע, אותה מסגרת, מסגרת ערבית, פשוט חוצים אותם בגדר, כאילו את הקו הירוק, כאילו אין, אתה יודע, כאילו גיאוגרפיה לוהגת לכולם. ברטה, נדמה לי זאת הדוגמה.
1: נכון, אז ברטה היא כפר בוואדי ערה, יישוב בוואדי ערה. האגדה מספרת שבהסכמי שביטת הנשק ברודוס, אותם הסכמים שסיפחו את ואדי ערה לישראל, סרטטו על חפיסת סיגריות הנציגים הישראלים והירדנים את קו הגבול העתידי.
0: על חפיסת סיגריות.
1: על חפיסת סיגריות, וכאשר באו לשטח כדי להעתיק את הסיכום מחפיסת הסיגריות למפות בשטח, גילו, וואי, הגבול הזה שסרטטנו עובר באמצע הכפר, ולא הייתה ברירה, והעבירו את הגבול, את קו הגבול, בלב הכפר, וכך יצא שחציו היה בידי ישראל, וחציו השני בידי ירדן, ועם השנים אחרי מלחמת ששת הימים, פלסטיני וישראלי, אבל תחת הכיבוש הישראלי, והיום, בשנים האחרונות, זה כבר כפר שחלקו המזרחי, מה שהיה ירדני, הוא היום פלסטיני, והחלק המערבי הוא ישראלי. כלומר, יכול להיות שני אחים שאחד גר ליד השני, המערבי, הבית המערבי הוא ישראלי, והבית המזרחי פלסטיני.
0: אבל ב-67 עסק הסתדר.
1: כשישראל השתלטה, נקרא לזה, על אזור הגדה המערבית, אז באמת כבר הגבול התשתש, וזו הייתה אישות אחת. כמו גם היום, אגב, מה שמעניין היום, הגדר נבנתה מזרחית לברטה המזרחית.
0: לברטה המזרחית, כלומר, ברטה כלולה בתוך...
1: ברטה המזרחית בפועל, בדיוק. ברטה המזרחית בשטח...
0: ברטה הוחדלה אחרי שנות 19, לא 2000.
1: אז היום בעצם אתה יכול לנסוע שם כאילו אתה נוסע בשטח מדינת ישראל, למרות שהחלק המזרחי הוא אתה בעצם בפלסטין, לא סתם קוראים לזה הדיוטי פרי של ואדי ערה, כי אתה הולך שם לקנות בשוק בוואדי ערה, בברטה, אתה בפלסטין. אבל אתה פועל בשטח ישראל.
0: נזכיר, אנחנו עם אמיר גילת, דם, אדם, אדמה, ספר נפלא, מסע בוואדי ערה, הוצאת מודן. יש סיפור, נספר ככה למאזינים שמאחורי הקלעים, דיברנו קצת לפני, ודיברנו על הקולינריה, כי יש קולינריה מצוינת, אל בבור ועוד מקומות, ואז אמרתי לך, אמיר, מה בכלל השאלה? חייבים ללכת לחומוס של יוסף אל-עקאווי, ואני מגלה שככה אתה פותח את, את, את, את הפרק על כפר קרה, תן לי לקרוא כמה שורות. בדרך לחומוס של יוסף אל-עקאווי עוברים ברחובות כפר קרה, שכבר מזמן אינו נראה ומתנהג ככפר, אלא כיישוב עירוני לכל דבר. העדות הראשונה לכך היא פקקי התנועה בכניסה ליישוב. יש כאן סניף של ארומה, שבו נמכרות כוסות קפוצ'ינו ולאטה, שהחליפו את הפינג'אן ואת כוס הקפה עם ההל. במקום שפע מסעדות, קונדיטוריות, חנויות, מוסקים ואפילו רופאי שיניים. השלטים כתובים בעברית ובערבית ללמדך שהמקומיים מצפים לתנועה של לקוחות יהודים לעסקים שלהם. רק בתוך הכפר נעלמת העברית מהשלטים. כאן כבר בונים פחות על הלקוח היהודי שיתקשה שכף רגלו תדרוך בתוך הישוב. הפחד העיקרי הוא לאו דווקא על רקע לאומני. השנים האחרונות הפכו את כפר קרה, כמו יישובים ערבים נוספים, לשדה קטל של חיסולים בעולם הפשע. רק יום קודם אתה כותב, אמיר, לבואי נרצחו כאן שני בני אדם.
1: נכון. אז זה עדכון באמת, ספר הזה נכתב על פני 20 שנה, לא נגיד ש-20 שנה ישבתי וכתבתי אותו, אבל הוא נפרס על פני 20 שנה, שוב בגלל העיסוקים שצריכים את הקודם, לא הגעתי ממש להוציא אותו לאור, וכך כל פעם הייתי צריך להתקן אותו ולהתקן אותו, באמת בשנים האחרונות זה נהיה...
0: אבל הסיפור של יוסף הוא מדהים בספר שלך.
1: כן, כן.
0: מה הסיפור?
1: הסיפור הוא שהייתה חיילת יהודיה שנפלה בשבי הלבנוני ב-1948, היא הוחזקה במנזר יחד עם חברה של החיילת נוספת, והם לא היו במאסר כזה קשוח, ונחשפו גם לביקורים של תושבים נוצרים מאזור לבנון שביקרו במנזר הזה, כאמור בשטח לבנון. ואותה משפחה אומרת לאותה יהודיה, כשאת חוזרת לארץ, תחפשי את המשפחה שלנו בעכו ותמסרי דרישת שלום. וכשהיא שוחררה, אז היא באמת הלכה לחפש את המשפחה, דווקא על הדלת, וכך הכירה את בעלה המוסלמי, שבנו, יוסף עקאווי, בעל החומוסייה.
0: מי שלא אכל בחומוסייה של יוסף עקאווי בכפר קרה, אז חייב לעשות זאת. השפם הגדול, אני קורא בהמשך, השפם הגדול של עלי אדיב חסן יחיה, המורה האגדי... מה?
1: הוא היה דמות מאוד מפורסמת.
0: המורה האגדי מאולפן עקיבא.
1: נכון, הוא גם בדיק
0: מסועה. כן, נכון, הפך למורה לערבית המפורסם ביותר במדינה. מה, הכל בכפר קרה, תראה, ואתה כותב, זה הכפר, זה הערבי הטוב, ככה אתה כותב.
1: נכון. אני גם שואל אותו, אם אתה לא רואה את עצמך כערבי מחמד, כי לימים הוא מונה להיות השגריר הערבי הראשון של ישראל.
0: הוא הצטרף לפמליה של רבין, אני קורא אצלך בספר, אמיר, להסכמי, לטקס החתימה, להסכמי אוסלו.
1: נכון. אחר כך, אני גם לשגריר, הוא היה שגריר הראשון, השגריר הערבי הראשון של מדינת ישראל, בפינלנד, מכל המקומות שלחו אותו לפינלנד. כן, והוא באמת דמות אגדית. כפר קרה, אגב, כשמו לא כן הוא, כפר קרה הוא כבר עיר. זה כבר לא כפר, זה כבר עיר, עיר ואין בישראל. שבאמת הלכה והתפתחה, ויש בה משהו מיוחד נוסף, מספר הרופאים הגדול ביותר פר נפש, כך לפי המקומיים במדינת ישראל, והיא באמת ממתגת עצמה עכשיו כעיר הרופאים. אז הנה עוד סיפור הצלחה.
0: אתה מספר פה על קיבוץ ברקאי, עוד קיבוץ של השומר הצעיר, ועל חריש.
1: אתה איש הקיבוצים, אתה.
0: כן, לא, אני גם מכיר קצת, אתה יודע. ככה אני מדלג עכשיו, דילגתי בדיוק על ברטה וכולי, ריחן, אולי נחתום על משהו נחמד, מי מטייל עם נמרים, תגיד לי.
1: כן, אז ואדי ערה בקטע של ריחן, שהוא כבר מחוץ לשטח של הכביש, אני פה נכנס ככה קצת פנימה, והאגדות של המקומים שעדיין היו בחיים במאה שעברה כשהתחלנו אנחנו להיות עיתונאים, ידעו לספר שבאמת היו נמרים בוואדי ערה, לא פחות ולא יותר. אבל אני דווקא כותב על מטייל אחר שנהג לטייל באזור, וזה אז עזאדין אל-קסאם, שהיה המנהיג של הציבור הפלסטיני במאורעות 1936-1939.
0: חוסל על ידי הבריטים, קבור בנשר.
1: נכון, בלד השייח, ובלד השייח, הוא השייח מבלד השייח, ועל שמו גם קרויות המרגמות המפורסמות של החמאס, הקסאם, הקסאמים, זה על שמו, וגם החוליות הטרור, אז עזאדין אל-קסאם, זה על שמו, אז הנה, גם הוא, היה
0: והסתבר
1: באזור.
0: ואם תרצו לקרוא על הסייען שהוחלף בלידה, או למה מתים פה רק ילדים, ועל השריף של ואדי ערה, ועוד ועוד...
1: השריף של ואדי ערה זה קובי שבתאי, שהיה מפקד משטרת לימון, ולימים מפקד המשטרה.
0: ספר פשוט מעולה שבמעולים, לא רק למורי דרך, לכל אחד. ואמיר, אני רוצה לעשות איתך פה חוזה, תוך כדי שאנחנו משוחחים על ספרך, אדם, אדם, אדמה, מסע בוואדי ערה, הוצאת מודן ומשרד הביטחון ההוצאה לאור, שאנחנו עושים, אתה יודע, איזה טיול או שניים ביחד, בעקבות הספר פשוט נפלא שלך, אין מילים.
1: אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה להצטרף אלינו, אנחנו נשמח מאוד.
0: יש שיר שאף אחד,
1: סיפורים מרתקים.
0: שיר היחיד על ואדי ערה הוא של הדודאים.
1: נכון.
0: או ואדי ערה, תנינה נא ואדי ערה.
1: שיר היחיד יפה מאוד, זה באמת, לא, גם את זה לא הרבה יודעים, יש רק שיר אחד על ואדי ערה, וזה השיר, אז...
0: לא יודע, אולי בעקבות הספר שלך ייצאו יותר, לא יודע. אמיר גילת, יקירי ידידי, המון תודה, ספר נפלא, ותודה על השיחה המרתקת.
1: תודה.

0: ספר יוצא דופן שהגיע אליי בימים האלה, ואני מוכרח להודות שכמורה דרך וגם כמי שעוסק בהדרכת טיולים בעולם, הספר הזה הוא כמו, באמת, הוא כמו, איך לומר, כמו המתאבן הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו. הקרבות הגדולים ששינו את ההיסטוריה, זה שמו של הספר, מקרב ווטרלו ועד מלחמת העולם השנייה, מקדש ברנע ועד מלחמת 7 באוקטובר, הוצאת דביר. אורן הארי ויואב לימור חתומים על הספר הזה, אבל זה לא רק התוכן, כפי שתבינו מיד, אלא זאת גם העריכה. הספר, לאורך כל הספר, מפות כמובן מדויקות שמראות את הקרבות החשובים שתועדו בספר הזה, וכמובן צילומים ואיורים. אורן הארי, במילה אחת, בשתי מילים צריך לומר. אורן, שבת שלום.
1: שבת שלום גבי, לך ולמאזינים.
0: אורן, תשמע, קודם כל השאלה הראשונה, אתה יודע, היא שאלה מתבקשת. אנחנו הרי במציאות של מלחמות אינסופיות, אני לא אדבר מ-48-49, אבל אנחנו יודעים, נדבר על המציאות, אתה יודע, הפרטית שלנו. אני אקח את 100-150 השנים האחרונות פה, אז החלטתם להרחיב קצת את היריעה, החלטתם לתת פרספקטיבה, מאיפה נבעה קודם כל ההחלטה, לפני שניגע בקרבות החשובים, מאיפה נבעה ההחלטה באמת לכתוב ספר על הקרבות הגדולים ששינו את ההיסטוריה?
1: האמת היא שזה חלום שהיה לי הרבה הרבה שנים, ולקח זמן, גם כתבתי בינתיים ספרים אחרים, וכך לפני 10 שנים, טיפה יותר, פגשתי את יואב לימור, אמרתי לו בוא נכתוב יחד את הספר הזה, והוא הסכים בשמחה. ערכנו רשימה, ופה הייתה השאלה הגדולה, כמו שאתה בעצמך אמרת, מה מכניסים ובעיקר מה משאירים בחוץ, כי ברור לחלוטין שבהיסטוריה היו מאות קרבות מכריעים, והאמת היא שאפשר לומר שכל קרב בהיסטוריה היה קרב ששינה את ההיסטוריה במובן זה או אחר, אבל החלטנו להתמקד בקרבות חשובים, ובעיקר לא רק המערב ולא רק ה-150 שנים האחרונות. כלומר, לא ליפול למלכודת שאתה בעצמך הרגע דיברת עליה, שיהיה קרב מנפוליון, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, אני יודע מה, עוד קרבות ישראלים, ובזאת נסיים. היה לנו חשוב מאוד לזכור ולהזכיר לכל הקוראים שלנו שמבחינת האנשים החיים באמריקה הלטינית, קרב בויאקה, שבו בוליבר משחרר את אמריקה הדרומית מהספרדים,
0: עמוד 116, אורן, אם אתה רוצה,
1: קרב סקיגהרה
0: כן,
1: שבו השוגון טוקוגאווה אייסו משתלט על יפן, אלה קרבות קריטיים ששינו את ההיסטוריה, גם אם במדינת ישראל, שתמיד רואה את עצמה כמרכז הגלקסיה, הם פחות מדברים אל האנשים פה. כל קרב וקרב עשה שינויים, וכולם מהדהדים לאורך ולרוחב כל העולם, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה.
0: עכשיו צריך להזכיר, אורן הארי, שאתה עיתונאי, כמובן פרשן לנושאי חוץ, ומגיש תוכנית אגב נפלאה ברדיו בכאן, 11 בשבת בבוקר, תענוג לשמוע, ויואב לימור כמובן פרשן לנושאי צבא וביטחון. אני מניח שההיסטוריונים הצבאיים הרימו גבה או מקנאה או ממשהו אחר כשאתם החלטתם או כשהוצאתם את הספר, אבל זה ככה סוג של רכילות, אורן, ואז באמת ניגע בה בכמה סיפורי קרבות.
1: תשמע, אני לא יודע אם הרימו גבה או לא, התגובות שאנחנו קיבלנו, כולל מאנשי מקצוע, וכשאני אומר אנשי מקצוע, אני כולל בהן למשל את רב אלוף בדימוס גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, היו כולן תגובות מתפעלות, שצריכים כולם לקרוא את הספר בין השאר, כי אנחנו לא באים ונותנים רק את סיפורות רב. אנחנו לא מתחילים ואומרים, בשעה 6:45 בבוקר החלו לרעום התותחים.
0: שעת השין,
1: קרב,
0: כן.
1: אנחנו באים לדבר על מה הוביל אליו, מה הוביל אל המלחמה, הרי הקרב הוא חלק ממלחמה, מה קרה בו, וכמובן מה קרה אחריו. קרב קרבלה, בתור דוגמה, הוא קרב שאי אפשר להבין את איראן המודרנית, אי אפשר להבין את השיעה נגד הסונה, בלי להבין את המשמעות האדירה של הקרב שבו נרצח בנו של מוחמד. אי אפשר להבין את זה. זה אחד הדברים הקריטיים. אי אפשר להבין את הבלקן בלי להבין את קרב קוסובו. אי אפשר להבין את אירופה המודרנית בלי להבין את קרב לוצן, את מלחמת 30 השנה, את שלום וספליה. אנחנו ניסינו פה, סביב כל קרב, לתת את הסיפור הכולל של האישים המעורבים בו, של המקרים הגדולים והקטנים שהכריעו את הקרב הזה, מה יכול היה ללכת הפוך, וכמובן את כל ההשפעות שכל הקרבות האלה עשו, כי הרי מלחמות, יחד עם מסחר, יחד עם נדודי עמים והגירה, אלה המנועים העיקריים של ההיסטוריה.
0: אז אני, אתה יודע, היינו יכולים הרי לדבר שעות, אבל קודם כל צריך להשאיר גם למאזינים שלי, אתה יודע, לקנות את הספר ולקרוא את הקרבות, וההמלצה עוד יותר חשובה זה פשוט ללכת לנסוע פשוט לחלק מהמקומות, לקרבלה יהיה קצת קשה, אבל לנסוע לכמה מן המקומות כדי לעקוב אחריהם, ואני החלטתי לבחור שניים, שלושה קרבות, אור, נעשה את זה בקצרה מתבקשת, מי כמוך מבין בשידורי רדיו, אז בחרתי כמה קרבות שהם גם נוגעים לי, או מקומות שפשוט הייתי שם, ועכשיו הספר סגר לי מעגל, או הרחיב לי מעגל. ואני אפתיע אותך. הקרב הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא קרב טרמיפולאי, ביוונית שערי האש, ו... אני עומד שם עם הקבוצה, יש שם אנדרטה יפה, אני מניח אורן שגם אתה בטח היית באתר הזה, ובאמת שם אתה יכול לראות את המקום הצער שלא סתם לאונידס מלך ספרטה בחר במקום הזה, ושם מדובר בסיפור גבורה מטורף, ובעיקר ביחסים מספריים לא הגיוניים. ואני 10,000 חיילים של קואליציית ערי המדינה, שמובלים כמובן על ידי אותם 300, אגב סרט מדהים, 300, ומולם 500,000 לוחמים מרחבי האימפריה הפרסית, בהובלת קסרקסס, שאנחנו קוראים לו אחשוורוש הראשון. אז מה בדיוק קרה שם, אורן, בקרב המטורף הזה בשנת 480 לפני הספירה, בוא נגיד לפני כ-2,500 שנה?
1: אוקיי, אז יש המון דברים לומר על הקרב הנהדר הזה, קשה לומר על קרב נהדר, אבל בכל זאת צריך לזכור שקרבות בין השאר הם זוועה ודם וייסורים ופצועים ונחים והרוגים ותקוות שנופצו ומה לא, אבל בקרבות יש גם את האלמנט של הגבורה. בקרב טרמופילאי, העמידה עד האדם האחרון, לחימה עיקשת למען מטרה שבוודאי המגינים הספרטנים ראו בה מטרה גדולה. עכשיו, לגבי יחסי הכוחות, אתה צודק, אבל מכיוון שמדובר פה בלחימה במעבר מאוד צר, מוגן משני הצדדים, סוגריים, עד שבוגד יווני הסגיר דרך גישה לעורפיו של הספרטנים לידי הפרסים, זה לא כל כך משנה שזה 300 כנגד המספר שאמרת 500,000. כי 500,000 פרסים לא יכולים להידחק למעבר.
0: נכון, מי שעומד שם רואה את זה בצורה מדויקת, נכון.
1: לגמרי. והקרב הזה הוא אחד משלושת קרבות התהילה, יחד עם סטלמיס ומרתון, שמנעו את כיבוש יוון, ואולי בהמשך אירופה כולה, בידי הפרסים. זאת אומרת, אם הפרסים מנצחים בשלושת הקרבות האלה, הם כובשים את יוון, כל הדמוקרטיה האתונאית, כל הפילוסופיה היוונית, כל הדברים האלה כולם נעלמים ואינם עוד, וההיסטוריה היא שונה לחלוטין. עכשיו, עוד דבר אחד חשוב, תחשוב על זה גבי, שהיסטוריה בהרבה מאוד מקרים אנחנו לא נתלים בניצחונות המפוארים, אלא להפך, בתבוסות המפוארות. כלומר, היוונים זוכרים את טרמופילאי, הישראלים זוכרים את מצדה, הטקסנים זוכרים את האלמו, שבו המקסיקנים הביסו אותם. כלומר, תבוסה מפוארת חשובה לעתים למיתוס לאומי הרבה יותר מאשר ניצחון גדול. ותרמופילאי היה קרב קטן או בינוני במלחמה ארוכה וחשובה.
0: נכון.
1: לקחתי אותו כי הוא באמת הסמל של הלחימה של איש הצבא עד הסוף המר, עד סופם של הספרטנים, שבזה הם קנו מספיק זמן לאחרים כדי בסופו של דבר לנצח.
0: היה לי עונג, אורן נהרי, להדריך טיול שבו אתה היית מרצה מומחה בשייט על הריין, ואתה נתת שם הרצאות, וההתמחות שלך במלחמת העולם הראשונה, בכלל במלחמות המאה ה-19, מאוד מאוד מאוד הרשימו אותי, אני מוכרח להודות. והנה אני בוחר קרב שאני מודה, שוב אני מזכיר, זה, השיחה היא בעקבות הספר הנפלא שלך ושל יואב לימור, הקרבות הגדולים ששינו את ההיסטוריה, הוצאת דביר. אני אפתיע אותך מעט, אבל אני ידעתי שזה קרב חשוב, וגם שם כשאני מגיע עם המטיילים שלי, באופן די נדיר, כי לא ממש מגיעים לשם לטיולים, זה קרב ווטרלו. וקרב ווטרלו, לא תיארתי לעצמי, ופתאום ככה קראתי בספר שלך, ואני מצטט, ברור היה לכל כי זהו קרב מכריע על גורלה של אירופה. עם עלות השחר בבוקר 17 ביוני כיסו שמיים אפורים את שדה המערכה שאדמתו בוצית וכבדה. נפוליון נאלץ להמתין לייבוש הקרקע, שזה נחמד, לא ידעתי את זה, ותכם יציב את 246 תותחיו בעמדותיהם, כל אחד מהם ירה כ-100 פגזים בקרב זה. ופה אתה מספר, אתם מספרים על קרב של שני גאונים צבאיים, נפוליון מזה והדיוק אלינגטון, הדוקס וולינגטון מזה, ואחד מהשניים ינצח וזה יכריע במידה רבה את גורלה של אירופה.
1: עכשיו אני עושה פה חוסר צדק מסוים לנפוליון. אחד מגדולי הגאונים הצבאיים בהיסטוריה, אם היה לי ספר עם אורך בלתי מוגבל, בלי שום ספק הייתי מכניס גם את קרב אוסטרליט, שהוא מופת של חיילות ושל גנרליות ושל תכנון קרב.
0: אורן, אני עוצר אותך לעשר שנייה, כי כמה פעמים הייתי באוסטרליץ, ושם דיברתי על הגאוניות של נפוליון, ואני תמיד מסביר שם איכשהו ממש שינה את התפיסה של מפקדי צבאות אחריו לאורך כמעט 200 שנה. אתה צודק.
1: לגמרי. לא רק זו, אתה חשוב על זה, שהוא רואה את שדה הקרב מגובה הקרקע ובמשקפת בלבד. כלומר, מפקדים מודרניים עם מזלטים וכתבמים ולוויינים ומה לא, יש, ואמצעי תקשורת, יש להם אפשרויות רבות לאין שיעור ממה שנפוליון בהבזק אחד של גאוניות צבאית ראה מיידי. ובווטרלו אגב, הוא, אומרים שהוא בכה לשמש של אוסטרליץ, כי אותם שמיים אפורים שבגללם הוא לא יכול היה לתכנן איפה להציב את הארטילריה שלו היו קריטיים. עכשיו אפשר לבוא ולומר שווטרלו היה לא עד כדי כך מכריע, כי גם אם נפוליון היה מנצח, הקואליציה הייתה מקימה עוד צבא ושולחת אותו מולו אולי, אבל יכול להיות שהיו מגיעים להסכם שלום. בלי ספק, קרב ווטרלו הוא הקרב האחרון במלחמות הנפוליוניות. בעקבותיו יש את קונגרס וינה, את חלוקתה מחדש של אירופה, ואירופה מקבלת פלוס מינוס 100 שנה של שלום, וכוכבית אחת חשובה, בעקבות מלחמות נפוליון והמלחמות הקודמות, צרפת נתפסת המעצמה הצבאית בהי הידיעה של אירופה, והאירופים לא שמים לב לכך שבחסות ווטרלו קמה מעצמה צבאית שנייה. זה לא רק שאנגליה ניצחה את נפוליון, זה ברית בין אנגליה ופרוסיה. כלומר, יש לנו פה את עלייתה של גרמניה על חשבונה של צרפת, על חשבונה של אירופה כולה. קרב הוא לא רק קרב, הוא שורה של תהליכים שמניחים את היסודות. או להסכם השלום הבא, או אם תהיה ציניקן לקרב הבא.
0: ניקח את הקרב האחרון. נזכיר אגב שבספר שלכם כמובן יש אזכורים לצליחת תעלת סואץ והשיבה באוקטובר, וצריך הרבה אומץ, אני מוכרח להגיד אורן, שאתה ויואב בחרתם לקחת את שיבה באוקטובר כקרב בתוך הספר. כלומר, אנחנו יודעים הרי שהיסטוריונים, בכלל היסטוריה משתדלת להתרחק מאקטואליה, אבל יפה שעשיתם, תקראו בספר. יש פה את הקרב על סטלינגרד שיכולתי לדבר איתך, קרב ורדן נפלא, קרב על בריטניה, ואתה הזכרת כבר קרב טרפלגר אפרופו, וכמובן הזכרת חלק מהקרבות. אבל אני אחתום דווקא עם משהו שהוא מאוד שני...
1: במילה אני אומר גבי,
0: כן.
1: יש פה קרבות בים, באוויר וביבשה.
0: נכון.
1: ומכיוון שכתבנו ספר גדול בהרבה, רק שאם הוא היה יוצא לאור, הוא היה 500 עמודים ועולה 400 שקל ואין לזה שום התכנות כלכלית, נאלצתי בדמעות ובבכי לתמצת קצת, לקצר קצת, ובקיצור, אם הספר ימחר ויצליח, ואני מאוד מקווה שכך יקרה, הוא בינתיים נמכר ומציע, אז כבר מחכה הספר השני של קרבות נוספים לאורך כל ההיסטוריה שישלימו את הספר.
0: אז חסכתי לשאול אותך את השאלה איזה קרבות הוצאת, כי אם הקרבות שהוצאתם ייכנסו לספר השני, אז מצוין. אז אני לא אגיד על זה מילה, נחכה בסבלנות שהוא יצא, ואז הזדמנות לדבר עליהם. אז אני אפתיע אותך שוב, אני חושב, ואני אגיד לך למה בחרתי בקרב הזה כקרב לסיום השיחה שלנו, כי, ואתם גם כותבים את זה, זהו קרב על הנרטיב, מתקפת תת, שתי תתיות, שעות תת, בעמוד 183, זהו בעצם...

0: בין הווייטקונג וצפון וייטנאם מזה, ארצות הברית ודרום וייטנאם מזה, ושוב אנחנו מדברים על, על, על מעטים מול רבים, ופה מה שמצחן ביניי בקרב הזה, לא רק שהוא משנה נרטיב, הוא, אתה יודע, כל העניין של הפתעה וכו', ואיכשהו זה נוגע ככה באקטואליה של האמריקאים היום, שמציבים, אתה יודע, על עשרות אלפי מכונות מלחמה וחיילים מול, מול איראן, דעתי ברור איפה, אתה יודע, אין פה בכלל עניין באיזה מקום אני, אתה וכולנו, אבל באמת אז, במתקפה הזאת, סוף פברואר 1968, ובעיקר התאריך שנקבע למתקפה, שקצת מזכיר את יום כיפורים בהקשר אחר, זה קרב בעיניי אחד המשמעותיים החשובים, וכמובן שמתוארים אצלכם בספר בצורה נפלאה. אז שתי מילים, אורן, הרי, על קרב התת, מתקפת תת.
1: ביום השנה החדשה, מתקפת פתע. עכשיו, הווייטקונג, מה שהם עושים פה, או צפון וייטנאם בעצם, הם עושים פה מהלך משחמט. הם מקריבים כדי לעשות שחמט. מה הכוונה? הווייטקונג הלך פה אל מותם. המתקפה הזאת הייתה מתקפה שהיה ברור לגמרי שהווייטקונג יושמד בה, אבל הם השיגו את המטרה. במלחמה מנצח לא מי שהורג יותר, ולא מי שכובש יותר שטח, ולא מי שמתיר ניצחנו ניצחון מוחלט, מנצח מי שמשיג את היעדים שלו. והיעד של מתקפת התת היה לשבור את רצון הלחימה האמריקני. והאמריקנים שרואים את המלחמה בבית, ששומעים יום אחרי יום, האור נמצא בקצה המנהרה, האויב מובס, הנה עוד רגע הניצחון המוחלט, ופתאום הם רואים קרבות בכל ערי דרום וייטנאם, קרבות בשגרירות האמריקנית, קרבות בארמון הנשיאות, קרבות בעיר העתיקה הווה, הם באים ואומרים, אנחנו לא יכולים לנצח את המלחמה הזאת. הווייטקונג הושמד בתור כוח לוחם. אחד הכוחות הלוחמים הטובים בהיסטוריה של המאה ה-20 מושמד, אבל בהשמדתו צפון וייטנאם ניצחה את המלחמה. זה דבר שקשה לנו לחשוב במונחים האלה של הקרבה שלמה של כוח, אבל שהיה וזה הצליח.
0: ובכך אנחנו יכולים לחתום, אורן נהרי, וכמו שאתה כותב, מן הבחינה הצבאית, האמריקאים ניצחו במתקפת התת, אלא שהדברים אינם נבחנים באופן חד-ממדי, והמתקפה באמת סימנה את תחילת הקץ של המעורבות האמריקאית, ואת סיום שלב האמריקיזציה של המלחמה.
1: ישנה אנקדוטה, גבי, שהיא נכונה לגבי האמריקנים, כי היא קרתה להם, ואתה יודע מה? אני אפילו לחשוב על נכונותה במלחמות אחרים, מה שנקרא, בין כוחות סדירים לבין כוחות גרילה וטרור. בשיחות השלום אמר גנרל אמריקני למקבילו הצפון וייטנאמי, אמר לו, אתה יודע, אתם לא ניצחתם אותנו אף פעם אחת בקרב הוגן, פנים אל פנים, מי ישמע קרב הוגן, כן, כוח האש האמריקני מול וייטנאמי. והווייטנאמי הסתכל עליו ואמר לו, זה נכון, זה גם לא רלוונטי. וזאת בדיוק הנקודה, שבמלחמה אין פר ולא פר, והפתעתם אותנו, ואיך אתם יכולתם לעשות את זה, אבל בשורה התחתונה, מתקפת התת הייתה מתקפה שבה בסיומה, היא הביאה לסיום המלחמה, שבה המעצמה החזקה ביותר בעולם, כובסתה, אין מילה אחרת, בידי מדינה חלשה ממנה בהרבה, מגבלות הכוח הובררו עוד פעם, והמלחמות שלאחר מלחמת העולם השנייה, שהיו חלק גדול מהן, מלחמות להשתחרר מכוח כובש, קולודיאליסטי או אחר, שתי המתקפות החשובות ביותר, ושתיהן בספר, דיין דיין פו ומתקפת התת, שתיהן זה הדוגמה לאחד הכללים הצבאיים שאומרים אותם בציניות, לעולם אל תיכנס למלחמת יבשה באסיה, שזה מן הסתם בתקופה שבה אנחנו מדברים

0: מה שחלק גדול מהיועצים הצבאיים של טראמפ מתחננים בפדם.
1: אמת. אורן הארי ויואב לימור, הקרבות הגדולים ששינו את ההיסטוריה, מקרב ווטרלו ועד מלחמת העולם השנייה, מקדש ברנע ועד מלחמת 7 באוקטובר, ויש ספר נוסף שיחכה בדרך, הוצאת דביר, נקווה. תשמע, אתה בקרב שלך תנצח בשלב הזה, יקירי, ובכלל המון המון בריאות, החלמה לגמרי מלאה עד כמה שניתן, אורן הארי, ותאר. בוא נעשה עסק, יש לך עכשיו סיבה טובה לנצח, אורן, כי אני מחכה לרעיון הבא, לספר הבא. אז חייבים, חייבים להיות בריאים.
0: נתאמץ. תודה רבה לך על הדברים.
1: אורן יקר, אורן, תודה. תודה לך על השיחה, תודה לך על הספר. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: יש הרבה מאוד בעלי מקצוע מאוד מאוד מעניינים שאנחנו לא יודעים מאיפה זה בא בעברית. והנה מתוך הבלוג הנפלא של דוקטור רוביק רוזנטל, הזירה הלשונית, אני מצליח ללמוד מה פירוש טבח ובלשן וגזבר, אפילו גנב וקלה, ואפילו רואה או שופט. שבת שלום לבלשן דוקטור רוביק רוזנטל.
1: שבת שלום.
0: בוא נתחיל מבלשן, אתה בלשן, נכון? אתה כמו חוקר.
1: זה יותר הכובעים שלי, זה יותר מדי כובעים. ומעניין איך המילה הגיעה, כי היה בן אדם בתנך, בסוף אנחנו הולכים לתנך כל הזמן. קראו לו בלשן, בעזרה ונחמיה, וקרוב אליו השם מרדכי, אז אמרו, מרדכי, מן הסתם, היהודי היה אדם שיודע 70 לשון, זה גם כן איזה המצאה מדרשית, ולכן קישרו את זה, זה קשור למילה לשון, דומה, וכך נולד מקצוע בלשן, ואפילו ביאליק היה לו מין הברקה עקיצה, שהבן אדם הזה מתבלשן, זאת אומרת, הוא מתחזה לבלשן, הוא מדבר כאילו שהוא בעל מקצוע, אבל ביאליק היה ממזר גדול.
0: בלשן מתחבר לי לבלש, אגב.
1: כן, נכון, אבל זה ממש אטימולוגיה עממית, מה אנחנו קוראים. הדמיון הוא... למרות שאני מכיר את הסיפורים האלה, בלשן הוא סוג של בלש, כי הוא עוקב בין היתר אחרי מקורות השפה, סוג של בלש.
0: עוד מעט אנחנו נשב אל שולחן השבת ונאכל ארוחה, ואני יודע שרבים רבים מכורים, אין לי מילה אחרת, מכורים למשחקי השף ומכורים לכל מיני כאלה, שף כזה, שף אחר. שף, נדמה לי, לא מילה עברית, אבל טבח, או
1: טבח יש... היא מאוד מילה עברית, והיא תנכית, גם כן. אולי משהו כללי, אני אגיד משהו כללי שיוביל אותנו בהמשך. כל נושא המקצועות, ומדובר במאות רבות של מקצועות, הוא מעין תשבץ בין משקלים מיוחדים למקצועות, ואין כל כך הרבה, לבין תקופות. שבהם המילים, וכל תקופה נותנת ביטוי למשקלים האלה, משתמשת בהם כמעט בכל המשקלים, ולכן זו תופעה מאוד מעניינת בהתפתחות העברית, הקישור הזה. התנך עצמו, זה כמעט מפתיע, יש כ-80 בעלי מקצוע בתנך.
0: 80? וואו.
1: כן, זאת אומרת, תשמע, אנחנו חושבים שהם היו פרימיטיביים, מי האנשים האלה? הייתה שם תרבות וחברה ססגונית וחיה, היה להם, הכל היה להם. והנה הטבח. הטבח הוא קודם כל באמת לטבוח זה לשחוט. זה לא מילה טובה. אבל הם שחטו את בעלי החיים, ולכן הוא נקרא טבח. מכאן כמובן המילה מטבח.
0: ואתה יודע, אני...
1: אבל מזה התגלגל רב הטבחים.
0: רב הטבחים. השף של ימינו הוא רב הטבחים.
1: נכון, אבל רב הטבחים גם בתנך, הוא מצביע שהורג את האויב שלו, טובח בו, כן. כי אנחנו יודעים שגם טבח, מה לעשות? בא מאותו שורש. זאת מילה מאוד טעונה בישראל של היום.
0: רוביק, אתה... שוב נזכיר, הבלוג שלך, הזירה הלשונית, הוא בלוג נפלא.
1: האתר,
0: האתר. האתר שלך הוא אתר נפלא, משם אני דולה את הפנינים הלשוניות, ומשם אנחנו עושים מדי פעם את השיחות האלה. ואני כל פעם מגלה, רוביק, שאתה ממש מתעקש, ממש מתעקש למצוא לנו מקורות בפרס, באיראן. והנה, לא ידעתי שאת הגזבר קיבלנו מפרסית, והמלצר לעומת זה הגיע מהארמית, מספר דניאל, אז לא תיארתי לעצמי שגזבר, מה, בפרס היו הרבה גזברים?
1: בוודאי, גנזברה זה אחראי על הגנזח, הנה גנזח. זה הכל בא משם. מלצר זה באמת מהארמית, בספר דניאל, ולא כל כך יודעים מה הוא, אבל רבים חושבים שזה באמת אדם שקשור באוכל, אבל המדרש אוהב לשחיק עם מילים, ולכן אמרו מלצר זה מושל אכזר, מלצר, הוא חותך את האויב שלו, אבל זה כנראה מדרש,
0: משחק מילים. למשל, חשבתי על זה ש... יש אצלך בקיבוץ נחשון וגם אצלי בקיבוץ עברון, אצלנו זה לשעבר. לשעבר, בדיוק, לא, ברור. לא, לא, לא, ברור, ברור.
1: כמה שאתה רגע. בגאווה הייתי חבר קיבוץ.
0: בדיוק, גם אני, לא, בסדר. אני זוכר שכשהיינו רוקדים בשבועות או זה, אז המנחה היה קורא, ועכשיו יעלו היוגבים. מהו יוגב?
1: יוגב זה עיקר, זה שם מרדף פשוט מאוד, ויש הרבה מאוד מקצועות חקלאיים, כמובן בתנ"ך, כי התנ"ך הוא חברה חקלאית. אז קבוצה גדולה מאוד, בוא נראה, נלך עליהם, עיקר, בוקר עובד עם הבקר, תוכן עובד עם התבואה ותוכן אותה. היוגב הוא עיקר גם כן, קורם עובד בקרם, הנוקד עם הכבשים, הרואה רואה את הכבשים, וזה רשימה חלקית, כמעט כל המקצועות החקלאים בעצם הלכו. היום בקיבוצים כבר יש גדשניק ופלח, לא יודע, יש התפתחות בדברים האלה, אבל עדיין רוב המילים האלה, ארגון הנוקדים, כן?
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: והבוקרים בכלל.
0: אגב, יש יישוב כזה שנקרא נוקדים?
1: נוקדים, ושם גר ידידנו איווט
0: ליברמן. נחזור למשקלים. אתה מספר באתר שלך, הזירה הלשוני, דוקטור רוביק רוזנטל, שגם המשנה והתלמוד תרמו את חלקם לאוצר המקצועות, וביססו כמובן על, על, את, ה, את מעמדו של המשקל. נפח ונגר ודבר וספן, והזכרנו את הבלש, אבל מסתבר שגם חמר וגמל, ואפילו... מה, פייל? פייל הוא נוהג הפילים?
1: קודם כל, משקל המקצועות, שהוא גם משקל ערבי, דרך אגב, מאוד דומה, יש שם דגש במה שאנחנו קוראים עין הפועל באמצע, אנחנו שומעים את זה במילה נפח, וספן, וחבר, שזה סוחר, שזה פינה שפחות משמשת היום, ועד היום יש לנו מקצועות חדשים במשקל המקצועות, ביאליק המציא את פקח, לא, אנחנו לא מתאים על המקצוע, אבל זה שלא, מה לעשות? ושלונקי המציא את גשש, שזה מאוד יפה, כי הוא מגשש.
0: גשש זה של שלונסקי, יפה.
1: זה של שלונסקי, כן. ולתמר בן אבי בעיתונו דור היום חיפש, היה לו סיפור על בן אדם שגונב מי, אנשים בשוק שולה את הארנקים שלהם מהכיסים, והוא לא הייתה לו מילה. הלך, הלך, הלך, הלך, וצועק אל המדפיס, תכתוב קייס. ככה נולדה המילה קייס. סיפור אמיתי. בתלמוד אנחנו מוצאים מעט ממשקל המקצועות, לא כל כך הרבה בתנ"ך. שם יש לנו דייג ומלאך וצייד, אבל הרבה מאוד כבר בתלמוד, זאת אומרת, אנחנו מוצאים שם, הזכרת את השמות, חלק מהם, החמר והגמל, וכאן שימו לב, המילה גמל, בלי דגש, זה הבעל החיים. הגמל זה זה שמנהל את הגמלים. והיום יש לנו סייע.
0: חשבתי שקוראים לו גמלאי.
1: היום יש לנו צייה של סופים,
0: כן,
1: ובספר מחכים למהטמה פייל.
0: פייל זה שנוהג את הפילים. אני מוכרח להודות שגיליתי את זה לראשונה אצלך. יש מילים שאתה אומר שהצטרפו לעברית החדשה, כמו רקדן וצנחן ומסעדן ותחקירן ויחצן, וכמובן שיננית. אגב, יש לי תור לשיננית בשבוע הבא, אז הנה, טוב לדעת שזה באמת משהו חדש.
1: וכאן יש בעיה מעניינת של מגדר.
0: נכון, כי באמת, אבל
1: יש כל כך מזוהים עם נשים,
0: לא רובן, רובן הם נשים, רוביק.
1: רק כמילה בנקבה, אני לא מכיר שינן גבר, זה לא אומר שאין, אבל איכשהו הולכים לשיננית ומביאים את הילד לגן, אז יש שם גננת, למרות שהגנן שעובד עם ילדים, פעם הוא גנן, נקרא לו גנן, זה לא תפס. גנן הוא גם מי שעובד בגינה, אבל גם מי שעובד עם ילדים, אבל המילה המרכזית היא גננת. אבל יש סיפור יותר מעניין, וזה מזכיר לנו את הקיבוצים של פעם במידה מסוימת, שהיה איזה הנמחה של אותו מקצוע בין הגבר לאישה, ולכן הגבר היה טבח והאישה הייתה מבשלת, כלומר, וכמו שהיה בקיבוצים פעם, חצי בדיחה הייתה גם מבשלת ילדים. היא לא בשלה ילדים, אלא בשלה עבור
0: ילדים. עבור היא מבשלת ילדים, נכון. לא ידעתי שמתקין הווילונות הוא וילונר.
1: וילונר.
0: הווילונר, אתה נכון, נכון, נכון. זה מנוקד אצלך, נכון, מנוקד.
1: נכון.
0: ושני, כן.
1: הער הזה הוא חשוב מדוע, כי אחד המקצועות שלא קיים בתנך, מופיע בתלמוד, זה סנדלר, וזה בא מיוונית, הסיומת יוונית, הער הזאת. אבל היא מאוד מתחן בעיני חלק מהאנשים שיצרו את העברית החדשה, ולכן המציא אותה וילונר שעושה וילונים, ואת החיבר שעובד בארכיון, ואת הכספר, זה שעובד עם כסף, כמובן, ועוד כהנה.
0: והציעו, אני לומד אצלך גם...
1: הייתה לו עדנה.
0: את כותב יומני הרשת, אתה כותב, הציעו לקרוא לו בלוגר. זה לא תפס. למדתי, למשל... שבירושלים גם בכלל היו שמות רבים במאה ה-19, כי אנחנו יודעים אגב שהסלנג הירושלמי הוא בפני עצמו. מה הקשר למוכר הפחמים שהפך לפרחח?
1: זו תקופה נפלאה שהלכה ואיננה כבר 100 שנה, אנחנו רק נוסטלגים כלפיה, וזה לא רק ירושלים. זה כל היישוב הישן, שזה כולל גם את טבריה למשל, שמאוד דומה, טבריאני, מאוד דומה לירושלמי, והמושבות הראשונות של העלייה הראשונה, זיכרון יעקב, ושם היה ערבוב של שפות. זאת אומרת, קודם כל הקשר עם החברה הערבית היה מאוד מאוד חזק, אבל ירושלים כדוגמה, שוטטו כחמש שפות. גם ערבית של הסביבה, גם יידי של היישוב הישן, גם לדינו של הספרדים, גם טורקית של השלטון, וגם עברית של בן יהודה וחבריו. זאת אומרת שבכל זה יצר את השפה הירושלמית המיוחדת, ולצד זה היה פולקלור של אותה תקופה, זה לא פולקלור, זה הדרך שבה אנשים חיו והתפרנסו. מקצועות שכמובן נעלמו לגמרי, מנקי הגיגיות, טנג'רי פיילה, שזה בא מלדינו דרך. מנג'ד, זה מנפץ מזרונים, היו מזרונים והיה צריך...
0: נכון, כל יום חמישי.
1: נכון, כן. וחכים אל אוברי, אוברי, אני אפילו לא בטוח, רופא הזריקות, מסופר עליו בטבריה, שהוא התמחה בזריקות מים סבועים, שערביי טבריה התעקשו לקבל כדי להרגיש בריאים, סוג של פלצבו. אז יש לנו... ויש לנו גם באותה תקופה, העיתונים היו צריכים לספר על כל מיני בעלי מקצוע, והיו חסרות להם מילים, כי הרבה בעלי מקצוע לא היה להם שם. אז הם המציאו. וזה מתועד בספר של אודי אורנן, מילון המילים העובדות. זה בספר משגע.
0: אני מכיר את הספר הזה, הוא מדהים.
1: זה כחובה, אם אפשר להציג, כל מי שרוצה ליהנות, זה פשוט להתבדר.
0: אני לא ידעתי שבן יהודה חידש מילים על פי אהבתו למשקל המקצועות. למשל, אתה מזכיר פה שהוא חידש את גננת, וחטב עבור אמן הפיסול, ודייל, חייל בעקבות, חייל בעקבות הערבית. ביאליק מביא לנו את הטייס שהחליף את המעופף, ואת המקצוע לא פופולרי שהזכרנו פקח, ואת השפר הדקורטור, ושלונסקי...
1: שפר.
0: נכון.
1: יש תמיד דגש באמצע.
0: נכון, הדקורטור, ושלונסקי הוסיף גם את הגשש, ואיתמר בן אביס, הזכרנו את קייס, ואז נולדו גם עוד מקצועות, נהג וצלם, צייר וטען קשר, וזה מאוד מעניין, אולי בכך נחתום, כי אפשר לדבר שעות. למשל, מסתבר שגם בכדורגל ובכדורסל היו מקצועות, למשל בלם, היום כולם מדברים על בלם בכדורגל, וכמובן רכז בכדורסל, בטח, רכז, בטח. חלילן, אבובן, טוב, זה כבר מהתזמורות. אולי נחתום...
1: בכל זאת לומר וחשוב לומר את זה, שהמשקל המוביל במקצועות הוא לא משקל המקצועות, והוא לא משקלים כמו עיתונאי וחשמלאי עם אי בטוב, שזה יפה מאוד. המשקל המוביל הוא משקל הבינוני, שהוא חלק ממערכת הפועל. מורה ורואה, זה כבר מהתנך, מורה ורואה ושופט וכהן, שזה בעצם סוג של בעל מקצוע. כן. היום יש לנו מעצב, מאבטח ומהנדס, שזה בא ממוהנדס הערבי.
0: נכון.
1: זאת אומרת שהמשקל הבינוני יש לו, כי המשקל הבינוני בעצם הוא משקל של פעולה. הדגש פה הוא יותר על מה שעושה בעל המקצוע ופחות על ההגדרה שלו כאדם מובדל במקצוע. ולכן זה באמת...
0: מה אני עושה? ממש משפט אחרון, כי כבר אנחנו בחריגת הזמן, דוקטור רובי קרוזנטל, מתוך האתר הזירה הלשונית, מה אני עושה ביום שישי אחר הצהריים? הרי אני עורך ומגיש... הוא מגיש תוכנית רדיו, אני שדרן, אני עיתונאי, מה בדיוק אני עושה בין 3-5?
1: עיתונאי זה מילה של איתמר בן אבי, עיתון פלוס אי, ואתה קודם כל עיתונאי, כי כל מי שעוסק בעיתונות בצורה זו או אחרת, משודרת או כתובה, או מקוונת בקוף, הוא עיתונאי. גם האורחים, גם הכתבים, כולם. בתוך זה יש מצוות משנה, בין שדר לשדרן, וזה לא המקרה היחידי, אתה צריך להחליט מה יותר מוצא חן ביניך, כי יש גם מקצועות שיש להם כפל שמות.
0: אני מאוד אוהב את השיר של רבקה זוהר, ברחובנו הצער גר סנדלר אחד מוזר.
1: ואני אוהב את הביטוי, הסנדלרים הולכים יחפים, שיש לו מצטבר קיים בהרבה מאוד שפות.
0: אני חושב שזה אחד הביטויים שאני עד היום משתמש בהם, ותמיד עושה איזה פרפרזה על ה...
1: כן, כי הוא אוניברסלי.
0: לגמרי.
1: זה סיפור על בני אדם ועל החברה.
0: דיברנו על מקצועות, אתם תוכלו לקרוא ולקבל גם אליכם למייל חינם, ובהנאה הכי גדולה שרק אפשר, את הזירה הלשונית, האתר הנפלא של דוקטור רובי קרוזנטל. שבת שלום יקירי, תודה.
1: שבת שלום גבי.
0: עד כאן שעה ראשונה של זוהר צפוני, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים גם לשעה הבאה, לשעה השנייה. תודה לצוות שלי, מיטל חיון ופרח טורג'מן בהפקה, בני הלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. מיד מיד אתם ואני עוברים לשעה השנייה מתוך שעתיים עד 17:00 אחר הצהריים כאן ברדיו צפון.

0: זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: אתם מאזינים לרדיו צפון 104.5 FM, אנחנו לשעתיים של זוהר צפוני, תוכנית התרבות כאן ברדיו צפון. מוזמנים להאזין לנו ביישומון, באפליקציה רדיו צפון 104.5, בתחנות הטלוויזיה השונות. תודה לצוות שלי, עם מיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. שעה ראשונה, נצא לדרך. החיה עושה חור בראש, וההוצאה היא הוצאת פטל, הוצאת מקור. חתומה עליו תמר גפני, שהיא מוסיקאית, סופרת, משוררת, הלחינה יצירות רבות, בין השאר טקסטים של ג'ויס ויץ, אוסקר וייל ווירג'יניה וולף ונתן זך ואמיר גלבוע. זה הספר החמישי שלה, הביקורת אוהבת אותה, והספר הזה הוא אחד הספרים הכי מיוחדים שאני קראתי, לא רק באחרונה, אלא בכלל. שבת שלום, תמר.
2: שבת שלום.
1: כל הספר הוא בעצם מיילים של מיכאלה, שמיד ננסה לתהות על דמותה, שהיא בעצם כותבת, היא סטודנטית לפילוסופיה, יש לומר, היא כותבת מכתבי אהבה לאבישי, שהוא פרופסור בעל שם, ובעצם הסיפור שלה, כל הספר הוא המכתבים, שזה די מדהים לומר, וזה מרתק ומסקרן, ואתה נשאב לזה. והרעיון הוא בעצם, לפחות אם אני מנסה להבין, זה ניסיון לקחת אותנו באיזושהי מערכת יחסים, ובדרכה שלה ללמוד בעיקר על מיכאלה. ואין, לא יהיה מרעיין שלא ישאל, או בהתחלה או באמצע או בסוף, אז בואי נתייחס לפיל שבחדר. האם מיכאלה היא תמר גפני או משהו מתמר גפני?
2: אוקיי. אז הספר בהחלט מבוסס על מכתבים שהיו.
1: שהיו. עכשיו הרקת אותי. הרקת אותי לגמרי. וואו. אוקיי.
2: הוא נערך מאוד בכבדות ושונה הרבה מאוד. אבל הוא מבוסס על מכתבים מלפני הרבה מאוד שנים.
1: 2011 לפחות לפי התאריך בספר.
2: כן, ב-2011 לפרופסור ידוע שם, שזהותו אני לא אכסוף.
1: כן.
2: כשבדרכי לעשות מזה יצירת ספרות, אני באמת ניסיתי לתת את הדמות של מיכאלה, שהיא אני, ולתת משהו מהטעם של מה זה להיות מתמודדת נפש בחיתוליה, כי אחר כך קראו לי עוד הרבה דברים. הבחנו אצלי הפרעה סכיזואפקטיבית.
1: שמה זה אומר, תמר?
2: זה ממשפחת הסכיזופרניות.
1: הסכיזופרניות, כן, אוקיי.
2: הייתי מאושפזת, והייתי מאושפזת כמה פעמים אחר כך מרצוני, לא אשפוז כפוי. וקיבלתי טיפול פסיכיאטרי, זאת אומרת, כל הפלונטר שמתואר בספר, נגיד בקיצור, למי שלא מכיר את הספר, בספר הכותבת מתארת מערכת יחסים לא טובה שהייתה לה עם פסיכיאטר שטיפל בה. והיא מתארת את מפח הנפש בטיפול שהסתיים פתאום, ואת מפח הנפש בטיפול עצמו. טיפול כושל. והיא מתארת את החיפושים ואת התאייה שאחרי הטיפול, איך ממשיכים מכאן, כשאתה כולך תלוי בתרופות, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה בעצם לא יודע אם אתה מאוחן או לא מאוחן, ומה, לאיפה הולכים מכאן.
1: חשוב להגיד שבספר שלך החיה עושה חור בראש, אין תשובות, אין מכתבים של אותו פרופסור. תני לי לצטט משהו טוב, אני אתחיל.
2: כן, ודאי.
1: יש לי כמה וכמה ציטוטים, לא נספיק את הכל, אבל... האם, אבישי יקר, האם היית שם או לא היית? ראוי לשאול בזמנים כאלה, כי באמת אי אפשר לדעת. אני הייתי בקונחיית עמק הבכה שלי, ואתה היית באלף עיסוקיך המדווחים מן הסתם בתקשורת שאינני מודעת אליה כלל. וזה לא טוב, כי אי ידיעה מעין זו שלי, גם שהיא באמת ובתמים נובעת מדומיה של קונחיית עמק הבכה, שידי המציאות אינם יכולים לגעת בה, עשויה ליפול כרעש גדול על מציאותו של מישהו אחר. אני ממשיך. לעת אתה נגעת בי עד עומק ליבי, איני אדם שעלה בידו לממש את עצמו, אך אני מיטיבה להרגיש. יש משפטים ספורים שאני רוצה לכתוב ואינם מתאימים למייל, ובכל זאת עליהם להיקרא. לעת אתה איני אדם שלם דיו להשאיר מבט, ואני נמצאת על גבולם של החיים. יכולתי לתלות זאת בסיבות שונות. אני יודעת גם שיותר מפעם אחת הרגתי את עצמי, כלומר, הפכתי ללא אדם, דווקא בזמן שהרגשתי בעוצמת החיים, בעקבות ותוך כדי שיחה עם אנשים יקרים לי ביותר. עשיתי זאת כדי לשמור עליהם מפני עצמי, כדי למנוע אסון, ובעיקר כדי לסגת לחלוטין מזירת חייהם. העולם אינו מכוון להכיל הרבה מדי מכאבו של האדם. כל הקשבה היא מעשה חסד, מפני שיש בה מן ההורות. אני זוכרת את סיפורך על אחותך, איך עמדה בניסיון, תמכה בך ומיד לאחר מכן נעלמה. אני עשיתי לך דבר דומה מדי שבוע במשך חצי שנה, כלומר הסתלקתי לי בדרמטיות שוב ושוב, ומתוך כך אפשר לדעת שמשהו נגע לליבי. מיכאלה, מעניין שזה, זה אני ממש קורא מתוך הפרק הראשון. מעניין, תמר, למה את שותקת?
2: אגב, אני מקשיבה.
1: כיף. מעניין שלאורך כל הספר, ואני חיפשתי בדקדקנות, לעולם לא יופיע שלך מיכאלה, או באהבה מיכאלה, או אני אוהבת אותך, או אני מתגעגעת, או אתה חשוב לי, שום כלום. מיכאלה, לעתים זה יופיע כמם, לעתים כמיכאלה, ויש בזה, לפחות לי כקורא, תובנה שהמערכת הזאת איננה מערכת, אולי אני טועה, איננה מערכת של, של, של אהבה במובן הקלאסי הרומנטי.
2: זו אהבה לא ממומשת, וזו אהבה שתהפוך אחר כך לידידות גדולה. זה מה שהיה במציאות, אגב. מבחינת הספר, המיכאלה הזה, הרשמי, מקרין מאוד זהירות. הגיבורה חרדה. היא כל הזמן חרדה. חרדה להידחות. חרדה להתאפס כמכוערת, כלא רצויה, כדברנית, כקשקשנית, כגודשת מילים רבות מדי. וזה ניכר מאוד בכל המכתבים.
1: נכון, וצריך לומר עוד דבר, שבגלל הידע הספרותי הנרחב שלך, שוב נזכיר שאת גם מוסיקאית, גם סופרת, גם משוררת, יש פה הזכורים מאוד מאוד יפים למלחינים ולסופרים. הנה דוגמה קטנה. אני מתחילה לחשוב שאני מסוג האנשים שיאהבו אותה מאוד אחרי מותה, משהו שמזכיר את קפקא או את ניטשה או את עידו המת שלי. יהיו ממני הרבה זיכרונות הזה עם הבא, והרבה מיילים מרגשים שאפשר יהיה לצחוק איתם, אפשר יהיה ממש להחיות אותי בזיכרון. בתור אדם חי, כל אחד היה מוותר עליי בקלות. גם אתה, אלמלא הפרעתי לך פה ושם עם ההזכורים לכך שאני קיימת, היית מסתפק בשמחה במעט הטקסטים שקיבלת ממני לפני חודשיים, ואתה יודע היטב שאני אומרת את האמת. וגם ההורים שלי היו מוותרים עליי, ואני מבינה היטב שעולה מכך שאפשר בקלות לוותר עליי. אינני יודעת לאן אקח את המסקנה הזאת, אך אינני שוללת כלל את האפשרות לקצר את חיי באופן רצוני, ברגע שהדברים יהפכו קשים מדי, לא עכשיו אלא בעוד כמה שנים, כי בעניינים האלה אני בת חורין ואינני מעוניינת לשעמם איש או להפוך להיפוכן, להיפוכונדרית זאת תבוסתנית, תבוסתנות. תשמעי, הטקסטים שלך כל כך מדויקים במובן הזה ש... אם הייתי מדמה את זה, לוקח מטאפורה נגיד של, של נגיד מתאבק או, או מתאגרף, אז תמיד כותבים שאין לו גרם מיותר של שומן. זה הטקסטים שלך. אין להם גרם מיותר של, אני לא יודע מה, של דיו, של, של מילים, של, הם כל כך מדויקים. הטקסט הזה עכשיו שקראתי אולי הוא בעיניי דוגמה נהדרת. ויש לך גם הרבה הומור. כשאת מדברת על היחסים, למשל, למשך שהיחסים נמשכים, או מצבי הזקיקות, למשך תקופות אחרות, ארוכים כמו...
2: חיים, הבעלים שלי.
1: כן, ארוכים כמו קדנציה של ממשלה בישראל. טוב, זה נחמד מאוד, וזה רלוונטי ל-2011, או בכלל בשנים האחרונות. תגידי, למה... זו שאלה... שאלה שהסיקה אותי, כי זאת יצירת ספרות מאוד כנה, זה לא ממואר, זה לא יומן אישי, אבל זה הסיפור שלך בעצם, שכתוב בשם של מישהי אחרת, תמיד נשאלת, ואני שאלתי את עצמי, זה משהו שעזר לך בריפוי העצמי, זה משהו שעזר לך לעשות השלמות, לסגור מעגלים, למה את מחליטה בעצם לכתוב את זה, לפרסם את זה, לא לכתוב אלא לפרסם את זה?
2: עברתי על המכתבים האלה והם זרקו אותי לתקופה הזאת באופן מאוד חזק, וכמו שאר הספרים שלי שהם בחלקם הגדול אוטוביוגרפיים, זה נתן לי, זה זרק לי אור על תכונות של מתמודדי נפש, שנראה היה לי שטוב לחלוק עם אחרים. כי נשים פנו אליי בעקבות הספרים שלי ואמרו לי שזה הקל עליהם מכל מיני בחינות לקרוא את הספרים שלי, שיזדהו עם הספרים.
1: איך את היום, תמר?
2: מאוד מאוזנת.
1: איזה יופי.
2: מאוד מאוזנת, תודה.
1: שרק הספר לא יחזיר אותך לאחור.
2: לא, הוא לא יחזיר אותי לאחור, הוא יחזיר אותי לאחור במובן הזה שנזכרתי מאוד בימים האלה, אבל הוא לא זרק אותי, הוא לא טלטל אותי באופן שאי אפשר להתייצב ממנו. בהחלט לא.
1: זה ספר ששפכתי עליו דמעות רבות, גם החדר האלוף שבו ניסה לכתוב ספר גרנדיוזי כדי להוכיח לאמא המרשעת שלו שהוא שווה את שכר הדירה ונכשל שוב ושוב כי זה לא עובד, ככה הפיל עליי עצב עמוק. והנפילה לרומנים למשרתות אחר כך וההתאהבויות, עתיבוד הצלם והשקעות ללא כיסוי בנדלן כל כך אנושי. ריחמתי נורא על בלזק, לו היה חי, הייתי בוודאי עושה את שטות חיי ומתחתנת איתו, ואז בכלל הייתי עבודה אצל לאה מבנק הפועלים. היו תולים אותי בכיכר השוק, עד שהאהובים היו משחירים את כל הסביבה ונותנים את בשרי מאכל לכלבים. בתור מנה אחרונה כמובן, זה לא היה מסביע אותם. טוב, מחר אמא שלי מביאה לי הרבה אוכל, היא עושה את זה כל שבוע בתקופה האחרונה, אבל מדובר במזון מהמקולת ולפי הבחירה שלה. תגידי, מה...
2: יש לאה מבנק הפועלים, הייתה לאה מבנק הפועלים כבר בבית גמלאות.
1: כן, כן.
2: השם של לאה לא שיניתי.
1: כן, אני חושב, אני נורא צחקתי, כי גם אני הכרתי לאה בבנק הפועלים.
2: אז אולי זו אותה לאה.
1: אולי זו אותה לאה. תגידי, מה אמרו בני משפחה שלך על הספר?
2: הם לא קראו אותו.
1: הם לא קראו.
2: הם לא קראו, בכוונה לא קראו.
1: כי זה מה? כי זה יחזיר...
2: היו להם תגובות מאוד... הייתה עליי כתבה בגלריה, בארץ. לפני שנתיים, שהתפרסם ספר השירים שלי. ואני דיברתי שם מאוד גלויות. לא מאוד, אבל אמרתי מילה או שתיים על הבית שלי. והאחים שלי קיבלו את זה מאוד מאוד קשה.
1: עד כדי ניתוק קשר או משהו?
2: לא עד כדי ניתוק קשר. אנחנו כולנו, אנחנו ביחסים טובים. יש לנו שני הורים שהם כעת בבית אבות, ואנחנו כולנו מטפלים בהם ביחד, בנפגשים סביב זה. ואנחנו נזקקים זה לזה, ואנחנו מערכת, אני לא הייתי רוצה עכשיו לצלצל אותה מן...
1: ברור. למרות שאת יודעת שספרים עוברים, את יודעת ככה, לעתים בכל מיני מקומות. החיה עושה חור בראש, זה הספר שאנחנו מדברים עליו, האחרון של תמר גפני. את מזכירה את הקשר עם גברים, עם גבר או גברים אלימים בתוך מערכת נישואים? גם את זה חווית?
2: לא חוויתי את זה.
1: מיכאלה לפחות חוותה.
2: שאני התחתנתי פעמיים במגמה שלא לחוות את זה.
1: Mm-hmm.
2: אני בחרתי בשני גברים שהם היו סופר בלתי אלימים.
1: אוקיי.
2: Okay. Mm-hmm. על מנת שלא לחוות את זה.
1: כן. אני בסוג של בית כלא, אבל לא פיזי. אם כי החובות הענקיים והשטח הזעיר של המחסן שבו אני חיה, שדלתו נפתחת הישר לחנייה, לא מקלים הרבה. על התודעה שלי רובץ ענן כבד של תרופות שאי אפשר להפסיק את השימוש בהן לבד אם לא יודעים איך. לא מפני שהן ממכרות, אלא מפני שהן כל מיני דברים שנחוץ פסיכיאטר מומחה שירשום תוכנית איך להפסיק את השימוש בהן. אין לי בעיה פסיכיאטרית, כלומר מעולם לא הוגדרתי כסובלת מהפרעה דו-כותבית או סכיזופרניה או משהו כזה. אלא כאדם עם ילדות מסובכת מאוד, שסבל מחרדות קשות, ובשלב מסוים גם מדיכאונות קשים, וכמו כן מבעיות טכניות. לא עוזר לי לדעת את זה כעת, כי אף שאני יודעת היטב שאני צלולה, איש לא יסייע לי להיפטר בהדרגה מן התרופות הללו, מפני שלכך נחוצים אחד משני דברים, או ביקורים קבועים אצל פסיכיאטר פרטי, או תהליך שאינו לפרוטה, כלומר להגיע לפסיכיאטר דרך משרד הבריאות, שנאבקתי קשה מאוד כדי לפתוח בו. האחוי יהיה רך שנים ולא יוביל לשום דבר. כי בכל פעם שאני מגיע לתחנה לבריאות הנפש, שואלים אותי מחדש מה גילי, מה מקצועי וכו'. לא מהסיבה הפשוטה שאיש אינו מוכן לקחת אחריות על הנזק שהסב לי פסיכיאטר ידוע או מכובד, שהולך ומתפרסם כפסיכואנליטיקאי ועושה קריירה נאה. ושוב נזכיר, זה מיכאל הכותבת לאבישי. טוב, פה הביקורת היא לא מרומזת על מערכת הבריאות, תמר.
2: כן. אני הייתי במצב נורא, אז באמת. זאת אומרת, הייתי אחרי טיפול שהצב לי הרבה נזק. גם תועלת. זאת אומרת, עכשיו אני כבר מספיק בוגרת להגיד שזה לא היה טיפול ש... התפתחתי מאוד בטיפול הזה, אבל התוצאה שלו הייתה שאני נשארתי בלי פסיכיאטר אחר. הוא לא מסר אותי לאף פסיכיאטר. עם המון כדורים שאף אחד לא מנהל אותם. ובלי הבחנה. ואני הייתי... זה היה ברור שיש לי משהו. כי אני עברתי המון התקפים פסיכוטיים עד אז, במהלך חיי, ומצבים קשים נורא, של ניסיונות התאבדות, איזה דברים כאלה, זה פשוט, זה לא הובחן.
1: ובאמת אפשר לצלול פה לכל הסיפור, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים להתחיל לחתום עוד מעט, אבל באמת כל התהליך הנפשי וכל מה שאת עוברת, או מיכאלה, הגיבורה של החוברת, הכל באמת מופיע בספר וכתוב נפלא, כמו שאמרתי. נשאיר לכם לקרוא גם את הסיפור, אי אפשר להניח את הספר, אני ממש, זה מסוג המקרים הנדירים שלא יכולתי להניח את הספר, רציתי לראות מה קורה למיכאלה, כל מכתב ומכתב לאבישי, וזו באמת בעיניי הצלחה עצומה של הספר. ובסופו של דבר אני כל הזמן הרגשתי אמפתיה מאוד גדולה למיכאלה, לא ריחמתי עליה, ולדעתי זאת ההצלחה של הספר שלך מעבר להיבט הספרותי, תמר. ככה אני מרגיש, זאת אומרת, זה נורא קשה לעורר אמפתיה בגיבור, או את יודעת, אפשר לייצר לו גם שנאה או סלידה אליו וכל מיני, אבל אמפתיה זה בעיניי כמעט אחד הדברים הכי קשים בעולם הספרותי. אין דבר קשה מלעורר אמפתיה, כי אפשר בקלות ליפול לחנופה, אפשר בקלות ליפול להתקרבנות ולרחמים, זה קל מאוד, ואת יוצרת במשים או לא במשים, אני לא יודע, זה מדהים, זה עבודה הספרותית פה, את יוצרת אמפתיה בלתי רגילה במיכאלה, וזה מה שקרה לי.
2: תודה רבה.
1: איך חותמים? איזה שיר, עם מה נחתום? משהו שלך, משהו שלך, משהו ש, ש, ש, שאני יכול למצוא אותו ביוטיוב, או באיזשהו מקום ש, שיחתום לנו את, ה, את השיחה הזאת, משהו מוזיקלי שאני אוהב לחתום מאוד.
2: שיר, רגע, האם אני יכולה לשלוף משהו?
1: כן. שוב נזכיר, אנחנו עם החיה עושה חור בראש, פטל. הוצאת מקור של תמר גפני. כן, תמר, עולה משהו שאנחנו נחפש, או אני אנסה לחפש משהו.
2: תחפש שיר מעד
1: עצמות הלב. אוקיי. נחפש משהו, ואם לא, נשים משהו אחר. תמר?
2: אוקיי.
1: החתול שלך, או זה חתול לא קשור? החתול על ה...
2: היא לא ספציפית שלי, אבל החתולה שלי הייתה שחורה גם.
1: גם, ברור. למה שברור? די ברור שתהיה חתולה שחורה, אז לא הייתי בניחוש רחוק מדי.
2: הגיע לגיל 18.
1: חשוב להגיד מאוד מאוד, שלמרות שהנושא כאילו קשה, לכאורה קשה, הספר לא, הוא לא ספר קשה והוא לא ספר כבד, הוא ספר להרגיש, מאוד מאוד להרגיש, ואל תפספסו אותו. זאת המלצתי. תמר גפני, החיה עושה חור בראש. תמר, תודה. שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: נדמה לי שאחד הפסטיבלים, לא רק כפסטיבל מוסיקה, אלא בכלל אחד הפסטיבלים הכי מוערכים כאן בארץ, ואולי אפילו עם שרם עולמי, עם איזה ניחוח בינלאומי, או פסטיבל באבו גוש שמתנהל השנה בסוף ספטמבר ותחילתו של אוקטובר, ואנחנו נדבר על העניין הזה עם אלון הררי, המפיק המוסיקלי של הפסטיבל הכל כך חשוב, ויש לומר מאוד מאוד, באמת מאוד מאוד מוצלח. שבת שלום. שבת שלום, אלון.
1: שבת שלום, גבי.
0: קודם כל, תאריכים מדויקים.
1: אז ככה, אני אדייק את זה. 22 בספטמבר, אנחנו מתחילים את הפסטיבל אבו גוש בתל אביב, במוזיאון תל אביב. החל מה-30 לספטמבר עד ה-3 לאוקטובר, אנחנו באבו גוש, בכנסיית קריית יערים, וגם בכנסיית הקריפטה, הכנסייה הצלבנית בכפר.
0: כמה שנים הפסטיבל הזה כבר מתקיים?
1: וואו, הפסטיבל הזה, אני חושב שהוא אולי הפסטיבל הכי ותיק שקיים בארץ. הוא התחיל בשנת 1957, תאמין או לא.
0: נדמה לי שאז היו גם פסטיבל, סתם אני אומר ככה, איזה פסטיבל מיתולוגי שכבר שנים איננו, פסטיבל המחולות בדליה, אתה יודע, מין...
1: ב-1957, מה שמיוחד הפסטיבל, שב-1957 פתחו אותו באמת אוהבי המוזיקה המקהלתית, וכך הוא נשמר עד היום. זו מוזיקה שבאמת מייחדת את המוזיקה, כל האנושי, את המוזיקה הווקלית לכל התקופות לפסטיבל הזה. אם אני רק יכול לפרט לך, ב-29 לדוגמה במוזיאון, אנחנו ככה קצת יוצאים מחוץ למוזיקה הקלאסית, ואנחנו למעשה הולכים קצת ככה לתוכנית יותר נועזת. אנחנו מתחילים אומנם ברקויים של פורה, שזו מוזיקה מקהלתית יפה, עם מקהלת מעיין ומקהלת בת קול, אבל אז אנחנו הולכים למופע של הרלם סווינג, שמביא אותנו מועדוני הג'אז של הרלם בשנות ה-30, עם זמרת ג'אז רקדני סווינג. אחרי זה יש לנו מופע שנקרא חוזרים לטנגו, שיש שם גם מוזיקה טנגו ופיאצולה, וגם שירי מחאה של מרסדס סוסה.
0: מה אתה אומר? וואו.
1: בערב, חכה, אתה באמת, השנה אנחנו התעלינו על עצמנו.
0: לא, זה סוג של מוזיקה שאני מאוד אוהב, אז אני ככה, אתה יודע, מתחיל...
1: לחמם מנועים.
0: אני מתחיל, כן. לחמם אוזניים, לא גרון, כן.
1: ואת היום בתל אביבי חותמים להקה מפרגוואי, שמגיעים מפרגוואי, נקראים לוס מוצ'אצ'וס פרגוואיוס. הם חבר'ה מפרגוואי שמביאים לכאן מוזיקה.
0: אני זוכר שהייתי צעיר ונער, היו אז לוס פרגוואיוס, הם היו מאוד נחמדים.
1: אז אלה חלקם הילדים שלהם, לכן נקראים מוצ'אצ'וס.
0: איזה קטע, וואי.
1: והם אוהבי ישראל גדולים מאוד, הם גם שלחו בזמן המלחמה האחרונה באיראן, באמת וידאוים שלהם, ששרים את הנושא לא מלכת וכאלה, דברים מאוד, וחבר'ה מאוד מרגשים, הם הגיעו לשתי הופעות, הופעה אחת רק שלהם בתל אביב, עם כל החומר שלהם באמת המסורתי, מוזיקה מוונצואלה, מוזיקה ספרדית, עם גיטרות חשמליות טופים, אבל הם גם יבואו לעוד קונצרט בכנסייה, תכף אנחנו נדבר על זה.
0: תגיד, אני יודע שיש אנשים שמסתייגים להיכנס לכנסיות, אז זאת גם סיבה שאתם מביאים את פסטיבל אבו גוש לקונצרט בתל אביב?
1: באמת אנחנו רצינו קצת יותר לפתוח את הקשת של הטעמים שלנו, כן? זה התחיל בהתחלה כהכרח, כי הכנסייה הייתה בשיפוצים, אז נאלצנו לנדוד לתל אביב. אבל מאז הקהל התל אביבי שלנו באמת הראה נאמנות מאוד גדולה, וגם אמרנו, אם אנחנו כבר לא בכנסייה, אנחנו יכולים להתנסות בדברים אחרים. ולכן יש לנו באמת הקשר עם אלי ומפעל השוקולדה, שעושה לנו את הרלם סווינג, שזה ממש מוזיקה מהרלם, ורק דנים, שזה דבר שאי אפשר לעשות בכנסייה בגלל המקום.
0: ברור, כן.
1: אבל אחרי זה אנחנו מגיעים לחגיגה באמת גדולה בכנסייה.
0: אז בוא נדבר על המקום המיוחד באבו גוש והחיבור לכנסייה. קודם כל חשוב לציין שאין פה איזה שהם אלמנטים, בוא נגיד, לא הולכים להחזיר אף אחד, לא עושים שום מיסיון, זה מוזיקה נטו לכל מי שחושש ודואג.
1: יש אפילו היתר הלכתי, יש אנשים דתיים ששרים במקהלות שמגיעים לשיר בתוך כנסייה. אם אין

0: באים אוהבי הכנסייה. עכשיו, מה הייתה הכנסייה אז בזמנו? הכנסייה הייתה מקום שהמאמינים באים, נכון, אבל היה בה אקוסטיקה, היה בה דברים שהם כמו הופעה מוזיקלית, כמו הופעה לכל דבר. לכן, מבחינתנו זה עולם קונצרטים משודרג, עם חוויה משודרגת, החוויה, אתה יודע, לעלות להר, הרי ירושלים, הם מגיעים, הם עולים, קודם כל יש גם חוויה בחוץ, יש לנו יריד אומנים מדהים, יריד אומנים של אומני מתכשיטים תימניים, עד לקרמיקה, אומנים מהעוטף מגיעים, מהצפון, יש הופעות, דוכני אוכל, כולל דוכני אוכל של אבו גוש, זה לא רק העניין, אתה יודע, הכנסייתי, זה אוהבי המוזיקה בכללי בעיר. ולראיה גם התוכנית, זאת אומרת, התוכנית אמנם הרבה ממנה היא אכן מוזיקה כנסייתית, אבל המוזיקה הכנסית בעיקרה נועדה לבדר אנשים, זאת אומרת, שאנשים יבואו וישמעו מוזיקה טובה.
1: כמה שנים לאורך ההיסטוריה המדווחת, המוכרת של מוסיקה בכנסיות, אתה מכיר באמת את הז'אנר הזה של מקלות שעומדות ושרות, או בהקשר של מיסות, או בהקשר של ריטואלים או חגים כאלו ואחרים?
0: אם אנחנו הולכים אחורה, זה התחיל בערך משנת 1000 לספירה.
1: ממש 1000 שנה?
0: ממש מימי הביניים, אכן. השיא של זה הגיע ברנסנס, שהיו ממש, אתה יודע, היו מקלות של 100-200 אנשים עומדים בכל קצות הכנסייה ושרים בכל קולות שונים. זה היה כדי להביא את המאמינים לחוות איזשהו, חיזיון אור קולי. כן, היה גם פסלים נורא מרשימים, אתה כאחד שתהיה לו מעט וראה דברים כאלה, אז אתה יכול לתאר לך את כנסיית סן מרקו שנועדה לדברים האלו.
1: מעניין. האקוסטיקה במקלות באמת טובה יותר מאולמות?
0: מדהימה, ככה נבנתה.
1: זה אני יודע נבנתה. באמת מתוך הטיולים והרבים והמקלות, ואין ספור קונצרטים שחוויתי בכנסיות, וזה תמיד, אתה יודע, כנסייה בסופו של דבר נועדה לסקרמנט, למיסה, ועדיין זה מאוד מאוד מעניין שזה הופך להיות מקום בלתי רגיל ליצירות מוסיקליות. אני חושב אפילו, ואני חושב אפילו על העוגב של בח, ואתה יודע, וחבריו, כן?
0: נכון.
1: שזה פשוט בלתי רגיל להקשיב.
0: יהיה לנו המון דברים של בח, יהיה לנו את המגניפיקט של בח שאנחנו עושים, את
1: המגניפיקט
0: שכתב הבן שלו אנחנו עושים.
1: הוא פחות מוכר לי, אבל המגניפיקט של בח זה
0: מדהים. אבל אחד הדברים המעניינים שיהיה לנו, שבאותו יום שיהיה את המגניפיקט של בח, יהיה לנו גם את קונצרט של המנטור של בח. באח הרי הלך איזה שבועיים ברגל לפגוש בחור בשם בוקסטה הודה. הוא הלך מהעבודה שלו בכנסייה, הוא אמר לכנסייה, אני הולך לשבועיים, חזר אחרי 4 חודשים. הלך לשמוע בחור בשם בוקסטה הודה, שכתב יצירה שהיא כמעט מדיטציה מוזיקלית. זה נקרא אברי ישו, כן? ממברי יזו נוסטרי. וזה באותו יום של באח, ושלוש שעות אחרי זה, אנחנו פוגשים את השראה של
1: בח. מדהים. טוב, פסטיבל אבו גוש מ-57, אז זה בעצם מה? זה כמעט מה? כמעט 70 שנה? כמעט 60 שנה?
0: 60-70 שנה.
1: 60 שנה, וואו, מטורף.
0: של מוזיקה מקלתית. מיטב המקלות של הארץ, מיטב התזמורות של הארץ, עם באמת היצירות הכי גדולות, המגניפיקט של בח, היואנס פסיון של בח, סטאבט מאטר של היידן, יצירות של רמירז, כמובן, אנחנו גם עושים בקריפטה, אם אתה מכיר את הכנסייה הצלבנית בכפר.
1: ברור.
0: שם יש את המערה הקטנה הזו, שם אנחנו פותחים השנה מחדש את הקונצרטים הקטנים, שזה רק ל-100 איש כל
1: אני
0: פעם.
1: אני חושב שהקריפטות בכנסיות, הן אולמות קונצרטים, שאפילו המתים שבדרך כלל מונחים שם למנוחת עולמים,
0: נכון
1: הם מתעוררים מהמוסיקה השמית.
0: ושם אנחנו עושים ממש קונצרטים קאמרים משגעים,
1: שאנשים
0: יושבים באותו חלל.
1: אלון הררי, המפיק המוסיקלי של
0: המפיק.
1: אוקיי, המפיק נכון. של פסטיבל אבו גוש, שגם כאמור השנה ב-22 בספטמבר מגיע
0: ב-29 לספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: זה שם, ואתם יום אחד גם בתל אביב.

0: אביס, נכון, אכן.
1: תענוג גדול, באמת.
0: תודה, תודה רבה לך, אתה מוזמן לבוא?
1: אני אשמח מאוד, אני מאוד מצחן בעיניי היום הזה בתל אביב, אני אעשה מאמץ.
0: בשמחה.
1: המלצה גדולה. אלון, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה רבה לך, שבת שלום, להתראות.
1: להתראות, ביי.
0: ביי.

0: לפני כמה ימים הייתי עם הנכד שלי בתערוכה, ממש תערוכה נפלאה, במוזיאון, אם אפשר לקרוא למקום מוזיאון, בעיניי זה הרבה יותר, עוד מעט נבדוק, המדטק בחיפה, ועכשיו הנושא הוא חלל ולוויינים ורובוטים, תענוג גדול. אמיר שור, סמנכ"ל תערוכות ואוצר מוזיאון המדטק בחיפה. שבת שלום.
1: שבת שלום, מעניינים.
0: אמיר, תשמע, היצירתיות שלכם במדטק בחיפה, הטכניון הישן לשעבר, הוא באמת, היא עולה על כל גבול אפשרי, והפעם רובוטים אמיתיים שאפשר ללכת ולצפות בהם ובעבודה שלהם ובפעילות שלהם, וכמובן סיפורי החלל, נפלא, ממש נפלא.
1: תודה רבה, אנחנו באמת משקיעים כל שנה בתערוכות שיהיו הכי מעניינות והכי תקרנות. הרעיון שלנו זה שהוא דבר מושך וכדאי ללמוד אותו, ובאמת הרבה אנשים אחרי שהם באים אלינו מתאהבים במדעים ולומדים אותם. מדטק זה באמת מוזיאון גדול ויוצא דופן, מאוד מוערך בעולם, הרבה חללים ממוזגים גם כדאי להגיד, למי שחושב.
0: כן, כן, זה היה בהחלט תענוג, אני מדבר על אוגוסט בסיאו, ואין שום בעיה, אפשר להסתובב באמת בחללים ממוזגים, שעות, ממש שעות לשבת שם. אתה יודע, זה מסוג המקומות שאתה לוקח, התירוץ הוא שאתה לוקח את הבן הקטן או את הנכד, אבל בעצם אתה נהנה לא פחות ממנו.
1: אז אני שמח שאתה אומר, כי באמת אנחנו משקיעים הרבה עבודה קשה בזה שיהיה תוכן לכל הגילים, כדי שגם זה יהיה משחקי ומושך, וגם מי שקצת כבר קורא ילמד משהו, וגם למבוגרים יש הרבה ידע שם. יש לנו באמת שתי תערוכות יוצאות דופן, אחת עם רובוטים, יש לנו שם למשל רובוט המקה, שנראית, אתה בטח ראית את המופע שלה, היא ממש נראית עם פנים אנושיות.
0: לגמרי.
1: זה רובוט מחקר שכבר מדבר איתנו בבינה מלאכותית, וכבר כל כך דומה לבני אדם, שממש אפשר לדמיין איך ממש מעבר לפינה, אנחנו כבר לא יודעים, אנחנו מדברים עם רובוטים.
0: עברה שמועה בחלל של חלל המוזיאון של המדטק בחיפה, שאתם שכרתם אותו בהרבה מאוד כסף לתערוכה.
1: אז אנחנו קנינו אותו בהרבה מאוד כסף.
0: קניתם, וואו.
1: תרומה של למעלה ממיליון שקל.
0: כן.
1: זה כדי שאנחנו נוכל לעשות גם פעילויות חינוכיות לאורך השנה עם הכיתות הרבות שמגיעות.
0: אז הוא ממש נשאר במדטק הבחור שכזה, או הבחורה הזאת, או הרובוט, או הרובוטית, לך תדע מה זה.
1: כן, זה באמת השקעה עצומה במוצג, אבל זה מוצג שישמש כמה שנים גם לחינוך, גם לחוויה וגם למחקר. שנעשה אצלנו על ידי אנשים שלומדים רובוטיקה.
0: תגיד, לא ירחק היום שהרובוט הזה, סלש רובוטית, בעצם יוכלו לעשות כל דבר אפשרי, במיוחד שהם מונעים כמובן על ידי הבינה המלאכותית.
1: נכון, אז זה הסיבה שהבאנו השנה רובוטים, כדי בעצם נשים על השולחן זה, שנגיד בעזרת המכניקה החדשה, בעזרת טכנולוגיה, כמובן הבינה המלאכותית, אנחנו כבר לא רחוק היום, בעצם שלא רחוק היום, יש לנו שם גם כלבים רובוטים.
0: כן, הכלבים שמקפצים.
1: מספריים,
0: נכון.
1: ומנצחים אותו. ובחלל יש לנו ממש חוויה שכבר, שהיא באמת, אתה לא רואים את זה באף מוזיאון חלל במדע בעולם, ממש חוויה של מסע וירטואלי לחלל, קרנות על כיפה בגובה 17 מטרים, משהו באמת יוצא דופן, ושני הדברים האלה ביחד, מחדשים את המוזיאון ומקפיצים אותו קדימה.
0: תגיד, כמה אנשים מבקרים במוזיאון הזה, כולל, אתה יודע, ילדים בני שנתיים עד ילדים בני 98?
1: אז מדטק הוא מוזיאון מהמצליחים בישראל, יש מאות אלפים בשנה, יחד עם תלמידים, אני לא זוכר כרגע בדיוק את המספר, בין 300 ל-400 אלף הממוצע שלנו בשנה, באלפים ביום, וזה מאוד משמח, אני חייב להגיד, אנחנו רואים משפחות, וגם אחד הדברים שהם, נגיד, כמעט להגיד באוכרנו, אנשים באים למדטק מרחוק, ומבלים כל היום, יש אנשים שבאים מהפתיחה עד הסגירה.
0: נכון, נכון.
1: ממש ככה, אין, זה גדל.
0: ובאמת, אתה יודע, חיפשתי חנייה, אפילו חנייה בפנים לא הצלחתי כבר למצוא, לא משנה, הסתדרנו, הכל בסדר, אבל באמת יש לומר שהיו המון המון אנשים, ואתה רואה את הגילאים הצעירים. יש עוד שאלה מעניינת, אמיר, סמנכ"ל המדע טק בחיפה, ושאלה מאוד מאוד מעניינת, הרי התערוכות האלו קודם כל הן באמת בבחינת החוויה, אבל אין זה סוד שאתם גם מחנכים, אתם גם יוצרים את את היסוד, את הבסיס למדענים הבאים, אולי לאסטרונאוטים הבאים, לאנשי ההייטק בדור הבא. זה באמת, אני יודע לגבי הנכד שלי, שאפשר היה לעצור אותו, הוא גם לא רצה ללכת. שמה, ילד בן 10-11, ובאמת ראיתי גם את ההתלהבות של הילדים האחרים, עד כמה יש לכם איזשהו מחקר או איזשהו מידע על ההשפעה של התערוכות האלו שאתם עושים פעם בשנה על הדור הבא של המדענים הישראלים?
1: אז אני אגיד ככה, זה נקרא מחקרי הערכה, הם נעשים בדרך כלל לטווח יותר קצר, זאת אומרת אנשים שיצאו ואיך הם הרגישו ואיזה שינוי הם יודעים לספר או מה הם קיבלו כהשראה. מחקרי עומק שמראים את הקשר בין מוזיאוני מדע לאנשים שלומדים מדע, זה כבר נעשה באקדמיה, יש טכניון אנשים שעוסקים בזה, יש גם בעולם. אני יכול להגיד לך שמהמחקרים רואים שלא מעט מהאנשים שבחרו במדע כדרך חיים, כמקצועי, נפגעו בחיידק הזה במוזיאוני מדע. יש אנחנו כמובן פוגשים את זה ביומיום.
0: הציצו ונפגעו על פי הניב, שלא יחשבו שבאים ונפגעים, אתה יודע.
1: אני חייב להגיד לך שגם אני כזה, אני קטן במוזיאון אחר במינכן, הייתה חוויה טיול במכרה, ואני זוכר את עצמי כמה מזה שעושים כל כך הרבה מאמץ, כדי שיהיה אותי איך מכרה בנוי, וזה מוביל אותי עד היום, לי מאוד... שכל ילד וכל ילדה וכל מבקר ומבקרת שיבואו, שבאים למדתי, כי יקבלו את החוויה הכי חזקה שהם יכולים, וראית את זה בחדרים, זה לא רק בואו תראו איך נראה, אלא זה בואו ננסה, יש לנו שם, אנחנו עושים על רכב חשמלי, אז יש שם מכונית הפוכה, עצומה, תלויה מהתקרה, רק אתה נכנס לזה ואתה אומר, רגע, משהו פה משוגע, משהו פה אחר.
0: אין ספור התנסויות, אין ספור, זה מדהים. תגיד, עד מתי התערוכה הנוכחית תהיה פתוחה לקהל?
1: אז אנחנו כרגע בוודאות נמשיך איתה לחגים, ההצלחה באמת עצומה, ואנחנו בימים האחרונים של אוגוסט, אז לקראת החגים היא תהיה, ויהיו עוד הפתעות נוספות שאני אקרא גם מנוע מלספר, אבל חשוב יהיה לבדוק מה עוד חדש לקראת פסוקות.
0: יש איזה מחשבה על הקיץ הבא?
1: יש הרבה מחשבות על הקיץ הבא, אנחנו עובדים על תוכנית רב שנתית, אבל עוד פעם אני לא יכול לגלות.
0: טוב, תתייעצו עם הרובוטית המוזהבת הזאת שם, המדהימה, זה פשוט לא יאומן. שכאילו לעתים הרגשתי, אתה יודע, אמיר, שאני אפילו מיותר, אבל... טוב, נו, זה כבר לשיחה אחרת, אה?
1: השבוע התאהבתי עם משפחה, כמה שעות, רציתי לראות איך משפחה מגיבה, היו שם ילדים מגיל 5 עד גיל 16, והילד בן 16 אמר לי בסוף הביקור, ליד הרובוט, הוא אמר, תשמע, אני לא יודע לאיזה דור נולדתי, אם זה טוב או רע. יש שאלות חשובות.
0: מדהים.
1: אני חושב שזה טוב, וצריך להיזהר גם מהדברים.
0: תערוכת חלל ורובוטיקה נפלאה במדעטק בחיפה. אמיר שור, סמנכ"ל תערוכות ועוצר המוזיאון, תענוג, באמת. פשוט פנינה אמיתית. תודה, שבת שלום, אמיר.
1: תודה, שבת שלום.

0: אז היום אנחנו עם סינגל חדש לקראת אלבום רביעי של ענבר חצרוני, ואני לקחתי אותה כפרויקט, יש לומר, באופן אישי. שבת שלום, ענבר.
1: שבת שלום.
0: הייתי אומר שזה גם בגלל שלביתי הבכורה קוראים ענבר, אבל האמת היא, את פשוט זמרת נהדרת.
1: וואו, תודה רבה. כן יפה בחרת לה.
0: כבת בכורה בוודאי. יוצרת, מוסיקאית, משחררת עכשיו כאמור סינגל חדש, ואת השיר את כותבת ביחד עם שביט נוי. ספרי לי קצת על השיר הזה.
1: נכון, זה שיר
0: הלחן הוא שלך כמובן.
1: נכון, ושביט כתב את רוב המילים של השיר, את המילים, ובעצם מאוד התחברתי למילים של השיר, ואת שביט אני מכירה מרימון, מהלימודים ברימון. היה לנו חיבור ככה מוזיקלי ויצירתי, וכן עזרתי לו ככה להוסיף עוד בית לשיר, שככה דייקנו את זה ביחד.
0: מה יותר קל לך, מילים או מנגינה?
1: האמת שאני, מאז ומתמיד כתבתי מילים, גם עשיתי ילדה, הייתי כותבת סיפורים וטקסטים וגם שירים, והלחן מבחינתי הוא נובע מתוך המילים, כלומר אני לרוב קודם כותבת מילים, ואז מלחינה מתוך המילים, לחן שככה ישרת את המילים ואת הכוונה ואת המהות ואת האמירה, אז ככה זה אצלי לפחות, ואז כן, אז כאילו מבחינת מה יותר טבעי אולי, אז התחלתי מהמילים, ואז כשהתחלתי גם לנגן ולהיכנס לכל עולם של המוזיקה, אז זה בא לי גם בטבעיות בעצם להשתיות שירים כתובים ולתת להם ככה עוד נפח ליצירה.
0: האלבום שלך, האלבום הרביעי, עוסק הרבה בענייני טראומה, בענייני כאב, תהליכי ריפוי, ניסיון גם להעביר מסרים של תקווה, אמונה.
1: נכון.
0: יש לזה מן הסתם קשר לשבעה באוקטובר, מה?
1: חד משמעית, כמובן שזו הייתה מכה גדולה לכולנו פה, ואני חושבת גם שאנשים שבעצם... יש פה לא מעט אנשים שגם לפני השבעה באוקטובר חוו טראומות ופוסט-טראומטיים, בין אם מהצבא, בין אם... יש לנו ארץ מאוד מאתגרת מהבחינה הזו, מהבחינה הנפשית, ואני חושבת שזה ממש חשוב לדבר על זה ולהציף את זה, אז גם ביצירה ובאמנות אני משתדלת להציף את זה, וככה לחזק אנשים שנמצאים במקומות מאוד קשים ונמוכים, שחושבים שאולי הם לא הצליחו לצאת מהם, ומאוד חשוב ככה כן להראות את האור, וכן... לומר שהמצבים האלה הם זמניים, ושאפשר לצאת מכל משבר. גם אני הייתי בתאומות בחיי, נפשיים, אני יודעת מה זה, אז ויצאתי מהם, וחשוב לי להעביר את המסר הזה.
0: איזה תאומות ענבר?
1: עברתי דברים לא פשוטים בחיים, וגם אחרי השבעה באוקטובר, היה לי משבר מאוד מאוד קשה נפשי, דיכאון מאוד עמוק, לא תפקדתי, החיים שלי באמת נעצרו, חזרתי לחיפה מתל אביב, חזרתי להורים לתקופה, והייתי צריכה לעבור תהליך של שיקום ולחזור לעצמי ולקוחות שלי.
0: היה איזה משהו אישי, ישיר בסיפור?
1: השבעה באוקטובר, פשוט כל מה שקרה שם, ונחשפתי מאוד לכל מה שקרה שם, וזה תרגר אותי מאוד, ישבתי על מקומות פצועים מעבר, וגם יצא לי ככה לכתוב ולהפיק שיר שנקרא הגיע הזמן לחזור הביתה, ששיתפתי בו משפחות חטופים שהגיעו לשיר ביחד, כדי ככה לתת תקווה וככה. וזו הייתה חוויה מאוד משמעותית, אבל גם לא פשוטה, ככה לראות את הכאב בעיניים שלהם ולראות את ה...
0: נדמה לי שהסינגל הזה נכנס גם לפייליסט של גלגלץ.
1: הגיע את מרחלור הביתה, לא, כוכב קטן.
0: כוכב קטן.
1: לגלגלה, שזה שיר שכתבתי לחייל שגויס לפני הרבה שנים, זה היה במלחמת לבנון השנייה בכלל, והפקתי אותו מחדש, וזה היה במקרה ככה לקראת השבעה באוקטובר שזה קרה, וזה כזה פתאום קיבל משמעות חדשה.
0: את אחרי הפוסט טראומה, את מצליחה להתגבר על זה?
1: לגמרי, כאילו אני חושבת שכל מי שהוא פוסט טראומטי מתמודד עם אתגרים, ועם ככה חשוב מאוד להיות מודעים למקומות שעלולים לתרגר אותנו, ואז כשיש את המודעות הזאת אז אפשר באמת להתמודד עם זה ולדעת איך לעבוד עם זה, ולא להיות מופעל מהמקומות האלה.
0: את עכשיו גם עובדת על תקליט באנגלית, נכון?
1: נכון.
0: מה יותר נוח לך, לשיר עברית או לשיר אנגלית?
1: זה מעניין, כי שניהם, כל השפה מוציאה משהו אחר, אז אני חושבת שבשפה העברית יש איזה עומק כזה, ויש איזה, זה מאוד מאוד חשוף. כשאני שרה בעברית אני מאוד חשופה, ובאנגלית יש אולי איזושהי, יש איזשהו משהו שהוא מסווה יותר, כאילו משהו, זה קצת כמו שאני, לא יודעת, אם אני בטיול בחול, אז אני מרגישה קצת יותר חופשייה עם האנגלית, כי כאילו יש בזה משהו שאתה כאילו דמות אחרת פתאום, אתה לא חשוף עד כדי כך, ואני חושבת שלכן נגיד האלבום השני שלי, שהוא נקרא Home Inside, וזה אלבום באנגלית, אני חושבת שבחרתי לכתוב אותו באנגלית, דווקא בגלל באמת שהייתי במקום קשה נפשית, ורצית, וזה יקל עליי לכתוב באנגלית דווקא, מבין?
0: מעניין, כן כן כן, לגמרי. טוב, תשמעי, יש לנו כבר רומן, מה? כמה? שנה, שנתיים, שלוש, הפסקתי לעקוב. כמה זמן אנחנו ברומן, עד ואני? רומן, רומן רדיופוני, כמובן.
1: כמה זמן אנחנו מכירים? שנים, כן. נראה לי באלבום הטבע שלך, שעשיתי לעצמה נשית, אני חושבת.
0: חושב שאני הייתי המנטור הראשון ששם אותך ברדיו, או משהו כזה.
1: כן, כן, אני זוכרת בהחלט, אני עד היום ככה זוכרת שדיברנו קצת. כן, אני חושבת שעם השיר גם גאות ושפל.
0: נכון, נכון, נכון, עם גאות ושפל, עכשיו הזכרתי.
1: כן, כן.
0: ומאז כל שיר שאת מוציאה, אני, זה לא אוטומטי, אני מוכרח להודות, אני מקשיב. ואני מבקר לא פשוט, אבל אני מאוד שמח שהקריירה שלך מתרוממת.
1: תודה רבה.
0: מה? אירוויזיון?
1: אירוויזיון. האמת שאני במקום כרגע שאני פשוט נהנית מעצם היצירה ומהופעות, והייתה לי תקופה שהייתי מאוד במרדף, אחרי אישורים, אחרי הצלחה, תחושת הצלחה, והיום אני חווה את הדברים אחרת, וכאילו הצלחה מבחינתי היא יותר עצם זה שטוב לי בחיים, ואני נהנית מעצם היצירה
0: עשייה,
1: של האומנות.
0: עשייה אומנותית, כן, איזה
1: כן,
0: יופי.
1: כן, אני כאילו פחות כבר זקוקה לאישורים החיצוניים, ופשוט טוב לי במקום שלי.
0: למרות שאומנים, למרות שאומנים מנבר חצרוני תמיד זקוקים לזה, תמיד.
1: נכון, נכון.
0: גם אנחנו, גם אנחנו שדרי הרדיו, אגב, רק שתדעי, אנחנו לא שונים אחרי הרבה שנים, אין מה לעשות.
1: נכון, וזה תמיד כיף לקבל מילה טובה, ושאתה נוגע במישהו דרך המוזיקה, זה בכלל, זה תמיד מספק ונעים.
0: טוב, את פופ רח, את אינדי, איך, מה, איפה לתייג אותך?
1: אינדי, רוק, פולק, הייתי אומרת.
0: הייתי בסדר, הייתי קרוב.
1: אם חייבים להגדיר, כן, היית ממש קרוב.
0: רציתי שמש, סינגל חדש לקראת אלבום רביעי, מילים של שבית נוי ואינבר חצרוני, שלך, גם הלחן הוא שלך, הביצוע הוא שלך, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אני מוכרח להודות.
1: תודה רבה, זה כיף.
0: גם הקפוא עוד יפשיר, האביב יבוא כמו בשיר, בינתיים ענן מרחף. אתה ראית ספינה, אני ילד יחף. עבר שבוע ביקרתי אותך, ילד יפה, עצוב, עם שמיכה, ישבנו על אבן בקצה הגינה, יד גדולה בתוך יד קטנה, רציתי שמש, רציתי הרים, רציתי לשיר את כל השירים, אז ציירתי ים שלא נגמר, ראיתי דברים, לא ידעתי לומר. רציתי שמש, שיר חדש של ענבר חצרוני, שהמיקרופון הזה פתוח לה כל אימת שהיא רוצה. ככה יצא, ככה התחלנו, לא יודע, והנה, זה ממשיך. אז, אבל תשמעי, זה צריך להיות טוב, אני לא משדר סתם,
1: האמת שזה היה ממש מרגש עכשיו לשמוע אותך קורא את המילים, זה...
0: אז בואי נתרגש גם עם השיר הנהדר של השיר חדש, אלבום רביעי, המון בהצלחה, ענבר חצרוני, רציתי שמש, אני מאוד מאוד... אוהב את השיר הזה. שבת שלום, ענבר.
1: שבת שלום.
0: ועד כאן, שעתיים של זוהר צפוני בערב השבת הזה. תודה שהייתם איתנו. תודה לצוות שלי, מיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה, בני הלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. סוף שבוע של שירים עבריים, מחכה לכם בתדר הזה, 104.5 לאורך כל סוף השבוע. שבת שלום לכולכם, היו בטוב, והמשיכו כמובן, המשיכו להיות חלק מהתוכנית הזאת של זוהר צפוני כמידי ערב שבת, זהו בהחלט עונג שבת אמיתי עבור כולנו. תודה שהייתם איתי, שבת שלום.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: לדעת מה קורה אצלך ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה,

ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו?

להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת
1: אוקיי, זה הולך ככה

voix de mon corps, à état de ma main, l'œil à quoi mal au mal, à robe à gauche, à robe à main, comme l'œil à devant. כל זה היה אתמול ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה

החיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

יש בנו אור, זיק, ניצוץ, רגש טהור. בוא ניתן לו לפרוץ, אור של דורות. אנחנו אור לגויים, זך ותמים. כמו עיני ילדים, נושבת רוח חיים. זהו כל הבורא, שמכוון, מאיר את הדרך. אז פתאום אתה רואה אור שמרגיע.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: בעין אם זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.